Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Vitið hvernig fólk getur við það? Af því að þetta er boðaboðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilaginu. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fyrir allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita, hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt. Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við hringunni. Það eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur þessi platan. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður. Þá farið ekki þanga. Eftir að segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta er eins og eldings að lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mann sonarins. Ákvæmlega einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbíblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinilega í Biblíunni að þá er það endur koma Jesu Krist, hann mun koma svo heyranlega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífurlegur hávaði og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það er ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steinþór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman við það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræðar. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo myndi að verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara allt að sáði sem fóru á borð. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stórt skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig að þegar flóði kom, þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunu drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín nálgast, þegar ég fyrir að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hingað, komið hingað. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boðað er tómvitleysa.
ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur Drottinn sagði að þeir séu margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir sem rata mjóa veginn til eigins lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er mér að segja í öðru Pétursbréfi. Það búið prédikað svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki komin. Og ef við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kendi og hann er enn ekki komin. En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég greiði að kalla hann í öðru Pétursbréfi. Að hann er enn ekki komin. Því að hann vill ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarlegir. Förum í Matteus 25. Þar er sagt frá meyjunum tíu. Því þar að segja himnaríki er líkt við þessa tíu meyjar sem fóru til Mósu brúðguma og voru með lampa sína. Þetta var siður í þáttá og enn gerist í sömu löndum. Og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda fólks eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tekktu því að fólk fór í brúðkaupi þá það alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppona lengi því að þetta er hvað dreigist klukkustundu sá þá höfðu þessar meyja með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin en ekki allar. Svo að þegar að brúðgumi kom að þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lampana og sína olíu, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka olíu. Það brann allt upp hjá þeim, olíu, og það höfðu ekki lampa. Það er urð að fara eitthvað í burtu, kaupa sér olíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristur sé að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fastið sem trúaðu sem er að segja að Kristur muni koma í skýjum himinsins og allt í henni birtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir á sér spó stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru Tímóteusbréfi 3. kafla að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að freyfa hínu mánuði, eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér er engar fólk eða hinn er heilugu. Hinn er heilugu sem Biblía kallar, það eru syndarar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleiðslega heilasanda samfélagi við aðra syndarar sem eru kallaðir hinn er heilugu. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðgumanu dvaldist, að þá, jú, sömur eru sifjað allar sofnum reynda. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skildu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nógan olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnar og bara þeir
verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur. Og hvað þýðir það? Það er skildir eftir. Það er eigu blöðun. Við segjum að ef að eitthvað dýtt í höfnuna, hvernig ég veit ekki henni hafnafinni, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og maður myndi drukna vegna þess að viðkomandi bara horfði á mér þess að næja, gerði náttúrulega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor, sko, ja, drukknandi manns, einhverju þurfa að koma að bjarga okkur, eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsar okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera, á þessu sviði, þá mér fólk latast í þúsunda, milljóna tali um allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala um þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessa vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem er að komast inn í brúðkaupið þessa fávísu. Hinnar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem að dala. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar. Mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúin? Það væri svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls boðar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustu það að við ekki gera þetta að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfir vegun, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við orðin? Og þá kannski hugsa sömur, hvað misst þú það að stefa og hver eru orðinir og hver ekki? Nei, ég veit ekki það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum orðin, hvert og eitt okkar. Apostlið segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, er við trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt herra okkar lífs. Þetta er opinn. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál í hjálp. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakar. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum á það. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við byrja í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á þeim. Hann er að tala um trúa fólk, sitt eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristið fólk. Það er óhemju mikill fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru raunverulega ekki kristið. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur: ef þér elskið,
Munu þeir halda boðum mín? Gerir fólk þetta? Það margir búin að fylgta við boðanum og taka í burtu hlut, stóra hlutarni. Geta það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það ég segja 29.13. Drottinn sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður læf utan bóka. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú að tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nema að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð Drottins. Hungur, það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði Drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta? Allt í einu vakna menn upp með vonda draum. Býtum við, heyrðu, verðum að fara að stúdera, skoða, lesa, leita Drottins. Náðartíminn er bara búin þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þar til Drottinn kemur. Og margir leita, þá ætlum þeir að byrja. Eins og þessi sem ætlum við inn í örkina fórum. Þegar það var það að segja, búið að loka dyrunum, ekki að nóa þetta, það var engill sem kom að loka því og það var engill opna. Náðartími var búin. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristur kemur. Náðartíminn endar, einhver tíma, áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna því. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðan, þá vil ég gleyma börnum því. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla biblíuna frá gamla testamentir til nýja testamentis alvaranir, áminninga og hvað er það nú? Hann er búin að býða mjög lengi og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið en bráðum er tíminn búið og meðan gengur á ýmsig í þessum manginn bara þarna skatt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerast hlutir ekkert ólíkt þessu sem hann sjá á myndi. Lítið þorp út á landi, komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öllu, gjörsamlega, og nokkri fórist. Og, en jafnvel svona hlutir, það virðist í Krista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um þann orði að fólk er að segja, býtum við, hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst. Það mun farast þúsundum saman á ýmsum stöðum á jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sem svo ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við höfum svo mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðborðinni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn. Ekki allstaðar allt í einu. En það verður, þetta verið erfiðir tímar.
Kaliforníu, þar sem að sögur okkar fjölskyldun er sögur Kaliforníu, það var að fara að skatta vatnið. Ég hef verið í landi eins og í Zimbabwe, þar sem að mátt ekki vökva á tímabilið, því það var svo mikið vatnsturð í mörg ár, að það mátt ekki vökva að grasa á, hérna blettunum okkar, það mátt ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta á dögunum í sjónvarpinu, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas er svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru fannir að safna öllu skólpi. Já, líka því sem að kemur út á klósettum. Þeir safna þessu öllu saman. Og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltæru vatni og menn voru að sannfæra já, bara íbúa Texas, það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim hausi glas og drukku. En svona er sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skólpin á sömu stöðum. Til þess að hafa nóga. Tævan, England, Brasilía, já, þeir frá mörgustöð, það verður ekki nóg vatni til. Og svo segir Kristur í Lukasi 21 að það verða tafn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra með dunur hafs og brimni, menn munu gefa upp öndir af óta og fíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kreftar himnana munu viðast. Það er drottin sem segir þetta. Ég er ekkert að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekkert allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknu mæli. En þá munu menn sjá mannssonin koma í skýjum og mætti og mikill í dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, skoðum, við fáum þessar aðra, þá réttið úr yfir, lyftuð upp höfðum í þær, því að lausnið þær er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þau eru ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum, og hverju vöru sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheim, sólaða, og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, að það eru tíma til þess að bréði í þriðja kafla, að menn hafa á sér yfirskinn úrhæslu. Margir fær kirkinn, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir, en afneita krafti úrhæslunum. Og við erum bara kvætt til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina, hann veit allt um framtíðina. Og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Eftir þess vegna spyr ég og vakandi, erum við tilbúnir

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Reiði búin til svars. Fyrra Pétursbréf, þriði kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga á sannleik nútímans vit ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem er trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vit ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfnuðinum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn. Ef aðrar aðferði bregðast, munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá hveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hófar og óta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undibúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskóla kennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina reyna og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fórum kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurnar tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að veggtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á veggtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan, oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilagleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilagleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja sagði maðurinn og þá syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þegar búst að bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jésús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera af reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafum fundið leyndardóm gleðinar og líklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællessa maður er eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra, er hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa um þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemmi hana hérna aftur. Mér þetta er svona akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007 að ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smeygðu sér milli fjallskarðana inn í fjallaskörðin á milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu heldur hörfaði það undan smátt og smátt þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunverki. Og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stunduna svo ég skiptir yfir og út var boðun og þá var Ragnheiður að tala um gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og argaþras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staðin fyrir að leggja þær fyrir drottinn og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þeir finnist þú svo ógnasmál. eða það hefur mér allavegna fundistundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu því mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytti einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar, okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hinn sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti mér alveg, breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það daginn í gær eftir Ellen Gevæt hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, að hann var vitnar hérna eða gengur út frá ég segja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjallegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimili þeir efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur hinna hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahlíðunum er var lokað sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð oft að hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifamikla mynd af vegferð kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór og það er erfitt að komast í gegnum hliðið. Því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æski þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verði þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verði að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingun sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið er vítt og vegurinn er breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið er þröng. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raunum að vegurinn er of þröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur er of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirni og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krist. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endulöngum veginum sem liggur til dauðans er þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu er vegur Satans heillandi, en það er allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir eru einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirna sem við höfum í byrjun leiðarinnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg, lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur, en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðunum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krista að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leyni grifjur til hægri og vinstri, ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi liggur til lífsins eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að för sinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaðin sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf er baráttu og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan er háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu er nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleikan ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfæta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og drambi rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvini sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilji okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum Guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljin verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji Af sjálfum þér ert þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkoma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korundu bréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sáluhjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krists og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilyrði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru alls kostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sig lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hliðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það fórn sem þeim ekki ljúft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum. Fús til þessa sem náð Guðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segi Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslilda augnablík rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baráttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrotum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjálf bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grát bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, ný hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara yðrandi ósjálf bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofvörðið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn,

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þið er fyrir fals spámönnum. Menn er kenna fals lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt fals spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla og 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun róða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra því sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni? Og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa raunga að standa. Samtímis því að þeir viðurkenna Kristum herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástarkvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveinn Krist hefur ekkert gildi. Sú trú á Krist sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sýna fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir, þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbrigði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra sé sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vita að hann hefur enga birtu. Hlýðnin er sönnum þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar svo kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún er Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi lífverðni okkar, þegar gleði réttlætisins er í hjörtum okkar og við hefjum Krist en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar er svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krist voru því sem er raust þess Guðs er rannsakar hjörtun. Orð hans hafði höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tími margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir lífverðni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu er með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum er hann hafði talað. Meðal mannfjöldans er fylltis kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Er þeir sátu þarna í fjallshlíðinu og hlýttu orð Krist, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirni sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En er vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám, er stundum flættu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, er varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarnir sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því er virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vassflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum er hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem hafði byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og er Pétur löngu eftir að fjallraðum var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta er orð fagnaðar erindisins er yður hefur í boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Péturs bréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð er hið eina öruga í heimi þessum. Það er hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss sé ætla fyrir hólpnum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem er opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, er sá eini grundvöllur er við getum byggt það lundernir á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti er ekki réttlátur, heldur sá sem yðkar réttlætið. Heilaleikin er ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin er afleiðing þess að gefa sér algjörlega Guði á vald. Hann er í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það að réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér lofarð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn er fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það er verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, er feta í fótspor hans. Lundernir byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafla og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Er það ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Notaðu það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans er í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernni þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur er lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn er Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. Fyrsta Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarnir verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpað því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. en sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisíðum er menn hafa fundið upp, eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli og 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag, er raust hann sem í angist hjartans hrópar er hann horði við borgina sem hann elskaði. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerusalem var ímynd heimsins, er hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu, hefði Jerusalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn. Beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú er hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í Opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það er enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn, sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarna, því að ég er Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði geta flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarðir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til þess að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og rópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einu glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélalífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélalífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn.

enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessum manni en gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér nokkuð sem segir í Biblíunni að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guði sé lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bakvið okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði en ég var búin að hugsa Guð minn góður. Hvernig get ég þetta? En manninn hef ég aldrei séð hvorki fyrr né síðar en oft hugsað var þetta sending frá Guði og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk Guði.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni, í orði Guðs, og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist til sinna þessari aðvörun, ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöður ynningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátómum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi það bil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í 1000 ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í 1000 ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunnar. Því að það sem Biblían boðar 1000 ára tímabil, þetta sem allir að tala með sama tímabili, það sem sumir sjá gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldaríki í 1000 ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá 2 upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða 1000 ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannesi í 5. kafla að það verði 2 upprisur en ekki þar að það séu 1000 ár þar á milli. Til að fá 1000 árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þannig segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það er Kristus sem talar og segir: undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það 1000 ár sem líða á milli þessara 2 upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum, og svo hinir sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessir 2 hópar munu fara með drottni til himins, eins og segir í trúarjafningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann muni koma, það er Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11.

Förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum versanum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undirdjúpsis. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggvarm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár, þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að Satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt muni á þessi stað. Þetta reygin miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum þar að segja Satan í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reypi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður, svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvegaleitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldarríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða boðskap Biblíunnar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti. Þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í Biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Þá getur að gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í 4. versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komast þeir þanga? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sáli þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesu og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeði dýrið. Dýrið, við möttu að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna, sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. En við skulum koma að því betur síðar. Og það segir þarna, þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast. Og þeir, þessi trúfastu, lifnuðu, þar að segja þegar Kristur kemur, að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það hinn rangláttu, eða þeir rangláttu lifandi þegar Kristur kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 áran voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, fyrri upprisan þar sem að réttláttir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í 4. versinu þessum hólpnu falið verkefni á himnum að hver dóma. Dómsvald var þeim fengið. Og þegar við lesum meira í samhengi, út alla kafla þá komast að raunum að þeir að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guð sé réttlátur. Og þið hefðu oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því.
Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfærni og Guð ekki að rasa ráð fram. Hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttláttu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju er ekki þessi þarna sem ég held að væri svo kristinn og réttláttu maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það er ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betra að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem er ekki fyrir þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisunni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði er hugtak í Biblíunni sem er skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum. Þá vita þeir eða vissu þeir áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottin kemur þá að sækja þá. Þess vegna er hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur, af því að við rísum upp. En hinn annar dauði er að deyja að eilífu. Og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinum þessi kalla er hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú er það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liði, takið nú eftir, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsi er jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristur kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu rangláti rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það er Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta er síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það er fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem er á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin er svo gífulegur, ranglátra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra.
og borgin elskuð. Í 21. kallanum, við ferum að koma að því, þá segir að borgin helga, sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla, ég fer burt að búa í þess stað, kemur með borgina niður og þegar við þessum, hvernig getur það gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerði það þegar að skapaði jörðina? Leta hana svífa í geimnum og alla veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borgina koma niður, þá búa þeir sig til stríðs til að hertaka borgina ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að negla þetta betur inn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbeði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýríunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, það að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald. Sem afvega leiði þjóðirnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrir upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, þannig að þú talar ekki þetta eða hitt. Þó ég hafi gert það. Og en bara... Þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi að fólk missir ofta að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Ég finn það versi en aðrir dauðir. Þetta hinn ranglátu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í þetta aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma, það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og... En þessi rangláttu lifna í lok 1000 árana. Þetta er fyrri upprisa þar að segja, það verið að orðalagið getur verið ruglandi þannig. Það er hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldum unnið þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hvar hver í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séu geðs margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir sem sagt, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna þar til að 1000 árunum líkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan, og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar.
Og við komum að þessu síðar í erinda seríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt. Og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum var flett upp, þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsinsbók. Þeir sem eru skráðir í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristur kemur aftur í byrjuð 1000 áranna. Þessir verða ekki á jörðinni í 1000 árin. Ránglátir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í 1000 ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekki að gera. Þannig er hann bundin af kringumstæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni. Þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem er borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur. Og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáðu þið? Það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sumir hafa áhyggjur af því fiskimenn til dæmis að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það er í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar er tjálbúð hans. Og sjá tjálbúð Guðs er með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verðið forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar verur líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, það sem að skyniborna verur, gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forystu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísa þannig upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kaflan frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi drukna og jafnvel
Við vitum að í miljónatali hafa menn truknaði í vötnum og höfum í gegnum aldirnar, skiptir engu máli. Því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu, dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsaðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimis og fóa að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við möttum að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði. Eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hörst á okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað í ritningunum eldstíki sem eyðir. Þetta hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann og kastaði í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði. Ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður að það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða einhver önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs? Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús er að gekkur á jörðu og ég hef oft sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minnihluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu von á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan en okkar valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum við erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina og sjá, hann segir, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðina þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður. Er þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá, aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guttaldar ríki í 1000 ár framundan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í 1000 ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest
og alþýðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í þriðja versinu, og gjörsamlega rænt, því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og það er nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið, ekki einu sinni heldur ítrekað. Stjórnas skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekað við mennirnir og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast. Því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það, þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáu þið kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvöldlegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsæðjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu eitthvað orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á efsta degi sagt, ég vissi ekki. Drottin hefur sagt okkur í orði sínu, biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir í 7. versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags, er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottins sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð er réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu, en getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottin seinna á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ranglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kjallið sigur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það er okkur í sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi frá þriðja kafla frá 10. versi, þar segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu gnýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér er fyrirbæri sem sagt er fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur.
í öreignir agnir sínar nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnissprengju. Svo segir, þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrætni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs heimis og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem neinn af þessum sem hefur borið á frá áramótum á þessu ári en sumi finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar. En stundum brýst eldurinn út og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta. En að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri illsku af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þess sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsund áranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsund ára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir ávítið það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar er þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottin er góður guð, kærleiksríkur guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa. Og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þeir sem trúa á drottin lifa á ný. Nema það er bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðundundalausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að þúsund árið byrjar og réttláttir fara til himins með frelsaranum, munu rangláttir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár. Og það er í lok þúsund árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondri englar eða ranglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá
en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekning, vinir, til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hennu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði hennu dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum sínu. Sjáu því áhersluna á verkin okkar. Það er allt sama skráð. Það fer ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kastað í eldstykki. Hugsaðu bara málið. Þið sem á þetta hlýðið fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þessi virði að þreyja enn stund. En það er dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins? Það er eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað þúsund ára tímabili, þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. kaflanum. Það er bara 22 kaflar í þessari bók. Og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðabúa er að finna þetta þúsund árin og það verður ekkert gullaldaríki á jörðu. En það er sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt loforð sem líka er sagt frá í opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma. Og spátóma biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunarbókarinnar sem er síðasti boðskapur Guðs til okkar jarðabúa segir frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesu Kristi því að hann fer að koma. Þetta er gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapað hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálað drottins að eilífu. Hann gefur okkur þetta óverskulda. Dásamlegu Guð, kærleysríkur og undursamlegu frelsari Jesús Kristur gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættu lifa að eilífu. Svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði
og smýgur inn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur honum mulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slóu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mygla. Foreldrar hennar áttu skyldmenni í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfæra sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borð í flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann

og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsi til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farið inn í eldhúsi morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún hafði alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir? Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn. En ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gess svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður. En nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

0: ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur og svo við vitum öll og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgi. Það haldið upp á hann út allt, allar strendur. Og en það aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það það hvíldardagur.

Miklar blessanir félast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnadagur. Það var fögnuður við stofnsetningu hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttu Guð, óendanlegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumstum og fögnum í dag þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Því að morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar, en það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikilagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batna til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómannin sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell. En búrfell var notað sem fiskimi. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinn í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært föt hans á sunnudegi. Já, mikil er hjá trúin og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjóferðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjóferðabæðin en eftir að vélarna komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjóferðabæðin. Einhver gárungurinn sagði að það hefði verið bænin hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabæninnar eru fjölmargar og margar, persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttið Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottin minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss
af vorum heiðeyðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo við fyrir heilagan anda náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottin gefa oss öllum góða stundir skip og mönnum í Jesu nafni. Já, já og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum, manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið að hafa verið smíðaður 1823 og nú varðveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var alla því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabarn sem sjómaður í dag og hann fór einnig ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó í Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árinu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn. Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna tölur tæra, segir Margrét. Við höfum frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir íslendingar vita af Þuríði formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldór Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildu helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag sú að hún fór strukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum á Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en nú ný dáin, blessu sér minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það nú meiri persónu töfrarni sem hann hefur þessi Jesú. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrassanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum. En niðurstaða feðkana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo líka annað son sem mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá,
og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1-17 segir Jesús sagði við þá Komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Sarguðspjalli 5-10 segir eins var Jakob og Jóhannes Sebedu að sinni félaga Símonar. Jesús sagði við þá Símon, óttast þú ekki? Hérna frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem merkt var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem merkt var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verk í hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobs bréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þau reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesús bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mók fiskuðu á handfæri. Það lagði á daginn og fór að hvessa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar eins og eru oft þarna fyrir öndur og nesi. Þeir eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðu stanslaust í talstöðuna eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátins, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna, réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottinn minn,
Nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stífjelin. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunið í átta veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja af stað til að bjarga þeim. Ein kona ein mannsins hefði verið að hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hana bratta, eins og sagt að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin fullviss það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kalla sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur. Og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin, því máverun ungi, svo fegin flógin á miðin, og friðir hins eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra, flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin að sjómanna. Á sjómannadaginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa, þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag, fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem svo dásanlegt við dróttin okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann undursamlegu guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið nýr raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðinn FM 105.5 Besta útvarpsstöðin
2: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjana. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjana. Árum saman höfðu blöð og tímarit Bandaríkjana byrt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævisinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherran í ríkisstjórn Bandaríkjana Albert Fall lenti líka í fangelsi og var að lokum náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokunarfyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár. En enginn þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða það Guð sem skipar fyrsta sætið?
3: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði birtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nána tiltekið til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann að lýsa hinni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var hulið myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi risavaxi líkneski sem reist á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennilegi og fagri viti sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann fagur tákn þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það Valdimar Briem sem kemst svo að orði mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, epli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipi var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipi lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

0: Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, þar sem ég er ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleiðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég er að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleiðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottinn leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það er úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði er engin hlutur megn og það er úr Lúkasi, 1. kafla og 37. versi. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guð bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hvað oft það er með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð er engin hlutur megn. En er það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð um. En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkar það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við huglegum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá er oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottinn sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottinn að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottinn að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur muninn á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég er ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver yrði munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt velíðan. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnsta kosti með mig, að ég er að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sé að hætta hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftir ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín er engungu vegna einhver sem ég var að hugsa Einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að biðjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set dróttin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar ágjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við dróttin áður en ég fyrir að hafa ágjur af hinn og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig ágjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg. En það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast eru að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komi upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur er í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá er lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótu við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þorað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þorað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst, því hann var vanur að segja. Vegna þess að ef einhver trúir á Guð að þá er hann fíbl. Ef Guð væri til, þá geta hann hindrað þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Það þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð, en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristinn nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver er hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjarstofunni. Prófessorinn öskra á nemandan. Fíblið þitt. Ef Guð varði til þá gæti hann hindra þessa krítið því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúlaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga mannin og hljóp því næst út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum er oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottin sem er engin hlutur meg. Og þannig er það að það skiptir ekki máli hvað það er sem við glímum við. Engin er betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin er afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá er svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir úr málum okkar að þá viljum við að sjálfsögðu meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust er til staðar. Trú án trausts á Guði er í raun van trú. Þannig var það einni með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég er gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjórann. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjórann horfði undrandi á manninn en sagði svo, Ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn og ég er ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur róðinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsi sem var með honum spurði hann, Hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði, Ég er aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður. Ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keiri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keirir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keiriði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns, nú það er ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég er ekki treysta það, sagði ég ákvæði vinurinn. Ég geri mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín er ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 að hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 mann á kvenna. Já, þetta lítur voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég er ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta heppnast ekki, sagði jákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unnið sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég get reynt að gleðja. Þú ert nú hálfur rugglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég hef verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, er það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líðræðt vill þannig að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru fimm smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, þetta aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítur grunnsalega mannin. Hvenær verður verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannanna. Nú hvað segiru? Það vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni tveir gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur. Ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern hátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengu vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afgangin. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsælt í peningamálum. Ef þú tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna mein þitt frá rótum. Ef til vill mun ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lifa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins í ákvaða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dagur svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn. Vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju ein okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orðið þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpa okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við byggjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byggjum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig að segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mjög fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aðra máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki

sannleikan, allan eins og hann er í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við reddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljós að það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo ég allan komin heim héðan að þá hringi síminn og það annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gert hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum þegar ég var ekkert viss mína eigin sálihjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að prédika og boða fyrir öðrum var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta og ekki að efast. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa prédikun. Þá hringt einu sinni enn, þriðji maðurinn. Og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og prédikaði fyrir öðrum, að þá væri hinn rangláti hlataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksendir og efasendir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega glata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystið í drottni. Í fyrsta Jónasarbréfi, í fyrsta kafla segir Þetta skrifu vér til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjáði. Hann er að skrifa, Jóhannes er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hinna trúuðu, ný trúuðu til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir Og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta er alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð er ábyrgð fyrir sínu lofvörðum og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum. En hann mun aldrei bregðast. Og hann er að segja hér, lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þann í fjórða versi, að þá eru við í myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lygi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig í ósköpunni getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur. Og ég bið við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottinn. Að miskili mig ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það er ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá er það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera, að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristur kemur bara til þess að komast að raunum það.
Og við komumst að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá 7. versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáðu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndu voru að segir, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottinn á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottinn. Hann hefur lofað og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt í traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast. Af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sálihjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulin, eða fyrir ekki lærisveinnin. Kærleikslærisveinnin, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta, sjáum því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sálihjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, hvað drottir reikna með því? Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann friðþæging fyrir syndir vorar. Og ekki einungis fyrir voru syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra sem sagt Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks sem eru taldir vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sumir menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra, þið sjáu það hennar, svart á hvítu. Og þriðja versið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú versnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins og vera fullkomin í þeirri hlýðni? Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðrað hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að vestna þér það ekki. Því þetta er þessu trufla fólk. Ég ekki nógu góð, mér verð á að það var boða númer tvö. Þetta skurgóðinn og allt sem fellur undir það. Ég brotlegur þar, hugsar einhver. Eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við, segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á, líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan, að við eigum ekki að synda, en ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum þið? Himinin reiknaði með því, að við ófullkomna sálir á með að við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur.
Og þá eigum við talsmann hið efra. Þvílíkt lofvörð. Þetta svo að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðorguðis en gerum það samt ekki. Þá segir drottuna við erum bara lygarar og sannleikurinn það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáu því, fyrsta Jóhannes að byrja annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kapla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar að við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vita nú við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus, hann hefur haldið boðorðin, hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega syndlaust líferni, sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti, ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlátt. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þeir sem ætíð hafið verið hlýðinir, segjum því, að hlýða boðorðanum, ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getið það ekki. En þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. Vinnið nú að sáluhjálp yðar, henni kemur þetta, baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Og vinnir, takið eftir því að það Guðs verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir gjörið allt annars að mögla og hika til þess að þér verðið ekki óanfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óanfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið Guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útólokað þér frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklaust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt
að því að réttlæti Krists gefið okkur í staðinn fyrir okkar ranglæti.

0: Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði synda sektina okkar. Hans blóð hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans, krjópum frammi fyrir frelsaranum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeiðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðan allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur, hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugu Guð. Minnist þessi vinir. Honum ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakaría. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri vispu til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar að við efumst, það einhver sem er nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það einhver annar sem nógu góður. Hann heiti Jesús Kristur og við megum tilmið að trúa og treysta lofvörðum hans sáluhjálp okkar. Þá okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanan okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum, hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Ekki þessi svo brandur og bálið dregin? Ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni, ekki á þurrkatíma þegar hægt er á sinabruna, en oft brennum við kannski einhverja spýtur. Og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún er hálfbrunnin, annar endinni kolbrunnin, sumt er brunni til ösku að enda spýtunnar. Drottinn er að lýsa þessu okkur eins og við brand sem er dregin út úr báli. Og brandurinn er spýtan, hálfbrunnin, þannig eru við, sköttuð af synd, nema Jésús frelsar okkur, hversu sköttu sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð er reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag, ef þú bara vilt, ef þú bara þyrkur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirnar læðast að þér, myndu þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja vesi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það vinir að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrðist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsari sem þarna var kominn til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinum klæðum. Og sjáum við hvað hann segir eigi að gera. Fjórða versið, þá tók engill lítið máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það verið að tala syndugt líferni, aðstaprefsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast bara fullnægjandi lífverðinni til sálihjálpar. Hann, aðstuprestuður, var glataður, maður, eins og hver annar syndari án Jesu Krists, án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum, og sjá, ég hefði burt numið miskjörð þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þess er líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta er bara táknmynd, táknmál í myndum. Og það er sama hver við erum. Karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar, við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa, hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður yðar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast, þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur. Og það á eftir að vestna árin yfir líkur, segir í spátómum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakarías í þriðja kafla frá fimmta versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, akkur þetta hann endilega klína þessu þann utan í, boðar honum. Ég dyrðist að taka þetta orð mér í munn, því þetta er það sem er að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag að þeir segja eða þeim er kennt af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðurinn og það er alveg rétt en þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestandi sem halda boðurinn fyrir okkur öll hinn eða við þurfum ekki þá áhyggjur af þessu. Þetta er aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig, þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðorðin. Þú getur það ekki. Jesus getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðorð mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau í heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimilega þér að ganga með allt þessara þjóna mína. Hann er að tala himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafið við það, umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við mögum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkvort trúirðu ef þú trúir ekki neitt. Það ekki að tanna á milli. Þess vegna það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nótt tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðiðu Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvorð Guðs, lofvorð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðst yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhrein. Það annað sem hrein og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Hann ég fýl í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sin eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar. Til að öðlast eilíft líf, við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar. Ef þú og annar bor hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers. Ef einhver yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa sjáði. Þetta er svo umbúðalaust. Við þurfum bara að gera, það að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbæningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann byggði í trú án þessa efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byggja í trú án þessa efast. Sá sem efast er líkur sjávar öldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítið til að báta. Ég man þegar ég var unglingur með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngunar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp og topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og laufar og draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar, þá erum við eins og eitthvað sér bara hrekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð hjá dronni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottum muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hefur séð Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komið til himins eftir að drottin sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann. Og það eru eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni. Þá munu þau koma og segja, hvaða ör eru þetta á brjósti þínu? Þá mun hann svara, það eru eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hefur þið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu, aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðum fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblia segir öðru hverju frá sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson Þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það fyrir söfniðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn ókvöðlega, þú hinn ókvöðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ókvöðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn ókvöðlega deyja fyrir miskjörn sína en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn ókvöðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni. Þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna. Það eru ekki allir kallætins að boða og prédika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það er að það hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jú, það eru ýmsi prédikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndar hann við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta bóðanastar með því að leggja fjármunu sínum til þessa bóðanastar sem á sér stað til dæmis frá bóðanakirkjunum, það gerist reynda frá öðru kirkju líka og í gegnum útvarp bóðun, bóðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi bóðun. Búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvöðlega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að prédika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og prédika. En það þurfi ekki allir að prédika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kalluðu ókvöðlegu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitur Guðs. Og ég er alveg viss um að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálp hans, nema því að hann dvelur við þetta hvað ef ég hef ekki farið út að vara við og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga við eigum ekki að vera hrædd við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vitni Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta, og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segir yður, sagði Jesús, tollumtumenn og skækjur, verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði vegar réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tollumtumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tollumtumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæð til yðra synda sinna. Og Jesús segir, þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þeir nokkuð tíman náið þangað felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi þessi áhyggjur okkar til hans og sleppum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjár sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bóku Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu, löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvennskona villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur. En við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa. Og við þykjum og segjum amen drottinn. Takk, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðor og hans boðor eru ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja það er ekki nokkulega að halda boðor því. Þetta er alveg rétt. Við getum það ekki fullkomin. Eða fullkomlega. Eða Jésús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs boðor hana tíu. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðor. Og svo segir, og þetta er tekið úr Jóhannesar bréfi, núna er það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðra þess. Er lygari og sannleikurinn er ekki í honum? En hver sem varveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum ég að við erum í honum. Það er þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðrunum tíu eða einhvern hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kalla ykkur þessi gildir. Og hérna er drottinn að segja okkur að sannleikurinn er svo sannlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðrunum tíu og syndgæði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegur undir Krist, blaðsíða 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin er ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona, því að orð rétt vegna þessa Ég get ekki orðað þetta betur. Þetta nákvæmlega boðskapi biblíunar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er boðskapu biblíunar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í biblíunum sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í sálm Davís, numur 51, þá er Natan spámaðu kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar. Afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mér hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotjónum. Davíð hafði látið drepa eiginmann Batsjepu og tekið konuna til sín. Og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar spámaður kemur, Natan og segir honum, það er þú sem er sekur, þá iðraðist Davíð innilega af öllu hjarta. Og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann. Þaldi Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðra einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum, sem að lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni. Og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg, eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta, en segir gegn þér einu, það er syndi gegn honum, alveg sérstaklega, sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð, með svona synd á bakinu. Gæti orðið hólkni og við sjáum í orðið Guðs annars það að Davíð verður á himni. Hefur það ykkur? Samsoni nefndu líka. Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði. Lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni. Hvernig Samson, hann drottinn upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fættist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það er ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náðunum af því að hann braut öll lög Guðs. Og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiðu hann og svo einhver tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stilltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum á milli súlna sem báru uppi yfir burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann er þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæ. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annara syndur að manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu, hann var byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesu. En átta sig á því á síðustu stundu. Þetta Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsið ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka af lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesu og biður hann að minna sín þegar hann kemur. Hann sagði ekki að fólk sé. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verðum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér réttni svo þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þannig að kemur það, þú mátt til með að treysta Jesu og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En ef þú játar með munni þínum, okkur sagt, Jesus drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Reyningi segir, hver sem trúur á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann mundi líka á eilíft líf. Og að lokuvinir, við vitum að spádómum Biblíunar, alveg sérstaklega spádómum opinbrennabókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útarp blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna, ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir, ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggi ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínur og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og étið hvert annað upp,

tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér byggðist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu innan önnum kafin mannfjöldan og byggja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknis iðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesu hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveinin sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við byggjum í einrúmi þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eyra á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakkinn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annars staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Bið föður þinn sem er í

beindum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir augliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Þar er ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guð getur séð okkur og þar sem hann einlaust hlustar á okkur, getum við úttelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdanna föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakklátis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar fram fyrir meðengun sína, hryggð okkar fram fyrir kærleika sinn, sár okkar fram fyrir græðslu sína, veikleika okkar fram fyrir styrkleika sinn og tómleika okkar fram fyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orðið fyrir vonbrigðum. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarni 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinbælega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesu munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist, hreinsast og göfgast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdómlega fullkomnun og hún sýni sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til Guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfuru þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkra af því ljósi, nokkra af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skildur og varðveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði, þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður þakklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sýna sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem er lifað í trúna á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttu malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra varu fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem er undirstaða allra falskra trúabraða. Farisiðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá
að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir guði er eins og ónýtu malgi, heiðingjana. Bænin frýtta er ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómir hégómi ef þær sýna ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og beigt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkuð að strá ösku á höfuð sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem er í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipin hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlæta líf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum við að gjöra til þess að við vinnum verk Guðs? Svaraði hann, þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krist. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þvo andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er Guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krist. Ef henni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raunir hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt. Gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennirni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem maður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ríð skemmir og eldsvoði og áviðri getur eyðilagt eignir okkar. Þar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúa þeir saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum geðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengilega hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðuður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Safniðið fjársjóðum á himnum. Þannig hljóðar áminning frelsarans. Það yðar eigin hagur að þér tryggiðið fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá það í rauninni einungis þessi fjársjóður sem eru yðar eign. Þeir fjársjóður sem safnað á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vassflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og rið getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilugu. Efesusbréfi 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans sem gnæfandi höfudjásn hans. Ég vil gjöra menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleiku skín út frá. Okkur hefur verið þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunni með þjáningum sínum og dauða. Páll Postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða hrósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið kvöð einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sér hver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundefnis. Þetta allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn þar mun og hjarta vera. Með sér hverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðar erindisins, tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann fær meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem unnt hent er fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarðneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er líferni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóps sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hluttakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri í birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirgefni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannur Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Póstala og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðis fyrir Kristi Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkingun á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað að sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gyðingana þrjóskufullri vantrú og gjörði þeim ómögulegt að skilja lundernir hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu er að maður leyfir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingum sínum. Hann veit að ef honum tekst að debra sjón okkar, svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá er ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamlega óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það för með sér að óbeitt sálarinnar á Guði vex. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartar en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærast að hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksrödd Guðs, missir syndarinn elskuna til hins góða, missir þrána eftir Guði, já missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða, kærleiksröddin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp, en röddin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvísar okkur miskunnsemi þangað til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag, gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni, þangað til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá jafnvel ljósi sem í þér orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndi þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa einkabílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hinn sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sextandi kafli. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjónað tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinnum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfsafneitunarsami lærisveinn Krists. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúð og nautt þess sem fyrirboðið er. Þangað getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til. Er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinum sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða að haga breytni sinni í samhljóðan við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annarri röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krists ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krists. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krists. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krists. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir við víkjandi lífinu, við víkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hina dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum, því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus sem þarfir í þar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaði er það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áheyrendu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þakið blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefið gauma liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælingu af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Um allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegri búningi, heldur en konungar jarðarinn að hafa nokkru sinni skreitt sig. Og fisk Guðnú skrýður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í opn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærði vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað, frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunu eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeimin fegur til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þinnar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gauma liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur henni sama mikilvæga lögmáli sem stýri stjörnunum. Og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtekt okkar á hinu yndislega lundirni Krist. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremi þess að sálin megi íklæðast fegurðarskarti Krist lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri, dimri jörðinni eða forar leðju fljótana breyða sig út í fegur sinn og yndisleik. Hvern mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er að skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guð sem er falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og lík Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orð Guð sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegurð til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gera lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristilegum kærleika. Eins og blómin gleðja og gauga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang.
Setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar um kærleika Guðs. Látið hugsunina um hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann er aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm, þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn hreinu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímalegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðana sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá mun og allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjörtu ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhugamál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðboga fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störf eða sækja neinar þær skemmtanir er hindrað það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra hjartað eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfældni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka á móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð, til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þangað með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarni riða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarft þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans. Við tökumst að ábyrð
á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treystir kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofarðum hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumerkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumerkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11 Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsar verða, í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar verka verða. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar verka. Jesaja 30, 15

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara

0: hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Nú við höfum lokið við að fara yfir allar 25 leksíunar sem að komu frá Hittis Ritten. En við höfum hér í Bóðinni kirkjunni útbúið 2007 leksíuna en sem við höfum valið að merkja sem með bókstafnum A og yfirskriftin á þessari leksíu Bóðurinn 10 opinbera kærleika Guðs. Og síðan hugsanlegt að við munum útbúa fleiri leksíur í framtíðinni og þá munum við bara koma þeim í loftið þegar að því kemur, Steini. Já. En þá ætla ég bara að lesa inngangina þessu hefti. Eftir morðið á George Floyd af hendi hvíts lögreglumanns fór mikið mótmæla alda í gang. Þúsundir fóru í kröfugöngu í Bandaríkjunum og í ýmsum stórborgum heims. Jafnréttis var krafist að lögreglan tæki á öllu fólki jafnt og myndi ekki einblýna á þá sem eru að dökku hörnslit. Jafnframt kröfugöngum var einnig töluvert óspektir, gripdeildir og uppþótt. Einstaklingar og glæpa hringir notuðu tækifærið, brutust inn í verslanir og stálu öllu steini léttara. Og aðrir settu eld í fyrirtæki og jafnvel lögreglustöð. Ekkert þjóðfélag getur farnast vel ef landslög eru ekki til staðar eða þau eru virta vettugi. Við þekkjum vel máltækið með lögum skal land byggja og það er ekki bara þjóðir jarðar sem þurfa lög til að stýra hegðun einstaklinga. Alheimur Guðs býr við kærleiksrík lög öllum til góðs. Þau eru einföld í sniðum og koma á óvart þegar í kjölin er skoðað. En því miður eru margir sem miskilja lög Guðs, hafna þeim eða reyna að breyta þeim eftir eigin höfði. Þá var það fyrsta spurningin. Hvar og hverjum voru boðorðin tíu gefin? Og þá lesum við í annari Mósebók 19:1-2. Á þriðja mánuði eftir brottur Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á þeim degi komu þeir í Sína í eyðimörk. Þeir tóku sig upp frá Refidim og komu í Sína í eyðimörk og settu búðir sínar í eyðimörkinni. Og Ísrael setti búðir sínar þar gegnt fjallinu. Og svo segir hér að Ísraelítar voru í 430 ár í Egyptalandi og enduðu sem þrælar þar. Á þessum tíma gleymdu þeir alveg hver Guð er og mundu lítið eftir Jósef og þeim lofarðum sem Guð hefði gefið Jakob. Við Sína í fjallið birtist Guð þeim í mætti og sýndi þeim hver hann er, ásamt því að gefa þeim grunnreglur lífsins. Og þessa grunnreglur eru betur þekkt sem boðurinn tíu og skiptist í tvo efnisflokka. Fyrstu fjögur segja okkur hvernig við eigum að umgangast Guð og hinn seinni sex segja okkur hvernig við eigum að umgangast aðra.
1: Við þurfum að hafa það í huga, Jóhann, að þó að hér sé tekið fram í textanum sem það varst að lesa að þetta var gefið Ísraelsmönnum að þá voru boðorðin ætluð öllu mannkyninu alveg frá upphafi en það voru boðorðin höfði heiðri af Abraham sem var uppi löngu áður en Ísraelsþjóðin kom til sögunar.
0: Nákvæmlega, þau hefði ekki verið skrifu niður og á þann tíma fyrir en Guð vitaði þetta á steindöflunar en þau hafði gengið mann á milli og þau eru vel þekkt einhver síður þá er spurning nummer 2 hvaða tvö boðor koma greinlega fram við sköpun heimsins og það lesum við í fyrstu Mósebók 2:3 Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Og einnig í fyrstu Mósebók 4:6-7. Það mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú og hví ert þú niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitstjarfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni.
1: Við tökum eftir því að það er svona þreföldu blessun yfir sjönda degi vikunar sem hvílda degi drottins. Því að hann tilskipaði þennan dag, hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag.
0: Já, einmitt.
1: Svo að þetta ekki svo hver annar vinnudagur.
0: Nei, einmitt. Og svo segir hér að strax í upphafi biblíunnar hvíldardagur drottins kynntur sem sérstakur dagur sem Guð hefur blessað. Eins konar fæðingar gjöf til mannsins við sköpun hans. Síðan sjáum við hvernig Guð varaði Kain við synd og hörmulegum afleiðingum hennar ef hann gætti sín ekki. Og það athyglisvert að þessar tvær sögur í upphafi biblíunnar tala þessar tvo efnisflokka boðorðana, hvernig við umgöngumst Guð og hvernig við umgöngumst aðra. Og þó svo að boðorðin tíu eru fyrst skráð öldum síðar, greinilegt að grunnlög alheimsins voru til staðar við sköpun jarðar. Einmitt, og þá það spurning númer þrjú, hvert megin hlutverk boðorða Guðs? Og þá lesum við í Jakobsbréfi 1:23-25. Því að ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verra í verkum sínum. Og svo segir hér að alveg eins og spegil getur ekki þegið skítut andlit, þannig geta boðor Guðs ekki breytt gallari lindisengun. En með því að virða fyrir sér boðorinn og íhuga gjörður okkar, getur við séð hvort við lifum í samræmi við vilja Guðs. Og Biblían skilgreinir synd sem brot á lögum Guðs og öll höfum við syndgað. Brot á landslögum hefur afleiðingar í för með sér, eins leiða brot gegn lögum Guðs til aðskilnaðar frá honum. Ein alvarleg afleiðing þess að brjóta lög Guðs aðskilnaðar okkar frá Guði og þegar við fjarlægjum Guð koma einnig fram breytingar á samskiptum okkar við aðra og Páll útlistar þetta nánar í bréfi sínu til Rómverja.
1: Það ekki aðeins að Guðs orð segir að boðorðin tíu séu fullkomið lögmál, heldur er það lögmál frelsisins.
0: Já,
1: en fyrir mörgum eru boðorðin eins konar höft eða banni, má ekki gera þetta, má ekki gera hitt. Þegar í raun Guð með þessum boðorðum að segja, svona líður ykkur vel og best að eilífu farið eftir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Sem þetta er í reynd.
0: Ja, nákvæmlega. Nú þá það fjórða spurning. Hvernig lýsir sálmaskaldið lögmáli Guðs? Og þá lesum við í sálmónum 19:8-10. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlátt. Og svo segir hér að það augljóst frá Biblíunni að Guð ætlaðist til að boðorinn myndi hjálpa okkur, sýna okkur hvernig við eigum að lifa, skilgreina samskiptið okkar við Guð og menn og gleðja okkur og fylla líf okkar af hamingju.
1: Ég minni stundum fólk sem leitandi í orði Guðs að tilgangi lífsins og sem spyr gjarnan boðorðin tíu og verða þau höfði heiðri í eilífðinni.
0: Já.
1: Já, þau verða þar við líði og það aðeins þegar við lærum að meðtaka þau hér á jörðu að við getum svona betur undirbúið okkur fyrir himinin. Mm-hmm. Ekki það að við frelsumst fyrir dugnað okkar
0: nei.
1: Í boðorða haldi heldur að þegar við lærum að elska þessar meireglur að þá mun okkur líða vel um all eilíf í Guðsríki þar sem að þessi boðorð þessi stjórnaskrá í heiðri höfð.
0: Nákvæmlega. Nú þá það fimmta spurning. Hvert æðsta boðorðið? Og þá lesum við í Matteus 22, 36 og 37. Eitt þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og hann svaraði honum, elska skalt og drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Og svo segir hér að lögmaðurinn ætlaði að freista Jesu og lagði gildru fyrir hann. En Jesu skildi hvað var á seiði og benti á að samkvæmt æðsta boðorinu ber okkur fyrst og fremst að elska Guð. Þetta samnefnari fyrstu fjögurra boðorana. Jesu sjálft áfram og sagði, annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorum hvílir allt lögmálið og spámennir. Og á þessum orðum Jesu sjáum við að boðorin tíu eru í raun tvö, elska Guð og elska náungan. Á Sínaði fjalli gaf Guð Ísrael nánari útlistingu á hvernig eigi að lifa samkvæmt þessum grunn lögmálum.
1: Þegar ég ungur ára var að byrja að lesa Biblíuna, að þá tók ég ekki eftir þessu til að byrja með. Að fyrstu fjögur boðorðum snerust að minni skildu eða hollustu við Guð í fyrstu fjórum boðorðunum. En skilda mín eða hollusta kakvart náunganum var augljós í síðari sex boðorðunum. Og þegar maður sér þetta svona og svo segir drottinn að þessi er þetta er svarið við hvert er hið aðsta boðorð þau eru tvö það er Guð annars vegar og náungin hins vegar sem okkur ber að virða í kærleika
0: og þá er það spurning nummer 6 hvernig endurspegla boðorðin 10 lindi seinkun Guðs og þá er það fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 8 þér elskaðir elskum hver annan Því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er að Guði fættur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér að hérna er kjarni boðorana. Guð er kærleikur. Boðorinn tíu endur spegla hann og sína okkur undirstöðu þess hvernig við sýnum að við elskum Guð og hvernig við berum virðingu fyrir öðrum. Biblían ítrekkað leggur áherslu á að Guð vill réttlæti og að við sýnum kærleika í verki. Og hvernig samskiptið okkar eru við aðra sýnir greinlega hvernig okkar samband við Guð er. Því Guð er kærleikur og við getum aðeins elskað þegar kærleiki Guðs er endur speglaður í huga og hjarta okkar. Og Jesús varaði okkur við því að á síðustu dögum myndu hegðun manna breytast. Í Matteus 24:12 segir hann og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og takk ég til því hvernig Jesús tengir lögleysi og kólnun kærleikans að þegar að kærleiki Guðs er í hjörtum okkar hverfur kynþáttamisrétti, hatur og glæpir og á sama tíma eykst löngun okkar til að fylgja orði Guðs og sýna honum hve mikið við elskum hann.
1: Það gerðist fyrir meirum 200 árum síðan að þegar stjórnabyltingin varð í Frakklandi að kristindómur var afnumin, boðorðin tíu alveg sérstaklega og Guði var hafnað og menn tóku upp dýrkun á gyðju, konu. Þetta endaði með ósköpum og þar kom að því árið mjög langt um leið að þeir tóku aftur upp kristna trú og virðingu fyrir boðorðum Guðs og svo framvegis þannig að þetta endar í ósköpum þegar að menn hafna boðorðum Guðs boðorðin tíu eru okkur til góðs
0: Nákvæmlega En þá er það spurning nummer 7 Hvert er áform Guðs með boðorð sín og lindis einkun og þá lesum við í Hebreabréfinu 8:10 Þetta er sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir hér Guð þráir að sjá lindiseinkun hans og kærleika í lífi okkar manna. Við getum ekki breytt okkur sjálf, en Guð mun gefa okkur kærleika sinn. Sem leiðir til þess að við eigum náið samband við Guð og sýnum öðrum sannan náunga kærleika. Davíð bað af einlægni að hjarta hans og syndugt eðli yrði breytt svo hann mætti lifa í hreinleika og tilbiðja Guð að staðfestu. Og þá komið að nummer 8. Hvernig einkennast þeir sem elska Jesu? Þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig, munið þeir halda boðor mín. Og einnig Sálmur 49. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir hér að kristinn einstaklingur hefur djúpa löngun til að þekkja Guð og kynnast honum. Líf hans breytist og mun líkjast lindiseinkun Guðs meir og meir. Boðorinn 10 er í raun eitt boðorð, kærleiki Guðs. Boðorinn 10 benda á lágmark hegðunar okkar gagnvart öðrum. Síðan fer kærleiku Guðs lengra með okkur. Ungur ríkur maður kom til Jesu og vildi vita hvernig hann ætti að öðlast eilíft líf og Jesu sagði honum að halda boðorinn. Ungi maðurinn sagðist hafa gætt þeirra allra frá unga aldri og Jesu svaraði Ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg þú mér. Ungi maðurinn elskaði peninga og sjálfan sig meira en Guð og gekk burt hryggur. Og svo er einnig vísað hér í Matteus 5, 17 og 18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, það til himin og jörð líðandi lok mun ekki eitt smák stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Og einnig Matteus 5, 21 og 22. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Og sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróði sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og svo einnig hér í Matteus 5, 27 og 28. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í gindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Og í fjallræðu sinni lagði Jesu grunninn að ríki sínu og hvernig fylgjendur hans ætti að lifa. Í ofangreindum versum sjáum við að Jésús ætlaðist ekki til að stafkrókur boðorðanna tíu urði numin úr gildi. Jésús bendir á að lágmarks uppfylling boðorðanna er ekki nóg. Sá sem reiðist öðrum er jafn sekur og sá sem fremur morð. Og sá sem horfir á konu með gindarhug er jafn sekur þeim sem drýgir hór. Undirstaða boðorðanna er elska til Guðs og hvernig okkar samskipti við Guð og náungan eiga að ráðast af kærleika og elsku sem kemur frá Guði. Og þá er það spurning númer 9. Hvaða boðorð vilja svo margar kristnar kirkjur breyta? Og við lesum í annari Mósebók 28. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Og svo segir hér að fjórða boðorðið hvíldardag drottins er það eina sem margir deila Þetta er líka eina boðorðið sem Guð sagði okkur að muna eftir. Þetta ætti að fá okkur til að hugsa og spyrja hvers vegna menn vilja ekki fylgja eina boðorðinu sem Guð bað okkur að gleyma ekki. Það hljóta vera djúpar ástæði fyrir þessari tregðu okkar. Hvaða öfl er á bak við þetta? Nú Daniel 7.25 segir okkur frá afli sem mun hafa í hyggju að breyta helgitíðum og lögum eins og við lesum hér. Að hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa hennar heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og svo segir hér að Guð varaði við því að einhver myndi reyna að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Þessi aðvörun var gefin öldum áður en kristin kirkja var til. Og öldum áður en breyting varð á hvíldardegi til sunnudags. Þessi viðvörun Guðs ásamt orðum hans í fjórða boðorðinu að gleyma ekki hvíldardeginum ætti að leiða okkur til að íhuga gjörðir okkar og hversu mikið við elskum Guð.
1: Alveg er það merkilegt að allur hinn kristni heimur svo að segja hefur alveg gleymt þessu byrjunar orðu, mundu að halda hvíldardeginn.
0: Svo er einnig vitnað hér í Matteus 4, 8 og 9 En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig Svo segir hér að Satan hafði áhuga á aðeins einu og það var tilbeðslu. Síðasta freisting hans til Jesu í eyðimörkinni var að sýna honum þjóðir og gersemar heimsins og bjóða honum allt í skiptum fyrir tilbeðslu. Satan er engill skapaður af Guði sem fremstur allra engla. Hann ofmetnaðist og þráði tilbeðslu. Og opinbernabókin 13.4 bendur okkur á að í lok þessara jarðar munu menn tilbyðja drekan sem er Satan og fyrir tilstilli trúarlegra og stjórnmálegra afla. Þetta er löngun hans og þetta er valdið á bakvið almenna ákvörðun kristina kirkna að koma saman á sunnudögum til tilbeðslu en ekki á sjöunda degi eins og Guð sagði að við ættum að gera og gleyma ekki.
1: Mér finnst það alveg sorglegt, Jóhann, hvað kristin kirkja víða lönd og þá ég að tala bara alla þá sem játa kristna trú, hvar í flokki sem hve lítinn áhuga þeir hafa á síðustu bók Biblíunar.
0: Já, já.
1: Opinbrunabókin er afskrifuð af mörgum sem bara eitthvað táknrænt, ekki meira. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari bók. Hafa sumir kennimenn sagt við sína lærisveina eða fólk. En þetta hefur með eilíf örlug okkar að gera. Boðskapurinn í opinbrunabókinni. Alveg frá upphafi til enda og segir einnig frá viðburðum síðustu tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og margir fannir að tala tíma endalokana, burt sér frá Biblíunni.
0: Nei,
1: þeir ættu nú bara að lesa opinbrunabókina.
0: Nákvæmlega, Og þá er það spurning númer 10. Hver er merking hvíldardagsins? Og þá lesum við í Ezekiel 20, 19 og 20. Ég er drottinn guðiðar, lifið eftir boðurinn mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þér sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn guðiðar.
1: Tákn íslensku þjóðarinnar er íslenski fáni
0: já.
1: eða skjaldamerkið. Tökum við ekki mark á orði Guðs þegar að hann segir að hvíldardagur minn fjörða boðröðinu, sjöndi dagur vikunar, hvíldan laugardagurinn, þegar að hann segir þetta er tákn gott samband milli mín og ykkar. Akkur tökum við ekki mark á þessu? Akkur að vera að breyta þessum bóðorði í eitthvað annað eða var eitthvað sem að Kristur sýndi óþolinmæði við það var við mannasetningar kennisetningar mannabóðorð og sunnudags dyrkun er mannabóðorð
0: algjörlega og svo segir hér að Guð gaf okkur hvíldardaginn til að vera sambandstákn milli okkar og Guðs hann er sá sem skapaði okkur og einnig sá sem frelsar okkur undan ánöð syndarinnar. Að meðtaka hvíldardag drottins er að meðtaka hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn á sjöunda degi vikunar er einskonar þjóðfáni fylgjenda Jesu. Að kjósa annan dag sem tilbeðsludag er að lýsa yfir stuðningi og hollustu við annan en Guð almáttugan. Og þá er það 11. spurning. Hver er vilji Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við í 3. Jóhannesarbréfi 1:2. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir hér að Guð þráir ekkert heitar en að við njótum lífsins við góða heilsu með frið og hamingju í hjarta. Þetta er löngun hans og þess vegna gaf Guð okkur boðorðin sem eins konar mælistiku á líf og hegðun okkar. Við skoðum líf okkar í samræmi við boðorðin, en eitthvað er úr skorðum, þá getum við farið til Jesu í bæn og beðið hann að hreinsa okkur, breyta og gefa okkur kærleika sinn. Afleiðingin verður sönn tilbeðsla til Guðs og réttlæti og sanngirni til annara.
1: Ég er alveg sannfærður það, Jóhanna. Það væri minna stressu eða sem þetta álag í lífi fólks og ef að það bara fær eftir bóðorðunum og hvíldist og þá á ég við virkilega tæki frá hvíldardaginn, sjöunda dagvikunar, laugardaginn sem hvílda það drottis og heiðruðu hann, heiðruðu Guð með því að hvílast og, og eiga gleðistundir með ástvinnum sínum.
0: Amen.
1: Þá myndi þau öll njóta betri heilsu.
0: Algjörlega. Svo einnig vísa því hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, en helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleðar Jakobs, föður þíns, því að munur drottins hefur talað það. Og svo segir hér að hvíldardagurinn á að vera gleðidagur eins og jól í hverju viku án allra reikningana. Dagur þar sem við njótum þess að vera til, eigum stund með besta vinnu okkar Jesu Kristi og gleðjumst með vinnum og vandamönnum. Fegins dagur sem við hlökkum til þegar við glímum við okkar daglegu störf og áhyggjur hversdagsleikans. Það eru fáar reglur í Biblíunni hvíldardaginn, annað en að gegna ekki okkar venjulegu störfum. Í staðinn sjáum við að hvíldardagurinn tengdur gjöfum Guðs, eins og náttúru jarðar, fjölskyldu, tilbeyslu og friði hjarta. Við finnum einnig tengsl við lofar Guðs fyrirgefningu, eilíft líf og návist hans sama hvað við göngum í gegnum. Þannig er hvíldardagurinn dagur sem fylltur með gleði, kærleika og friði.
1: Almennt talað þá hefur kristið fólk meiri áhuga á árlegum hvíldardögum sinna eigin eða ástvinna og halda upp á þessa daga, afmælisdaga. Það svo sem ekki dróttið það. En þeir gleyma því sem drottir Guð segi, sko, þeir voru sköpuð á, á þessum tíma það að segja, sko, eftir sex daga í sköpunarvikunni og sjöndi dagurinn hvíldardagur helgaður drottni. Akkur ekki að halda upp á hann vikunlega.
0: Algjörlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það númer 12. Hve mikil elska Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við Jóhannes 3, 16 og 17. Að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og svo segir hér að Guð kærleikur og hann elskar okkur meira en sjálfan sig. Hórn hans var mikil og sýndi elsku hans í verki meðan við vorum enn í syndum okkar. Og Jesús dó fyrir syndara svo að við mættum kynnast Guði og læra að elska eins og hann elskar. Og þegar við lesum sögurnar í Biblíunni sjáum við að kærleikur Guðs gefinn af frjálsum vilja og Guð gefur okkur frelsi til að elska eða hafna honum. Kærleikur Guðs tilfinningaríkur og ástríðufullur. Guð þráir að við elskum hann með sömu ástríðu og að samband okkar á milli sé virt, þar sem við tölum við hann, treystum honum fyrir lífi okkar og framtíð, og að kærleikur okkar til hans verði ofar kærleika okkar til annara eða nokkurs annars í lífinu. Jesús bauð okkur að leita fyrst ríkis hans og réttlætis, og þá mun allt þetta veitast yður að auki.
1: Ég hef stundum heyrt af vörum vina og kunningja sem ég að lesa Biblíuna með í gegnum árin að þeim finnst við leggja allt og mikla áherslu á lög og boðorð það ekki rétt vegna þess að aðal áhersla okkar á útelt blóð frelsarans á Golgata okkur til friðþæðingar þar sem Jesús borgaði synda sekt okkar og þegar við meðtökum Jesu Krist á þennan hátt að þá erum við hólpin. En Jesús sagði sjálfur ef þeir elskið mig og fólk leggur áherslu á kærleika og elsku allt í lagi þá sagði Jesús ef þeir elskið mig þá haldið boðorð mín. Boðorð 10 eru boðorð Jesu Krist. Þetta stjórnarskrá Guðs ríkis. Hví ekki að æfa okkur hér á jörðinni fyrir það að vera þegnar í eilíðaríki frelsarans.
0: Nákvæmlega. Svo hér í lokin þá ein spurning til þín. Er það einlag þrá þín að elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu? Er það viljið þinn að fylgja Guði í öllu og njóta hvíldardags drottins sem vikulegum feginns degi?
1: Já, hvers vegna ekki?
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fylltu lífið af kærleika. Ég þekki engan sem vill ekki lifa kærleiksríku lífi. Eina leiðin til að gera það að veruleika að finna ástúðina innra með okkur. Í staðinn fyrir að bíða þessa aðri sjái okkur fyrir þeirri ástúð sem við þráum, verðum við að vera birtingarmynd og uppspretta hennar. Við verðum að skrúa frá okkar eigin hjartagæsku til þess að gefa öðrum fordæmi. Sagt hefur verið að stysta leiðin milli tveggja punkta sé ásetningurinn. Þetta er svo sannarlega satt þegar kemur að því að gera lífið ástríkara. Grunnurinn að því að gera lífið ástríkara að við óskum eftir því og einsetjum okkur að verða sjálf uppspretta ástúðarinnar. Afstaða okkar, val, góðverk og vilji til að vera fyrri til að leita sátta færir okkur í átt að þessu markmiði. Næst þegar þú ergir þig yfir skorti á hlýhug í lífi þínu eða í heiminum, skaltu gera tilraun. Gleymdu heiminum og öðru fólki í bili. Lítu heldur inn á við. Getur þú gefið af þér meiri ástúð? Getur þú hugsa hlýlega til sjálfsín og annara? Getur þú beint þessum hugsunum víðar út á við til alls heimsins jafnvel til fólks sem þér finnst ekki eiga það skilið? Með því að opna huga þinn fyrir því að hægt sé að veita öðrum ástúð og hlýju og með því að gera það að aðal markmiði þínu að gefa hana öðrum frekar en að þiggja tekur þið mikilvægt skref í átt að því að njóta þeirra ástúðar sem þú óskar þér. Þú uppgötvar einnig annað sem sannarlega merkilegt. Því meiri ástúð sem þú gefur, því meira færðu af henni. Þegar þú leggur meiri áherslu á að vera ástríkari manneskja sem nokkuð sem þú getur stjórnað og minni áherslu á að hljóta ást sem nokkuð sem þú getur ekki stjórnað, hefur þú nóg af ástúð í lífi þínu. Brátt uppgötvar þú eitt af mestu leyndarmálum sem til eru, ástúðin, launar með sjálfri sér.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdið sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endur spegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki.

0: kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæru vinir. En í dag langaði mig til að tala við ykkur, samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkansræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgöngust við líka fjölskyldur okkar, það að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgöngumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur enga megin grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll erum við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta minnstur okkar, en jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum vinnu eða við skiptum skóla, skiptum bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur. Örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fékk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við, alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptanet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærði snemma að þrátt fyrir það að hann væri í samskiptum, við marga, að þá samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli, því að þar fekk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæll á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæll. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki að halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfing.

er oft á tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstaflega nauðsynlegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar er dásamleg tilfinning. En það er önnur tilfinning sem er andstæða þessarar tilfinningar. Og það er svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning er ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki vera í minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðri vilja vera í návist okkar og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji vera í návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það er ekkert að því að viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það er í raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt það fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum? Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallaður til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það. Hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll, að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk, þá varði Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni sem sagði, Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það yrði erfitt líka. En Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús að stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki fristast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerðu þetta eða hitt, varpaðir fram af fjallsbrún og breytti þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert, minn elskaði sonur,
á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesu og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesus hafði tekist á við þessi tvö verkefni að hann sem sagt að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freista hans að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búin að undirbúa sig undir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum þegar hann hefði slíkan boðskap að bera? Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar að þá lofuði hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum, gjör nú hefð sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður að margar voru ekkir í Ísraeladögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þá var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísraeladögum Elísa spámanns og engin þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta. Spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fór leiða sinnar. Af hverju reittist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér, að fólk myndi hafna honum. Daglega göngum við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrætt það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þykir minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það er andstætt því sem öðrum finnst.
Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Af hverju? Jú, af því það svo sárt að vera hafnað. Það mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekkit það. Að ég því kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Starindin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig. Forðuðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ég gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar framaf. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleik Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum en ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta samt, samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt að ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi Biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldir í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvað trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir að þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum nemandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mig nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hélt hann, eða hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svoleiðis. Já, börnin blessuð, vita varla hvað það að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita að það eitthvað öðruvísi. Það nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti og hvað það hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni hugtak sem að sumir þekkja. Þetta sálrænt hugtak sem útskýri vissa hegðun.
Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest að vera hafnað, að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra og þeir telja sig trúum að þeir eða þær gera ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf að þessari viðurkenningu að þeir sem meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka, jafnvel hegðun annara, með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir eða aðrir hafi ekki raunverulega meint það sem þeir voru að segja. Já, þeir sem meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórn saman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu. Ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt til þess að halda friðin. Þeir gerði allt til þess að mamma eða pappi yrði ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver áfengissjúkur í fjölskyldunni eða ef einhver alltaf veikur, þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhugasvið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk, og vaði við skoðanir og tilfinningar annara. Þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk, ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja, skilið, við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús.
Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér. Því að ég hógvær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar í vandastödd í dag. Vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk í sömu sporum statt. Það óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnstakosti að vera bara hlutlaus. Og segi ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl, já fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur í gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það svo erfitt að vera, hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld, nema í skamman tíma. Guð sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem ekki fjölfarin, vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæjað manni, svo mörgum sem finnst maður bókstallega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum, þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið ekki fjölfarin. Hún fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti, og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum. Og ég vil afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segi við hann. Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hér rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur. Og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauði eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til þá mun það hvort sem koma í ljós. Raunverulegu kærleiki. Og virðing og væntum þykir annara. Í stað þess að leika leikrit í gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesú. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesú þegar hann segir, hver sem ekki með mér á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesú, Guð blessi ykkur og þakka ykkur áhrifnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í Boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

komið þið blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur er hvernig talar Guð til okkar? Það alveg örugt að Guð tala til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendur okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenar ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pappi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti æ breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annar sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunum minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaður maður og samdi mikið af fallegum barnarsögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg, mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það örugt og oft hefur hann verið sungin. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldra mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu. Og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu voru við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðin okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þá átt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengja okkur of snemma, mér rætt of oft við Guð og menn. Annað kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað eru nýju jörðina. Þetta er næstsíðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augun þeirra og dauðin mun ekki frama til vera Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum við oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og að þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran er önnur bók Guðs og í gegnum hana talar hann mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð er vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómanna úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar að blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var eina þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmennamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræði tíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það er fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmið okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minnistæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá var dyrabjöllinni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og týndum krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega að tala við þig á margan hátt og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans og þú munt finna hann. Því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum byggja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég byggði að þú blessir þá á sérstakan hátt og að einhver getur fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefði talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, systkini og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendur okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf, alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu og moddana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin, áður mér sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöð til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann á meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en látið er verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður, hvert ónýtu orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma töluð. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta tala. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáöldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus að sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sín. 34. versið af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar. Þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugar vandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýtu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi að eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla

ákveðana. Gef gauma ræðu drottins, neyg eira þitt á orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst postuli að kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólussubréfið 3:2. Hugsið það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni er. Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði: Veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnunin settur í gír. Það gerist leið og heilin er í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Er málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi veri ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Eru orð okkar réttlát orð? Eru þau hrein, upplyftandi, mild? Eru þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð er á himnum en þú á jörð. Verð því eigi margorður.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Verði hjartalega velkomin á hvað þetta 11. kvöld opinberunarbókanámskeiðsins. Og nú erum við að breyta eða skipta gíri, svo bílstjórarnir segja. Því að nú erum við að fara í allt öðruvísi efni, en engu síður mikilvægt. Og það sem við erum að byrja á núna, þessi sería, ég kalla það svona þriggja kvölda sería eða þrjú efni sem koma hvert af öðru sem enda í merki dýrsins eða hvað Biblían og það nána tiltekið opinberunarbókin hefur að segja okkur um dýrið og merki dýrsins. En rannsókn okkar á því efni þegar að því kemur leiður okkur til loka viðburða mannkynssögunnar. Við erum að nálgast hápunktin í rannsókn okkar. En svo sjálfsögðu, sumir eru farnir af ykkur, farnir að koma á hvíldadögum drottins, laugadögum, á samkomur hérna, það er klukkan 11 fyrir hátíði og það eru allir velkomnir. Börnir líka, unglingarnir, það er eitthvað fyrir alla á sama tíma og svo hálf eitt leitið að þá er öllum boðið upp á súpu og meðlæti og þá er enginn að flýta sér yfir leitt og öllu líð vel og við kynnumst og eigum góða stundi saman. En í kvöld að þá erum við að skoða stjórnarskrá Guðs ríkis. Hvað hefur Biblían að segja okkur boðorðin 10? Boðorðin sem svo margir telja hafi verið afskrifuð og afnumin ekki síst með dauða Jesu á krossinum, en hvað skildi Jesús sjálfur segja þetta efni? Við skoðum það í kvöld og við munum að venju láta Biblíuna leiðbeina okkur, við flettum upp í henni og skoðum bara hvað hefur drottinn að segja okkur. Eigum við að taka mark á því sem Guð segir okkur eða eigum við að halda áfram að taka mark á erfikenningum og mannasetningum sem að Jesú Kristi, frelsarnum okkar, var svo mikið í nöp við hér áður fyrir. Skildi hann ekki enn vera sama sinnis þegar við tökum mannasetninga fram yfir skýrar leiðbeiningar drottins. Fyrsta spurningin. Í Sálmónum er að finna lengsta kafla Biblíuna. Það er kafli 119 í Sálmónum. Vissu þið að hvert einasta vers í þessu kafla fjallar á einn eða annan hátt lög Guðs, boðorðin 10. Og svo er hérna smá áskorun á okkur. Getið þið fundið að minnstakosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa lengsta kafla Biblíunar. Þið eru kannski búin að kíkja og gá, nema í fyrstu 8 versunum segir, og takið nú eftir, sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir sem framganga í lögmáli drottins, þannig kemur fyrsta nafni, lögmál drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þannig er annað nafni. Þeir leita hans af öllu hjarta og eigi fremja ranglæti,

0: en ganga á vegum hans. Hérna fólk Guðs áður fyrir talaði lög Guðs sem hans vegu. Svo segir þú hefur gefið skipanir þínar. Þetta annað heiti á meginreglum himinsins. Til þess að menn skuli halda þær vandlega segi hér. Óafbreytni mín mætti vera staðföst svo að ég varðveiti lög þín. Þannig kemur enn eitt heitið. Þá mun ég eigi til skammar verða ef ég, er ég gef gaum að öllum boðum þínum. Sjáðu núna, boð drottins. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta segir er ég hefi numið þín réttlátu ákvæði. Sjáðu þið, það verður að gefa þessu ný og ný nöfn alltaf. Ég vil gæta laga þinna, þannig kemur annað. Þá munt þú alls ekki yfirgefa mig. Og ef þið haldið svona áfram út allan kaflan 119, nei, kafla 119 og öll hvað, 175 vers held ég að sé. Að þá sjáu þið svona mismunandi heiti mjög mikið endurtekningar en allur kaflun og hvert einasta vers kemur á einn eða annan hátt inn á boðorðin 10 bara undir þessum mismunandi heit. Og þetta að finna í miðri biblíunni. Hvernig stendur á því að ef að þetta numið gildi og þetta hefur ekkert að segja fyrir okkur í dag að Guð skuli hafa varið svona miklu pláss í biblíunni í þetta og síðan í Nýja testamentinu sí og æ verða víkja því sama. Nei, boðorðin 10 voru ekki numið gildi. Alls ekki. Heldur kom Kristur til þess að leggja áherslu á þau og sína okkur. Að þetta er stjórnaskrá og Guðs ríkis. Svo að þetta var nú kannski ekki mikil spurning kannar númer eitt, nema jú getur fundið að minnsta kosti sjö mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu átta versum þessa kafla, þar að segja Sálmónum 119. Og ég hefur kosið að skrifa í ljósi þessu vorum að lesa sem svar, lögmál drottins, reglur hans, vegir hans, þetta eru mismunandi nöfn á boðranu 10 skipanir hans, lög hans boð hans réttlát ákvæði og þeir munum finna fleiri heiti þegar þið lesið og skoðið áfram út kaflan og þegar við finnum þetta í fyrstu átta versonum að þá eru enn eftir 100 og hvað 60 og hvað 9, 7, 8, eitthvað svoleiðis vers og það eru nóg að taka. Þið finnið ekki þetta heiti í biblíunni stjórnaskrá Guðs ríkis. Ég bara kýsa að kalla það því að boðurinn eru það. Vitið hvers vegna Lúsifer var kastað út af himni? Það var vegna að hann vildi ekki hafa þetta í heiðri. Hvað sagði Kristur hann og þið lesum það í 8. Kafla Jóhannesar Guðspjalls að hann væri hvað, lygari? Og manndrápari frá upphafi. Svo þá braut hann boðorðin sem segir þú skalt ekki ljúga eða bera ljúvitni og þú skalt ekki manndeyða, það er annað boðorð. Svo kemur Jakob lærisveinninn og skrifar í bóksinni eða bréfi sinni í Jakobsbréfinu að sá sem hefur ekki að sekur við eitt boðorðina, hann er sekur við þú öll. Svo að Lúsifer, Satan, braut öll boðorðin á himnum. Hann var óhæfur þar og hann var kastað út. Svo látið ykkur ekki detti í hugvinir að þið eða við, ef við viljum afskrifa þessi réttlátu lög, þessa meginreglur í himinsins, að okkur verði boðið inn í himinin til að dvelja alla eilíf, þegar búið að kasta út þaðan Lúsifer og hans englum sem höfnuðu þessum lögum. Nei, við verðum að læra að virða þau og læra að elska þau því þá mun okkur líða vel alla eilíf í ríki Guðs. Svo að boðarinn 10 rituð á steintöflur hið eina í allri biblíunni sem að drottinn skrifaði sjálfur. Hann fól Mósi og öðrum spámönnum og þjóni sínum, lærisveinum og postulum að skrifa alla biblíuna, mismunandi bækur. En þetta skrifaði hann með eigin fingri. Svo þegar Mósi kom með þessar töflur ofan af sína í fjalli, í fyrsta sinn til að sína fólkinu sínu og kynna þetta fyrir fólkinu, þá voru Ísraels menn fannir að dansa í kringum gullkálf. Þeim leittist biðin eftir Mósi þannig í 40 dag og nætur upp á fjalli. Svo að hafa svo reyður að hann braut töflunar mjölinu smæra. Svo eftir að þetta allt var afstaðið uppnámið og já, allt þetta hafari út af þessaru skurgóðadýrku. Að þá tók Guð fólk sitt aftur í sátt því það yðræðist. Og þá kallaði Guð Mósi aftur upp á fjalli. Því hann var ekki tættu við boðorðin. Og enn skrifaði hann með eigin fingri, segir í Biblíunni. Og ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar er skráði í Biblíunni að Guð hafi skrifað þessi boðorð með eigin fingri. Og þetta það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sem sagt sjálfur. Hann valdi orðalagið sjálfur. En annars, allstaðar í Biblíunni, gaf hann mönnum frelsi til að tjá sig eitt og annað sem Guð sýndi þeim eða sagði þeim að fjalla En ekki boðurinn tí. Þetta eru lög Guðs, eilíf lög Guðs. Verða alltaf við líði, hafa alltaf verið við líði. Þá höldum við áfram og tökum spurningu tvö sem telja lög Guðs sé ekki lengur í gildi en hvað segir drottinn Jesús þetta atriði? Að þau sé ekki lengur í gildi. Skildum við geta tekið mark á Jesu Kristi hvað þetta snertir? Við förum í fjallræðina, Matteus 5 og þar lesum við 17. til 19. vers. Þar segir drottið sjálfur, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Svo að svari við spurningunni hvað drottinn hefur að segja það hvort boðurinn hefur verið numunni gildi, hann segir þau eru í gildi, svo lengi sem himinn og jörð endast. Og nú gæti kannski eitthvað sagt já að Guð ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Þá gilda það ekki lengur. Það þau gilda mikið lengur vegna þess að okkur er sagt víða í Biblíunni að lög Guðs, þessa meireglur, tíu meireglur sem við kallum boðurinn tíu, þau eru eilíf. Og sálmaskaldi tekur það alveg sérstaklega fram aftur og aftur. Þau eiga sér engan endi. Þau vara jafn lengi og Guð sjálfur. Og Guð er eilífur. Þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Hvernig var það nú annars? Kristur kom til að deyja. Af hverju? Til að uppfylla kröfu lögmálsins. Og hvað segja kröfu lögmálsins? Að sá sem gerir sekur við lög himinsins verður að deyja. Ég má til með að sýna ykkur hérna einn texta. Ég man nú ekki hvort ég með hann hérna í uppsetningunni en við skulum finna hann hér allavega fletta hér upp í fyrsta Jóhannesar bréfi og á blaðsíðu 293 í Nýja testamenti 293 þar finnum við yfirlýsingu Jóhannesar kærlegs postulans þar sem að hann segir okkur nákvæmlega hvað sé synd fjórða vers í þriðja kaflanum Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þá höfum við það svart á hvítu. Að syndin, hún brot gegn lögum Guðs. Frekar en að breyta lögunum, frekar en að nema þú gildi, frekar en að fella niður hinn minnsta staf eða stafkrók, þá ákvað drottin sjálfur að koma niður höfundur stjórnarskrárinnar hann ákvað að koma hinga niður stíga niður til mannana búa á meðal þeirra vera fullkomin fyrirmynd syndlaus, saklaus réttlátur drottin og frelsari okkar frekar en að breyta einu stafkrók lagana getum við nú séð hversu háleitt þessi boðar í augum Guðs? Ef að þessu breytt, ef að þessum lögum eitthvað nýka til og þau útþyntiða afvönnu að þá fríði og hamingi Guðs ríkis stend í voða alla eilíð. Það ekkert að breyta þessu. Guði verður ekki hnikað hvað boðurinn snertir. Aldrei. Og það alveg sama hvað menn hamast, predikarar og kennimenn og þeir hafa gert það lengi. Eins og rjúpan við staurinn að sannfæra fólkum, já við þurfum nú kannski ekki endilega að vera svona stíf og ströng. Þetta eru ekki stíf og ströng lög. Þau eru réttlát, já. Þau eru sanngjörn, vissulega. En þau eru mjög auðveld, það stendur í sjálfur í biblíunni, mjög auðveld og látiði engan sannfæri ykkur að þetta séu erfiðar reglur. Vissulega eru við syndara. Það að því að við gerðum seg við þessar megi reglur himinsins. En svo ætlast drottinn til þess þegar hann búin að friðþæja fyrir syndir okkar. Og þannig frelsa okkur undan bölvun og dauða dómi þessarar stjórnaskrár Guðs ríkis, þá segir hann, mitt réttlæti fyrir ykkar ránglæti og ég býð ykkur sakaruppgjöf og við þykjum og þá erum við yfirlýst réttláta manneskjur í himninum hvað sem allri fortíð okkar líður eða skiljum við þetta ekki þegar betur þegar við berum þetta saman við sakamann hann hefur verið dæmdur í fangelsi 10 ára fangelsi segir bara til dæmis til að búa eitthvað til En svo gerist eitthvað, kannski ómikið að fanga og það þarf að fækka þeim, það ekki einmitt í fréttuna þessa dagana? Það þarf eitthvað að fækka þeim, það ekki til pláss, það ekki til peningar til að halda uppi öllu þessu fangelsis kerfi, það ómargir fangar og það verið að tala það í dag, það verður að fækka þeim. Allavega segjum bara þessu svo og það gerist stundum á meðal þjóðana að menn eru náðaðir. Tíminn styttur sem að sumir þurfa að sitja inni. Og í stað fyrir 10 ár, kannski 5 ár, stundum minna, stundum aðeins meira, þar að segja meira en 5 árin. En stytting, þegar viðkomandi sakamaður sem nú frjáls, gengur út úr fangelsinu, má að fá aka á 150 km hraða? Má hann brjótast inn og stela? Má hann myrða? Má hann taka eigur annara? Nei! Ef hann dirfist að gera þetta, þá að settur inn strax aftur og þá þarf hann að taka út allan dómin plus dómin fyrir viðbótar gjörðirnar. Og nú verður hann ekki náðaður. Það verður að taka þetta allt saman út. Sjáði, við erum aðeins frjáls svo lengi sem við virðum stjórnaskrana. Er þetta ekki rétt? Hvernig ósköpunum dettu mönnu þá, ég tala ekki þjónum drottins, að prétika þá út og valla jarðir á öllu tímum, að boðarðu voru bara gefið fyrir gyðinga. Vitið það, þetta algeng skoðun og kenning í kristninni. Nema hvað, menn eru fannir að vera svolítið vitrari og skynsamari nú til dags og segja að þetta er svo sterklega boðað í biblíuna að okkur ber að hafa þetta í heiðri. Þessa stjórnarskrákuðis, þá segir, jú, auðvitað með ekki stela og auðvitað verðum við að virða mannréttindi annara. En, það allt í lagi að fella úr annað boðarði sem talar um skurgóðadýrkun. Það sem Guð vill ekki að við tilengjum okkur slíf. Og svo allt í lagi að fella úr gildi fjórðaboðarði og viljum að skoða það betur næst þegar við hittumst. En, þannig eru mennfarnir að útvanna og afvanna og útskýra og afsaka og klípa utan af stjórnarskrá Guðs ríkis. Þetta næri ekki nokkur átt. Og þeir sem slíkt gera og ég tala ekki þá sem að kenna öðrum að gera slíkt. Að þeim skuldi detta í hug að þeir fá að eyða allri eða verja allri eilíðinni í ríki Guðs og vil ekki hafa í heiðri stjórnarskrána. Við eru hér í dag á reynslu tíma. Þetta náðartími. En ef við dirfumst að brjóta reglur himinsins og hafa ánægja af því, þar að segja ef að þetta okkar vilji og ásetningur, látið ykkur ekki þetta í hug að drottin á efsta degi segi velkomin og gangið inn í í ríki Guðs? Nei. En við höldum áfram og Jesús þurfti að hanga á krossi og blóði hans var útelt til þess að friðþæja fyrir kröfu lögmálsins. Getið þið séð hvað? Lög Guðs eru heilög og réttlát og sanngjörn? Spurning 3. Og þó vilja margir kristni kennimenn halda því fram að trúin geri lög Guðs að engu. Það nefnilega þannig að það svo margir sem segja við hefum bara elska hvert annað. Hvað sagði Kristur? Allt í lagi að þau vilja hafa boðorann í heiðri, þá skulle þau sína það. Með því að elska Guð af öllum hug og öllum mætti og sálu ykkar. Er það ekki? Og síðan náungan, eins og sjálfa þig. Þannig eru 10 boðorinn komin. Fyrstu 4 í hnotskur að elska Guð. Síðustu 6 að elska náungan, virða, eignaréttin, líf þeirra, mannréttit og svo frávegis. Svo að þegar að margir kristni kennimenn halda því fram að trúin gerir lög Guðs að engu, hvernig svara Páll slíkri yfirlýsingu? Það að segja Páll postuli. Við förum í Rómverjabréfið 3.31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fer því við erum staðfestum lögmálið. Er það skýrt? Svona er Biblían. Hún stingur upp í hvern einasta prédikara sem dirfist að afvatna og útvatna og útþinna. Boðskap Guðs hvað þetta snertir. Svo svarið við þessari spurningu er, hann segir, þar að segja pallpostuli segir, að trúin staðfestir lögmáli. Með öðrum orðum, ef við viljum virkilega sína drottni hvað við metum friðþæðingu hans fyrir okkar syndir, þá viljum við hafa í heiðri lögmál Guðs ríkis og það eru hinna 10 meginreglur, boðurinn 10. Ég hef séð menni svo engja sundur og saman af óþægindum og því er að tala um kennimenn og prédikara sem að reyna að halda hinu gagstaða fram. Bara því við trúum nú á Jesu, þá séum við frjáls og erum ekki undir þessu ánöðar oki sem boðurinn 10 eru að þeirra mati. Vegna þess að þegar svo ég eða aðrir koma til sögunar og benda á hvað drottin sjálfur hefur að segja um þessi lög Guðs og hversu hátt hann hefur þau og virðir þau að þá er orðið erfitt varnir eðlilega því Biblían er mjög skýr í þessu efni og Jesús sagði þér rannsaki ritningarnar í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru það sem vitna mig en það er nefnilega þannig hann er að vitna þannig í gamla testamenti þegar að segja þetta Og hvað var það sem að gamla testamentið sko segi frá? Guð gaf í hendur Mósi boðorðin 10. Því að fólki var orðið svo fjarlægt Guð og gleyma þessu og vildi ekki og allt þaðan af og drottinn gaf þessa reglu skrifaðar með Guðs eigin hendi svo það dildist engum hver viljir Guðs væri og í hverju réttlæti fælist. Svo kemur í ljós að það var Jesús sjálfur á sína í fjalli sem afhendu Mósi boðurinn 10. Þetta sjáum við í Nýja testamentinu. En ég hef nefnt það áður ef þið finnir það í bréfum skrifum Páls postula. Þá hérna höldum við áfram. Við sjáum hérna mynd á tjaldinu þar sem að Jesús er að skrifa svona í rikið á gangstéttinni þar sem að farisetnir höfðu komið þarna með unga konu sem hefði verið gripin í hórdómi og það átti að grýta hana til dauða hún var bara null og smá per í hérna þessum fléttum svika fléttum í gyðingana til að klófesta Jesu Krist og geta dæmt hann til dauða og það var alveg sama hvernig Jesus hefði svara spurningunni ber okkur ekki að grýta hana sagði lögmáli Mósi ef hann hefði sagt nei Þá hefðu dæmtandi dauða fyrir það að tala gegn lögmáli Mósi, ef hann hefðu sagt já, þá hefðu klagaðan til Rómverja fyrir það að taka sér dómsvald í hendur sem aðeins tilheyrði Rómverjum. Og þá hefðu verið tekin að lífi fyrir það. Munið hvernig Jesús leysti málið? Sagði ekki orð. Það er stundu gott að þegja, er það ekki? Og það var engin smartari en Kristur sjálfur hvað þess nýrði. Hann bara þagði, skrifaði eitthvað þarna í rikið á göttunni. Og það var til þess að þeir einn af öðrum þeir sá hvað skrifaði þeir hurfu og mjög líklega þá var hann að skrifa eitthvað sindið þeirra og þeir þorðu ekki að vera lengur á staðnum á ótta við þennan mann Guðsmann mannsson Jesu Krist svo þegar þeir voru allir farnir þá sjáum við hversu harður og harðbrjósta Jesus var hann fyrirgaf koninni var að það harður og harðbrjósta? Nei, alls ekki en menn segja að bóður og tíu séu svo hörð og ströng höfundur bóðar hann að tíu var þarna stattu sjálfur og hann var ekki á því að dæma yðrandi syndara og umkomuleysa konu sem allir höfnuðu þó hann hefur verið gripinn í synd en það ekki minnst á manni sem að drýði syndina með henni sjáði, þetta réttlæti mannana þegar þeir fara ekki eftir boðorðum Guðs Guði sé lof fyrir það að sá sem gefur okkur hér réttláta lögmál hann líka okkar réttláti dómari og hann reiðubúinn að fyrirgefa þér og mér alla syndinnar ef við bara komum til hans iðrandi og auðmjúk Guði sé lof fyrir Jesu Krist Númer fjögur, þar sem hlýðinni við boðorðin tíu getur aldrei frelsa neitt frá synd. Hver þá tilgangu þeirra? Vitið það, ég oft verið ásakaði fyrir það að halda á lofti þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að ég sé að gera boðorðin tíu af frelsaranum okkar. Fjarri fyrir því. Hvað sagði Páll postuli og við vorum að lesa það á það? Gerum við þá lögmálið að engu með trúnni? Nei, fjarri fyrir því, segir hann. Heldur staðfestu við það. Það er það sem ég að gera, að benda fólki á að við komist enga við framhjá boðorðinu tíu. Og þegar við sjáum áherslu biblíunar, Guðs orðs, drottins sjálfs á þessa meginreglur himinsins og mikilvægi þeirra, getum við þá komist hjá því að sjá Jesu Krist blóðugan hangandi á krossi til þess að fullnæja kröfum lögmálsins, til þess að Steinþór eða eitthvað ykkar megi lifa? Við verðum að skoða þetta í samhengi. Lögguðis annars vegar og dauði Jesu Krist hins vegar. Og það gat enginn í alheiminum uppfyllt kröfu lögmálsins nema höfundu þeirra. Og hann kom niður. Guðis í lof fyrir drottin Jesu Krist. Hvað segir þið?
1: Amen.
0: Amen, já. Svo að við ætlum að skoða þetta betur. Förum þannig yfir í Rómverjabréfið í 7. kafla og 7. vers. Það sem Páll postuli segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekkti ekki syndina. Nema fyrir lögmálið, sjáu þið þarna? Hann að segja okkur að lögmálið eru svo spegil. Það sýnir þér sko að þú ert óhrein eða óhrein. Svo heldur hann áfram, ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girnast. Svo svarið er að hver er tilgangu boðaranna, þau opinbera syndina, þau sína að við eru sek. Og ég nota það svo oft þetta dæmi speilin. Kannski varst úti að moka skurð eða vinna óhreininda vinnu, kallmaður liggur undir bílnum sínum og er að gera við vélina og fær olíu í andlitið og er bara mjög óhreint. Og hann sér það ekki. En þegar hann hefur lokið við vinnuna og fer inn á baðherbyggi og allar að fara að þósi þá sér að hversu óhreinan er. Kannski þarf hann að nota steinolíu, bensín eða eitthvað til að ná olíublettunum og óhreinindunum og andliti sínu. En hann verður að hreinsa það. Speillinn sýnir honum að hann er óhreinn. En getur hann nota spegili til að þvo óhreinindinu burtu? Nei, spegilin ekki til þess. Þannig eru boðorðir. Þau eru svo spegil. Þau sýna þér að þú ert syndur eða syndug. Þú fer svo að sæki þér vatn og sápu eða eitthvað annað til að hreinsa óhreinindin. Þar kemur blóð Jesu Kristi sögunar. Lög við sýna okkur, synda sekt okkar. Ef þú þvo ekki syndina burt, ekki boðorðin. Þau eru ekki til þess. Heldur blóð Jesu útelt á Golgata. Það hreinsar syndir allra þeirra burt sem vilja láta hreinsast. Og Guði sé lof fyrir Jesum Krist á Golgata. Boðorðin 10 Við eigum að halda þeim á lofti, ekki sem frelsara, heldur sem spegli sem sýnur okkur hvernig við stöndum gagnvart syndinni. Og þannig reka þessi lög og þessar reglur Guðs okkur til þess eina sem getur hreinsað okkur. Og það Jesús Kristur. Náð leiðir alltaf til hlýðni, aldrei til óhlýðni. Þetta andstæða þeirra sem prédika, nú erum við bara undir náð. Við erum ekki undir þessa ánöður roki sem að Guð gaf gyðingunum til að hafa í heiðri bóðurinn tíu. Við erum núna undir náð, segja margir. En náð leiðir alltaf til hlýðni. Við reglum Guðs. Þau kenna okkur alltaf, eða náði leiðir okkur alltaf til að sýna Guði hollustu. Honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis. Náð Guðs leiðir aldrei til óhlýðni. Númer 5. Guð fól innblásnum þjónum sínum að skrifa hinar ýmsu bækur Biblíunar. En hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Og þetta það sem ég var að ía að áðan. Þegar við förum til dæmis í aðra, Mósebók 24:12, þá segir drottið sagði við Móse, stíg upp á fjallið til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálin, eða lögmálið og boðorðin er ég hef skrifað. Til þess að þú kennir þeim sjáði, hann skrifaði þetta sjálfur. Svo í annari Mósebók 31:18, þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Mósi á sína í fjalli, fékk hann honum tvær steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Það eru boðurinn tíu, mjög skýrt. Já, við veitum ekki hvernig þetta gerðist. Þarna hefur listamaður gerð sér í hugalund. Hvernig Guð með fingri ritaði á steintöflu. Kannski sagði það bara og þá kom það bara á steintöflunar. Því að ekki drottinn kallaður orðið, það svo kröftut orðið, að hann kallaður orðið. Hann bara talaði og það varð. Þegar að skapaði þá mælti hann svo fyrir eitt og annað og það bara varð. Á þess að hann hefði fyrirlíkjandi efni. Þarna almætti skaparans líst. Sjötta spurning. Öll boðorðana tíu eru Guði mikilvæg. En í ljósi óhlýðni okkar mannana virðist sem hann beini athygli okkar sérstaklega að einu þeirra. Hvað fjalla fjórða boðorði? Og við förum þá yfir í aðra Mósebók og 20. kafla og þar í 8. versi segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það segir mikið meira. En bara tímas vegna þá flýtum við okkur hérna yfir í annað. Það Ezekiel 20 og það 12. til 13. vers. Ég gaf þeim, segir hann, og hvíldardaga mína, að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En Ísraelsk menn voru með mótsnúni, hérna verða að tala og það drottinu sjálfur sem segir það, hvíldardaga mínir, þetta táknum gott samband milli okkar og himinsins. Akkur má þetta ekki vera í friði? Akkur verða að taka þetta að mestu leiti út úr fermingakverum barnana hér á landi og reyndar víðast hvarum heim þar sem kristni boðu? Akkur má ekki lesa allt hvíldardags boðorði og við gera það næst og tökum þetta fyrir sérstaklega í næst þegar við komum hérna saman. Við ræðum betur hvíldardaginn og mikilvægi þess eða mikilvægi hans. Akkur má þetta ekki vera allt saman orð fyrir orð í kennslu bókum og fræðslu sem sagt barnana okkar. Það eitthvað að okkur kristnum, mönnum, þegar við viljum breyta. Þeir sem hafa lesið loka orð Biblíunar, á síðustu blaðsíðu Biblíunar, þar verða vara við því að hver sem bætir við orðið eða tekur af, það verða mjög alvarlegar afleiðingar af því. Þetta að lesa síðustu blaðsíðuna í Biblíunni. Svona þeir komið heim, þá sjáum við hvað drottin hefur að segja alvarleika þess að fykta við orð Guðs. Og svo segir áfram, það Ezekiel, að þannig að eyðimörkinni þá breyttu þeir eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum, þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Það að segja, eftir lengi eftir eyðimörku förina og inn í fyrir einna landi og inn í fyrir einna landinu þá voru þau sífælt að brjóta gegn lögum Guðs og hvíldadagur var oft mjög fljótur að víkja þegar að frákvarfi var svona að aukast hjá fólki Guðs hverju sinni Svo segir Ezekiel áfram og við erum í 20. kafla frá versi 23 þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út úr löndin af því að þeir heldu ekki lög mín og höfnuðu boðorðum mín og vanhelguðu hvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðu þeirra sinni. Guði allt lög sín í ljósi þessarar yfirlýsingar? Og þegar hann að tala boðorðin sem heild, þá alltaf að skjóta inn í hvíldardaga mínir voru vanhelgaðir. Hvíldardaga mínum sem eru sambastá og hann alltaf að minna á þetta atriði vegna þess að þegar þú hafnar hvíldardagsboðorðinu þá ertu að hafna skaparanum þar með þetta hafna uppruna þínum engi furða þróunarkenningin alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag og í menntakerfi þjóðana meðal annars hér á landi Það bara hlegið að börnunum okkar ef að þau dirfast að láta þeir ljósi í kennslustofu að þau trúi á skaparan. Og sköpunar sögur biblíuna. Ha, ertu svona heimskur eða heimsk? Trúið þú svona ævintýrum? Trúir þú virkilega biblíunni? Ertu bókstafstrúar? Hann hæðsta börnunum okkar. Ég veit þetta vegna þess að ég hef átt 4 börn. Og á þau reyndar enn, þau eru fullorðnar manneskjur í dag. En þau gengu í gegnum skólakerfi þessa lands og þau upplifðu þetta allt saman. Og ég veit að þetta gerist enn í dag því að fólkið sem ég umkynst að segja mér að þetta segi barnið mitt eða barnabarnið mitt og svo framvegis. Og þetta ekki auðvelt fyrir börnin okkar á hvaða aldri sem að fá að njóta þess kristindóms sem að þau fræðast og læra

0: 14. sálmur. Heimskingi segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Enginn gjöru það sem gott er. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir á leið, allir spiltir. Enginn gjöru það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðar mennirnir. Þeir eru etta líminn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að Guð er hjá kynnslóð réttlátra. Þeir mega láta ráð hinnar hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt atkvar þeirra. Ó, að hjálpbræði Ísraels komi frá Sion, þegar drottinn snýr við hag líðsins, skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Gestur barnanna eftir Sakarías Topelius. Saga þessi gerðist á bóndabæ í Finnlandi. Pappi og mamma höfðu farið til bæjarins með kú sem þau ætlaði að selja, en börnin þeirra Ólafur og Britta áttu að vera ein heima á meðan. Ólafur var 10 ára en Britta 8 ára. Þegar dimmt er orðið skulu þér loka að ykkur dyrunum og guð mun gæti ykkar, sagði pappi og mamma er þau fóru. Pappi og mamma höfðu oft talað við börnin sínum Jesum. Það var enginn sem þau treyst eins vel og hann. En líða tók að kvöldi fór Britta að undirbúa matinn og leggja á borðið eins og hún hafði séð mömmu sína gera. Ef Jesús kæmi nú og myndi borða kvöldmat með okkur, sagði Ólafur. Já, ef við byggjum hann það, kemur hann áraðarlega, sagði Britta. Ég ætla að leggja borðið fyrir 3. Þau settust upp borðið og báðu. Kæri Jesús, þú veist að mamma og pappi eru farin til bæjarins og við erum alein heima. Komdu nú til okkar og borðaðu með okkur í kvöld. Svo byðu þau. Var hann að koma núna? Nei, það var bara hundurinn á næsta bæ sem var að gelta. En núna? Nei, það var bara þyturinn í veðrinu. Það getur verið að Jesús komi ekki af því það er svo kalt, sagði Ólafur. Jú, hann kemur víst að því að við höfum beðan það, sagði Britta. Þau voru búin að bíða lengi og mjólkin og fann að kólna. Þá var drepi laust á dyr. Far þú fram, Ólafur, ég þor ekki, sagði Britta. Ólafur fór fram. Skildi þetta vera Jesús? En það var þó bara fátaklega klæddur lítill drengur sem stóð úti. Ólafur var að báðum áttum. Ég veit ekki hvort ég á að þora hleypa þér inn, sagðan. Pappi og mamma fóru til bæjan og svo við erum ein heima. Ólofaði mér að koma aðeins inn og hita mig svolítið, sagði drengurinn. Hann skalf af kulda. Lofaði hann bara að koma inn, Ólafur, kallaði Britta fram. Það getur verið að Jesús hafi ekki tíma til að koma í kvöld. Hann hefur svo marga að hugsa. Nú fekk ókunni drengurinn að koma inn og hlýja sig við arinninn. Börnin virti hann fyrir sér. Hver skildi þetta vera? En ef það væri nú? Nei, hann var eins og hver hann að fátaklingur og fátaklingarnir voru svo margir. Samt sagði Ólafur við hann. Nú getur þú fengið að borða með okkur í kvöld. Við báðum Jesúm að koma en hann kemur vist ekki kvöld. Drengurinn settist á auða stólinn við borðið og borðaði með góðri list. En hann sagði ekki orða meðan hann borðaði. Hann var svo raunamættur á svipinn. Britta var hálf smeyk, hún gaut, höru hvoru hornuga til hans á meðan hann var að borða. Hver skildi þetta vera? Mamma hafði oft sagt henni að lærisveinarnir hafi þekkt Jesú er hann braut brauðið. Hún hafði sett brauð á borðið og nú tók drengurinn einn bita. Britta fylgdist vel með. Nei, hún sá ekki neitt sérstakt. Þegar þau voru búin að borða, þökkuðu þau Jesú fyrir matinn. Síðan sýndu þau drengnum leikföngin sín og hann virtist inn ánægðasti. Þú mátt ekki fara út í kuldan og myrkrið, sagði Ólafur. Hann bjó drengin á gólfinu. Þau báðu saman kvöldbænirnar sínar og svo fóru þau öll að sofa. Það var orðið framborðið er pappi og mamma komu heim. Börnin rumskuðu og litu upp. Þau sögðu að þau hefðu beðið Jesúm að koma til sín og svo hefðu þau beðið lengi eftir honum en enginn hefði komið annar en fátækur drengur sem þau hefðu boðið inn og svæfi nú á gólfinu hjá þeim. Það er víst frelsarinn sjálfur sem hefur komið til ykkar, sagði mamma. Því að hann hefur sjálfur sagt, hvað sem þið gerið einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér.

Fyrirsögn þessara litlu sögu. Góður drengur. Vertu sæll elsku drengurinn minn, sagði frúin. Og mundu nú eftir að koma klukkan 7 eins og við höfum talað um. Já, mamma, sagði litli drengurinn leið og hann kyssti mömmu sína. Ég vil vera stundvís og líka gera eins og þú biður mig. Það er satt. Þú svíkur ekki það sem þú lofar, sagði mamma hans og klappaði honum blíðlega á vanga hans. Drengurinn brosti glaðlega og hljóp til félaga sinna sem voru í knattspyrnu á leikvellinum nokkuð burtu. Hann tók nú fjörugan þátt í knattspyrnunni með félögum sínum og var tíminn ekki lengi að líða. Hann var nú bráðum liðin, tíminn sem hann mátti vera við leikinn. Klukkan var nú bráðum 7 og honum fannst leikurinn standa sem hæst. Sárt verður að slíta sig frá leiknum, en ég lofaði mömmu að koma klukkan 7, hugsaði hann. Góði Jesús, hjálpaðu mér að gera rétt, sagði hann við sjálfan sig leið og hann tók jakkan sinn og húfuna. Ertu að fara? Þú mátt ekki fara. Vertu kyrr, kölluðu drengirnir. Hver í kapp við annan? Jú, ég þarf að fara, sagði hann festulega og hljóp af stað. Hann flýtti sér allt hvað af tók og þegar hann kemur heimundir húsi sér hann mömmu sína standa áhyggju fulla í dyrunum. Gat að verið að hann kæmi á seint. Sæl mamma, kem ég á seint? Nei, góði minn. En flýttu þér til læknis og byttu hann að koma strax. Systir þín veik. Bætti hún við þegar hún las spurningu út úr augum drengsins. Án þess að segja orð, hljóp hann til læknisins. Þetta duglegu drengur sem þér eigi frú, sagði læknirinn leið og hann kom inn í stofuna með nonna litla. Já, og góðu líka, sagði hún. Þegar læknirinn var búinn að skoða litlu stúlkuna og gefa henni meðal úr töskunni sinni, sagði hann. Ef ég hefði ekki komið á þessari stundu, hefði illa farið. Það var því að þakka að ég á dreng sem stundvís, svaraði frúin hófælega. Nú hvernig þá, sagði læknirinn. Ég lofaði honum að fara í knattspyrnu með hinum drengjunum, sagði frúin. Og þar sem ég veit að það uppáhalds leikur hans, veit ég að hann hefur tekið nærri sér að vera stundvís í kvöld. Og af því að hann kom nákvæmlega klukkan 7 eins og talað var, gat hann náð í yður í tæka tíð og þeir gátu bjarga litlu stúlkunni minni. Já, það bara svona, hrópaði læknirinn hrifinn. Góður hlýðin stundvís, þetta nú góðir kostir, kalla ég. Þér rík, frú. Að eiga svona dreng, sagði læknirinn leið og hann klappaði á kollinn á nonna litla. Það fór sælu tilfinning drengin. Hefði ég komið á seint, eins og freistingin hvíslaði að mér, þá hefði litla systir mín dáið. Og ég verið svikari, en Jesús hjálpaði mér og nonni litli kinkaði kolli við þessari hugsun sinni og það færðist friður og örugleiki yfir sál hans. Og kvöldi þegar mamma hans þakkaði Guði fyrir alla hans hjálp daginn, spennti hann greipa líka og þakkaði Guði af öllu hjarta.

Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

Svo dásalegt sem það er að vera loksins Svo dásalegt sem það er að vera

að einhverju settu fram rök eða líkur fyrir því að jörðin og lífið hér á jörðinni hafi átt uppruna sinn í þeirri sköpun sem Biblía segir að hafi átt sér stað. En almennt er það þróunarkenningin sem haldiður á lofti í menntastofnunum víða lönd, en nánast ekkert minnst á sköpunarsögu Biblíunar, nema þá til þess að gera grín að henni. Þróunarkenningin fullyrðir að lífið hafi byrjað fyrir tilviljun og að lífið sé sífellt að þróast frá óæðra lífi til æðra lífs og stöð meiri fullkomnunar. Þar sem þessar tvær kenningar, þróunarkenningin og sköpunarsagan, geta alls ekki verið báðar réttar og sannar, þá er eðlilegt að fólk vilji fá fram þau rök sem fylgismenn korrar kenningar sig telja sig hafa í höndunum. Staðreyndin er þó svo að hvorua kenninguna er hægt að sanna. En líkurna gætu hins vegar verið meiri á annan veginn en hinn þegar vel er að gáð. Þó að svo virðist sem mikill meiri hluti vísindamanna hafi haldið á lofti þróunarkenningunni, þá fer þeim vísindamönnum óðum fjölgandi sem hallast að því að frásögn Biblíunar sérstaka sköpun jarðar og lífs hafi átt sér stað og er fjöldi útgefinna bóka og blaðagreina þar að lútandi merki þessarar stefnubreytingar hjá mörgum vísindamönnum. Ég er hér með bók sem fjallar líkurnar á því hvort sköpun eða þróun lífs hafi á sér stað. Þetta er bókin Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir vísindamanninn Dr. Harold Coffin. Hann gerir greinagóðan samanburð á skoðunum þeirra sem aðhyllast þróun og sköpun með tilvísun til jarðfræði, líffræði og steingervingafræði. Það var bókaútgáfa Fell sem gaf út þessa bók. Á næstunni mun ég lesa valda kafla úr þessari fróðlegu bók og er það von mín að margir hlustendur verði fróðari uppruna lífsins á jörðinni og öðlist enn meiri fullvissu sannleiksgildi sköpunarsögu Biblíunar en áður. Að þessu sinni les ég þriðja kafla bókarinnar sem lýsir lífi á jörðinni frá sköpuninni og svo eftir að syndaflóðið mikla átti sér stað. Þá hefst lesturinn og það Steinþór Þórðarson sem les. Sköpunin hófst hjá Guði. Hann talaði og myndaði jörðina og gerði hana aðsetur stað lífríkis og þar skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Með því að lesa rúnir jarðarinnar og rannsaka ritninguna fæst eftirfarandi mynd af fortíð þessarar jarðar. Við upphaf fyrsta dags sköpunarvikunar var myrkur í þessum hluta alheimsins. Þegar ljósið braust fram við skipun Guðs, lýsti það upp þessa plánetu sem var án forms og lifandi vera. Okkur er ekki kunnugt það hvernig Guð skóp efni og lífríkið. Í kjarnorku sprengingu breytist efni í orku. Kannski sneri Guð ferlinu við með því að breyta orku síns talaða orðs í efni. Yfirborð hinnar nýju jarðar var ekki ein slétta. Þar voru bæði fjöll og dalir. Þar voru vötn og höf. Hinn grýtta umgjörð jarðarinnar var hulinn jarðvegi þar sem fallið tré og runnar uxu. Kaldir vetur eða heit sumur voru ekki til. Hitastigið var milt og þægilegt. Það var unun að virða dýrin fyrir sér. Í þessum fullkomna heimi gátu Adam og Eva kynst Guði. Þegar Guð hafði lokið verki sínu blessaði hann það og hvíldist hinn sjöunda dag. Hann var ánægður vegna þess að allt var fullkomið. Þessir sköpunadagar voru raunverulegir 24 stunda dagar. Allt frá fyrsta degi skiptist á nótt og dagur. Tímabil myrkurs og birtu komu fram eftir því sem jörðin snerist. Plönturnar voru skapaðar á hinu þriðja degi og dýrin á fimmta og sjötta degi. Það getur ekki hafa liði langur tími milli sköpunar þeirra. Allt var syndlaust og fullkomið skeið. En þegar Adam og Eva óhlýðin

Mánuðust breyttist allt. Veðurfar og hitastig var ekki lengur þægilegt og milt. Sú dýrð Guðs sem hafði umlugt Adam og Evu var horfin. Dýrin óttuðus hvert annað og manninn. Nýr þáttur, dauðin, varð hlutskipti þess sem lifði. Adam og Eva urðu gömul þar sem þeim var meinaður aðgangur að lífsins tré. Að lokum dóu þau. Sennilega hafa fáur steingervingar myndast á þessum tíma. Það þarf vanalegast vatns eða aurflóð, sandfok, skriðuföll eða eldfjalla ösku til að grafa plöntur og dýr. Flest þessara skilyrða voru ekki fyrir hendi fyrir flóði. Sjávadýrin og plönturnar dóu. Líkamir þeirra söfnuðust fyrir á botninu. Sum steingervinga lögins sem nú eru til er kunna að vera sama samt plantna og dýra sem lifðu í sjónum fyrir flóði mikla. Umhverfi og veðurfar breyttist. Dýr og plöntur breyttust einnig. Sum dýrana hættu að nota gróður jarðar sér til sæningar en leituðu að villibráð sér til matar. Á jurtir komu þyrnar og þistlar. Sníklar og sóttkveikjur ollu sjúkdómi. Ótti við menn og önnur dýr lagðist á dýrin. Nú hófst drottnun hinn sterkara. Dýr börðust fyrir tilveru sinni og mat. Sú breyting sem flóðið olli á öllu lífi í náttúrunni var nægjaleg til að koma óreglu á upprunalegt sköpunarverk Guðs. Syndin jókst eftir því sem fólkinu á jörðunni fjölgaði. Mennirni voru svo spiltir að Guð eyddi yfirborð jarðarinnar með miklu flóði. Ekkert sem gerst hefur frá sköpuninni hefur haft eins mikil áhrif á yfirborð jarðarinnar og flóðið mikla. Samkvæmt reikningunni stóð flóðið í rúmt ár. Á þeim tíma var Nói og fjölskylda hans í örkinni. Reikningin segir okkur frá því að ægilegu stormur geisaði jörðina og stóð í 40 daga og 40 nætur. Eftir það jókst vatnsmagnið enn eða hélst í hámarki í 110 daga. Sennilega hefur regnið einnig haldið áfram að falla. Nói og fjölskylda hans og dýrin hljóta hafa verið óttaslegin, jafnvel þó þau hafi verið í stórum bát. En Guð varðveitti þau í þessum ógnar stormi. Eftir að vatnsborði tók að lækka, lét Guð örkina reka frá Ararat fjöllum þar sem skjól var í ölduróti og stormi. Meginland og höf nútímas eru sennilega frábrugðið því sem var fyrir flóðið mikla. Yfirborð jarðarinnar hlýtur að hafa sætt breytingum. Við vitum ekki hvar Edensgarður var. Það er álit okkar að Nói og fjölskylda hans hafi farið úr örkinni einhverstaðar í Araratfjöllum í Tyrklandi. Flóðið deytti öll landir að þeim undaskildum sem björguðust í örkinni. Það drekkti öllu mannfólkinu nema hinum átta meðlumum fjölskyldu Nóa. Mörg sjávadýrana grófust einu undir. Jarðskorpa rofnaði og ummyndaðist. Þetta var slíkur ógnar atburður að ímyndunarafl manna nær skammt til að skilja það sem gerðist á þessum tíma. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem verið hafði fyrir flóði. Nói og fólk hans sáu meiri aur og leðju en nokkur annar maður hefur augum litið. Hvernig áttu þau að komast af á slíku eyðilandi? En áður langt leið tóku að spretta fræ sem Nói hafi sáð eða höfðu grafist í jörðu eða í klettum. Brátt var hægt að fá nýjan mat í staðinn fyrir þann sem tekin hafi verið með í örkina. Plöntur og dýr sem lifðu flóðið af byrjuðu að vaxa og margfaldast í heimi sem var mjög frábrugðið þeim sem var fyrir flóði. Guð sá fyrir lífríkinu með því að veita því breytingar og aðlögunar hæfni til að komast af. Margar kjörvistir, plantna og dýra sem nú eru til, voru ekki til áður.
Hinn kalda tundra heimskautalandana, hinn heiti hitabelti skógur, eyðimerkurnar og hinn myrku sjávar djúp mynduðust að mestu eftir flóðið. Þessi svæði sem og mörg önnur veita nú þeim dýrum skjól sem eiga gott með að búa við slíkar aðstæður. Nú halda flest dýr sig við það umhverfi og kjörlendi sem hentar þeim best. Færi þau sig til annara svæða, taka þau sæti þess dýr sem lifir þar. Það heldur sig þar vegna þess að það vel aðlaga þeim staðháttum sem þar bjóðast. Sérhver óboði gestur mun að öllu líkindum mæta harðri samkeppni af hálfu þeirra dýra sem þegar byggja svæði. Hinn óboðni gestur mun sennilegast verða undir í samkeppninni vegna þess að hann hefur ekki aðlagast aðstæðum eins vel. Plöntur eiga við sama vandamál að stríða. Það þess vegna að dýr og plöntur halda sig á sama stað. Aðlögun og breyting, það að segja tegundaskipting, eru vanalega hægfara ferli. Hið margvíslega kjörlendi jarðarinnar var ekki setið rétt eftir flóðið. Eftir því sem lífríkið óx færðist þá nýja slóðir. Útbreiðslan hefur sennilega verið ör og aðlögunin að nýja umhverfi gengi hratt fyrir sig þar sem samkeppnin var engin. Þannig hefur aðlögunin og breytileikin hugsalega gerst allhratt þar til allt kjörlendi jarðar var setið. Enda þótt þær dýra og jurtategundi sem Guð skóp í upphafi hafi bjargast með örkinni, þá hefur orðið svo eða svo mikil breyting á grundvallar tegundunum síðan á tímum flóðsins að erfitt að greina nú nákvæmlega hvað hann skóp. En með því að bera lifandi dýr og plöntur saman við steingervinga kemur í ljós að skörp mörk ríkja og umfram þau mörk hefur engin breyting orðið. Eftir flóðið kunna hinn miklu stöðuvötn sem mynduðust og vass sósa botlu að hafa valdið meiri rigningu og snjókomu en nú þekkist. Jöklar mynduðust við suður og norður hvel í jarðar. Upplausn jarðskorpunar hefur sennilega leitt til frekari eldfjalla virkni sem umturnaði yfirborði jarðar á sömu svæðum. Hrikalegir fjallgarðar og djúp gljúfur mynduðust af hamförum flóðsins eða skömmu eftir það. Háfjöll, vassflæmi, stórir jöklar og fleiri þættir hafa áhrif á veðurfar og úrkomu á vissum stöðum. Mikill hluti heimsins gegnsýrður veðurstíð, þjáningum, sóttkveikum og sníklum dýra, eitri og þyslum. Plöntur eru stundum eitraðar, ávextir og ormjetnir og rósarunnar alsettir þyrnum. Maður sjálfur afskræmi, gagntekin af ílsku og hatri. Hann að eyðileggja jörðina með mengun lofts, láðs og lagar. Hann að deyða náunga sinn með hernaði og nýtur þess að drepa dýrin umhverfi sig. Þjáning og dauði blasir hvarvetna við. Það virðist ekki mögulegt fyrir manninn að geta lifað á þessari jörð mikið lengur. Rigningin sem segir frá sköpuninni og flóðinu greinir einni frá atburðum enn ókomnum þegar jörðin verður endurnýjuð til sinnar fyrri fullkomnunar. Fámennur hópur fólk sem býr sig undir það með því að hlýða Guði líkt og nógu gerði að smíðaði örkina mun bjargast til að njóta þessarar nýju jarðar. Hvernig renna vísindi stóðum undir sköpunarkenninguna? Hægt að sjá samræmi hérna á milli þegar við könnum lífríkið og steingervinga? Við skulum líta á nokkrar af niðurstöðu vísinda sköpun. Því meir sem vísindamenn kanna frymið, þar að segja efni frumunar, þeim mun flóknara verður það í augum þeirra. Því meiri sem stækkunin þeim mun fleiri smáatriði koma í ljós. Lifandi fruma svo margbrotin að jafnvel færustu vísindamenn setur hljóða. Það skemmtilegt að fljúga yfir stórborga næturlagi. Fyrir neðan glitra miljónir ljósa frá heimilum, byggingum og götuhornum.
Bíljósi líða borgarstrætin og hraðbrautinnar. Við undrumst hverju maðurinn hefur fengið áorkan. En ef hægt væri að stækka frumu á við stærð stórborgar, kæmi hún okkur fyrir sjónir við líka margslungin. Við skulum bera þetta tvennt saman. Sandkornum í múrsteinunum og steinsteypu byggingana má líka við frumeind hins lifandi hluta frumunar. Múrsteinunum sjálfum má líka við litlar sameindir, herbergjunum og byggingunum við aminósýrur og eggjahvítu mólekúl. Verksmiðjur, rafstöðvar, skólar og búðir eru á víð og dreif borgina. Þessu má líka við þá sérstöku hluta frumunar sem sjá fyrir orku, flytja erfðaeiginleika á milli og auðvelda samskipti. Borgarstrætin eru eins og skurðir og sund alla frumuna. Stórborg er byggð aðalega í einni vídd, en fruman er hins vegar byggð í þrívídd. Hvað gerist þegar fruma stækkar og skiptir sér? Öll þessi flóknu smáatriði slitna ekki sundur á handahófi þegar fruman deilist í tvennt. Hvor helmingu fyrir sig verður að deila lifandi fruminu svo að það geti vaxið og starfað. Hversu langan tíma tæki það ef stórborg eins og Chicago ákvæði að skipta sér í tvær aðskilda borgir? Strætin mega ekki enda í blindgötum, raf og símalínur má ekki skilja eftir lafandi og það virðið endur skipuleggja skólpræsa kerfið. Vissulega tæki slík breyting mörg ár, en samt er fruman fær að framkvæma þetta á nokkrum mínútum í vissum tilvikum. Lífið er vissulega furðulegt. Manninum hefur ekki tekist að búa til líf og hann á jafnvel í erfileikum með að skilja það eða skilgreina. Það er bæði óvísindalegt og órökrétt að búast við að eitthvað svona margflókið og aðdáunavert hafi myndast án vitsmunalegs skipulags og mótunar af hálfu skapara. Fyrir mörgum öldum var það almenn skoðun manna að lifandi hlutir spryttu af dauðum hlutum. Álitið var að rottur kæmi út úr rusli og úr skemmdu kjöti spryttu fram flugur. Eftir því sem vísindamenn skyngdust betur inn í lífheiminn tóku þeirra efast kenninguna tilurð lífs af sjálfu sér. Vísindamenn gerði ýmsa tilraunir. Þeir byrjuðu á því að sýna fram á að væri rottum haldið frá úrgangi komu þaðan engar rottur. Væru flugur útilokaða frá kjöti, komu þær ekki fram í kjötinu, sama hversu skemmt það var. Louis Pasteur sýndi fram á að jafnvel gerlar mynduðust ekki af dauðu efni. Þeir eru margir á okkar tímum sem aðhyllast þróunarkenninguna. Ef sá maður sem aðhyllist þróunarkenninguna trúir ekki á Guð, þá verður hann aðhyllast sjálfkviknun lífs. Það er ekki annað að velja. Af þessum sökum hafa þeir sem trúa ekki á Guð sem skapara uppvakið þessa kenningu. Vitalega er það eins óvísindalegt að trúa á sjálf kviknun nú eins og það var fyrr á tíð. Þetta er afneitun á einu af grundvallar lögmálum líffræðinar. Lögmál þetta segir í stuttu máli að líf getur af sér líf, en það þýðir að líf sprettur ávallt fram af öðru lífi. Þú kannt að hafa heyrt eða lesið að fyrir milljónum og aftur milljónum ára varð neisti sem kom ef til vill úr eldingu til þess að mynda sameinda tengsl í vatnspolli og af þeim fyrsta lífstepili. Enginn hefur sannað að þetta geti gerst. Staðhæfing sem þessi er getgáta. Jesús sagði, ég er upprisan og lífi. Satan getur ekki framkalla líf. Það er ólíklegt að vísindamenn muni geta myndað lifandi eind í rannsóknastofunni. Það er jafnvel ennþá ólíklegra að líf hafi eða muni myndast af tilviljun eða fyrir slysni. Reikningin segir okkur blátt áfram að í upphafi hafi Guð skapað.
Það er engin vafi það hvernig líf hófst hér á jörðu. Þú ert sjálfur ljósasta dæmið að Guð er skaparinn og að sköpunarsagan í fyrstu Mósebók er sönn. Steingervinga fræðin, vísindin sem fjalla steingervinga, er sögð renna styrkum stoðum undir framþróun. Hafi framþróun á sér stað í 100 milljónir ára, ættu steingervingarnir að sýna það. Þar sem steingervingarnir eru eina vitneskjan sem við eigum hið forna líf, eru þeir leið eina vísbendingin forsögulegt tímabil. Steingervingarnir eru myndirnar í sögubók náttúrunnar. Þeir eru réttir og sannir. Þegar gengið niður stíin sem liggur niður í gljúfrið mikla, þar að segja Grand Canyon í Bandaríkjunum, farið fram hjá mörgum berglögum. Steingervingar eru fólknir í berglögunum sem liggja í gljúfur vegnum. Í Kambríum lögunum, þar að segja nálægt botninum, kemur glöggt í ljós að líf hafi verið til staðar til forna. Það sjaldgæft að í berglögum fyrir neðan Kambríum séu steingervingar. Árið 1910 var póstlest á leið upp bratti Burgess klifið í kanadísku klettafjöllunum. Hestur hnautum stein. Athygli eins mannanna dróst að einhverju og hann athugaði steinin. Hann sá steingervinga. Þetta voru greinilega afmarkaðar og vel varðveittar leifar sjávadýra. Að lokum barst fréttin til Dr. Charles Walcott, þáverandi ritara Smithsonian stofnunarinnar. Hann komst að raunum að staðurinn var gullnáma steingervinga. Grjótnámið var hafið og margar lestir á grjóti voru sprengdar og grafnar úr fjallinu. Í lokin höfðu 35.000 steingervingar náðst. Þessir steingervingar eru orðnir frægir vegna þess hversu vel þeir hafa varðvist. Jafnvel hinni viðkvæmu innri hlutar dýrana eru sýnilegir. En það eitt alveg óskiljalegt með þessa steingervinga. Þeir koma ekki heim og saman við þróunarkenninguna. Þeir eru áleitnir meðal elstu þekktra steingervinga en hvers vegna eru þeir svona margbrotnir? Sanna sagna eru þeir viðlíka margslungnir að byggingu og þeir ormar og krabbadýr sem nú eru í sjónum. Þessir ævagömlu steingervingar ættu samkvæmt þróunarkenningunni að vera meðal upphafstiga lífsins, einföld byrjunarskref í myndun lifandi hluta. En þeir eru það ekki. Það ekkert fábreytt við þá, nema þú teljir krabba eða krossfisk fábreyttar lífverur. Ef þú heldur því fram, það vegna þess að þú veist svo lítið þá. Þessir steingervingar eru ekki leifar dýra sem eru forsti og hörpudiska, orma og krabbadýra. Þetta eru fullmótu dýr. Þessir steingervingar segja okkur að flókin dýr að allri gerð voru sköpuð í einni svipan. Ritningi segir að í upphafi hafi Guð skapað dýr og jurtir. Þessi saga sköpun kemur best heim við staðreyndir. Við skulum líta á nokkra þá steingervinga sem fundust í Kambríum berglæginu. Hefurðu nokkuð tíma fundið eða séð steingerðan þríbrota? Ef svo ekki, þá hefurðu séð svipudýr. Þú kannt að hafa fundið krabba niður í fjöru eða fundir ýmsar bjöllutegundur í matjurtagarðinu. Ef þú grannskoðar einhverjar af þessum pöttum, þá sérðu að þær hafa fálmara, lappir með liðamótum, samsett augu og vísi að munni til að meðhandla fæðu. Ef þú gæti séð innri gerð dýrsins, mundirðu sjá hjarta, æðar sem flytja blóð, loftpípur, meltingarkerfi, vöðva og svo framvegis. Öll taka þessi dýr stakkaskiptum, líkt og skordýr. Hinn harða ytri skel losna frá og út kemur stærra dýr og harnar linur líkami þess mjög fljótt. Þríbrotar eru alvegis flóknir að gerð og hvert annað skordýr, bjalla eða krabbadýr. Samt finnast þeir í Kambríum berglögunum sem eru ævaforn samkvæmt kenningum framþróunar.
Engin fábrotin forveri þessara þríbrota hefur fundist í Kambríu lögunum eða fyrir neðan þau. Nánast hvert mannsbarn hefur safnað eða séð hörpudisk, ostrur, báruskeljar eða aðrar samlokur. Sum þessara dýra lifa í ám og vötnum en flest lifa þau í sjónum. Þau finnast oft steinrunni. Nú eru til skeldýr í sjónum sem nefnist lampaskel, vegna þess að hún líkist þeim gamaldags olíulömpum sem voru notaðar á tímum Biblíunar. Fyrir flóði mátti finna nokkuð þúsund tegundir af lampaskeljum í sjónum. Þær eru nú flestar út dauðar og nokkra leifa þeirra má finna í Kambríum berglögunum. Hafi dýrin hafist upp frá einföldu formi og tekið á sig flóknari mynd, ættu lampaskeljarnar í Kambríum berglögunum að vera einfaldari að gerð en þær sem nú finna eða finnast í sjónum. Lampaskeljar eða steingervingar þeirra frá fyrri tímum líta nákvæmlega eins út í dag. Ef einhver munur er, þá eru það steingervingarnir sem virðast flóknari að gerð. Við getum að minnstakosti sagt að engi þróun úr einföldu formi í flókið hafi á sér stað hjá lampaskeljunum. Þær lampaskeljar sem fundist hafa í iðrum jarðar eru alveg eins margbrotnar að allri gerð, jafnvel í því allra smávegilegasta og skeljar nútímas. Lítum á enn einn steingerving frá Kambríum tímabilinu. Hann er í laginu eins og kálormur og nefnist peripatus. Þetta er ekki skordýr að lirfa, en heldur útliti sínu allan lífsferlin. Við vitum þetta vegna þess að við finnum hann lifandi í hitabelti skógum jarðarinnar. Við köllum hann orm, en hann er ekki eins og ánamaðkur. Hann hefur snubbóttar lappir. Þú getur séð hversu steingervingurinn og hinn lifandi ormur eru líkir. Eftir því sem framþróuna sinnar segja, þá eru hartnær 500 milljón ár milli steingervisins og núlifandi orms. En hann hefur ekki þróast úr einföldu formi í flóknara. Þetta dýr er lélegur málsvari þróunar eða þróunarkenningar. Við gætum litið á margar aðrar gerðir steingervinga úr Kambríum berglögunum eða úr berglögum þar fyrir ofan. Öll koma þessi dýr skyndilega fram. Það eru sem sagt engir einfaldir forverar. Þá er ekki að finna. Þau eru öll jafnflókina gerð og lifandi afkomendur þeirra. Kenningar vísindanna ættu að grundvallast á staðreyndum. Með því að lesa beint af blöðum þeim þar sem náttúran hefur skráð sögu jarðar hefur okkur tekist að kanna nokkra staðreyndir steingervingana. Þessar staðreyndir, aðalega hinn skyndilega tilkoma flókina dýra, styðja sköpun mun betur en framþróun.

Í Sálmi 119, vers 35-36 segir: Leið mig götu boða þinna, því að af henni hef ég yndi. Beið hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi. Æskan er tíminn til að safna þekkingu í þeim greinum sem hægt er að nota í daglegu lífi ævina. Æskan er tíminn til að mynda góðar venjur og leiðrétta rangar. Að ávinna sér og halda krafti til sjálfstjórnar, að venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins með tilliti til vilja Guðs og velferðar samferðamannanna. Æskan er sátíminn sem ákveður uppskeru þessa lífs og lífsins handan grafarinnar. Þær venjur sem myndaðar eru í bernsku og æsku, sá smekkur sem mótaður er, sú sjálfstjórn sem áunnin er, mun nær alveg ákveða framtíð mannsins eða konunnar. Þegar látið er eftir einni eigingjarnu hugsun, ein skilda vanrækt, býður það annari heim. Það sem við hættum á að gera einu sinni eru líkindi til að við gerum aftur. Við ávinnum okkur ekki hófsemi, sjálfstjórn, sparsemi, ástundun, heilbrigða og skynsamlega orðræðu, þolinmæði og sanna kurteisi án þess að gæta vandlega og náið að sjálfum okkur. Það er miklu auðveldara að spillast og sörgast en að sigra galla, hafa stjórn á sjálfum sér og hlúa að sönnum dygðum. Þörf mun vera á þolgóðri viðleitni ef kristnar náðagjafir eiga að ná fullkomnun í lífi okkar. Venjið ykkur snemma á sjálfstjórn. Láta hugsun orka á hina ungu að þau eiga að vera húsbændur, ekki þrælar. Guð hefur gert þau að stjórnendum í ríki hið innra með þeim og þau eiga að beita því konungsvaldi sem himinin hefur veitt þeim. Þegar slík leiðbening er látin í té í trúmennsku munu afleiðingarna ná miklu lengra en til æsku fólksins sjálfs. Áhrifin munu breyða sig út sem mun bjarga þúsundum karla og kvenna sem eru á barmi glötunarinnar. Í Rómverjabréfinu 7:22 segir: Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í lími mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í lími mínum. Fyrir Krist hafa trúaðir ekki aðeins dáið syndinni, þeir hafa dáið lögmálinu líka, sem þýður að líf þeirra er nú öðruvísi. Páll nefnir dæmi: Ef eigin maður deyr er konan ekki lengur bundin honum og er frjáls að giftast aftur. Sömuleiðis hafa trúaðir dáið lögmálinu þannig að tengslin milli þeirra og lögmálsins rofna. Hins vegar hafa þeir verið reistir upp til nýs lífs og eru nú saminnaðir öðrum, hinum lifandi Kristi. Áður fyrr fundu þeir að því meira sem lögin banna eitthvað, því meira vill mannlegt hjarta gera það. En ávöxtur þessa brotna lögmáls er dauði. Nú þegar þeir eru dánir fyrir lögmálinu, geta þeir þjóna Guði af fúsu hjarta. Þeir lifa ekki lengur í ótta vegna þess að þeir eru ekki lengur undir hræðilugu valdi lagana. Þetta þýðir ekki að lögmálið sé syndugt, alveg öfugt. Lögmálið er heilagt og þessi heilaleiki sýnir fólki hversu syndugt það er. Páll lýsir eigin fyrir reynslu sinni til að sýna að þegar það er ekkert lögmál virðist fólk ekki taka eftir syndinni. Syndin liggur hreyfingalaus, ef svo má orði komast, eins og hún væri dauð. En um leið og fólk lærir um ákvæðið, sprettur syndin til lífsins og vekur upp vondar langanir. Það fær fólk til að vilja gera það sem því er sagt að gera ekki. Þannig kendi boðorðið: Þú skalt ekki girnast, Páli, hvernig á að girnast. Í stað þess að færa líf vakti lögmálið synd sem leiddi til dauða. Sökin er ekki lögmálið. Það er heilagt og gott, heldur hið synduga eðli sem er svo vonlaust að það bregst rangt við því sem gott er. Páll vísar aftur til eigin reynslu til að sýna að því meira sem trúaði reyna að lifa heilugu lífi með því að halda lögmálið, því meira mistekst þeim. Enn og aftur, syndin liggur ekki í lögmálinu, heldur í mönnunum. Þeir geta ekki gert það sem þeir vita að þeir ættu að gera.
Þeir gera það sem þeir vita að þeir ættu ekki að gera. Þessi stöðu í ósigur sýnir kraftin í syndinni og vangetu trúaðra til að sigra hana í eigin styrk. Þeir vita að lögmálið er gott og þeir vilja hlýða því, en lögmálið getur ekki veitt þeim vald yfir syndi og eðli sínu. Hvernig geta þeir þá náð sigrinum? Alls ekki í gegnum sjálfa sig, heldur í gegnum Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ertu blindur? Í dag ætla ég að fjalla blindu af ýmsu tagi. Blindu eins og hún hvað þekktust og verður því miður hlutskipti margra, ýmist vegna sjúkdóma tengda aldri eða vegna fæðingargalla. Og svo þessi blinda sem skyndilega skellur á vegna slyss. Enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur og það geta þeir svo sannarlega vitnað sem missa algjörlega sjónina í slysi. Óafturkallanlegt tjón sem sviftir manninum einhverju því stórkostlegasta sem Guð hefur skapað, sjóninni. Vissulega læra menn að lifa með þessum missi á oft stórkostlegan hátt og verða okkur hinum sjáandi oft uppspretta þroskavænlegar hugsunar og endurmats á þeim gjöfum sem við hefum Guði að þakka. Að hinu leitinu svo blindan sem við mörg hver kjósum okkur að velja og viðhalda í lífi okkar. Ýmist vegna þess að við erum hrætt við að sjá það sem blasir við í raun og veru og kjósum að sjá ekki. Eða við höfum valið að láta aðra stjórna okkur og leifum þeim að blinda okkur og leiða afvega með ýmsum hætti. Hvað þessi blinda annars? Hvers konar? Það til mörg orðtök sem tengjast einhvers konar blindu. Að sjá ekki sólina fyrir einhverjum. Það getur verið mjög réttlætanlega blinda og gerist oft hjá öfum og ömmum þegar litlu barnabörnin heilla þau upp úr skónu. Að sjá ekki eigin galla eða ástand getur verið mjög erfitt bæði fyrir einstaklingin og aðra sem nálægir eru. Að sjá ekki skóginn fyrir trjánum sem kemur vist fyrir marga og þýðir oftast að eiga erfitt með að greina aðalatriði mála. Að sjá ekki þegar barnið þitt komið út á óheilla braut. Að sjá ekki hættuna í því að leifa því að leika allskins ofbeldisfulla tölvuleiki eða flakka á netinu eftirritslaust. Landlæknir hefur nú skorið upp herör gegn barnaklámi og skaðlegri kynhegðun unglinga og barna. Hvers vegna svona komið? Hafa þessi ungmenni lært lífið á klámsíðum netsins og blindir grandalausu foreldrar ekki séð hvert stemdi? Ég ekki viss að ég stæði vel að því í dag ef ég ætti ungling. Og þó, ég ætti kirkjuna mína, trúna og samfélag sem styður og byður fyrir hvert öðru. Hætturnar óteljandi og eitt skæðasta vopn óvinarins tæknin. Og hve auðvelt að skapa nýtt og nýtt efni á örskotshraða svo við höfum ekki við að fylgjast með. Svo slær hann manninn blindu með því að fá honum ofmikið að horfa á svo hann sér ekki skóginn fyrir trjánum. Sér ekki hættuna sem allt kring fyrir en of seint. Fyrir en ótal ungar stúlkur stór skemmdar á líkama og sál. Og ungir menn orðnir ruglaðir og áttaviltir hlutverk sitt og ábyrgð. Í nýlegri grein fóstureyðingar kemur fram að nú á síðari árum æ hærri prósenta fóstureyðinga að fara fram á 15. til 20. viku meðgöngu. Óhugnaleg þróun sem við héldum að væri bara til í löndum langt í burtu sem ekki ástunda kristna trú. En með því að vera blind hægt að horfa nægilega lengi framhjá svona til þess að virðing fyrir lífinu víki smám saman fyrir réttlætingu og hagsmunum þeirra sem vilja ráða og blindir á siðferði það sem Jesús bauð manninum. Í Efesus bréfinu 4. kafla 18. versi segir Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Blinda okkar getur þá skaða marga aðra auk okkar sjálfra og leitt til illbætanleg skaða. Slíka blindu getur aðeins einna læknað, drottinn sjálfur. Það að segja, ef við viðurkennum að við hugsanlega blind og þörnumst lækningar til að öðlast nýja sjón. Ég segi nýja sjón, því svo gamla var kannski ekki eins og almennlega skýr. Kannski var hún jafnvel þokukend á köflum og skekkt. Kannski var hún hálf döpur vegna kringumstæðina eða að viðkomandi var undir áhrifum lífsmynsturs sem byggði sjónina að miklu leiti. Margir eiga við þunglind að stríða. Afleiðing þess meðal annars að við verðum blind á gleðigjafana í kringum okkur. Hættum jafnvel að sjá fegurðina í sköpun Guðs. Hvað þá að geta glaðst að nokkru marki yfir henni eða notið hennar? Þetta ástand þekki ég vel af eigin raun og þeir sem verið hafa í slíkum sporum. Sem betur fer hefur Guð gefið mönnunum þekkingu til að búa til árangursrík lyf til hjálpar og gefið okkur skynsemi til að leita hjálpar ef við höfum ekki blindað hana og sokkið of djúpt í myrkrið. Hvað svo sem það eða var, eitt víst að ef Guð fær ekki að komast að og bæta úr, verður lækning ekki varanleg eða til blessunar. Í annari Mósebók, 4. kafli og 11. versi segir svo, En drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið, eða hver gjörir hann mállausan, eða daufan, eða skyggnan, eða blindan? Er það ekki ég, drottinn, sem gjöri það? Í þessu tilfelli var Móse að kvarta við drottinn það að hann hefði aldrei málsljall maður verið og væri tregt málfæri og tungutak. Og þannig það okkur mörg. En drottinn lét ekki Móse að gefast upp og við getum lesið framhaldið í þessum sama kafla. Það ekki svo með mörg okkar að við erum svo oft blinduð af kvíða og eigin vangetu að við gleymum að Guð hefur lofað að vera með okkur og gefa okkur kraft og árangur? Sjáum hvað segir í Jesaja 42. kafla og 16. versi. Ég mun leiða blinda mennum veg þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framundan þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hluti mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. En drottinn nefnir líka ógnvekjandi afleiðingar óhlýðni við sig. Fyrst telur hann upp margfaldar blessanir sem leiði af hlýðni og því að varðveita og halda skipanir hans og má lesa það í 5. Mósebók 28. kafla og ég hvet ykkur til að lesa þann kafla. Þar segir meðal annars að ef maðurinn óhlýðnist og haldi ekki lög Guðs, muni hann verða slegin blindu. Eða eins og segir orð rétt í 5. Mósebók 28. kafla og 29. versi. Þú munt fálma hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri og þú munt enga gæfu hljóta á vegum þínum og þú munt alla daga sæta tómri undirokun og ránskap og enginn mun hjálpa þér. En eru þá öruggar blessanir og velgengni hjá þeim sem eru grandvarir og hlýðnir? Ekki alveg. Við lesum í Jóbs bók 29. kafla að Jób allt það sem Guð vill sjá í einum manni. Grandvar, miskunnsamur, réttlátur, örlátur við minnimáttar og treysti Guði sínum í öllu. Samt misti hann allt nema lífið. Í Jóbs bók 29. kafla og 15. versi segir svo Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Jób leiddi hina blindu. Og trúlega ekki bara lögblinda og fatlaða, heldur hefur hann einnig verið leiðtogi í andlegum skilningi og sönn fyrirmynd að réttlátu og góðu líferni. Merkir þetta að það gildi þá einu hvernig við högum okkur fyrst þessi góði maður máttu reyna svo mikla raunir? Fjarri því. Gleymum ekki að Guð reisti Jób við aftur og margfaldaði gæfu hans og hann átti mörg og góð ævi ár eftir þessa raunir. Raunir sem við höfum aftur og aftur lesið okkur til hughreystingar á erfiðum stundum. Guð vissi vel að margir myndu líða raunir, sumar alltaf því óbærilegar, aðrar minniháttar en þó nægar til að valda örvæntingu mörgum þeim sem reyna. Fyrir slíka reynsla Jobs mikilvæg huggun og lexía. Guð vissi líka að Jób myndi standast álagið og ekki láta af trú sinni, svo að Guð leyfði að Jób fengi að reyna hræðilega reynslu til að kenna okkur að jafnvel slík getur snúist í gæfu að lokum ef drottinn er með og fær að komast að til að lækna og bæta. Öll höfum við einhverja reynslur. Sumar hafa verið við það að buga og virðast aldrei ætla nokkur endi að hafa. Aðrar fylla okkur langvarandi sektarkennd og brjóta niður sjálfsmynd okkar. Gera okkur illa fær að sinna skyldum okkar og verkefnum. Lama framtaksemi og kjark svo þær talentu sem Guð gaf okkur nýtast ekki. Við verðum blind á möguleika okkar og það sem gera má þegar Guð með okkur. Í Jesaja 59. kafla og 10. versi segir svo Vér þreifum fyrir oss eins og blindir menn með vegg, fálmum eins og þeir sem mist hafa sjónina. Og svo verður fótaskortur hábjartan daginn eins og í rökkri. Í blóma lífsins erum vér sem dauðir menn. Kannast einhverju við þetta hér sem mitt í lífsins ólgusjó? Vafalaust. Margur í blóma lífsins sem rekald, stjórnlaus í viðjum eiturefna, búin að missa sjónar á þeim eina mætti sem snúi getur öllu til góðs. Eða það sem verra hafa aldrei kynst þessum kærleiksmætti. Þeir sem ættu að hafa staði vörð velferð hins unga hafa brugðist vegna eigin blindu og skorts á daglegu sambandi við Guð. Hafa leift hinum illu öflum að ná yfirhöndinni og slá sig blindu. Ég var sjálf eitt sinn svona blind foreldri. Upptekin af veraldlegum vandamálum og sjálfsvorkun. Þekkti ekki Guð nema af afspurn og leitaði margra annara leiða til að finna lausnir sem virtust nokkuð gáfulegar og spennandi enda enn í dag mælt með þeim víða og heilu sjónvarsþættirni teknir undir slík efni á góðum áhorfstíma. Ég elskaði börnin mín en kunni ekki alltaf að stilla skap mitt. Lét áhyggjur og kvíða yfirbuga mig og misti stundum móðin, enda sjálfsmyndin ekki skoðuð með hjálp kærleiksríks Guðs. Á öðrum stundum fór ég í píslarvættishlutverkið og vann allt of mikið svo börnin mín fengu lítinn tíma með mér og allt of sjaldan gæðatíma. Já, ég þekkti Guð mjög takmarkað og þegar ég kynntist honum átti ég eftir mörg ára þroskaferli til að leifa honum að móta mig og þroska. Og ég enn að og verð aldrei búin. Guði sé lof fyrir að hann svona þolinmóði við mig og gefst aldrei upp á mér. Hann hefur snúið lífi mínu til betri vegar og blessað á ótal vegu. Lífi sem ég var þó búin að ákveða binda endi á fyrir 19 árum. Já, ég gafst upp. Og dæmdi sjálfa mig til að yfirgefa allt og deyja bara. Sjálfsvorkun og örvænting blindaði mig stund. Guði sé lof fyrir að það tókst ekki. Og allt það sem ég hef reynt síðan, þó ekki hafi það allt verið svo gott og sigursælt að því virðist, þá hefur það verið dýrmætur skóli. Því eins og segir í Rómverjabréfinu 8.28, þeim sem elska Guð samverkar allt til góðs. Lengi vel hélt ég dauða haldi þetta lofvörð. Nú ég traust með það og deili því með öðrum sem þurfa á uppörfun að halda. Ég var blind á þarfir barna minna allt of langan tíma. Leifði öðrum að blinda mig og leiða í ógöngur með þeim afleiðingum að ég var ekki ætið til staðar fyrir þau á mikilvægum og viðkvæmum tímum í lífinu. Það sárt að sjá mistök sín. Sjá hvað dýrkeypta getur verið að láta tilfinningar og sjálfsblekkingar leiða sig afvega og særa leið þá sem eru manni dýrmætastir, börnin sem við fættum í þennan heim. Guð hjálpar okkur til að vinna úr öllu. Sumt verður aldrei bætt. Særðar tilfinningar og einmanaleika unglings sem vantar stuðning, nána vináttu og traust, við snúum ekki við klukkunni. Eina leiðin að fela það allt Guði og treysta honum til að setja smyrsl á sárin og græða það sem brotið Þegar eitt barnanna minna var langt komin í því að verða dauðanum að bráð og ég hafði eins og margir aðrir verið blind móðir í afneitun gagnvart ógnuvekjandi staðreyndum. Þá var gott að geta beðið og fá aðra til að beðja með sér fyrir barninu mínu. Þau eru öll á lífi og sumbúin að færa mér yndislega barnabörn sem öll eru langt innan við 19 ára. Sá elst er aðeins 14. Hvað ef ég hefði gefist upp á sínum tíma? Vinur okkar frá Ameríku sem hér talaði fyrir nokkru sagði meðal annars við mig að ef hann hefði ekki ratað í þær miklu raunir sem hann mátti þola þá hefði hann aldrei komið til Íslands. Aldrei eignast svo dýrmæta nýja vini og reynslur. Og það sem mikilvægast ekki komið auga á Krist á þann veg sem hann sýndi okkur svo ljóslega og við urðum andlega ríkari af að fá að sjá og heyra. Í þrengingum sínum fekk hann að sjá Krist á annan hátt eða eins og segir í ritningunni í Sálmunum 139, vers 10. Einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Guð hættir aldrei við okkur þó við séum illa sjáandum stund eða jafnvel algjörlega blind. Hann býður þess aðeins að við gefum honum aðgang að stjórnvöl okkar til að stýra á rétta leið. Gefa okkur sjón. Drottinn ekki seinn á sér með bænheyrslu nýja neitt það sem til blessunar má verða. Það erum aðeins við sem erum að hika og tefja fyrir þroska okkar á göngunni með honum. Það getur sínst svo gott að sjá ekki óþægilega staðreyndir og varðandi okkur sjálf virðist oft svo ágætt að vera bara blindur, þurfa ekki takast á við hlutina, sleppa við kvíðana því að hefjast handa. En kæru vinir, kvíðin hverfur ekki við það, hann safnast bara upp og verður að lamandi og svæfandi afli sem hindrar okkur í að verða sannir þjónar og talsmenn Guðs hér á jörðu. Kristur sagði eins og lesa má í Mattheus og Guðspjalli 23. kafla og 17. versi Blindu heimskingjar, hvort meira, gullið eða musterið sem helgar gullið? Þarna í 23. kafla Mattheusar Jesús að tala til fræðimannana og farisegana og við lestur þessa kafla hann ekkert að hlífa þeim sem telja sig vera réttláta og löghlýðana. Góða í eigin mætti og visku Blinda á eigin hroka og villu. Við horfum oft til heimsins eftir fyrirmynd og lausn. Horfum til mikilmenna og valdamanna sem vissulega áorka miklu, en látum ekki henda okkur að sjá ekki skóginn fyrir trjánum. Jesús hinn eini sanni stofn sem hægt að reiða sig á. Hvað segir ritninginu menn sem fara að eigin hætti og líta ekki til Guðs leiðsögn? Í Júdasabréfinu í fyrsta kafla og 12. versi segir Þessir menn eru blind sker við kærleiks máltíðir yðar er þeir sitjað veislum með yður og háma í sig blygðuna löst. Þeir eru vasslaus ský sem rekast fyrir vindum, tré sem bera ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Því aðeins að við komum til drottins og þiggjum gjöf Jesú Krists í útheldu blóði hans okkar vegna, getum við unnið sigur. Því aðeins að við gerum það í algeru auðmýkt og iðrun, vitandi að án hans erum við glötuð og blind eilífð í dauða myrkri. Látum ekki velgengni, né erfileika, byrgja okkur sín. Munum hvað stendur í opinbunabókinni 3. kafla og 17. versi. Það segir, þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Kristur lagði allt á sig okkar vegna. Allt sem við þurfum að gera að hætta að þykjast sjá svona vel sjálf og horfa til hans og þykja skýrari sjón. Guð gef okkur öllum góða sjón á föðurinn og orðið hans. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.
2: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Í síðustu bóku Biblíunar er að finna marga mjög alvarlega boðskapa eða boðskapi margbreytilega. Jú, þar er að finna líka fagnaðarerindi en mjög alvarlega alvörunar boðskap frá Guði. Og ég ætla að deila með ykkur í dag það sem að einn af þremur englum hafði að segja Jóhannesi. Guð gaf Jóhannesi sýn eða vitrun að sjá inn í framtíðina og hvað þurfti að Guð gaf Jóhannesi sýn eða vitrun að sjá inn í framtíðina

það. Og við skulum bara fletta hér upp og skoða þetta nánar. Í sjötta versi og sjöunda í 14. kafla Opinberunarbókarinnar þá segir að Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins sem hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Sjáðu hvað kallar þetta? Eilífur fagnaðarboðskapur. Og þó hefur þetta með endalok mannkynsins að gera. En rétt áður mun þessi boðskapur hljóma. Svo að þetta á að boða þeim sem á jörðinni búa og þessi engil táknar fólk Guðs á jörðu sem hefur þennan boðskap að boða og predika. Svo segir að þetta er boðað þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Hvers vegna? Svarði hér, því að komin er stund dóms hans. Dómur hófst á himni fyrir nokkuð löngu síðan og mest mannkyni hefur ekki hugmynduð það að þeir lesa ekki Bíblíuna. En það segir meira þarna, það segir til dæmis, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppbrettur vatnana. Með öðrum orðum, síðasti boðskapur Guðs til jarðarbúa fjallar sköpun og skapara. Og ef það er eitthvað í orði Guðs sem að kristið fólk hefur meira minna afskrifað, það er sköpunarsaga Bíblíunar og þar með skaparinn. Svo það vantar eitthvað mjög mikið og já og mikilvægt í trúar líf Guðs barna á jörðu. Í byrjun Biblíunar, alveg í fyrstu orðanu, þar segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Hér er lögð áhersla á hvernig jörðin kom til sögunar, hvernig mannkynið var til, það var fyrir sköpun. Og þetta er í byrjun Biblíunar. Í lok Biblíunar, svo að segja, í næstsíðasta kafla Biblíunar, í Opinberunarbókinni, 21. kafla, segir Jóhannes. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Guð, eins og ég er svo hrifin að kalla það, hann ætlar að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa aftur og nýja jörð fyrir sem á að vera heimkynni fyrir fólk Guðs. Svo segir þarna að í fjórða versið að Guð mun þurrka hvert tár af augum hinn hólnu og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmi né vein, né kvöl er framar til, hinn fyrra er farið. Þetta er eitthvað sem við getum leift okkur að hlakka til, vinir. Og svo kemur það þarna í fimmta vesinu. Og sá sem í hásætinu satt, auðvitað er það drottinn, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hafið þið ekki heyrt og séð undanfarin ár hvílík áhersla er lögð af hálfu vísindamanna og já reyndar annara líka að það sé ekkert að marka þessa sköpunarsögu Biblíunar að lífið þróaðist bara á jörðinni, þróunarkenning. En hér er sagt að það sé sönn orð, sannur boðskapur að boða upphaf okkar í sköpun og sköpunarverkum skaparans, almáttugs Guðs. En þetta er boðskap sem má ekki heyrast, ekki einu sinni í skólum landsmanna eða víða heim þess vegna. Við skulum skoða hvað Biblía segir. Ég legg oft áherslu á þessa hluti í erindum mínum núna upp á síkasti vegna þess að þetta á við okkar tíma. En hvað er það sem að Drottin segir í Jesaja 45, 18. versi? Já, svo segir Drottin, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég er Drottin og engin annar, segir Guð almáttugur. En það er alveg sama hvað Guð leggur áherslu á í orði sínu, hversu oft

svo miklar áherslu sem að leggur á að minna mannkynið á ég er hinn sanni Guð af því að ég skapaði. Og það sem ég er skaparinn, að þá ber ykkur að tilbyðja mig, segir hann. En við höldum áfram. Í Nehemía, í 9. kafla og 6. versi segir, Þú, drottinn, þú er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyðir þér. Íbúar alheimsins, hinna mörgu heima sem Biblía fjallar hér og þar út alla Biblíuna sem Guð hefur skapað, Guð gefur því öllu líf. Og þar eru íbúar sem Guð hefur skapað og kallað inn í tilveruna hvert á sínum stað, þarna út í alheiminum. Og þessir íbúar, þeir eru tilbyðið að skapa hann. Þeir hafa ekki fallið í synd. Og en okkur er boðið þrátt fyrir allt að við höfum gert syndarar. Að þá er okkur boðið annað tækifæri. Og frelsanum segist alltaf að koma inn að skams og sækja fólki sitt. Og nú höldum við áfram. Því það segir Jesaja 44. kafla, 24. versi, svo segir drottinn frelsari þinn. Þetta er Kristur að tala þarna. Sá er þig hefur myndað frá móðurkviði, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin alinn og útbreyti jörðina hjálpalaust. Sá sem ónýtir tákn lygarana og gerir spásagnamennina að fíflum, sem gerir vitringana aftur reka og þekking þeirra að heimsku. Vitið hvað hann er að tala hérna? Boðskap hinna fróðu manna svo kölluðu, sem boða þróunarkenningu í staði fyrir sköpunarsögu Biblíunar. Þeir eru fífl, það stendur hérna alveg svart og hvítu. Og drottum við gera þá aftur reka og leiða í ljós að þekking slíkra manna er heimska. Ég fann ekki upp á þessum vinir. Þetta stendur allt á blöður reikningarinnar og ég er alveg viss um að á meðan þeirra sem eru að hlusta á okkur í dag fyrir tilstilli boðun 105,5 og víðar að þeir eru undrandi. Stendur þetta virkilega í Biblíunni? Já. Lesiðu bara Biblíuna og þeim munu komast að raun margt fleira sem Guð hefur að segja okkur sem sýnir að mennirnir þeir eru gjarnir á að dvelja á því sem að drottir kallar heimska. Svo ég set hérna á tjaldið þessa yfirlýsingu að í ljósi slíkra yfirlýsinga Jesu Krists að hver sá eða sú sem játar trú á hann sem Guð og frelsara verður að hafna þróunarkenningunni. Annars trúið þú ekki á Jesu Krist. Því það er Jesus Kristus sem boðar sköpun, hann skapaði. Og hvernig ég ósköpunum ætli við að eiga von á því, getum við eiginlega alið þá von í brjósti að drottinn muni umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og nýja veröld, ný heimkynni. Þegar við trúum ekki á almætti frelsarans sem er skaparinn og ætlar að skapa upp á nýtt. Þetta er eitthvað stórkostlegasti boðskapi Biblíunar. Það er þetta tvennt að Jesús Kristur er skaparinn okkar og hann er líka frelsarinn okkar. Í 14. kafla í Opinberunarbókinni er að finna boðskap fyrsta engilsins í 6. og 7. versi. Og ég er hérna með smá formóla að á tíma endalokana eiga kristnir, prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og við munum sjá það í komandi yfirlýsingu sem við munum finna í orði Guðs hér í þessu erindi. En Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap, sjáu þið? Áherslan er á sköpun og skapara. Það er mikill hluti fagnaðar erindisins. Svo segir áfram að við eigum að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og líf og segja hárri röttu.
Óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dóms hans. Takið þessu. Það ekki bara stund dóms hafin á himni yfir eilífum örlögum okkar. Heldur eru við hvött til þess, eins og segja þarna, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Ég leifi mér að hrífast af þessum boðskap Biblíunar. Vegna þess að við tilbyðum stórkostlega Guð, almáttugan Guð og frelsara. Við skulum fara yfir í aðra Mósebóki 20. kafla og finna kjarnan í boðorðunum 10. Þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sext dag skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Hvers vegna? Því að á sex dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Einu sinni enn er Steinþór farinn að tala um hvíldardaginn, um boðorðunum 10, heyri ég suma segja. Vegna þess að ég hef heyrt þetta svo oft af vörum margra sem telja sig vera kristna, en hafna þessum boðskap Biblíunar um skaparan og sköpunarsöguna og þar með einni fjórða boðorðinu. En það er alvarlegt að gera það. Í Ezekielju 20. kafla er sagt frá því hvernig prestar og andlegi leiðtogar þess tíma fóru að í starfi sínu við að fræða fólk Guðs. Þar segir frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörðu þeim lög mín þau er maður skal halda til þess að hann megi lifa. Sjáu þið áhersluna á mikilvægi þess að hafa stjórnarskrá Guðs ríkis í heiðri. Boðorðin 10. Og svo segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Táknum gott samband. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maður skal halda, takið eftir, til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Sjáuðu hversu stórt hlutverk boðorðin hafa í því að fræða okkur um sannleikan, um uppruna okkar og eilífa framtíð vegna þess að ef við trúum ekki á uppruna okkar, að við eigum uppruna okkar í verkum skaparans sem skapaði mannkynið og jörðina, hvernig í ósköpunum getum við þá staðið á þeirri skoðun að Guð muni skapa upp á nýtt, nýja veröld og gefa okkur nýja líkama og eilíft líf, að hafna sömu í Biblíunu en tilhengar sér eitthvað annað. Það er hættulegt að hafna sömu þegar það er á kostnað þess sem líka er satt og er annars staðar getið í orði Guðs. Við höldum áfram. Í 22. kaflanu hjá Ezekiel, Ezekiel hefur ýmislegt um þetta að segja. Frá 26. versi er hann að tala um presta Jerusalem borgar, að þeir hafi brjálað lögmáli mínu, vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt mennum munin á óhreinu og reinu. Og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardómi mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Hér er drottinn mjög ósáttu við presta, presta þess tíma. Hvað skyldi að segja um eða við presta nútímans sem gera nákvæmlega það sama og presta fortíðarinnar? Öll boðorðin 10 finnur þú hlustandi góður í annari Mósebók í 20. kafla. Og nú vil ég spyrja, hvernig stendur á því eða hvers vegna er boðorð Guðs númer 2? Það er horfið úr kenningakverum kristina samnaða.
Og af hverju hefur mestur hluti fjórða boðorðsins verið fjarlægður? Og hver gerði þessa breytingu? Þetta snýst opinberunarbókin, ein mikilvægasta bók allra biblíunar, vegna þess að þar að finna síðasta aðvörunarboðskap Guðs til jarðabúa. Og hann hefur þetta meðal annars að segja sem ég hefur þegar deilt með okkur í dag. Og við komum inn á mikilvægi þess að fikta við boðorð Guðs eins og menn hafa gert. Fyrst vil ég gefa eitthvað smá innskot inn í sögu kristninar og bara mannkið sögubrot þegar að Konstantín keisari Rómverja gaf út tilskipun árið 321 eftir Krist að framvegis ætti sunnudagurinn að vera almennu hvíldardagur í ríkinu. Svo var það að kaþólska kirkjan listi því svo yfir á kirkjuþingi sínu í Laodikeu árið 364 að guðsþjónustu skyldu fara fram á sunnudögum og bannaði kristnu fólki að halda hvíldardag á laugardögum. Þetta eru sögulega staðreyndir. En það eru margir sem að bara vit ekki að því að andlegir leiðtogar hafi ekki frætt fólkið þessa staðreyndir. Við skulum fara yfir í Daníels bók í miðri biblíunni. Í Daníel í 7. kafla 25. versi, það segir hann, þessi einhvers í framtíðinni, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, það er að segja helgitíðum og lögum Guðs, og þeir munu honum í hendur seldur verða eina tíð, það þýðir eitt ár á spádómum, eða í útreikningi spádómabiblíunar, og tvær tíðir í viðbót, þá er það 3 ár, og halva tíð, það er 3.5 ár, 1250 dagar, og ég mun fara yfir þetta seinna í erindu mínum, þar sem að við getum auðvöldlega að reyna þetta út í spádómabiblíunar. En hann og hann sviftir völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. Það er að segja þetta trúalega vald mun sem sagt gera boðor Guðs að engu vegna fikts við sérstaklega hvíldardags boðorði. En alveg eins annað boðorði. Það er boðorð sem fjallar að tilbyrð ekki líkneskjur eða ala á einu eða öðru í líferni okkar sem mætti kalla skurboð. Sem er mikilvægara í þeirra augum heldur en lög Guðs. Fulltrúar að páfadóms í Rómaborg hafa fúslega viðurkennt að hafa tekið sér vald til þess að breyta boðorðu Guðs. Og við skulum skoða sumt af því hér. Það segir til dæmis að þetta boðorð númer 2, ég nú að vitni biblíunni hér, að það segir þú skalt enga líkneski gera þér en nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi, eða því sem er á jörðu niðri, eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyða þær og ekki dyrka þær, því að ég drottinn Guð þinn er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem ég hata en auðsýni miskunn 1000 þeirra sem elska mig og varvita á boðor mín. Er það þessi virði að hafa boðor Guðs í heiðri til þess að fá að njóta blessana Guðs og handleiðslu og varveislu að ég tala nú ekki eilífa lífi sem að gefur okkur? Hér flýti ég mér að bæta við að það er enginn sem getur hlýtt eða haft boðorðin svo fullkomlega í heiðri. Engin mannvera, því að við erum öll syndug, að við eigum skilið að fá eilíft líf fyrir dugnaðin í því að halda boðorðin. Það er ekki hægt. Aðeins Jesús Kristur var syndlaus, einhver sem var fullkomin og eilífur og almáttur varð að koma í staði fyrir okkur að deyja. Og hann dó þessum dauða sem annars hefði leitt okkur til eilífsdauða. En hann reisur frá þeim dauða og býður okkur að
gerast þegnar í ríki hans að eilífu, en þá þurfum þannig að æfa okkur svo lítið hér á jörðu að virða þessar meginreglur sem eru góðar reglur. Það sem einkennir bara líf margra þjóða í dag er öngþveiti og lögleysi vegna þess að boðorðin hafa verið vanrækt eða aldrei kynnt á meðal margra. Og svo segir þarna í fjórða boðorðinu, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Er það ekki einkennilegt að eina boðorðið sem að byrjar á þessu orði, minnstu, mundu nú, að það er boðorð sem er að mestu leiti gleymt á meðal kristina manna. Þar segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sext að skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur. Helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn, eða dóttir þín, þræll þinn, eða ambátt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sextugum gjörðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Ég vildi endurtaka þetta aðeins vegna þess, að það er svo mikilvægt að hafa þetta í heiðri og sjá þetta alveg orðrétt í Biblíunni. En þetta hefur verið minka í það að það segir bara í trúabókum flestra kristina safnaða minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og nú er búið að kynna dag sólarinnar og sóldyrkenda sem hvíldarda á meðal hinna kristnu. Og kirkja kaþólskra, það er að segja páfadóms, er alveg ófeimi við að halda því á lofti. Við breyttum þessu og við höfum leyfið til þess, segja þeir. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman, þá er að finna á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, það er laugardagur og tækja eftir, það eru kaþólikkar með páfann í broddi fylkingar sem lýsa þessu yfir, laugardagurinn er biblíulegur hvíldardagur. Svo höldum við áfram, spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar kirkjunnar er, vegna þess að kaþólska kirkja færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore í Bandaríkjunum og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum eða helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, og þetta er orðrétt hérna núna, kaþólska kirkja staðhæfi að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Og hérna endar þessi tilvitnun. En það eru margar aðrar kaþólskar heimildir fyrir því að kirkjan telja sig hafa heimild, leyfi og fylkingi til að breyta og boðorðum Guðs. Sjáum við til dæmis í The Catholic Record frá 1. september 1923. Þar segir orðrétt, sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnum þessarar staðreyndar. Er þetta hafa það skýrara en þetta? Þeir eru kokhraustir, fulltrú og páfadóms. Svo segir í annari kaþólskri heimild sem kallast Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan. Spurning, getur þú sannað með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar, hefði hún það ekki, hefði hún þá geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins. En sú breyting er hvergi boðin í Biblíunni, enda tilvitnun. Svo Páfakirkjan segir það skýrt að hún hefði gert þessa breytingu á boðorðum Guðs. Og svo í kokreisti sinni segir kaþólska kirkjan
og það er orðrétt hérna, þetta tekið úr Library of Christian Doctrine, það á blaðsíðu 3-4, gefið út í London, og þar þessa frægu spurningu að finna. Þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga. Þetta ávarp til fulltrúa mótmælenda safnaða, kirkjudeilda, allan heim. Þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma allskonarstörf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna ber að halda heilagan eða helgan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Sjáðu þið hvað þeir eru djarfir? Þið mótmælendur haldið því fram að í trúarefni fylgið því Biblíunni og henni einni, en samt lítils virðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægum máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því 4. Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni. Og þá ætti þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýni það að þessi breyting hafi verið gerð á 4. boðorðinu. Tilvitnun endar. Og svo hérna bara athugasemd að eins og við höfum þegar séð þá játa flest allar kirkjudeildirnar það í opinberu ritu sínum að engin biblíu heimild sýni fram á það að sunnudagur sé helgudagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins. Guð gaf þennan dag sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga að mannin. Er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Þetta svona hluti af stóru lista mörgu kirkju eða trúfjölu þess efnis að þeir lýsa því yfir hver af öðrum að það hvergi að finna í Biblíunni að sunnudaginn beri að halda helgan. En ég ætla að vitna hér í það sem rómversk-kaþólska kirkjan segir. Orðrétt, þótt þú lesi Biblíunna frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar, mynd þú hvergi finna línu sem réttlætir helgihald sunnudagsins. Ritningarnar gefa fyrirmæli helgihald laugardagsins, þess dag sem kaþólskir halda ekki helgan. Þetta að finna í The Faith of Our Fathers, blaðsíðu 111, eftir James Cardinal Gibbons. Og hér svona fleiri trúfjölu sem að lýsa yfir svipuðu. En Drottinn gerir okkur prestana. Ég einn af presturum og þess vegna tekið þetta mjög alvarlega til mín. Ég bara vona og biðja þess að fleiri prestar taki þennan boðskap til sín. Því þetta boðskapur af blöðum heilara reyningar. Drottinn gerir okkur prestana og aðra kennimenn ábyrga fyrir því að boða aðeins það sem satt og rétt. Fíkt við boðorðin 10 alvarlegt mál í augunum Guðs og hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Förum yfir í 22. kaflan sem svo, ef eitthvað ég lesið í opinberunarbókinni þá lesa sumir 21. kaflan en ekki 20. kaflan og ekki 22. kaflan af því þið líkar ekki það sem það sagt. En takið eftir því sem segir í opinberunarbókinni 22 og það síðasti kaflinn frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem umritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu
sem er ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Þetta Jesús sjálfur sem er að boða komu sína og er að taka það fram alveg sérstaklega. Ef einhver hefur bætt eitthvað við Biblíuna á kostnað annars boðskapar Guðs þar í eða ef einhver nemur burt eitthvað af orði Guðs, eins og til dæmis fjórða boðorði eða annað boðorði, að þá munist líkir ekki verða í ríki Guðs. Það er alvarlega aðvörun, er það ekki? Skulum sjá hvað Guð hefur að segja frá fyrri tíð, eins og við lesum í Malaki í öðru kafla frá 7. versi. Því að varir prestsins, þetta er prestar þess tíma, eiga að varðveita þekking og fræðslu leita menn að munni hans, því að hann er sendibóði drottins allsherjar. En þér hafi vikið af veginum og leitt marga í hrösun með fræðslu yðar. Þér hafi spilt sáttmála Levi, segir drottinn allsherjar. Fyrir því hef ég og komið yður í fyrirlitning og óvirðing hjá gjörvöllum líðnum af því að þér gætið ekki minna vega og eru hlutrægir við fræðsluna. Viljið heyra meira af slíku? Í Hósea í 4. kafla frá 4. versi. En á yður deili ég þér prestar, það er Guð sem talar. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámenninni skulu steypast með yður á nóttu og ég vil afmá móður yðar Ísrael. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð hjálpi mannkyninu. Þegar að þetta viðhorf er á meðal þeirra, prestarnir hafa vanrækt ábyrgð sína og hlutverk að fræða líðin sannleikann. Jesús segir í Jóhannes í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, munið þér halda boðar mín. Ef það er eitthvað sem ég heyri sem andmæli frá vinum mínum þarna út í þjóðfélaginu þegar að við tökumst á eitt eða annað í orði Guðs, þá er það áhersla þeirra á að það sem öllu skiptir er kærleikur, að elska. Kristus segir í raun, allt í lagi, ef þér elskið mig, munið þér halda boðurum mín. Það er svo þetta sé mælikvarðin á kærleikan. Við erum hérna með mynd á tjaldinu að manni með þungan hamar og meitil eins og að sé að höggva fjórða boðorðið út úr boðorðatöflunum, steintöflunum sem að Guð afhenti Mósi. Og muniði, boðorðin 10 er það eina sem Guð almáttugur ritaði með eigin fingri í allri biblíunni. Allt annað fól hann þjóni sinni spámönnum og lærisveinum að skrifa, en ekki boðorðin 10. Og þegar Mósi kom ofan af fjallinu með töflurnar tvær sem á voru ritu með fingri Guðs boðorðin 10, þá sá hann allir líður var farin að tilbýja gullkálf. Hann var svo reiður að hann mölbraut þessar töflur með boðorðin 10. Og eftir að alla ringulreina sem fylgdi á eftir kallaði Guð hann aftur upp á fjallið og sagði hann að útbúa aðrar tvær steintöflur. Mósi mátti búa þær til eða höggva þær til, en Guð ritaði sjálfur í annað sinn boðorðin 10 á steintöflur. En mennirnir hamast við eins og listamaðurinn sýnir hér að þessari mynd, eins og þeir væri með meitil og hamar að reyna að koma þessu bara út úr meðvindan manna, fjórða boðorðinu. En það mætti segja því sama annað boðorði, það er hvergi að finna í fræðslu bókum margra kristina safnaða. En Jesús í fjallræðinni lesiði 5. kaflan þeir sem að eigi biblíuna og lesiði 5. kaflan í Matteusar guðspjalli. Því að þar segir Jesús í versi 16-19 að hann sé ekki komin til þess að afnema lögmálið sem eru við þetta boðurinn 10 heldur til að uppfylla þau.
Hann uppfyllir kröfu lögmálsins fyrir okkur. Við þurfum bara að læra að elska stjórnarskrá Guðs ríkis áður en að hann treystir okkur fyrir því að koma inn í himininn. En hann kemur inn að skams að ná í fólk sitt hér á jörðu. Flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa í heiðri sunnudaginn, fyrsta dagvikunar, heiðrustaf sólarinnar og hafa hafna sjöunda deginum sem skaparinn sjálfur innleiddi. Förum yfir í Matteus í sjöunda kaflan frá 21. versi. Þar er boðskapur sem að Guð hefur gefið okkur prestunum, andlegum leiðtogum og kennimönnum. Hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér. Illgjörðar menn. Þetta eru orð Jesu Krists gagnvart andlegu leiðtogum sem gera jafnvel kraftaverk til þess að sýna eða sannfæra áhrendu sína ég hlýt að vera Guðs þjón. Ekki aldeilis. Aðeins þeir sem að hlýða Guði og meginreglum hans verða boðinni velkomnir inn í himinin að lokum. Og bara til að endur taka það sem við lásum í byrjun. Boðskap þessa fyrsta engils af þeim þremur. Að á tíma endalokana eiga kristni prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og nú vitna ég orðrétt. Engil fljúa, hann sá engil fljúa hákólf himins, hann hélt á eilífum fagnaðaboðskap. Þetta er gleðiboðskapur. Til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Og sjáuðu hver tilbeðslan á að vera, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Kristur fer að koma. Og okkur er sagt að innaskams muni hann koma. Spátuma biblíunar leiða það í ljós. Ég hvet ykkur vinni sem á þetta hafi lít. Byrjuð að lesa biblíuna og takiði mark á orði Guðs. Því að eilíf örlög þín eru í veði.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku, Mike Wyatt, sem rölti í átt að brautarteinunum í Peoria stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast. Mjög nálægt. En leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípan þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum: Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru, sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnar í okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað anda náðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna: Hve miklu þingri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innanfrá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einum degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni. Og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsaðu ykkur, þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.
1: Gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
2: Já, orðin sem ég er með í dag vera yfirskriftina. Farðu bara. Já, farðu bara. Hann Jónas, hann sat í sófanum og starði út í lofti. Honum leið eitthvað mjög óvenjulega. Þau hjónin áttu fallegt heimili og skorti ekki neitt. Þau voru hamingjusöm og höfðu nóg að gera alla daga. En þennan morgun var Jónasi mjög órótt í innra með sér. En gat alls ekki skili hvað olli honum slíkum óróa. Hann gat ekki lengur seti kyrr í sófanum. Honum þótti sem rödd hið innra með sér, sagði í sífældu. Farðu bara, farðu bara. Hann stóð þá upp og horfði út gluggan á fuglana í trjánum. En fannst hann þyrfti að gera eitthvað annað og meira. En hvað skildi það vera sem virtist svona aðkallandi? Nú fannst honum sem hann þyrst að fara að útidyrunum, en til hvers? Það var sem hann hefði ekki fulla stjórn á gjörðum sínum, sem var mjög óvenjuleg tilfinning fyrir hann. Á þessari stundu satt eiginkonan hans í stofunni og saumaði nýjan bordúk. Hún spurði mannin sinn hvort hann væri að fara í sinn venjulega göngutúr. En það var nú ekki það sem að Jónas hefði huga á þessari stundu. Hún leið svo undarlega og sagði nei, en samt hélt hann út úr húsinu og byrjaði að ganga þessa venjulega göngu sína. En var ekki fyrirlagður að stað, en hans venjulega göngutúr að hann tók beygju til vinstri í hliðargötu sem hann hafði aldrei áður farið. Hann skildi ekkert í sjálfum sér að halda inn í þessa ókunnu götu. Honum fannst sem hann réði ekki sjálfur hvert fæturnar stýrðu honum þennan dag. Hann hélt við áfram göngu sinni og hlýtti fótunum sínum, en hann gekk áfram á þessari ókunnu götu. Það leið ekki á löngu þar til hann heyrði raddir í fjarska, kvenraddir, sem augljóslega voru miklu uppnámi. Þetta varð til þess að hann gekk hraðar og það var svo mjög þegar önnur röddin hrópaði hástöfum, Barnið mitt er dáið. Og þegar hann kom inn á lóðina, blasti við honum konur tvær sem stóðu á sundlaugabakkanum og að því er virtist þá lá lífvana unga barn við fætur þeirra. Önnur konan sagði, við vorum að synda í lauginni og sáum allt inni hvar barni lá á botni laugarinnar. En móðurinn stóð þarna harmi lostin yfir barninu sínu og kveinaði allt hvað aftók. Jónas kraup strax hjá barninu og spurði hvort þær hefðu hringt á sjúkrabílinn. Og vinkonan tjáði jánkaði því. Þá rifjuðst upp í huga hans allar þær leiðbeiningar sem hann hafði lært á námskeiði árinu áður. Þær komu sér nú vel. Jónas, hann hreinsaði öndunar við barsins og tók til við að anda í munn barsins og þrýsta á brjósthol þess. Þetta gerði hann í allmargar mínútur eða þar til að barni náði að anda á ný. Rétt í því óg sjúkrabíllinn í hlaðið og hjúkrunarfræðingarnir tóku við barninu. Þegar Jónas sá að barninu var borgið, hélt hann af stað heimleiðis. Rétt í því heyrði hann annan hjúkrunumanninn kalla á eftir sér. Takk fyrir, þú bjargaðir barninu. Nú skildi Jónas af hverju honum leið svona einkennilega fram að þessu. Yfir náttúrulegur máttur hafði knúið hann til að fara í þennan göngutúr ókunnulegar götur til að bjarga lífi lítils barns. Amen.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Já, kraftaverkið sem ég er að segja frá í dag ber yfirskriftina þegar að Guð kveikti ljós í rafmagnsleysinu. Það sem hér fer á eftir gerðist í borginni Grants Pass í Oregon fylki í Bandaríkjunum 7. október árið 1959. Frú Kinnear hafði tekið að sér að gæta fjögurra barna þegar þetta kvöld í fjarveru foreldranna. Það var komið að háttatíma barnanna en það var komið svartamyrkur utan dyra. En einmitt þegar yngsta barnið átti að vera fyrst til að fara í rúmi var allt húsið ljóslaust. Barnfóstran leit út glugga hússins í allar áttir til að sjá hvort ljós væru í næstu húsum og sá þá að öll ljósin, öll borgin var ljóslaus. Hún var ekki í ókunnu þessu heimili til að finna kerti eða vasaljós sem væru þar hugsanlega geymt svo að nú voru góð ráð dýr. Börnin yrðu óttaslegin og þau yngstu fóru að gráta. Hvað hafði eiginlega gerst? Að allri borginni væri þannig steift niður í slíkt svarta myrkur. Það var engar fréttir í útvarpinu því það var náttúrulega tengt á magninu og síminn auðvitað líka. Svo virðist sem að þeim væri allar bjargir bannaðar. En eftir alllanga stund í þessu kolsvarta myrkri heyrðist bankað á dyrnar hjá þeim. En konan hikaði við að fara til dyra en það hafði áður verið vara við innbrotsþjófum sem léku þannig á fólk til að ryðjast inn og ræna og röfla. En barnfóstarna ákvað að kalla í gegnum læsta dyrnar til að spyrja hver væri þar á ferð. Gesturinn utan dyra sagðist vera nágrannakona sem að væri með nokkur kerti til að gefa þeim en það engin önnur ráð fyrir marga en einmitt kertaljós í slíku myrkri. Konan innan dyra opnaði dyrnar og þáði slíka kærkomna gjöf. En ekki var hún fyrr búin að loka dyrunum og koma

komin með kertin inn til fagnandi barnanna en að það rann upp fyrir þeim að þeim vantaði líka eldspýtur til þess að geta kveikt á kertunum. Ef til vill væri eldspýtur einhverstaðar í húsinu en hvar í ósköpunum voru þær í þessu myrkri. Þau gáttu engan veginn vita það. Þau voru þarna öll, börnin og konan jafn bjargalaus og áður í svarta myrkrinu. Elsta barnið stakk upp á því að biðja til Guðs því að hún hafði lært það í kvíldardagaskólanum að Guð heyrir allar bænir og hann myndi örugglega gefa þeim ljós. En konan hikaði við að biðja með börnana því að hún óttaðist að ef að Guð myndi ekki verða við bænum barnana þá gæti það haft þver öfug áhrif á trúarlíf þeirra. En börnin vildu endilega leggja vandamálið fyrir Guð og það strax. Frú Kinnar sá nú að hún yrði að sameinast börnunum í bæn og biðja Guð að fá ljós aftur í húsið. Og þetta gerði þau öll. Og síðan tók frú Kinnar að segja þeim sögur úr biblíunni. Svo tók hún til við að segja þeim frá því þegar að Guð skapaði heiminn og sagði þeim eftirfarandir í byrjun biblíunar. Guð sagði verði ljós og það varð ljós og leiði hún sagði þessi orð Guðs varð húsið sem þau voru stödd í uppljómað að miklu ljósi. Svo að börnin fögnuðu ákaft. Guð hafði svara bæn þeirra. Frú Kinnar gægðist út gluggana til að kanna hvort að ljós væru líka í öðrum húsum en sá að öll borgin var enn í svarta myrkri. Hér var ekki neina tilviljun að ræða. Nú sannfærðist barnfóstran sannleg skildi bænarinnar. Vissulega hafði Guð svarað bænum barnana og nú var það hún sem að kallaði barnahópin saman til að færa Guði þakkir og lofgjörð fyrir bænheyrsluna. Rafmagnið kom ekki aftur á borgina fyrir birti að næsta degi og þá var sagt frá því í útvarpinu að lítil flugvél hefði hrapað á rafstöð borgarinnar kvöldið áður. Og valdið rafmagnsleysinu. Vissulega heyrir Guð bænir barnanna og eru þau oft fyrirmynd fyrir hina fullorðnu. Láttu trú þína vera sterka og óhagganlega. Þá á að lifa trú og birta ekki bara að tala hana. Hún vex og verður sterkari þegar hún er stöðugt notuð. Þegar þú lærir að lifa samkvæmt trú, lærir þú að sjá Guð í öllu sem gerist. Nú er tími til að lifa samkvæmt trú, en ekki á morgun heldur í dag. Þjálfaðu þig strax og sjáðu hver dásanleg áhrif það hefur á líf þitt og okkar allra. Amen.

Boðanakirkjan býði þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, komið sæl. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að segja ykkur frá Jesús, ljósvitinn í storminu. Sjómenn hafa treyst á ljósvita í árþúsund. Fyrsti vitinn sem vitaður var í Alexandríu í Egyptalandi, byggður 280 fyrir Krist. Hann var eitt af sjö undrum veraldar og hann var það bil 142 metrar á hæð. Það eitthvað svo heillandi við ljósvitann að þegar vatnið ólgar og stormar geisa og þegar sjómaðurinn sér hvorki ströndina né stjörnurnar, þá stendur vitinn sem fastur vonarpunktur. Ljósan stendur á traustubjargi. Það sker í gegnum þokuna og nóttina og leiðir þreyttan ferðalanginn í örugga höfn. Þannig einnig Jesú eins og ljósviti í stormi lífsins. Hann ekki bara hjálparhella í óreiðukendum heimi, hann hinn mikla uppspretta alls ljós sem stöðulega skín í myrkum heimi. Þeir sem fanga geisla hans og endur varpa þeim til annara verða ljósberar í þessum dimma heimi. Haf lífsins er víðáttu mikið, hættur þessu margar og öll eru við ferðalangar. Langt frá landi í leit að stöðugu óbilandi ljósi. Þetta ljós Jesús. Jesús eina raunverulega ljósið sem við getum leitað okkur til. Og heimurinn býður upp á marga flöktandi loga. Það mannleg viska, tímabundin ánægja og samþykki annara. En allt þetta fölir ljósgeislar og fölna í myrkri vandræða og örvæntingar. Aðeins Jesús ljós heimsins. Hann lýsti yfir, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þetta ekki lofvörð stormalaust líf, heldur lofvörð ljós sem aldrei slöknar. Og þegar við tökum við Kristi sem okkar persónlega frelsara og drottni, það á sér stað grundvallar breyting. Við erum ekki lengur að paufast áfram í okkar eigin óljósa skilningi. Biblían stærsti lampinn sem við eigum. En hún ekki lampi sem aðeins til skrauts. Hana ber að nota. Hún á ekki að vera lokuð og vanrækt. Það gerir ekkert fyrir okkur. Þegar hún opnuð og lesin, það þá sem hún gefur frá sér ljós og innblástur til þeirra sem leita að henni réttu leið, leiðarinnar til friðar, innri hamingju og eilífs lífsi gegnum Jesu Krist, drottin okkar. Ljósið það kemur frá orðinu og orðið það bendir okkur á orðið sem varð hold. Það Jesús, orðið sem varð hold. Oft lifum við eins og ljósið sér langt undan, eins og við þurfum að berjast við að finna það. En sannleikurinn sá að það okkur forréttindi að ganga í ljósi nærveru hans. Hugsaðu hvað það þýðir. Það þýðir að við þurfum ekki að lifa í myrkri, eigin mistaka og áglapa. Það ekki vilji Guðs að við leifum huga okkar að dvelja við galla okkar, syrgja stöðutt ástand okkar og horfa stöðutt á mistök okkar. Það ekki trú, því að þá erum við að dvelja í myrkri. Í staðinn okkur boðið að vefa inn í persónuleika okkar gullna þræði, gleði, þakklætis, þolinmæði og kærleika. Það okkur ekki eðlislægt, en þetta eru litirnir sem birtast í ljósi Krists. Þegar við fylgjum honum, byrjar andrúmsloft vonar og hugrekkis sem umkringdi hann og byrjar að umlykja okkur. Það færi blessun inn í hvert heimili og við komumst að því að við varðveitt að krafti Guðs í gegnum trú til frelsunar. Ljós Guðs frelsar okkur frá valdi myrkursins og færir okkur inn í ríki sonar hans. Kristur er ljósið og kristinn maður er kallaður til að endurspegla ljósið. Hafið er víðáttumikið, hættuna margar og augu fjarlags ferðamanns beinast að vitanum, kirkju Jesu Krist. Kirkjan á að vera ljós heimsins, en spurningin er þessi, eru lampar okkar allir snirtir svo að við getum logað bjart og allir komið auga á okkur? Við erum kölluð til ábyrðar gagnvart náunga okkar. Við boðum ekki okkar eigið ágæti, heldur Jesu Krist sem er hið sanna ljós. Við erum einfallega þjónar fyrir Jesu. Fjársjóðurinn er ekki sprottin af okkur sjálfum. Við erum aðeins ljósberar svo að heiðurinn megi tilheyra Guði en ekki okkur. Vitinn framleiðir ekki ljósið. Hann heldur aðeins ljósin uppi og við erum kölluð til að halda ljósi Krists á lofti svo aðrir sjá í leiðina heim. Og þegar við fyllumst nærveru hans skína kunnuleg orð ritningarinnar með nýju ljósi og hjörtu þeirra sem í kringum okkar eru fyllast von. Ferðalag trúarinnar er ekki leið fullkomnunar í eigin styrk, heldur að ganga í ljósi frelsara okkar. Jesús, talsmaður okkar, tekur okkar stað á öllum sviðum. Hann bendir ekki bara á leiðina, hann er leiðin. Réttlæti og frelsunir er í gegnum trú á Jesu Krist, sem á að óma í hverju orði sem við tölum og varpa ljósi á ferðalag okkar. Það er kraftur Guðs sem kemur þessu til leiðar. Vitin í sálum okkar er ekki af mannlegum uppruna sem getur brugðist. Hann er hinn lifandi Kristur, svo sami í gær, í dag og að eilifu. Hann hefur fætt okkur aftur til lifandi vonar með upprisu Jesu Krist frá dauðum. Til arfleifðar sem er óspillt og hverfur ekki. Þessi von er ekki óljós ósk, hún er bjargfast ljós á sjóndeildar hring eilíðarinnar. Heimurinn var orðin dimmur, en ekki af myrkri næturinnar, heldur af dýpra myrkri sem hlýsta því að snúa baki við uppsprettu alls ljós. Fólki gengur í skuggum eigin fáfræði og miskilur hver Guð raunverulega er og ruglar boðum hans byggja múra hefða og mannasetninga sem varpa hulu yfir ljósið. Eins og skip á reki langt frá heimahöfn, kasta til og frá af öllum vindum kenninga og mannlegra skoðana. Svo inn í þetta myrkur byrjaði ljós að skína. Ekki skyndilegur blindandi glampi, heldur hljóðlátur uppgangur, fæðing í fjárhúsi, barn á heimili trésmiðs. Jesús kom og gekk meðal fólksins, hann gekk eftir rykugum vegum og eftir þéttsetnum markastorgum. Hann gekk við Galiluvatn og allstaðar það sem hann fórum urðu breytingar. Hann kallar fiskimenn, Símon, Andrés, Jakob og Jóhannes. Þeir eru að leggja net, þvo þau eftir langa nótt án þess að verða varir. Hann segir einfallega, fylgdu mér og þeir yfirgefa allt, stíga skref í opnum sandölum. Hann gengur inn í samkunduhús, bókrollurnar opnaðar og hann les úr Jesaja. Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar á drottins. Öll augu beinast að honum og þeir segja, og þá segir hann, í dag hefur ræst þessi ritning í áhörniðar. Fólkið er undrandi og byrjar að hvíslast á. Ljósið, það er of bjart fyrir þá sem vanist hafa myrkrinu. Hann gengur þorp og hann snertir holdsvika sem hafa ekki snert aðra manneski í mörg ár. Hann kallar á Sakkaus skattendumann sem situr í móbergstré og segir Sakkaus flýtir ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Fjöldin muldrar en Sakkaus klifrar niður og húsi hans fyllist af ljósi. Maður að nafni Lasarus hefur verið dáinn í 4 daga. Marta kemur hlaupandi og María kemur grátandi. Jesús stendur við gröfina og hann skipar Lasarus kom út og hann látni gengur út en vafinn línklæði. Ljósið hefur vald yfir sjálfri gröfinni. En myrkrið, það gefst ekki upp hljóðlega. Trúa leiðtogarnir fylgjast með, þau hlusta, þau leggja ráðin. En hreina trú sem Jesú kendi, einföld en beinskeitt, fordæmdi tómar trúarjátningar þeirra. Líf hans var áminning sem þeir gátu ekki borið. Þau leituðu leiða til að þakka niðri honum, hvíslandi í skugganum. Jesús vissi það, en hann gekk í átt að Jerúsalem, hann gekk að krossinu. Spennan náði hámarki í garði sem kallast Getsemani. Hann kraup og hann bað, sviti fjallins og blóðdropar og hann spurði hvort hægt var að taka þennan bikar frá honum. En hann fór að vilja föður síns, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Og stóð hann upp, hann gekk til að mæta múnum, þeir handtóku hann, þeir bundu hann og þeir leiddu hann burt. Grýndu hann með þyrnikórunu og gerðu gys á honum og slógu hann. Og ráku nagla í gegnum hendur hans og fætur. Og þar hékk hann á milli himins og jarðar, milli tveggja þjófa. Móðir hann stóð nálagt krossinum og horfði á. Hún sá drunga himinsins um hádegi. Hún fá jörðina skjálfa undir fótum sér. Hundrashöfðingin leit upp og sagði, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og fortjaldið rifnaði frá toppi til botns. Á því augnabliki virtist ljósið slöknað. Heimurinn hélt niður í andanum. Lærisveinarnir dreifðust og vonin dó. Þau lögðu hann í gröf og þau rúluðu steininum fyrir, fóru heim í þögn. En sagan, hún endar ekki í myrkrinu. Snemma fyrsta dag vikunar á meðan enn var dimmt kom María Magdalena að gröfinni. Hún sá að steininum hafði verið rúlla burt. Hún hljóp og hún sagði Pétri og Jóhannesi frá því og þeir hlupu líka. Pétur gekk inn í gröfuna og sá línklæðin liggja þar snirtilega brotin saman. Hann sá, en hann skildi það ekki enn. Og þá stóð María grátandi fyrir utan gröfina, beigði sig niður og leit inn. Hún sá 2 engla og þeir spurðu kona, hví grætur þú? Og hún sneri sig við. Hún sá mann sem hún hélt að vera í graskasörðurinn. Hann sagði aðeins 1 orð, María, og hún vissi það. Ljósið hafði ekki slöknað, ljósið hafði ekki verið tekið frá þeim. Ljósið það hafði sigrað sjálfan dauðan. Hann gekk við hlið 2 lærisveina á vegi til Emmaus. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar hann opnaði ritningarnar. Og núna situr hann til hægri handar við hátignin á himnum, hann er æðsti prestur okkar, hann er bæði fórnin og presturinn, fórnaði 1 skipti fyrir alla menn og hann býður fyrir okkur. Hann sendir anda sinn til að vera með okkur allt til enda veraldar. Ljósið slöknaði ekki, það dofnaði ekki, það mistókst ekki. Ljós Jesu leiðar ljósin leiðir hverja sál í gegnum dimmustu storma. Það skín enn og þeir sem fylgja honum ganga ekki í myrkri, þeir ganga í ljósi lífsins. Hver er sú byrði sem hjarta mannsins ber, áður en ljósið brýsti gegnum skugga þessa heims? Það er augnablik rétt fyrir dögun. Lærisveinarnir eru þétt saman í loftsalum. Hurðin er læst, andrúmsloftið er þrungið. Þeir báru ekki bara sorg, þó hún hafi verið yfirþyrmandi. Það sem þeir báru var eitthvað svo kalt, ringulreið sem verkaði eins og sá sem vildi ekki gróa, skömm sem lá þungt á þeim. Þeir höfðu hlaupist undan allir sem einn. Pétur hafði neitað því að þekkja hann. Hinir höfðu dreifst inn í skuggana og í nú í kyrð þessa herbergis var ekkert annað eftir að gera en að sitja með þyngd þess sem þeir höfðu gert og mist. Skynjarðu andrúmsloftið? Sú tegund þagnar sem ekki tóm heldur þrungin, full af spurningum sem hafa engin svör, full af eftirsjá sem fæst ekki aflétt. Þeir höfðu vonað, þeir höfðu trúað, þeir höfðu yfirgefið allt til að fylgja honum. Og nú var hann farinn, grafinn, steinninn rullað á sinn stað. Og þeir sátu eftir með ekkertnum að bergmál síðustu orða hans og tóman hljóm eigin mistaka. Þeir höfðu hort á hann lækna blinda, jafnvel að reisa upp frá dauðum og þeir höfðu heyrt hann segja, ég er ljós heimsins, en nú var heimurinn dimmur. Ljósið hafði verið slökkt, að svo virtist vera. Sá sem hafði lækt storminn, sá sem að talaði með valdi, hann hafði verið fordæmdur af yfirvöldum. Sá sem var akkýri þeirra, hafði verið tekin frá þeim og þeir voru á reki eins og vélafana bátur á ólgusjó. Hvaða tilfinninga bárustu brjósti þeirra? Vissulega ótti og líka vonbrigði. Þú tegund sem sest í okkar inn að beini og leggst þungt á okkur. Þeir höfðu gefið allt fyrir þetta og þeir trúðu af öllu hjarta. En nú sátu þeir í læstu herbergi og veltu fyrir sér hvort þeir hefðu verið fífl. María Magdalena bar eitthvað annað innan með sér. Hún kom snemma að gröfinni á meðan enn var dimmt. Hún kom í myrkrinu því myrkrið var allt sem stóð eftir. Hún átti ekki von á upprisu. Hún var að leita að líki. Hún vildi smyrja hann, heiðra hann, gera það síðasta sem hún gat gert fyrir þann sem hafði rekið sjö djöfla út úr henni. Hún kom með ilsmyrsl og tárf og dauðu. Þegar hún sá að steininum hafði verið rúla frá, hugsaði hún ekki, hann er upprisinn, hún hugsaði þeir hafa tekið hann. Fyrsta viðbrað hennar var enn meira myrkur. Sorgir sem hún hafði borið, hún aðeins magnaðist. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs og hinna lærisveinana sem Jésús elskaði og sagði við þá, þeir hafa tekið drottin úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Skynjar þau tilfinninguna? Það er ekki von, það er ekki trú, það er hróp hjartans í angist. Hún hafði þegar mist hann einu sinni, nú gat hún ekki einu sinni fundið hvar þeir hefðu lagt hann. Pétur og Jóhannes hlupu af gröfinni og Jóhannes kom fyrstur en hann fór ekki inn. Hann beigði sig, leit og sá líkklæðin liggja þar. En hann beið. Pétur kom eins ákafur og alltaf og fór beint inn, sá klæðin og hann sá samanbrotin andlitsdúkinn. Þeir skildu þetta ekki enn, trúðu ekki og fögnuðu ekki. Þeir veltu þessu fyrir sér. Tilfinning augnabliksins er ekki sigursæl trú heldur þögul ringulreið. Steininum hafði verið rúla burt, líkið var horfið. En hjörtu þeirra hafði ekki enn tekið við því sem augu þeirra skynjuðu. Þeir fóru aftur í læsta herbyggið, en María var eftir. Hún stóð fyrir utan gröfin og grét, beigði sig niður á leitinn. Hún sá þessa tvo engla. Og hún sá Jesús standa þar. Hún stóð í nærveru hans sem var svarið við hverri einustu bæn sem hún hafi nokkru sinni beðið. Og hún vissi það ekki. Ljósið var beint fyrir framan hana og hún var enn í myrkri. Og Jesús, hann sagði aðeins eitt orð. Hann sagði María. Það var augnablikið þegar allt breyttist. Ekki vegna einhvers kraftaverks, allt breyttist því hann þekkti nafn hennar. Röddin sem hafði áður kallað hann út úr myrkrinu, kallaði nú á hann aftur. Og í því eina orði var þriggja daga þungi lyft af hjarta hennar, ringulreiðin hvarf, sorgin breyttist í gleði, hún fellur niður fætur hans. Það sem breyttist á því augnabliki var ekki bara skilningur Maríu. Þungi tilfinninga hjartans var lyft, biðin var búin, þögnin hafði verið rofin. Sá sem hún hélt að hún hefði mist, stóð fyrir framan hana og ljómaði af lífsþrótti. Og hér er það sem við verðum að skilja. Hún fann ekki hann. Það var hann sem fann hana. Hún kom til að leitaði líki og fann lifandi frelsara. Hún kom í myrkrinu og fór í ljósi. Og sama á við hvert hjarta sem býður í læstu herbergi, sem stendur grátandi við tómagröf, sem ber þunga mistaka, þjakaða missi og brostina vona. Ljósi býður ekki eftir að við finnum það, ljósi leitar að okkur. Og þegar það nefnir okkur á nafn, getur myrkrið ekki haldið. Þetta er hinn tilfinninga þrungni sannleikur þessara sögu. Ekki að við séum nógu hugrökk til að leita ljósins. Heldur að ljósið sé nógu bjart til að finna okkur. Jafnvel þegar við erum í sorg, veltum hlutunum fyrir okkur og stöndum enn í myrkrinu. Ljósið afhjúpar það sem við sjáum ekki og vísar okkur á hæðir náðar hans. Hafið er víðáttum mikið. Hætturnar eru margar og langt út á sjónum er skip að glíma við hættur hafsins. Sjómennirnir sjá ekki ströndina, þeir geta ekki lesið stjörnurnar. Þokan hefur læðst inn þykk og villandi. Allar hvatir segja þeim að stýra í eina átt en straumarnir draga í aðra. Þeir eru týndir og þeir vita það. En svo á sjóndældarhringnum birtist ljós. Það er ekki bjart eða blindandi. Það er stöðugur bjarmi sem skeri gegnum þokuna, markar klettana og sýnir leiðina að hefninni. Sjómennirnir þurfa ekki að skilja hvernig vitin virkar. Þeir þurfa ekki að vita hæð turnsins né styrk undirstöðunar. Þeir þurfa bara að festa augun á ljósinu og fylgja því heim. Þetta er mynd af Jesú Kristi vitanum okkar. En hér er það sem við verðum að skilja. Vitin sýnir ekki aðeins leiðina til öryggis. Hann sýnir einnig hætturnar. Hann afmarkar steinana sem myndu rífa skrokkin í sundur. Hann sýnir sjómanninum hversu nálart tortímingu hann er komin. Ljósið býr ekki til steinana. Það afhjúpar það sem þegar er þar, falið undir yfirborðinu. Og þegar Jesús gekk jörðina kom hann ekki aðeins til að kenna siðferðislega lexíu eða vera gott fordæmi. Hann kom sem hefði sanna ljós sem upplýsir hvert mann og þegar það ljós skín skilur það okkur ekki eftir eins og við vorum, það afhjúpar allt. Hugsaðum Pétur að þegar Jesú kallaði hann fyrst þekkti Pétur ekki sjálfan sig til fulls og hann hélt að veri hugrakkur, hann hélt að veri tryggur og hann sagði ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. En Jesús leit á hann með ljósi guðlegrar þekkingar og sagði ekki mun hani gala fyrir en þú hefur afnitað mér þrísvar. Ljósið sýndi það sem Pétur gat ekki séð, veikleikan undir sjálfstrusti hans og óttan undir sjálfsöryggi hans. En ljósið hætti ekki þar, það afhjúpaði ekki Pétur til að fordæma hann, það afhjúpaði Pétur til að undirbúa hann. Eftir afnitununa, eftir beiskan grát, fann ljósið hann aftur á strönd í Galileu og Jesús spurði hann þrisvar sinnum, elskar þú mig? Og með hverri spurningu endur heimti ljósið það sem myrkrið hafði brotið, uppljóstrun veikleika var grunnurinn að endur risninni. Þetta er andleg merking vitans. Ljós Krist skín ekki til að færa okkur skömm, það skín til að bjarga okkur. Það afhjúpar steinana sem við getum, svo við getum forðast þá. Það sýnir okkur þörf okkar svo við getum öðlast náð hans. Ljósið sem geislar frá Jesu er ekki kalt og fjarlægt. Það er hlýtt, það er aðlaðandi. Það er ljós föður sem sér barnið sér týnt á hafi úti og mun ekki hvíla fyrir en barnið er komið í höfn. Guð býður eftir, hann býður ekki eftir að sjómaðurinn finni sína eigin leið. Guð sendi ljósið inn í myrkrið. Hann stóð ekki á ströndinni og hrópaði. Hann fór í bátinn. Hann hastaði á vindinn og hann gekk á vatninu. Þetta er sannleikur sem breytir öllu. Jesús ekki bara leiðbeinandi sem bendir á öryggi. Hann öryggið. Hann höfnin. Hann undirstaðan sem hver sál þarf að byggja á. Eins og ritningin segir, annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður sem Jesús Kristur. Ljósið sýnir okkur ekki bara hvert við eigum að fara. Ljósið áfangastaðurinn. Vitin skín, en sjómaðurinn verður að horfa. Ljósið stöðugt, en augun verða að vera opin. Að trúa á Jesú ekki bara að samþykja hans í til. Það var að ganga í nánu samfélagi með honum. Að verða eitt með honum. Það að taka hann inn í lífið fyrir trú. Ekki sem kenningu sem á að læra, heldur sem lifandi nærveru sem á að treysta á. Kristið líf ekki reglukerfi, það samband við ljósið. Og þetta samband krefst einhvers á okkur. Það krefst þess að við hættum að treysta á eigið hyggjuvit og það krefst þess að við viðurkennum að við séum týnd. Og það krefst þess að við sleppum takinu og leifum ljósinu að leiða okkur heim. Þetta iðrun. Ekki bara að finna til vegna synda okkar, heldur að snúa baki við eigin leið og snúa til hans. Og þegar hjörtu okkar kvíðin að daglegum áhyggjum, getur reynst erfitt að treysta á ljósið. Órólegt hjarta hjarta sem hefur tekið augun af ljósinu. Það að horfa á öldurnar, vindin og myrkrið. En kall vitans það sama og Jesú gaf Pétri, kom þú, kom út úr storminum, kom út úr óttanum. Beinta augunum að mér. Og þegar við beinum augum að honum gerist eitthvað, ljósið leiðir okkur ekki bara, það umbreytir okkur. Sama ljósið sem afhjúpar veikleika okkar byrjar að fylla okkur af styrk. Sama ljósið sem opinbera synd okkar byrjar að hreinsa okkur af öllu óréttlæti. Sama ljósið sem sýnir hversu langt við höfum vilst leiðir okkur heim. Þetta það sem náðin kemur til leiðar. Hún skilur okkur ekki eftir í myrkrinu í vonum að við finnum leiðina. Það kemur til okkar í myrkrinu og ber okkur að ströndinni. Hún fordæmir okkur ekki fyrir steinana sem við höfum brotnað á. Hún lagar skrokkin og setur okkur aftur á rétta braut. Og svo gerist eitthvað merkilegt. Við sem áður hröktumst ólgu sjó verðum sjálf hluti að vitanum Kirkjan á að vera ljós heimsins, sama ljósið sem bjargað okkur, byrjar að skína í gegnum okkur. Við verðum bjartir lampar skínandi og logandi sem leiðbeina öðrum ferðamönnum heim. Guð ekki fjarlægur áhorfandi á baráttu okkar. Hann ljósið sem gekk inn í myrkrið. Hann bjarmi sem aldrei bliknar. Hann höfnin sem aldrei lokast. Og hér það sem hún sýnir okkur. Við ekki nógu sterk til að finna okkar eigin leið. Við ekki nógu vitur til að sigra og sigla storma sem höf. En við þurfum ekki að vera það. Við þurfum aðeins að horfa á ljósið. Hafið víðáttu mikið hætturnar margar en vitin stendur og ljósið skín. Og hver sál sem horfir á Jesu Krist mun finna leiðina heim. Hvað gerum við þá við þennan sannleika? Við komum til ljósins. Við hættum að reyna að búa til okkar eigið ljós. Við hættum að stara okkar eigið myrkur. Við snúum augum okkar að hinu miklu uppsprettu alls ljós. Komdu til Jesu, hann ljós heimsins. Ekki bíða þetta þú finnir þig verðugan eða þar til stormurinn liðin hjá. Komdu eins og þú miðjanótt eða öldurnar skella allt í kringum þig. Ljósið skín fyrir þig. Ekki sem fjarlæg stjarna heldur sem nálægur frelsari. Og þegar þú gengur í ljósi hans, mun þú finna að þú verður ljós fyrir einhvern annan. Ferðamaðurinn sem týnist mun sjá ljósið í þér og vita að örugt skjól til staðar. Láttu glæsilegan vonar og náðar ljóma leiða þig að ljómandi nærveru frelsara okkar. Ljósið kveikt, höfnin framundan, leiðin greið. Fylgdu honum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Ljósið er eitt af grundvallar undirstöðu lífs á jörðinni. Ef jörðin væri myrkri, væri einfaldlega ekkert líf. Við getum auðveldlega séð hvað verður pottaplönturnar okkar eða fá ekki næga birtu. Og hér á Íslandi vitum við líka að okkur líður betur í birtu sumarsins en í svartasta skammdeginu. Guð vissi hvað hann var að gera þegar hann skapaði ljósið. Þegar Kristur var hér á jörðinni notaði hann oft ljósið sem tákn í sögum sínum og hann sagði meira að segja sjálfur vera ljós heimsins. Rétt áður en Jesú fór að predika er sagt hann í Matteus 4:16 Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim er sátu í skuggalandi dauðans er ljós upprunnið. Kristur var sem sé á meðal þeirra. En Kristur er ekki aðeins ljós heimsins, hann gefur fylgjendu sínu það hlutverk að vera einnig ljós fyrir aðra. Hann segir í fjallræðinni í 5. kafla Matteus og Guðspjalls Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsi það öllum sem eru í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og verksami föðuriðar sem eru á himnum. Aftur sýni Jesu fram á mikilvægi ljós í dæmisögunni eyjarna 10. Allar höfðu þær lampa meðferðis. En þegar brúðgumanum dvaldist, sloknaði ljósið á helmingi lampana. Aðeins 5 þeirra höfðu með sér næga olíu til að ljós þeirra lýsti þegar brúðguminn loksins kom. Hvað varðum hinna 5 sem ekkit ljós höfðu? Jú, þær fengu ekki að koma inn til veislunar. Og síðustu orð Jesú til lærisveina sinna fólu einmitt í sér ábyrgð þeirra á að koma því ljósi sem þeir höfðu áfram til annara. Við lesum í síðustu versum Matteus og Guðspjalls, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sem sagt, komið þið ljósinu áfram og svo endar hann með lofvörðinu, Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Ég man að ég heyrði einu sinni sögu mann sem vann sem vörðu við járbrautateina í Bandaríkjunum endur fyrir löngu. Þarna fóru mikla lestaferðurum og starf mannsins fólst í því að sjá til að fylsta öryggis væri gætt þar sem lestarteinarnir skárust og lestarnar mættust. Hann hafði nákvæmlega tímatöflu lestana og átt að sjá til þess að önnu lestin stöðvaðist á lestateinunum á meðan hinn færi yfir þar sem teinarni mættust. Ef lestarnar áttu leið eftir myrkur, áttu vörðurinn að fara út að teinunum að vissum stað með lukt. Ljósið af luktinni sýndi lestastjóranum að honum bar að stöðva lestina. Önnur lest var á teinunum og hann varð að bíða. Vörðurinn hafði unnið við þetta í fjöldamörg ár. Eitt kvöldið eftir myrkur skullu 2 lestar saman á þessum stað. Afleiðingin var hræðileg, báði lestastjórarnir og fjöldi manna beið bana. Engin vissi hvað hafði gerst. Svo það var farið að rannsaka málið. Farið var yfir alla hluti og allir sem að málinu gátu komið voru yfirheyrðir. Meðal annara vörðurinn sem sagan okkar fjallar Hann þurfti að koma fram fyrir rannsóknarnefndina og svara spurningum nefndamanna. Þeir spurðu hann hvaðan hafði unnið við þetta lengi og í hverju starf hans fólst. Hann sagði þeim það. Þeir spurðu hann hvort einhver tíman hefði einhvað farið úrskeiðist þarna áður. Hann neitaði því. Síðan spurðu þeir hann hvort hann hefði vitað að þessa lestar kæma á sama tíma þetta kvöld. Jú, hann vissi það. Var hann við teinana þetta kvöld? Jú, hann var þar. Fór hann út af teinunum eins og skildi hann svar? Jú, hann hafði gert það. Var hann með luktina með sér? Jú, hann var með luktina með sér. Eftir langar yfirheyrslur var honum leyft að fara heim og honum sagt að hann hafði gert það sem hann átti að gera. Nóttina vaknaði kona hans við að maður hennar lá grátandi við hlið hennar í rúminu. Hvað er að? Spurði hún. Maðurinn rétt gat stunuð upp. Þetta með lestarnar. Já, ég skil það, sagði konan hans. En það var ekki sem þú gast gert. Rannsóknarnefndin sagði að þú hefði gert allt sem þér bara gera. Nei, svaraði maðurinn. Hvað meinarðu, spurði konan hans. Jú, svaraði maðurinn niður brotinn, þeir gleymdu að spyrja mig hvort kveikt hefði verið á luktinni. Luktin var nefnilega ekki nóg. Það varð að vera ljós á kerinu. Hvernig sinnum við þessu mikilvæga starfi sem Kristur fól okkur? Hvernig lýsir ljós okkar mönnunum? Erum við að bera það áfram til annara? Færum við birtu og elin í líf þeirra sem við umgöngumst? Það skylda okkar sem fylgjenda Krists. Það skiptir ekki máli hvort að sé tekið á móti ljósinu eða við hvort við fáum þakki fyrir eða ekki. Okkar hlutverk einfaldlega að lýsa. Mér langar að ljúka þessi hugveikju minni með því að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég fann sem unglingur í sjómannadagsblaði heim í Vestmannum. Það eftir Pétur Sigurðsson og hann kalla það einfaldlega vitinn. Þó hann sé hér að tala raunverulegan vita sem á að lýsa í myrkrinu, finnst mér þetta ljóð alltaf tala til mín og minna mig á það hlutverk mitt sem Kristur fól mér í lok Matteusar Guðspjalls. Þar sem berast land, út á bjargtanga köldum, einatt barinn af stormum og rjúkandi öldum, þar sem brimið mest, þar sem brotsjóa rísa, þér boðið að standa, að vaka og lýsa. Þú átt bjargfasta lund, þú ert byggður á kletti, þaðan bifast þú aldrei þig meistari setti til að beina þeim leið fram hjá boðum og strandi, sem á brotættu fleginum sigla að landi. Upp úr kólgunni lyftir þú höfðinu háa yfir hraunið og flúðir og sandana gráa, þannig verða þeir allir sem langt vilja lýsa upp af lágmennsku auðninni sterkir að rísa. Engin bölsýni keft getur blossana þína, þú ert bjart sýnn á lífið og þolin að skína. Þú fær aldrei að vilja þíns umhverfis svarta sem andstæða verst þínu ljós elska hjarta. Þó að óstjórn og lausung og ofbeldi ríki, þó að ægilegt náttmyrkur hugamann síki, þó að stormarni trillist stjörnurnar hylja ekkert sturla þinn frið og þinn bjargfasta vilja. Víða sendurðu geisla að leita og leiða, miklu ljósmagni þar þú að dreifa og eyða út í myrkur og auðn, þó að engan þú finnir, þessu eilífa starfi þú trúfastur sinnir. Þótt aldrei þú spyrjir frá eigum né veri hvort árangur starf þitt í heiminum beri, þá lam ekki áhyggjur ljós yðju þína því að líf þitt og yndi þetta að skína.

0: Með Guðs hjálp. Guð hjálpar okkur ekki af því að við eigum það skilið. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Ef Guð byði með að hjálpa okkur þar til vættum það skilið, værum við í vondum málum. Staðreyndin er nefnilega sú að ekki einn einasti einstaklingur á skilið hjálp Guðs. Ekki halda þetta séu bara mín orð. Lesum Rómurabréfið, 3. kaflan og það 12. vers. Ekki er neinn sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Og auk þess byður engin Guðum hjálp. Í Rómanabréfinu 3:11 segir, ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Nei, heyrðu, nú segir þið. Fólk er alltaf að byða Guðum hjálp, kannski. En hvernig hjálp byður fólk Guðum? Fólk byður hluti, heilsu, hjálp í nauðum, en ekki hjálp þar sem hennar mest þörf. Hvað ætla margir byðji andlega hjálp? En það er á því sviði sem við höfum mesta þörf fyrir hjálp hans. Guð er sá eini sem getur hjálpað okkur andlega. Það er gott að vita að Guð hjálpar okkur þrátt fyrir það hvernig við erum og hann hjálpar okkur ekki bara okkar vegna, heldur sín vegna. Guð hjálpar okkur vegna þess að það er í eðli hans að hjálpa. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Og í annari krónikubók, 7. kafla og það er 14. vers, þetta eru orð Salomons konungs, þar stendur, Drottinn, Guð Ísraels, engin Guð er sem þú, á himni eða jörðu. Þú sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þjóna þína, þá er ganga fyrir augliti þínu af öllu hjarta sínu.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri leksíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Og nú kemur seinni hlutin af 11. leksíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þú getur ekki verið kristinn, þar að segja, sagt trúa á Jesu Krist sem frelsar þinn, ef þú hafnar sköpunarsögunni, vegna þess að Jesus Kristur er skaparinn. Þú ert þá að reyna að slíta Kristi sundur og segja, ég meðtek frelsaran en ekki skaparan. Er þetta hægt þegar skaparinn og frelsarinn er einn og hinn sami, sama personan? Svo það leiðir alla kristna menn. Ef þeir eru þá kristnir í raun og veru, í ógöngur, ef þeir ætla að halda því fram að þeir trúi á frelsaran og elski Jesu Krist út á lífinu, en hafna sköpunarsögunni. En svona ógöngur komast menn í þegar þeir byrja að fikta við orð Guðs. Hafið þið ekki sömu heilt mig segja frá manninum, ég er alltaf að vitni í þetta og stendst ekki mátið enn í dag, sem að einu sinni fóra að hlusta á hinar ýmsu predikar og presta. Þetta gerist ellendis. Og saga segir að hann fór í kirkju, hlustaði á einn sem afskrifaði sögunu Jónas, því að hvaða fiskur til í hafinu getur gleifti mann og spúðað honum upp á landi, þurft land fremdögu seinna. Hlægilegt. Hann heyrði presti segja þetta, svo hann fór heim og reif alla bókina Jónas út úr biblíunni. Svo hélt hann áfram og fór í aðra kirkjur og aðra samkomur og önnu trúfjölög og svo var einn sem að hélti fram að sköpunarsagan í byrju biblíuna væri bara ævintýri, þetta væri fyrir börn.

efni til að lesa árið færi í háttin og kvöldin en sagan í byrju biblíuna væri bara ævintýri þetta væri fyrir börnin til að lesa árið færi í háttin og kvöldin en þau þyrfti ekki að hafa áhyggjur af þessu

0: alla þessa 22 kafla biblíuna, þarna aftast í biblíunni. Og þannig fór hann áfram, segir sagan. Þar til að hann hafði ástæð til að rífa allt út í biblíunni, það voru bara spjöldin eftir. Þannig fer fyrir hverjum og einum sem er að reyna að gera lítið úr orði Guðs. Ég hvet ykkur vinir, ekki dirfast að gera slíkt. Ekki dirfast að gera slíkt. Vegna þess, ég má til með að lesa það fyrir ykkur út því ég gaf það í skyn áðan hvað stæði þarna aft á eftustu síðu biblíunar, blessið 318. Það sem segir í 18. vessi, opinberunarbókin 22. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem umrita í þessari bók. Þetta fjallar það að bæta við. En býðið nú við, það segir í næsta vessi og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem umrita í þessari bók. Auðvitað verið að tala opinberunarbókinni hér, sérstaklega. En það er bara verið að tala líka þetta á alveg svið allar aðra spádómsbækur sem reyndar eru allar bækur biblíunar. Við skulum ekki byrja á að fykta við orð Guðs. Það hefur mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þá missum við að borginni helgu sem þýðir eilíft líf. Já, ég vinir, nú ég búin að láta móðan mása, viljið segja eitthvað í bíli? Ágætt, þá höldum við bara áfram hvað fjalla fjórðabóðorði, stutt og laggott, hvíldadaginn, hvíldadaginn drottis, gjörðu svo vel, hérna spurning að koma, gjörðu svo vel.
1: Þetta er einhver munur á því hvort að við höldum hann fyrsta dag eða sjöunda dag vikunar, eins og bóð er.
0: Já, hvort að væri kannski mánudagur eða þriðjudagur þess vegna.
1: Já, eða sunnudagur.
0: Já, já. Já, það skiptir heilmiklu máli og við skulum taka það fyrir næst. Því þá tökum við heila leksju bara hvíldardaginn. Er það í lagi, vinur?
1: Já, já.
0: Mjög gott. Bara til þess að við förum ekki undan okkur. En þetta gefur mér hugmynd að koma vel undir búið, sko, næst. Er það ekki? Við gætum tekið fyrir núna, það er ekkert vandamál. En það er bara tímasvegna og við hefum meira efni eftir. En þetta sýnir mér að þið eru vakandi og erum við réttu spurningarnar. Mjög gott. Þá bregðum við hérna mynd á tjaldið af kirkju, falleg kirkja, gæti verið í sveitinni þess vegna, en það er mjög mismunandi boðskapur, boðaður í kirkjum landsins, á samkomu stöðum landsmanna og reyndar allan heim. Og allir eru þessi prédikar og kennimenn og prestar og ég er einn þeirra. Allir eru þeirra vitna í orð Guðs. Allir segjast vera boða sannleikar. Allir telja sig vera að leiða fólk á veg réttlætis. Hvað er mælikvarði réttlætis? Það eru hinna 10 meginreglur Guðs ríkis. Boðar þið 10? Lesiði sálmana. Lesiði sálm 119 sem við myndust á í upphafi. Og þá komist þau raunum. Hvað er mælikvarði réttláts lífernis? Og ég hvet okkur til þess vinni þegar komi heim í kvöld. Áður þarf það að sofa. Lesið yfir allan kafla 119 í sálmónum. Það er þeir ekki lengja því, þó það séu 175 vers. En þá fáið þið svona hugmyndum áherslu Guðs á mikilvægi stjórnaskrár síns ríkis eða hans ríkis. Og þegar þið gerir þetta, í kvöld vonandi og allavega áður þið komi næst næsta mánudag á námskeið að þá standið betur að við að skilja eitt og annað sem við tökum fyrir þá. Hérna er spurning. Já, gerðu svo vel.
2: Hvað verður það fólk sem fær rangar upplýsingar?
0: Sem fær rangar upplýsingar? Guðið sér lofa, ég er ekki dómari. Og nei, allra síst um eilíf örlög annara.
2: Nei, ég var það að tala maður að sko að predikar eru að boða að sitta hvað.
0: Ég geti, sko, auðvitað veit ég að hvað dæmi fólk í samræmi við þau tækifæri sem fólk hafði. Og mikil er ábyrð predikar og kennimanna. Þið þeir eru að vita betur en almúgin. Má ég segja okkur svo lítið að þú spyr mig að þessu? Það er einn kennimaður, forustumaður trúfélags hér á Íslandi. Hann kom í heimsótt til mín

0: heimili mitt fyrir mörgum, mörgum árum þegar ég bjó út á landi á Akureyri. Og hann vildi endilega fá að heimsækja okkur og tala við okkur um orguðs og svo framvegis og ég þekki svolítið til þessa trúfélags vegna þess að þeir fara mikið í hús og banka dyr og eru duglegir að útlista orðið samkvæmt sínum fræðum fyrir öðrum. Og ég ákvað að lokum allt til að skulum leyfa þessi hjónum að koma í heimsókn til okkar og okkur kom saman um að umræðu efni skildi verða lögvus, bóðurinn tíu aðalega. Og þegar að við komum, þegar að þau komum til okkar, það var fleira fólk á heimili mínu þegar þetta gerðist, að þá sagði ég við þau, eigum við ekki að byrja saman að áður við byrjum að rannsókn okkar á orði guðs. Þá sagði maðurinn og konan satt hjá honum þannig í sófanum, nei, við byrjum ekki með vantrúðum. Svo þegar við hinn stóðum upp og báðu guðum að leiðbeina okkur í þessari athugun, þá sátu þau sem fastast og horfðu bara í kringu sig, þau vildi ekki taka þátt í bæn vantrúara. Svo var farð af stað og við rættu saman og þar kom að því að ég hafði bóðið honum allt til að ég tatt þú því að þína 10-20 mínútur, ég man ekki hvort heldur var, til að útskýra þitt mál þetta efni og svo kem ég inn í með jafn langa tíma sama efni. Og þetta gekk ágætlega. Og þegar að ég var búin að hlusta á hann, þá sagði ég við hann, ertu virkilega að meina það að bóðurinn sé ekki gildi? Já, sagði hann. Og kennir þú fólki þetta? Já, sagði hann. Og fyrst er þetta bara hár rétt að gera þetta í ljósi þessi ritningin bóðurinn tíu? Já, sagði hann. Þá sagði ég við að vistu það mér þykir ákvæðlega leitt að þurfa að sýna þér hvað Biblían er að segja menn sem kenna svonalega. Og nú þarf ég ekki að vitni sjálfa mig, heldur bara, sagði ég við hann sko, heldur bara í Biblíuna sjálfa. Og ég ætla að sýna ykkur hvað Biblían hefur að segja. Einstaklinga sem kenna það að boðorðin tíu og lögvöðs skipt ekki máli. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta núna upp í Nýja testamentinu og það er á blaðsíðu 291 í Nýja testamenti. Blasið 291, ég vil endilega allir finni þetta þú getur fylgst mér. Búin að finna það? Þetta er annar kaflinn, fyrir gefiði. Blasið 291, annar kaflinn og ég byrja á þriðja versi. Það segir Jóhannes. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Sjáði? Svo að Biblían segir sjálf að þeir kennimenn eða hvaða aðrir menn sem boða það okkur ber ekki að hafa boðorinn í heiðri. Hvað orð var að nota þarna? Ég ætla að heyra hjá ykkur.
1: Þeir eru lygarar.
0: Og svo segir, sannleikurinn er ekki hann. Þeir gætu sem svo boðað eitthvað annað sem er satt og rétt, en ef að þeir boða að þetta, sem satt að boðorðin, sé lítið sverði eða sem satt að boðorðin hafi ekki gildi og ef verður að kenna fólki þetta, þá er ekki sannleikurinn í þeim. Tók þetta þessu? En svo er þann annað atriði að ef við höldum boðar þess. Svo að þessi yfirlýsing segir okkur í raun og veru að við þekkjum hann ekki ef við viljum ekki hafa öll boðar þess í heiðri. Það var þáttum svör hjá þessu vesalingsmanni og hann var alveg orðlaus. Svo segir á góðri íslensku, hann var kjaft stopp. Því hér stóð að beint í Biblíunni að slíku maður er lygari sem kennir svona það. Við látum þetta næja í bili þetta. En höldum áfram hér. Jú, hérna mynda prédikar á tjaldinu. Menn boða eitt og annað, en við getum ekki alltaf farið eftir því sem hver maður boðar, ekki einu sinni eftir því sem að Steinþór Þórðarson boðar, nema að það sé samræmi við orð Guðs. Og ég skora á ykkur vinir, ef að þið standi mig að því að kenna eitthvað sem óbiblíulegt og ekki samræmi við biblíuna, stoppiðu mig, sýniðu mér það, því að ég vil fá leiðréttingu. Og ég segi það í einlægni, en ekki kokhreysti. Ég hef ekki efni á því að vera kallaður lygari og ég vil þess vegna fá leiðréttingu ef að ég fer með rangt mál. Þetta dauðans alvara, vinir. Vegna þess að ef við ekki lærum hér á jörðu að hafa stjórnarskrá Guðs í heiðri, hér á jörðinni, þá fáum við engin tækifæri til þess í eilíðinni. Því við verðum ekki í Guðs ríki einu sinni. Aðeins þeir sem eru góðir og gildir þegnar sem að vilja vilja hag Guðs ríkis sem mestan og bestan það aðeins þeir sem verða boðnir velkomnir inn í ríki Guðs munið ekki eftir Lúsífer og hans englum sem gerðu uppreist gegn þessum lögum þessari stjórnarskrá þeim var kastað út ég bara næðus ekki hvernig fólk með skynsemi viti bornar verur sem gefa sig út í það að boða og kenna Guðs orð fyrir fjöldanum að boða það að þetta skipti ekki svo miklu máli með boðurinn tíu hvað vorum við að lesa hér lygara og að sannleikan ekki að finna í slíku mönnum þegar þau boða slíkt nei, ég segi aftur og aftur boðorðin engin frelsari en Ef þú elskar Guð, eins og drottið segir í Jóhannesi í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, minni restina, þá haldi boður mín. Svo að það að fólk segir ég elska Jesu tóm markleysa, ef þér vil ekki hafa öll boður hans í heiðri. Og við höldum bara áfram að því að við ætlum að taka þetta fyrir með boðurinn tíu eða hvíldardaginn næst, Svo ég ætla bara að hoppa yfir það tímas vegna og spurningi var sem sagt hvaða atburður það sem við eigum sérstaklega minnast á hvíldardegi í Guðs. Þetta var samkvæmt fjórða boðorðinu það sköpun heimsins. Ef þið læsuð og lesið aðra Mósebók 20. kaflan frá 8. versi til þess 11. að þá þar yfirlýsingum minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Því að á sextugum gjörðu drottinn himinn og jörð og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn og svo eru fleiri ákvæði innan þessa boðurs af hverju eða hverjir og af hverju að hafa hann í heiðri það vegna þess að hann skapaði. Guð vill að við munum uppruna okkar. En að því að menn hafa fiktað við boðorðin og numundur gildi eða tekið burtu mestar hluta fjórða boðorsins sem kveður á sjöunda daginn og það laugardagurinn sem minningardag uppruna lífs hér á jörðinni, sem minningardag, afmælisdag ef þið vilji hafa það sköpun heimsins, að þá hafa menn gleymt uppruna sínu þegar hafa tekið þetta í burtu og nú það bara þróunarkenningin sem alls ráðandi. Viljum við sækja uppruna okkar í eitthvað apaskrípi eða eðlu eða skriðdýr eða pöttu eða einfrumung sem átti að hafa sýnt í höfunum til að byrja með nei upprunni okkar sá sem sagðist vera uppretta lífsins ég upprisan og lífið ég vegurinn, sannleikurinn og lífið sagði Jesús Kristur augum við að kasta þessu öllu fyrir róða þessum sannleika fyrir einhverja manna setningu uppruna okkar. Nei, ég trúi á skaparan, alveg eins og á frelsaran. Jesús Krist. Ég trúi á skaparan, Jesús Krist. Ég trúi á frelsaran, Jesús Krist. Já, þegar að drottið skapaði manninn að Þá gaf hann honum frelsi til að velja og hafna. Og sköpunarverkið var kórónað og fullkomnað á þessum sjö dögum Fyrst skapaði hann jörðina og lífið á og í þessari jörð og síðan gaf hann okkur hvíldardag til að minnast Guðs. En þegar við gleymum þessu boðorði sköpunina, uppruna okkar, þá gleymum við Guði. Og það nákvæmlega það sem að gerast. Menn hafa á sér yfirskil guðhræðslunar en afneita krafti hennar og þar með krafti Guðs til að skapa. Áttunda spurning, hvaða viðhorf vill Guð að við temjum okkur gagnvart hvíldardegi hans? Þetta sem við erum að tala hvíldardaginn og hvíldardagsboðorðið í dag er aðeins inngangur að því sem við ætlum að skoða betur næst þegar við hittumst á námskeiðinni. Sjáði Jesaja 58, ef þú varast, og þetta er 13. og 14. vers, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlandi þínar, annars ekki störf þín ég talar hér koma orð, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, og þá mynd ég láta þig bruna frambrun á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föðu þíns. Svo undirstrikar þetta með því að segja því að munnu drottins hefur talað það, sem sagt, þetta er dagsatt, það er það sem að meina með þessu. Ég tala sannleika, er ekki lígi, það er það sem að meina með þessari loka áherslu þarna. En sjáuði, hvíldardagurinn á að vera feigisdagur, hann er helgurdagur, hann er hvíldardagur, hann er heiðusdagur. Sjáuði, Guð leggur aftur og aftur áherslu á mikilvægi þessa boðors. Og sennilega vegna þess að það umfram öll önnur boðor eða sem sagt framar öllum öðru boðornum hefur verið svo vanrækt og niður troðið. Svo segir Hebreerbrefið 4:9 af því það eru margir sem segja já að þetta á ekki við í Nýja testamentis tímanum. Hvað lesum við í Hebreerbrefinu? En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líf Guðs. Þetta er í 4. kafla Hebreerbrefsins, 9. vers. En stendur þá til boða sabbats hvíld. Það er hvíldardagur eða hvíldardags hvíld. Stendur til boða. Svo að hvaða viðhorf vill Guð að við temjum okkur gagnvart hvíldardegi hans? Að við höfum hann í heiðri. Einfalt. Hafa hann í heiðri. Ef að Guð hefði sagt okkur að klifra upp á Mount Everest eða eitthvað svoleiðis að synda yfir Atlas ála yfir til Noregs eða gera ykkur aðra hetjudáð. Ganga pólana eins og einn Íslingur hefur gert og reynda fleiri. Já, miskosti einn og núna er hann að ganga öll hæstu fjöll heims. Þetta eru hetjudáðir sem hann er að þetta eru hetjudáðir sem hann framkvæmi þarna. Ég vildi gjarnan geta gert þess á hann. En Guð er ekkert að fara fram á svona hluti við okkur. Prófstinn sem hann gefur okkur er ef þú elskar mig, sýndaði með því að hafa í heiðri boðar mín. Ekki bara sögum, öll. Og hann er ekki meina það að þú verður svo fullkomin að þú getur sagt eitthvað við þetta. Já, herra, hérna er það, nú er ég alveg fullkomin. Nei, þú getur ekki í raun að veru svo fullkomin og gallalaus. Heldur, það er að segja ekki hér og jörðu fyrir en drottinn kemur og býður þau inn í ríkihestan sem allt er fullkomin. En drottinn, hann býður okkur að virða þessi boðar. Svo segir hann sko, ég gef ykkur kraft til þess að hafa þau í heiðri. Auðvitað mistýjum við okkur. En við viðurkennum að við erum syndarar og komum jafnóðu til hans í iðrun og byggjum fyrirgefningu og náð. Eigum við ekki að hafa í heiðri það sem að honum er mikilvægt og hann bendir sem sagt á 7. dag vikunar sem einn prófstein hlýðinni og hollustu. Spurning 9. Hvað þrennt gerði Guð í lok sköpunarverks síns? Sjáum við núna hvað segir þar hvíldardaginn. Við lesum fyrstu Mósebók 2 og það er annað og þriðja vers. Guð lauk á hinu 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og hann blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Sjáum við hvað segir hérna? Hann talar 7. daginn, það er lögadagurinn. Það við kenna allir, þetta er 7. dagur vikunar. hann hvíldist á þessum degi, getur við ekki fyllt hans fordæmi, sérstaklega þegar hann hvetur okkur til þess og beður okkur það. Svo segir hann að hann helgaði þennan dag. Það þýr þessi dagur heilagur. Og svo hvíldist það sjálfur á þessum degi. Og þetta dagur sem nýtur hans blessunar umfram alla aðra. Akkur eru við mennirni svona áfram það að gera alveg þveröfutt við það sem hann leggur áherslu á? Hvernig í ósköpunum komið með okkur kristnu fólki þegar við viljum gera öðruvísi? Hvernig fór fyrir Adam og Evu þegar var Guð búin að segja við þau ekki haldi okkur nálægt skilningstrjóð góðs og ills. Ekki snerta. Það er hætt á ferðum þarna. Endilega þurftu þau að gera einmitt það. Og hvernig fór? Og þegar Guð hvetur okkur til þess að virða hann þess að taka mark á þessari stjórnarskrá Guðs ríki. Akkur getum við ekki gert það? Eða leitast við að gera það? Það eru svo okkur mönnunum og alveg sérstaklega kristni hólki sé alveg fyrir muna að leitast við að hlýða okkur við því hvað þetta boða snertir. Svo að spurningin nr. 9 hvað trengt gerði Guði í lop sköpunarverksins, svarið að hvíldist á hvíldadeginum. Getur við hvað hvíldst líka? Svo segir hann, og hann blessaði hann, og hann helgaði hann. Hann hvíldist, hann helgaði daginn, og hann blessaði þennan dag, sérstaklega. Við tölum þetta allt saman mikið betur og frá öðrum sjónarhornum næst, og þá skiljiði þetta mikið betur þegar við tökum fyrir næsta efni í þessari þáttaröð á námskeiðinu. Það spurning númer 10. Hvaða dag munu hinir frelsuð hafa í heiðri á nýju í jörðinni? Þá förum við yfir í Jesaja. Jesaja, það 66 og það vers 22 og 23. Já, ég má til með að segja svolítið þessa mynd á tjaldinu. Jesús stendur þarna við húsdýr. Fólk þarna fyrir innan. Hann bankar á dyrnar. Hann vil fá að komast inn. Sjáum við hvernig hann stendur við hjartadýr okkar. Það í sum einhverju málverki sem að ég veit af. Það sem að málarinn hefur engan hurðarhún að utanverðu. Það bara í ákveðnum ásetningi til að leggja áherslu á að Kristu getur ekki opnað utanfrá. En það myndi hann aldrei ryðjast inn og boðin. Fólkið innandyr að verður að opna og bjóða hann velkomin. Og þannig það með okkur og hjartadýr okkar. Leifuðu honum að koma stað í lífi okkar? Má hann koma inn? Bjóðum við hann velkomin. Það að koma sólalag í þessum heimi. Kristu fer senn að koma. Ætli við að æfa okkur svo lítið og í hlýðinni og hollustu við drottinu hvað meginregluna 10 lög og stjórnarskrá Guðs ríkis snertir? Tíunda spurning, hvaða dag muni hinni frelsuðu hafa í heiðri á nýju jörðinni? Og það Jesaja 66 frá versi 22 það segir, já eins og hinn nýju himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa, muni standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Við munum með öðrum orðum þekkja hvert annað með nafni. Um alla eilíð. Svo heldur hann áfram og segir á mánuði hverjum tunglkomudaginn sem sagt nokkurn veginn einu sinni mánuði og á viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Sjáðu þið? Það verða samkomur. Það sem allir koma saman. Mánaðarlega og svo líka vikulega. Og hvíldadagurinn nefndu þarna. Með örum orðum, í sköpunarsögunni er sáttur á hvíldadeginum sem drottinn innleiti til þess að fólkið það skæti noti sköpunarversis alveg sérstaklega og hvíldar frá vinnu og erfiði hverstagsins. Hátíðsdagur, feginsdagur, eins og ég sagði að kalla það, heiðusdagur drottins. Svo þegar Kristu var hérna, þá hélt það hvíldadaginn. Og löngu eftir dauða Jesu á krossi að þá sjáum við að lærisvenarnir heldur hvíldadaginn. Og þannig var ekki hvíldadagur nemur gildi eða boðorðin við það að Kristur dó á krossinum, alls ekki. Svo lesum við hérna hjá Jesaja, spátum það, að í eilíðinni og á nýju jörðinni þá munum við halda hvíldardaginn. Hvað rangt við það að hafa í heiðri öll boðorð Guðs og þar með hvíldardagi líka hér á jörðinni? Það ekki heil brú í þessum kenningum margra kristina manna, kennimanna sérstaklega, þar að lútandi að þetta hafi ekkert að segja í dag. Og svo þegar að þeir svona vegna slæmra samvisku og vilja svona bjarga andlitinu þá segir já, það skiptir engu máli hvaða dagur það og við ætlum að ræða það betur næst. Að þá sjáum við hér að í upphafi og einnig þegar Kristi gekk fyrir á jörð og eftir dauða hans og með að lærisveinana þá var hvíldardagurinn í heiðri hafður og við getum sagt frá því í kirkjusögunni líka hvíldardagur var lengi hafður í heiðri hafður á meðal kristina manna í gegnum aldirnar eftir dauða Krists og svo okkur sagt í biblíunni sjálfri að alla eilum munum að hafa hvíldardaginn í heiðri Já
2: Það svolítið erfitt þegar við erum alltaf fengið að heyra bara um sunnudaginn að væri hvíldardagur
0: Já
2: að fara að sjá þetta
0: Auðvitað að því að við þurfum að eins og synda gegn straumi og gegn öllum öðrum sem fari alltaf átt það erfitt þangað til að við bara gefum okkur bara á vald drottins hlýðum honum þá verður allt auðvelt enda segir Jóhannes það í fyrsta Jóhannesa bréfi og hvað það í fimmta kafla hvað öðru og þriðja vessi þá segir hann að boðorðin eru ekki þung Þau eru þung og með við reynum að streytast á móti en þau eru létt og sjálfsögð þegar við beygjum okkur undir vilja drottins og vilja drottins opinberast í tíu meginreglum himinsins boðorðinu tíu. Þetta þessi litli punktur jarðkringla sem við sjáum hér á tjaldinu jörðin okkar sem í uppreist gegn stjórnaskrá Guðs ríkis. Það eina í öllum alheiminum þar sem að uppreisn er og hugsið ykkur að drottinn allsherjar hann hefði getað afmáð þennan debil í alheiminum bara þurrkaði þetta út og þessa vandræða gemlinga sem á þessari jarðar kringlu eru það gerði ekki hann elskar okkur og hann þykir svo vænt okkur hann fórnaði öllu til þess að bjarga okkur ef verða mætti og hvað sagði drottinn Jóhannes 5:39-40 Þér rannsakir reikningarna því að í þeim ætli þér að þér hafi eilíft líf. Þetta þrá okkar allra eða ekki að öðlast eilíft líf. En hvað sagði Kristur í fertugasta vesinu? Hann segir, en þér viljið ekki koma til mín. Hvernig getur fólk sagt ég elska Jesu? Þetta frelsari minn. Og vilja svo ekki hafa í heiðri það sem að hvetur okkur til að hafa í heiðri? Sérstaklega þegar að segir, ef þér elski mig, Jóhannes 14:15 Þá hafið við heiðri eða haldið boðara mín. Þetta eru boðarinn hans. Nei, við verðum aldrei frelsu fyrir dugnaðinni að hafa boðarinn í heiðri. Heldur er það bara sjálfsögð hlýðni. En ef við elskum Jesu og meðtökum náð hans og fyrirgefningu og friðþæðingu fyrir syndir okkar, þá er alveg sjálfsagt að virða meireglur hans. Á nýju jörðinni þá verður allt í friði. Og einingu og öll náttúran er sátt það að segja hvert við annað menn við menn, skepnur við skepnur og skepnur við menn engin óargadýr það vera allt í friði vitið það að meira segja skepnurnar tígrisdýrin og önnur þau dýr sem í dag við köllum óargadýr þau voru ekki slík þegar að Guð skapaði þau syndin hafði áhrif á alla náttúruna Það var ekki fyrir Adam og Eva synduðu að laufin tók að detta af trjánum og að dauðin setti inn á meðal dýra og þau fóru að éta hvert annað og maðurinn að drepa hvern annan. Á nýju jörðinni fellur allt í rétta skorður á ný. En þá verður líka að hafa í heiðri boðurinn tíu, annars byrja allt böðlið upp á ný. Ell eftir spurningin og við þurfum að flýta okkur núna hverju máttu hvíldardagurinn að vera til góðs. Nú að Jesús sjálfur sér talar og þetta í Nýja testamentinu í Markus 2:27-28 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Hvað það stendur ekki gyðinga hér, segir mannsins vegna. Og eigi maður vegna hvíldardagsins, því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Nú hann að tala sjálfa sig. Ég er drottinn hvíldardagsins. Ef þið virðum mig, Þá hafið við heiðri þetta boðorð um hvíldardaginn. Og málið þetta, ef að fólk hefur í heiðri kvíldadaginn, þá hefur það í heiðri öll boðan.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Komið í sæl. Ég heiti Dani Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 30. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina sjáandi sjá þeir ekki. Fulltrúa kaþólsku kirkjunar svarað. Nú byrja lesturinn. Fimmtudaginn 23. júli síðastliðin birti Morgunblaðið grein eftir Atla Gunnar Jónsson sem lýsir viðbrögðum hans við grein minni frá 17. júli undir fyrirsögninni Hverju mótmæla mótmælendur? Þar sem greinarhöfundur fer með fullyrðingar sem ekki standast dóm Biblíunar og kirkjusögunar, tel ég rétt að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri. Í grein minni beindi ég athygli lesanda að þeirri staðrend að kennimenn kaþólsku kirkjunar viðurkenna að hafa innleitt fyrsta dag vikunar, sunnudaginn sem tilbeðsludag í stað sjöunda dags vikunar, laugardagsins. Síðan hafa flestir mótmælendur fyllt þessum fyrirmælum páfadóms ýmist meðvitað eða ómeðvitað. Þó hafa alla tíð verið til hópar fólks í gegnum aldirnar sem ekki vildu fara að tilskipun páfadóms í trúarefnum og tilskipað helgihald á sunnudagi. Í stað þess hvíldardags sem Guð ætlaðist til að menn hafi í heiðri, aðeins eitt atriði af mörgum sem þessir mótmælendur hafa hafnað. Rétt að minna á þá staðrend að meiri hluti eða mikill mannfjöldi hefur ekki alltaf rétt fyrir sér. Til dæmis var drottinn Jesús Kristur ávallt í fremur litlum minnihluta. Hinn biblíulegi hvíldardagur, það að segja, sjöndi dagur vikunar, laugardagurinn, jafn gamall mannkyninu enda var hann kynntur fyrstu foreldru mannana strax við sköpun heimsins. Guð bauð öllum mönnum að hafa í heiðri hvíldardagsinn, enda sagði Jesús, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markus, annar kafli vers 27. Og þar sem þessi hvíldardagur Guðs og manna verður líka hafður í heiðri í eilíðaríki Guðs, sjá Jesaja, kafli 66, vers 23. Hví leifa þá kennimenn páfakirkjuna sér að innleiða annan hvíldardag? Hvað hafa þeir á móti fyrirmælum Guðs og hvers vegna má annað boðorðið ekki koma fyrir sjónir manna? Hvers vegna að nema á brott boðorðið þar sem Guð varar við tilbeðslu líkneskja og skurgóða? Atli Gunnar vill fá að vita hvori upptalningu boðorða Guðs hann eigi að taka mark á, þeirri sem birt í annari Mósebók 20. kafla eða þeirri sem vitnað til í 5. Mósebók 5. kafla. Guð ætlast til þess að Atli Gunnar taki mark á þeim báðum. Enda eru þær efnislega eins. Í báðum upptalningum mönnum ekki aðeins gyðingum boðið að hafa í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag. Lesendur eru hvattir til að bera saman þessa tvo lista boðorða. Í grein sinni verður Atla Gunnari gjant á að vitna í svonefnda hefð og kirkjufeður, en þeir voru andlegi leiðtogar á fyrstu öldum eftir daga postulana. Þessir menn kenndu ýmislegt sem var í algjöri andstöðu við kenningar biblíunar, til dæmis niðurfellingu annað boðorðsins, innleiðing sunnudagshelgi í stað hvíldardags drottins. Maríu dýrkun, hreinsunareld, synda aflausn og fleira. Þegar frá leið voru slíkar kenningar og tilskipanir páfadóms sem voru andstæðar orði Guðs kallaðar hefð, sem ekki mátti hrófla við. Með tímanum varð hefðin æðri Guðs orði, hér skal nefna eitt dæmi. Í gegnum dimmar aldir fráfræði og vanþekkingar bannaði páfakirkja almenninga eignast biblíuna. Fólk mátti ekki einu sinni lesa orð Guðs. Þá komu Martin Luther og siðbótin fram á sjónasviðið og almenningi gafst kostur á að kynnast orði Guðs á ný. En þar sem hefðin hafði náð svo sterkum tökum á kennimönnum kaþólsku kirkjunar var ákaft deilt það innan kaþólsku kirkjunar á 16. öld hvort væri hinu æðra í trúarefnum hefðin eða orð Guðs. Að lokum tók kirkjuþing kaþólsku kirkjunar sem haldið var í Trent á Ítalíu af skarið árið 1562. Erkibiskupinn af Reggio orðaði ákvörðun páfadóms þannig. Vald kirkjunar getur því ekki verið háð valdi ritningana vegna þess að kirkjan hefur flutt hvíldardaginn yfir á sunnudaginn, ekki samkvæmt tilskipun í Krists heldur í hennar eigin valdi. Canon and Tradition, blaðsíðu 263. Önnur kaþólsk heimild segir enn fremur þá áherslu sem páfadómur leggur á hefð ofar orði Guðs. Í öllum opinberum fræðslubókum þeirra segjast mótmælendur grundvalla trú sín á biblíunni og biblíunni einni og þeir hafna hefð, það engin staður í Nýja testamentinu sem greinir frá því að Kristur hafi breytt tilbeiðslu dag frá laugardegi til sunnudags og þó halda allir mótmælendur sunnudaginn nema sjöndudags aðventistar. Mótmælendur fylgja hefð þegar þeir halda helgan sunnudaginn á að Sunday Visita 11. júni 1950. Með þessum orðum snupra kenningar páfadósins, mótmælendur fylgja hefð þegar þeir halda helgan sunnudaginn á að Sunday Visita 11. júni 1950. Með þessum orðum snupra kennimenn páfadóms mótmælendur fyrir það að telja sig vera andsnúna páfakirkjunni þegar þeir í rauninni fylgja fyrirmælum páfadóms að láta orð Guðs víkja fyrir hefð. Og helstu rök kaþólskra eru einmitt þau að mest allur hinn kristni heimur fylgir núna hefð í stað þess að hlýða fyrirmælum Guðs. Máli sínu til stuðnings benda þeir helst á breytingu boðorðana og sunnudagshelgihaldið sem flestir mótmælendur tilenga sér. Hinn marg umtalaða hefð er nútíma hugtak það sem Jesús Kristur kallaði erfikenningu. Til dæmi sagði hann, hvers vegna brjóti þér sjálfið boðorð Guðs sakir erfikenninga yðar? Svo bætti hann við, til einskis dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Matteus, 15. kafli, vers 3 og 9. Þá segir greinahöfundur, hafi sabbatsdagurinn haft jafn mikla þýðingu fyrir höfunda Nýja testamentisins eins og aðventista, þá hefðu við áreiðanlega einhverjar heimildir hann. Þar sem Atli Gunnar er við guðfræðin nám í háskóla Vatikansins í Róm, vona ég að honum gefist tækifæri til að lesa eftirfarandi tilvitnanir sem einmitt að finna í Nýja testamentinu. Skömmu fyrir dauða sinn varaði Kristur lærisvennina við miklum hörmungum sem síðar myndu koma yfir íbúa Jerusalem. Hann ráðlagði þeim að flýja í tæka tíð til fjalla og sagði, byðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Matteus, kafli 24, vers 20. Spádómurinn eyðileggingu borgarinnar rættist árið 70 eftir Krist eða 40 árum eftir krossdauða Jesú. Af orðum drottins ekki að sjá að hann ætlaði fólki að hætta að halda sabbatdaginn, laugardaginn, helgan og því síður að taka upp annan hvíldardag í staðinn. Einnig má benda á Hebreabréfið 4. kafla 9. vers, en þar segir, einmitt hvíldardag drottins. En stendur þá til boða sabbaths hvíld fyrir líð Guðs, hvergi nokkur staðar í allri ritningunni, hvort heldur gamla eða nýja testamentinu, er að finna hina minnstu vísbendingu þess efnis að Guð vildi skipta hvíldardag. Fullyrðing Atla Gunnars og annara að ritningin hafi afnumið hvíldardag biblíuna laugardaginn á því ekki við rök að styðjast. Ég tel rétt að leggja á það áherslu hér að enginn verður hólpin fyrir dauðasinn í því að halda boðorðin. Boðorðin tíu eru engin frelsari og þeim var aldrei ætlað að verða það. Aðeins fórnardauði drottins Jesú Krist frið þær fyrir syndir mannana. Hins vegar, eins og spegillinn sýnir óhreinendi á andliti manns, þannig leiða boðorðin í ljós syndarsagt okkar mannana og eins og engum dettur í hug að þvo af sér óhreinendin með speglinum, heldur með vatni og sápu, þannig er það úthelt blóð frelsarans sem tryggir hreinsun synda okkar. En ekki boðorðin tíu. Aftur á móti leggur orð Guðs ríka áherslu á nauðsyn þess að hollusta okkar við drottin opinberist í hlýðni við boðorð hans, sjá Jóhannes 14. kapla 15. vers. Til gamans og fróðlegs vilja vekja athygli Atla Gunnars á því að fyrsti einstaklingurinn sem ekki var kaþólikki og útskrifaðist frá Gregorian háskólanum í Róm, Háskóla Vatikansins, þar sem Atli Gunnar stundan og guðfræðinám, var einmitt aðventistinn Dr. Samuel Bacciosi. Í doktorsnámi sínu þar rannsakaði Bacciosi sérstaklega þá kirkjusögulega þróun sem leiddi til þess að kirkja páfans skipti hvíldardag. Bók hans From Sabbath to Sunday, útgefin af Háskóla Prentsmiðju Vatikansins árið 1977, er byggð á þessari rannsókn þar sem heimildir kaþólsku kirkjunar voru notaðar til grundvallar niðurstöðum doktorsins. Svo mikið fannst Páli Páfa sjötta koma til árangurs doktors Bassiósis að hann sæmdi hann sérstakri gullmedalíu Vatikansins í viðurkenningaskyni. Þessi viðurkenning Páfans sýnir svo að ekki verður villst að Páfadómur afneitar alls ekki sögulegum staðrendum. Af hverju leitast þá Atli Gunnar við að breyða yfir sögulegar staðrendir í þessu efni? Kirkja Páfans stóð fyrir breytingum á boðorðum Guðs og hún innleiti nýjan hvíldardag sem ekki á stóð í heilari ritningu. Þetta reynir Páfadómur alls ekki að fela. Gibsons kardináli skrifaði til dæmis þetta. Þið getið lesið biblíuna frá upphafi til enda og þið munuð ekki finna eina einustu línu sem heimilar helgun sunnudagsins. Ritningarnar kalla á helgihald laugardagsins sem við höfum aldrei í heiðri. The Faith of Our Fathers, 92. útgáfa blaðsöð 89. Þegar svo allt kemur til alls, hvaða máli skiptir það hvaða dagur vikunar haldin helgur sem hvíldardagur drottins? Í fyrsta lagi hefur Guð blessað og helgað aðeins einn vikudag sem hvíldardag Guðs og manna. Sjá fyrstu Mósebók, annar kafli, vers 2 til 3. Hann bauð öllum mönnum að tilengja sér 7. dag vikunar sem helgan hvíldardag. Sjá aðra Mósebók, kafla 20, vers 8 til 11. Ítrekað lýsir Guð því yfir að hinn biblíulega hvíldardag 7. dag vikunar beri að skoða sem sambandstákn milli Guðs og manna. Sjá Ezekiel 20. kafla vers 12-24. Þetta hans yfirlýsta merki sem hann vill að fólk hans tilengi sér. Síðasta bók Biblíunar, Opinberunarbókin, sjá 13. kafla, varar við því að menn meðtaki annað merki sem ákveði trúalegt vald muni reyna að þvinga upp á þá í framtíðinni. Páfadómurinn segir, sunnudagurinn merki vald okkar og ætlast til þess að allur heimurinn hlýði sér. Hins vegar segir Guð að hinn biblíulegi hvíldardagur 7. dagur vikunar samkvæmt boðorðinu sé hans merki. Hvorum ber okkur að hlýða? Pétur póstuli var alls ekki vafa þegar hann sagði framar ber að hlýða Guði en mönnum. Að lokum vil ég vekja athygli lesenda á nokkrum loka orðum biblíunar þar sem Guð varar menn alveglega við því að breyta orði hans á einn eða annan hátt og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátómsbókar þessarar þá mun Guð taka burt hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Opinberunarbókin, kafli 22, vers 19.

0: Eftirfarandi frásögn sýnir hvað heiðingjarnir sem hafa tekið sinnaskiptum eru stundum fljótir til að grípa tækifærið til þess að segja nokkur orð í tíma töluð. Vinnumaður við Emanuels trúbóstöðuna í Basutolandi, Jóhann að nafni, ók einu sinni til járnbrautastöðarinnar. Stöðin er það bil 6 km hinum megin við landamæri lýðveldisins. Og allir sem fara yfir landamærin til Basutolandi verða að hafa vegabréf. Þegar Jóhann kom að landamærunum og hitti varmanninn tók hann eftir því að hann hafði glatað vegabréfinu. En ég þarf að taka á móti fólki sem kemur með lestinni, sagði Jóhann í bænarómi. Það skiptir engu, sagði hinn evróski liðsforingi. Nú verður þú að koma með mér. Jóhann varð að senda dreng sem var með honum aftur til trúbóstöðarinnar eftir nýju vegabréfi. Svo fór hann með leysforöngjanum í kofa lögreglunar og þar fekk hann tækifæri til að segja nokkur orð. Kristu kemur brátt, sagði hann við lögreglumanninn. Ert þú með vegabréf, svo þú getur mætt honum þegar hann kemur? Það vissi lögreglumaðurinn ekki með vissu. Sjáðu nú til, sagði trúbóðinn. Ef við höldum ekki lögin í þessu landi, þá fáum við ekki að koma inn í lýðveldið. Það er ástæðan fyrir því að ég er stöðvaðu hér þegar ég átti að mæta á járnbrautastöðinni. Þannig er það líka ef við höldum ekki lögmál Guðs. Þá getum við ekki fengið að fara inn í landið hans þegar Jesú kemur. Ef Jóhann hefur talað eins alvarlega og innilega við lögreglumanninn eins og hann gerði þegar hann skýrði frá þessu viðburði á eftir, þá hefur þeim sama embættismanni hlotið að finnast þessi innfætti maður nokkuð sjálfgefur. En ég verð að taka móti þessu fólki, sagði Jóhann. Hvað á ég að gera? Farðu bara en komdu aftur með vegabréf á laugardaginn, sagði lögreglumaðurinn. Á laugardaginn get ég ekki komið, sagði Jóhann. Það er sá dagur sem Guð hefur boðið okkur að halda heilagan. Nú jæja, en þú getur samt farið í þetta sinn, þú ert frjáls. Og Jóhann kom í tæka tíð á stöðina og á bænasamkomunni á föstudagskvöldinu sagði hann frá þessum uppörandi viðburði. Það er á þennan einfalda en þó áhrifamikla hátt að þessir sem nýlega eru komnir út úr myrkri heiðindómsins vitna fyrir öðrum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
3: Kafli 42, Erfi kenning. Þessi kafli byggður á Matteus 15:1-20 og Markus 7:1-23. Fræðimennirnir og farisejarnir höfðu búist við að sjá Jesú á páskahátíðinni og þeir höfðu lagt fyrir hann gildru. En Jesú vissi áfram þeirra og kom ekki til þessara samkomu. Nú safnast að honum farisejar og nokkri fræðimenn. Fyrst hann kom ekki til þeirra þá komu þeir til hans. Tíma hafði svo virst sem fólkið í Galileu ætlaði að viðurkenna Jesú sem Messías og að prestaveldi þar myndi hrynja. Trúboð lærisveinana 12 sem gaf til kynna umfangið á starfi Krists og öllu endirteknum áreksturum milli þeirra og rabbínana hafði vakið afbrýði leiðtogana í Jerúsalem að nýju. Njósnarar sem þeir sendu til Kapernaum í upphafi starfs hans höfðu leitast við að sanna á hann hvíldardagsbrot en fallið á sjálfsín bragði. En rabbínarnir voru staðránir að koma áformum sínu fram. Nú var önnur nefnd send til að gefa honum gætur og finna átillu til að ákæra hann. Eins og áður var ákæru efni lítilsvirðing hans fyrir erfikenningum sem höfðu gert lögmál Guðs að þungri byrði. Þessa kenningar skildu í orði kveðinu varveita framkvæmd lögmálsins en þær voru taldar heilagari en lögmáli sjálft. Þegar þær stönguðust á við boðorðin sem gefin voru á Sínaði fjalli voru kenningar rabbínanna látna ráða. Meðal þeirra athafna sem strangast var framfyllt

Kristur og lærisveinar hans syntu ekki slíkum helgisiða þvottum og njósterarnir gerðu þá vanrækslu að tilefni ásakana. En þeir réðust ekki beint að Kristi heldur báru fram fyrir hann ásakanir á heldur lærisveinunum. Í návist mannfjöldan sögðu þeir hvers vegna fylgja lærisveinarnir þínir ekki erðavenni forfeðrana, heldur neyta matar með vanhelgum höndum. Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindreikum sínum að hefja orðakarp eitthvert smávægilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar í ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem aðeins leiða sálir í glötun. Sú spurning sem okkur varðar mestu trúi ég með frelsandi vissu á son Guðs? Líf mitt í samræmi við lögmál Guðs? Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýna sinninum mun ekki sjá líf. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, Jóhannes 3.36, fyrsta Jóhannesarbréf 2.3. Jesú reyndi ekki með neinum hætti að verja sig eða lærisveina sína. Hann skírskotaði engu til ásakana gegn sér heldur tók að sína fram á þann anda sem stjórnaði þessum þrælum mannasettinga. Hann sýndi þeim með dæmum hvað þeir væru sífellt að gera og hefðu gert rétt áður en þeir komu til að leita hans. Listavél gjöri þér að engu boð Guðs, svo þeir geti rækt erfikenning yðar. Móse sagði, heiðra föður þinn og móður. Og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segið, ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem þér hefið geta orðið til styrktar frá mér, korban, það musteris fé. Þá leifið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinn eða móður. Þeir virtu að vettu í fimmta boðorðið en voru mjög harðir að framfylgja erfikenningu forfeðrana. Þeir kendu líðnum að helgi gjafi til musterisins væru heilagari skilda en framfærsla foreldrana og að hversu brýn sem þörfin væri, þá væru það helgispjöld að taka handa föður eða móður að því sem musturinn hefði þannig verið helgað. Óskildurækin sonur eða dóttir þurfti ekki annað en að segja orðið korban yfir eign sinni og helga hana þannig Guði, en jafnfram nýtt sér hana alla ævi. Eftir dauða þeirra fengi musterið eignina. Þannig var þeim frjálst bæði lífi og dauða að vanrækja og svíkja foreldra sína en undir yfirskinni guðhræðslu. Jesu dró aldrei hvorki í orðinni athöfn úr skildu manna til að færa Guði fórnir og gjafir. Það var Kristur sem setti alla reglur lögmálsins tíundir og fórnargjafir. Á jarfista dögum sínu hrósaði hann fátæku konunni sem gaf aleigu sína í fjárhýslu musterisins. En síndar guðrækni presta og rabbína var yfirskin til þess að draga hulu yfir eftirsókn þeirra í upphefð. Fólki lét blekkjast af þeim. Það bar þungar byrðar sem Guð hafði ekki lagt á það. Jafnvel lærisveinar Krists voru ekki með öllu lausir undan okinu sem lagt hafði verið á þá með hefðbundnum fordómum sem þeir fengu í arf frá fyrri kynslóðum og valdi rabbínana. Með því opinbera hinn raunverulega anda rabbínana leitaði Kristur nú við að frelsa úr ánauð erfikenningana alla sem vildu af einlægni þjóna Guði. Hræsnara sagði hann við hinna slóttlugu njósnara. Sannspár var Jesaja yður hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski stýrka þeir mig ef þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Orð Krists voru ákæra á allt kerfi farisjana. Hann sagði að með því að setja kröfur sínar ofar guðlegum boðorðum væru rabbínarnir að setja sjálfa sig

og var guði. Sendimennirnir frá Jerúsalem fylltust bræði. Þeir gátu ekki saka Kristum brot á lögmálinu frá Sínaí því hann talaði sem málsvari þess gegn erfi kenningum þeirra. Hinn mikilvægu boð lögmálsins sem hann hafði haldið fram birtist í fullkominni mótsögn við hinna smásmögulegu reglur sem menn höfðu fundið upp. Jesu útskýrði fyrir mannfjöldanum og síðan nána fyrir lærisveinum sínum að saurgun kemur ekki að utan heldur að innan. Hreinleiki og óhreinleiki snertir hjartað. Það er hinn vondi verknaður, hið illa orð, hinn illa hugsun, brot gegn lögmáli Guðs, en ekki vanræksla hins ytra, mannasetninga sem saurgar manninn. Lærisveinarnir sáu hver reiðin njósnararnir urðu þegar flett var ofan af falsk kenningum þeirra. Þeir sáu reiði svipin og heyrðu þá tauta gremju orð og hótanir. Þeir gleymdu því hve oft Kristur hafði sýnt að hann las hjartað eins og opna bók og þeir segðu honum hvaða áhrif orð hans höfðu haft. Í þeirri vona að það myndi sefa bræði embættismannanna sögðu þeir við Jesu, veistu að farið sér hann hneyksluðust þegar þeir heyrðu orð þín. Hann svaraði, sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróður sett mun upprætt verða. Venjur og erfi kenningar sem rabbinarnir máttu svo mikils voru af þessum heimi ekki af himnum. Hversu mikið vald sem þær höfðu yfir fólkinu stóðu þar ekki prófraun Guðs. Sérhver mannleg uppfinning sem látin hefur verið koma í stað boðorða Guðs mun reyna skakslaus á þeim degi þegar Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldi verður yfir öllu því sem hulið er. Hvort sem það er gott eða illt, Predikarinn 12:14. Enn er yfkað að setja mannasetningar í stað boðorða Guðs. Jafnvel meðal kristina manna finnast hefðir, helgi athefnir og siðvenjur sem hvíla ekki á traustri grunni en erfi kenningum feðrana. Slíkar hefðir sem eingöngu eiga stoð í mannlegu valdi hafa komið í staðin fyrir það sem Guð hefur fyrirskipað. Menn rík halda í erfi kenningar sínar og heiðra venjur sínar og ala á hatir gegn þeim sem vekja athygli á villu þeirra. Nú á tímum þegar okkur er boðið að vekja athygli á boðum Guðs og trúnni á Jesu, sjáum við sama fjandskap og framkoma á dögum Krists. Leifarnar af líf Guðs er ritað, þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Opinberunarbókin 12:17. En sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróður sett, mun upprætt verða. Í staðin fyrir tilskipanin svonefndra kirkjufeðra býður Guð okkur að meðtaka orð hins eilífa föður, herra himins og jarðar. Aðeins þar er að finna sannleika ómengaðana villu. Davíð segir, ég er hygnari en allir kennara mínir þegar ég íhuga reglur þínar. Ég er skynsamari en öldungar þegar ég held fyrirmæli þín. Sálmallir 119:99-100. Allir sem veita viðtöku mannasetningum, venjum kirkjunar eða erfi kenningum feðrana skildu láta sér segjast að þeirri viðvörun sem felst í orðum Krists. Til einski stýrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar.

Kafli 43. Hindrunum rutt úr vegi. Þessi kafli byggður á Matteus 15, 21-28 og Markús 7, 24-30. Eftir deiluna við farisena tók Jesús sig upp frá Kapernaum Galíleu þvera til fjallandisins á landamærum Fönikíu. Með því að horfa í vestur átt gat hann séð fornaldarborgirnar Týrus og Sídon breiða úr sér á sléttunni fyrir neðan með heiðnum hofum sínum, veglegum höllum, markastorgum og kaupskipaflota. Utar breiddi úr sér blátt Miðjarðarhafið sem boðberar fagnaðarerindisins mundu síðar sigla yfir og fara með hinn gleðilega boðskap til helstu borga heimsveldisins. En sá tími var enn ekki kominn. Það sem nú lá fyrir var að búa lærisveinana undir ætlunarverk þeirra. Þegar hann kom til þessa héraðs vænti hann þess að finna þar hvíldar athvarf sem hann tókst ekki að finna í Betsaídu. Þó var það ekki eini tilgangurinn með ferð hans. Þá kom konan okkur kanversk úr þeim héruðum og kallaði: Miskunna þú mér, herra, sonur Davíðs. Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. Matteus 15:22. Íbúa þessa héraðs voru af gömlum kanverskum kynþætti. Þeir voru skuðgóðadýrkendur sem gyðingar fyrirlitu og hötuðu. Konan sem kom nú til Jesú var af þessum kynþætti. Hún var heiðin og þess vegna útilokuð frá þeim forréttindum sem gyðingar nutu daglega. Meðal Fönikíumanna bjuggu margir gyðingar og fréttir höfðu borist þangað af starfi Jesú. Sumir þeirra höfðu hlýtt á orð hans og séð dásemdar verk hans. Þessi kona hafði frétt af spámanninum sem sagt var að læknaði menn af allskyns sjúkdómum. Þegar hún heyrði mátt hans kviknaði von í brjósti hennar. Knúin af móður ást afréð hún að leita til Jesú. Hún var ákveðin í því að biðja Jesú að líkna dóttur sinni. Hann yrði að lækna barnið hennar. Hún hafði leitað hjálpar hjá hinum heiðnu goðum en enga laust fengið. Og stundum freistaðist hún til að spyrja sjálfan sig: hvað getur þessi gyðingakennari gert fyrir mig? Svarið var að hann læknaði hvers konar sjúkdóma, hvort sem þeir sem leituðu til hans voru ríkir eða fátækir. Hún var staðráðin í að glata ekki einu von sinni. Kristur vissi kringumstæðu þessara konu. Hann vissi að hún þráði að sjá hann og hann lét sig verða á vegi hennar. Með því að létta sorg hennar gæti hann gefið lifandi dæmi þá kenningu sem hann áformaði að flytja. Í þessu skyni hafði hann komið með lærisveina sína til þessa héraðs. Hann vildi að þeir sæju þá fáfræði sem ríkti í byggðarlögum rétt handan landamæra Ísraels. Það fólk sem fengið hafði í hendur allt sem þurfti til þess að skilja sannleikan var fákunnandi þarfir þeirra sem voru í kringum þá. Ekkert var gert til að bjarga þeim sem í myrkri gengu. Skilveggurinn sem hið gyðinglega dramb hafði reist lokaði jafnvel lærisveinana frá allri samúð með hinum heiðna heimi. Þessum hindrunum skildi rutt úr vegi. Kristur svaraði ekki samstundis bæn konunnar. Hann tók á móti þessum fulltrúa fyrirlitins kynstofns á sama hátt og gyðingar hefðu gert. Með þessu ætlaðist hann til að lærisveinar hans yrði ljóst hversu kuldalega og miskunnarlaust gyðingar myndu taka slíkri málaleitan sem lýsti sér í því hvernig hann tók beðinni konunnar og síðan hversu mildilega hann ætlaðist til að þeir kemur fram í slíkum tilvikum. Svo sem sannaðist hann varð við bón hennar. En þó að Jesús svaraði ekki, misti konan ekki trúna. Þegar hann gekk áfram eins og hann heyrði ekki til hennar, kom hún á eftir honum og hélt áfram að biðja hann. Lærisveinum leiddist ágengi hennar og báðu Jesú að láta hana frá sér fara. Þeir sáu að meistarinn þeirra skipti sér ekki af henni og héldu því að andúð gyðinga á kananítum væri honum að skapi.
En konan bar fram bænir sínar fyrir meðaumkunar sama frelsara og Jesús sagði sem svar við beiðni lærisveinanna Ég ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Þó að þetta svar virtist koma heim við fordóma gyðinga var því fólkin ofan í gjöf til lærisveinanna sem þeir skildu síðar að var áminning það sem hann hafði oft sagt þeim. Að hann var í heiminn komið til að frelsa alla sem vildu taka við honum. Konan hélt áfram bænum sínum með enn meiri alvöru, laut honum og hrópaði, Herra, hjálpa þú mér. En lét Jesu líta svo út sem hann vísaði henn á bug í samræmi við tilfinningarleysi og fordóma gyðinga. Ekki sæmir að taka brauð barnan og kasta því fyrir hundana. Þetta var í raun árétting þess að ekki væri réttlát að útausa blessun sem ætlu væri Guðs útvöldu þjóð yfir framandi þjóðir útlendinga. Þetta svar hefði geta dregið allan kjark úr kjarkminni biðjanda. En konan sá að tækifæri hennar var nú komið. Í gegnum sýndarneitun Jesú skynjaði hún samúð sem hann gat ekki dulið. Satt það, herra, sagði hún. Þó eta hundarnir móla þá sem falla á borðum húsbænda þeirra. Meðan börnin á heimilinu eta við borð föðurins jafnvel hundunum ekki synja matar. Þeir eiga rétt á mólunum sem falla af nektar borðinu. Hví skildi þá ekki vera afgáms blessun handa henni þegar Ísrael veitti svo mikil blessun? Á hana var litið sem hund og átti hún þá ekki rétt hundsinn til mólana af gnæð hans. Jesú var nýfarinn af vettvangi starfsins því að farisearnir og hinni skriftlærðu sóttust eftir lífi hans. Þeir mögluðu og kvörtuðu. Þeir sýndu vantrú og beiskju og höfnuðu því hjálpræði sem þeim var boðið svo örlátlega. Hérna hitti Kristur einstaklinga þjóð sem ólánsöm og fyrirlitin og hefur ekki hloti forréttindin af ljósi Guðs orðs. Samt gefur þessi kona sig strax á vald guðlegum áhrifum Krists og hefur óhankalega trú á mætti hans til að verða við bón hennar. Hún biður mólana sem falla af borði meistarans. Fái hún að njóta réttinda hundsins gerir hún sér að góðu að sæta sömu meðferð og hundur. Hún hefur hvorki þjóðlega né trúarlega fordóma né dram til að stjórna gerðum sínum og hún viðurkennir Jesú tafalaust sem frelsara sem geti gert allt sem hún biður Frelsarinn ánægður. Hann hefur prófað trú hennar á sig. Með skiptum sínum við hana hefur hann sýnt að hún sem talin hefur verið meðal útskúfaðra frá Ísrael ekki lengur utanveltu heldur barn í fjölskyldu Guðs. Sem barn er hún á hún rétt á hlutdeild í gjöfum föðurins. Nú verður Kristur við bón hennar og líkur þeirri lexíu sem lærisveinum hans ætluð. Hann snýr sér að henni og með meðaumkun og kærleika í svipnum segir hann Kona, mikil trú þín. Verði þér sem þú vilt. Frá þeirri stundu var dóttir hennar heil heilsu. Illi andinn ásótti hana ekki framar. Konan fór. Hún viður kendi frelsaran. Sæl yfir að hafa verið bænheyrð. Þetta var eina kraftaverki sem Jesú vann í þessari ferð. Hann hafði farið til landamæra Týrusar og Sídonar til að framkvæma það. Hann vildi aflétta hörmungum konunar og gefa leið fordæmi fyrir náðarverki sínu fyrir einn af hinni fyrirlitnu þjóð lærisveinum sínum til eftirbreytni þegar hann væri frá þeim farin. Hann vildi létta að þeim gyðinglegri einangrunar stefnu og vekja áhuga þeirra á að vinna fyrir aðra ásamt þeirra eigin þjóð. Jesú þráði að afhjúpa djúpa leyndardóma sannleikans sem huldir höfðu verið öldum saman að heiðingjar mættu að verða samarvar gyðinga og í Kristi Jesú fyrir fagnaði erindið eiga hlut í sama fyrirheiti og vél.
Efesusbréfi 3:6. Lærisveinarnir voru tornæmir á þennan sannleika og hinn guðlegi kennari gaf þeim hvað eftir annað dæmi það. Með því að umbuna trú hundrasauðingjans í Kapernaum og prétika fagnaðar erindi fyrir íbúum Síkar hafði hann þegar sýnt fram á að hann aðhildist ekki umburðaleysi gyðinga. En Samirar höfðu nokkra þekkingu á Guði og hundrasauðingin hafði sýnt Ísrael vinsemd. Nú kom Jesu lærisveinunum í samband við heiðingja sem þeir töldu að hefði enga ástæðu til að vænta líknar hans fremur en nokkur af þjóð hennar. Hann vildi gefa fordæmi fyrir því hvernig koma skildi fram við slíkan einstakling. Lærisveinarnir höfðu talið að hann væri of örlátur á náðargjafi sínar. Hann vildi sýna að kærleikur hans var ekki bundin sérstökum kynþætti eða þjóð. Þegar hann sagði, ég er ekki sendur nema til tindra sauða af Ísraels ætt, var það sannleikur og í starfi sínu fyrir kanaversku konuna var hann að gegna ætlunarverki sínu. Þessi kona var einn hinna tíndu sauða sem Ísrael hefði átt að bjarga. Það var verk sem Guð hafði falið þeim, skilda sem þeir hefðu vanrækt og Kristu var nú að inna af höndum. Þessi athöfn opnaði enn frekar augulæri sinna fyrir því starfi sem fyrir þeim lá meðal heiðingja. Þeir sáu víðtæk verkefni fyrir utan Júdeu, þeir sáu menn bera sorgir óþekktar þeim sem meiri blessu nutu. Með að þeirra sem þeim hafði verið kennt að fyrirlíta voru einstaklingar sem þráðu hjálp hins mikla græðara og hungraði eftir ljósi sannleikans sem gyðingum hafði verið svo ríkulega gefið. Síðar meir þegar gyðingar snéru enn ákveðnari baki við lærisveinunum vegna þess að þeir héldu því fram að Jesú var í frelsari heimsins og þegar skilveggur í milli gyðinga og heiðinga var brotið niður við dauða Krists hafði þessi lærdámur og önnur svipuð dæmi sem gáfu til kynna starf fagnaða boðskaparins óheft að venjum eða þjóðverni sterk áhrif á umboðsmenn Krists og var þeim leiðarljós í starfi. För frelsarans til Fönikíumanna og kraftaverkið sem hann vann þar hafði einnig víðtækari tilgang. Starfi var ekki unnið fyrir hinna hrjáðu konu eina saman, nei jafnvel fyrir lærisveinana og þá sem starfs þeirra nutu, heldur einnig til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér eigið í trúnni, eigið lífið í hans nafni. Jóhannes 20:31 Sömu öflin sem bægðu mönnum frá Kristi fyrir nær 2000 árum eru enn að verki. Andin sem reisti skilvellin mikið gyðinga og heiðingja er enn ríkjandi. Dramb og fordómar hafa reist sterka múra til að stíja sundur mismunandi stéttum manna. Kristur og ætlunarverk hans hefur verið rangtúlkað og fjölda fólk finnst að vera útilokað frá þjónustu fagnaði erindisins. En því á ekki að finnast að það sé útilokað frá Kristi. Engar þar hindranir eru til sem menni að Satan geta reist að trúin komist ekki yfir þær. Föníska konan fleygði sér í trú á skilveikin sem reistur hafði verið milli gyðinga og heiðingja. Hún treysti á kærleika frelsarans, þrátt fyrir úrtölur og ytri aðstæður sem hefðu geta vakið efasemdir hennar. Þannig vill Kristur að við treystum á hann. Blessun hjálpræðisins er hverri sál tiltæk. Ekkert nema eigið val getur hindrað nokkurt mann í því að verða hlutækandi í fyrirheitnum Krists í fagnaðar boðskapnum. Stéttaskipting er Guði andstyggð. Hann viðurkennir engast líka flokkun. Í hans augum eru allir menn jafn verðmættir. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafði ákveðið sett tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi er hann langt frá neinum af oss. Án tillit til aldurs, stöðu, þjóðernis eða trúarlegra forréttinda er öllum boðið að koma til hans og lifa. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða.
ekki er munur á gyðingi og grísku manni. Ríkur og fátækur hittast. Drottinn skáp þá alla saman. Hinn sami er drottinn allra. Full ríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. Postulasagan 17:26-27, Galatabréfi 3:28, Orskviðinni 22:2 og Rómverjabréfi 10:11-13.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesú sér alltaf með ykkur.
1: Kafli 44, hið sanna tákn. Þessi kafli er byggður á Matteus 15:29-39, 16:1-12 og Markus 7:31-37, 8:1-21. Síðan hélt hann úr Týrus byggðum Sídon og yfir Dekapólis byggðir, miðjar til Galileu vatns, Markus 7:31. Það var í Dekapólis héraði sem mennirnir úr Gerasena sem haldnir voru illum öndum höfðu verið læknaðir. Hér hafði fólkið sem ofbauð tortíming svínana beði Jesú að fara burt. En það hafði hlustað á boðberana sem hann skildi eftir og löngu vaknaði með að þess til að sjá hann. Þegar hann kom aftur inn í héraði safnaðist hann mannfjöldi og heyrnarlaus og márhaltur maður var færður til hans. Samkvæmt venju sinni læknaði Jesú hann ekki með orði einu saman. Hann fór með hann afsíðis frá mannfjöldanum, stakk fingurum í eyru hans og snert tungu hans. Hann leit upp til himins og andvarpaði yfir þeim eyrum sem ekki létu opnast fyrir sannleikanum og þeim tungum sem neituðu að viðurkenna frelsaran. Við orðin opnist þú, fékk maður í málið og þrátt fyrir bann Jesú sagði maður í hvarvetna söguna lækningu sína. Jesú fór upp í fjallshlíð og þar safnaðist að honum fjöldi fólks með sína sjúku og bækluðu og lagði þá að fótum hans. Hann læknaði þá alla og þó að fólki væri heiðið lofaði það Guð Ísraels. Í 3 daga hélt fólkið áfram að þyrpast að frelsaranum. Það svaf á nóttunni undir berum himni en á daginn þrengdi það sér sem mest það mátti að til þess að heyra orð Krists og sjá verk hans. Að kvöldi hins 3. dags var nesti þess að þrótum. Jesú vildi ekki senda það burt hungrað og bauði lærisveinum sínum að gefa því að éta. En sýndu lærisveinandi vantrú sína. Í Betsaídu höfðu þeir séð hvernig hann, hinn litli forði þeirra, hafði fyrir blessun Krists nægt mannfjöldanum til viðurværis og þó komu þeir ekki fram með allt sem þeir áttu í trausti þess að hann hefði mátt til að margfalda það handa hungruðum múknum. Auk þess voru þeir sem hann mettaði í Betsaídu gyðingar. Þetta voru heiðingjar. Gyðinglegi fordómar áttu enn sterk ítök í hjörtum lærisveinanna og þau svöruðu Jesú: hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? En að hlýðinni við orð hans færðu þeir honum það sem þeir höfðu, 7 brauð og 2 fiska. Mannfjöldin mettaðist og eftir urðu 7 stórar körfur af brauðhleifum. 4,000 karlmenn auk kvenna og barna fengu þannig sæningu og Jesú lét mannfjöldan fara burt glaðan og þakklátan. Síðan fór hann í bát með lærisveinu sínum yfir vatnið til Magadan byggða við suður enda Genesaret sléttu. Við landamæri Týrusar og Sídonar hafði andi hans glaðst af trúnaðartrausti fönísku konunar. Heiðingjarnar í Dekapólis höfðu tekið honum með fögnuði. Nú þegar hann var enn komin til Galileu þar sem máttur hans hafði birst á eftirminnilegastan hátt, þar sem flest miskunnarverk hans höfðu verið unnin og kenning hans flutt, var hann tekið með vantrú og fyrirlitningu. Sendinefnd farisea hafði fengið liðstyrk hjá auðugum og dramblátum Saddúkeum, prestastéttinni sem voru efasemdarmenn og yfirstétt þjóðarinnar. Þessi 2 flokkar höfðu átt í hörðum illdeilum. Saddúkear komu sér í mjúkin hjá yfirdrottnurum til þess að halda eigin stöðu og völdum. Aftur á móti kynnu farisearnir undir þjóðarhatrinu á Rómverjum og þráðu það stund þegar þeir getu varpað af sér okki sigurvegarana. En nú tóku farisear og Saddúkear höndum saman gegn Kristi. Líkur sækir líkan heim og hvar sem illt er til gengur það í bandalaga við annað illt hinu góða til tortímingar. Nú komu farisearnir og Saddúkearnir til Krists og báðu tákn af himni. Þegar Ísraelsmenn á dögum Jósúa fóru út til að berjast við Kananíta við Bet Horon hafði sólin staði kyrr að boði leiðtogans að til sigur var unnin. Mörg svipu stórmerki höfðu orðið í sögu þeirra. Einhver slíks táks var krafist af Jesú, en það voru ekki slík táks sem gyðingar þörfnuðust. Engin ytri vitnisburður gæti gagnast þeim. Þeir þörfnuðust ekki fræðilegra þekkingar heldur andlegrar endur nýjunar. Ó þér hræsnara, sagði Jesú. Útlit loftsins kunni þér að ráða, því að þeir gátu spáðum veðrið af útliti himinsins, en ekki ták tímana. Orð Krist sem tölu voru með krafti heilags anda og sakfeldu þá fyrir syndir þeirra var það tákn sem Guð hafði gefið þeim til frelsunar. Og tákn hafði verið gefin beint af himnum til þess að staðfesta ætlunarverk Krists. Söngur englana frammi fyrir fjárhirðunum, stjarnan sem leynbeindi vitringunum, dúfan og röddin af himni við skírn hans, allt þetta bar honum vitni. Hann andvarpaði þungan innra með sér og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Svo sem Jónas væri kviði í stórkvelsins þrjá daga og þrjár nætur, skildi Kristur vera jafnlangan tíma í skauti jarðar. Og svo sem prédikun Jónasar var nýnefubúin tákn, eins og að prédikun Krist samtíða mönnum hans tákn. En hvílíku munur á viðtöku orðsins. Íbúar hinna miklu heiðnuborgar skulfu eftir heyrðu varnarorðin frá Guði. Konungur og aðalsmenn auðmýktu sig. Saman ákölluðu háur og lágir Guð himnanna og þeim var veitt miskun hans. Nínevumenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hann. Því að þeir gjöðu yðrun við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas, Matteus 12:40-41. Sérhvert kraftaverk sem Kristur gerði var táknum guðdóm hans. Hann var að vinna starfið sem spáð hafði verið um Messías. En í augum farisjana voru þessi miskunnaverk bein ögrun. Leiðtogar gyðinga litu á mannlega þjáningar með tilfinningasnauðu afskiptaleysi. Í mörgum tilfellum hafði eigingirni þeirra ofbeldi valdi hrellingum sem Kristur aflétti. Þannig voru kraftaverk hans það sama og að sakfella þá. Það sem olli því að gyðingar afneituðu verkum frelsarann var æðsta sönnunni fyrir guðlegu eðli hans. Æðstu merkingu kraftaverka hans er að finna í þeirri staðreynd að þau voru til blessuna fyrir mannkynið. Æðsti vitnisburðurinn að hann sé frá guði kominn er að ævi hans opinberaði lindiseinkun guðs. Hann vann verk guðs og talaði orð hans. Slíkt líf er mest allra kraftaverka. Þegar boðskapurinn sannleikan er borin fram á okkar tímum, eru þeir margir sem hrópa eins og gyðingarnir. Sýn okkur tákn, gjör kraftaverk fyrir okkur. Kristur gerði engin kraftaverk að boði farið sig hana. Hann vann engin kraftaverk í óbyðinni til að svara dylgjum Satans. Hann gefur okkur ekki mátt til þess að verja okkur sjálf eða verða við kröfum vantrúar og hroka. En fagnaðar erindið er ekki án tákns guðlegan uppruna sinn. Er það ekki kraftaverk að við getum brotist undan áþjón Satans? Andúð á Satan er mannhjartanu ekki eðlileg. Hún er gróðursett fyrir náð Guðs. Kraftaverk hefur gerst þegar sá sem hefur látið stjórnast af þermosku fullum rangstúnum vilja er leystur úr viðjum og lætur heilsugar að vilja himneskra sendibúða Guðs. Það sama gerist þegar maður sem hefur verið á valdi kröftura blekkinga vakna til skilnings á síðrænum sannindum. Hvena sem einstaklingi er snúið og hann lærir að elska Guð og halda boðorð hans rætist fyrirheit Guðs. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Breytingin á hjörtum manna, ummyndun lindiseinkunar mannsins er kraftaverk sem opinberar eilífan frelsara sem vinnur að björgun sálna. Að vera stöðugur í Kristi er mikið kraftaverk. Táknið sem ávallt ætti að vera augljóst þegar orð Guðs er predikað. er návist heilags anda sem gerir orðið að endurnýjandi afli þeim sem það heyra. Þetta er vitnisburður Guðs frammi fyrir heiminum guðlegt ættunarverk sonar hans. Þeir sem kröfðust tákns frá Jesu hefðu forert svo hjörtu sín í vantrú að þeir báru ekki kennsla á ímynd Guðs í lindisengun hans. Þeir vildu ekki sjá að boðskapur hans var uppfylling ritninganna. Í dæmisögunni ríka mannin og Lazarus sagði Jesu við fariseana ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum láta þeir ekki heldur sannfærast þó einhver rísi upp frá dauðum. Lúkas 16:31 Ekkert tákn sem gefið yrði á himni eða jörði myndi koma þeim að haldi. Jesu andvarpaði þungan innra með sér, sneri sér frá hártógunum og steig aftur út í bátinn ásamt lærisveinum sínum. Daprir og þögulir fóru þeir yfir vatnið aftur. Þeir fóru þó ekki aftur til staðarins sem þeir höfðu komið frá heldur tóku þeir stefnu á Betsaídu nálægt þeim stað þar sem 5,000 höfðu verið mettaðar. Þegar þeir komu þar að landi, sagði Jesú, gætið yðar, varist súrdeig farisi og sadúkea. Gyðingar höfðu allt frá dögum Móse vanist á að fjarlægi allt súrdeig úr húsum sínum páskana. Og þeim hafði þannig verið kennt að líta á það sem táknmynd syndar. Samt skildu lærisveinarnir ekki Jesú. Þegar þeir fóru svo fyrirvaralaust frá Magdan hér að þið höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð og þeir höfðu aðeins einn hleið meðferðis. Þeim skildist Kristus vera vísa til þess atviks og var þá við að kaupa brauð að farisi eða sadúkea. Skortur þeirra á trú og andlegu innsæi hafði oft leitt til þess konar miskilnings á orðum hans. Nú ávitaði Jesu þá fyrir ímynda sér að hann, sem hafði metta þúsundir með fáeinum fiskum og byggbrauðum, gæti með þessari alvarlegu viðvörun aðeins átt við líkamlega fæðu. Sú hætta vofði yfir að hinar slóttugu röksemdir farisejana og sadúkeana myndu síra lærisveina hans með vantrú. Og fá þá til að gera lítið úr verkum Krists. Lærisveinarnir höfðu tilhneigingu til að álíta að meistari þeirra hefði átt að vera við kröfunni tákn á himni. Þeir töldu hann vera fullfæran það og að slíkt tákn myndi þakka niður í óvinum hans. Þeir greindu ekki hræstni slíkla hártóana. Mörgum mánuðum síðar þegar fólki hafi nú flykst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir endurtók Jesús sömu viðvörun og hóf svo máls. Bari súrdeig fari sega sem hræstnin. Lúkas 12:1 Súrdeigið sem látið var í mjölið vinnur í laumi og breytir öllu deginu til sinnar eigin náttúru. Sama máli gegnir ef hræstnin fara að dvelja í hjartanu. Hún gegn sýrir lindisengunina og lífið. Sláandi dæmi hræstni fariseana hafði Kristur þegar átalið að hann fordæmdi ástundun korban. Það sem varræksla sonar skilduna var hulun undir síndar örlæti við musterið. Fræðimenn og farisear voru að smegja inn reglun sem byggðar voru á blekkingum. Þeir huldu hinna raunverulegu tilhneigingu kenninga sinna og nýttu hvert tækifæri til að koma þeim með kennskuðun í hugi áheyrenda. Slíkar falsk kenningar höfðu sömu áhrif eftir að þær höfðu verið meðteknar og súrdeigið á mjölið. Þær gegn sýrðu lindisengunina og umbreyttu henni. Það var þessi blekkjandi kenning sem gerði fólki svo erfitt að meðtaka orð Krists. Sömu áhrifin eru að verki nú á tímum fyrir tilstilli þeirra sem reyna að útskýra lögmál Guðs þannig að það samræmist athöfnum þeirra. Þessi hópur ræðst ekki beint að lögmálinni heldur ber fram kenningar byggðar á eigin vangaveltum sem grafa undan meginreglum þess. Útskýringar þeirra draga allan kraft úr því. Hræstni fariseana var vöxtur sjálfselsku þeirra. Lífs markmið þeirra var að varpa dýrðarljóma á sjálfan sig. Þetta leiddi þá út í afbakanir og rangbeitingu ritninganna og gerði þá blinda í tilgangin í verk Krists. Jafnvel lærisveina Krists voru ekki ónæmi fyrir þessari ísmegilegu illsku. Þeir sem töldu sig meðal fylgjenda Jesú en höfðu ekki afsalað sér öllu til þess að verða lærisveinar hans létu í ríkum mæli stjórnast af röksemdum fariseanna. Þeir flöktu oft milli trúar og vantrúar og komu ekki auga á þá fjársjóðu viskunar sem í Kristi voru fólknir. Jafnvel þó að lærisveinarnir hefðu í hinu ytra yfirgefið allt. Fyrir Jesu hefðu þeir í hjarta sínu ekki horfið frá því að leita sjálfum sér vegsemdar. Þessi andi vakti upp meting það hver þeirra yrði mestur. Það var þetta sem komst upp á milli Krists og þeirra og allir því hver illa sam og þeir höfðu með þeim anda sjálfstjórnar sem birtist í starfi hans og hver seinir þeir voru að skilja leyndardóm endur lausnarinnar. Eins og súrdeigið veldur skemmdum og rotnun ef það fær óhindrað að ljúka verki sínu, mun hinn sjálfsupphefjandi andi sem við hann gælt sörga og tortíma sálinni. Hversu víðtæk hún þessi lævíska blekkjandi synd með að fylgjenda drottins nú á tímum eins og í fyrdinni. Hve oft býður þjónustu okkar við Krist og skipti okkar innbyrði snekki af durunni óskum að upphefi okkur sjálf. Hve grunt á sjálfsánægi og löngunni viðurkenningu annara. Það sjálfselskan óskin eftir auðveldri leið en Guð hefur bent á sem leiði til þess að mannasetningar og erfikenningar eru settar í staðin fyrir guðleg fyrirmæli. Kristur talaði varnarorð til sinna eiginlæri sveina. Gætir yðar vari súrdeig farisea. Trú Krists er einlægnin sjálf. Eftirsókn eftir dýrguðs er hreyfi aflið sem innrætt af heilögum anda og einingis áhrifrík starf andans getur innrætt að hreyfi afl. Einungis máttur Guðs getur rekið út eigingirni og hræstni. Slík umbreyting táknum starf hans, þegar trúin sem við játum eyðir sjálfselsku og sýndarmennsku. Þegar hún fær okkur til að leita Guðs, dýrðar, en ekki okkar eigin vitnum við að hún réttrar tegundar. Faðir gerir nafn þitt dýrlegt, Jóhannes 12:28, var grunntótnin í lífi Krists og ef við fylgjum honum verðum þetta grunntótnin í okkar lífi. Hann býður okkur að breyta eins og hann breytti og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Fyrsta Jóhannes 2:6-3.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sennilega átta flestir þeir sem játa kristna trú þeir átta sig á því að það þarf að gera upp fyrir líf okkar mannana. Fyrir eða síðar mun Guð eiga sín reikningsskil við mannkynið. Ég hef kosið að kalla þetta frammi fyrir dómstóli Guðs. En ég ætla að segja ykkur eina sögu sem að ég fæ að láni frá kollega mínum í Bandaríkjunum. Sönn saga borgarstjóran í New York fyrir mörgum áratugum síðan. Það var góður maður og hann lét sér annt um fátæka og þá sem að liðu á einn eða annan hátt í hans borg. Hann átti það til að fara út í úthverfin og kynnast hugum fátækara. Svo fór hann í útköll með lögreglunni og kynntist mörgu ömurlegu sem átti sér stað á því sviði. En svo þegar að slökkviliðið var kallað út, þá tók hann sér stundum far með slökkviliðsmönnunum. Og þannig kynntist hann borgarbúum mjög vel. Þetta var velmenntaður maður og hafði alveg rétt til þess að sitja í dómarasæti. Og það gerði hann eitt sinn. Hann fór í dómhúsið og sat þar fyrir þegar að fólk var leitt fram fyrir dómaran með mismunandi ákærur gegn þeim. Og þannig er þessi gamla kona. Hún virtist vera fátæk og hafði ekkert með sér til þess að borga skuldina. Hún var ásökuð fyrir það að stela einu brauði úr bakaríi hverfisins. Og þegar hún stendur frammi fyrir þessum dómara, þá spyr hann af hverju tókstu brauðið. Af hverju borgar ekki fyrir það? Þá sagði hún, ég átti enga peninga og á enga heldur núna. En ég og tvö barnabörn og móðir þeirra, dóttir mín, liggur mjög veik heima. Og það er ekkert til fyrir börnin að borða það. Svo ég fór í bakaríið og tók ófrjálsri hendi þetta brauð. Og dómari sagði við hana, þú hlýtur að vita að það er rangt að stela og það er ákveði refsing fyrir því að stela, jafnvel brauði. Já, þetta veit ég vel, sagði gamla konan. En ég gat ekki hort upp á barnabörnin mín, svelta. Og þá sagði dómarinn, ég sekta þig $10 sem verður að borgast núna í dag. Og þegar hann segir þetta, seilist hann niður í veski sitt og tekur upp $10 seðil og leggur fram á borðið fyrir gjaldkeran til þess að taka við sektar greiðslunni. Og svo snera sér að konunni og sagði, þú ert frjáls, það er búið að borga skuldina þína. En hann bætti við þessu. Hann leit á allan hópin þannig að vorum 100 manns í salnum og hann sagði, ég ætla að sekta hvert og eitt ykkar 50 cent og lögreglan sem var þarna til sjáu til þess að engi fari út á þess að borga 50 cent. Það er svo sekt sem að ég set á borgarbúa sem eru staddi hér í dag fyrir það að búa í borg sem fer svona illa með börn og gamalmenni. Og það fór enginn út án þess að borga 50 centin. Svo tók hann við peningunum úr hendi lögreglumannana sem söfnuðu þessu við dyrnar og afhendi konunni og sagði hér skaltu fara núna í búð og kaupa mat fyrir börnin. Þetta var góður maður og réttlátur dómari. Dómari sem að skildi hlutskipti syndaranna, jafnvel þegar þeir stela.

0: sumir hverjir. Og mér fannst þetta vera svo góður kafli eða svona eins konar byrjun fyrir efni dagsins í dag því að við ætlum að skoða í heilagri ritningu hvað Guð hefur að segja dómstörf sín og manna. Já, ég sagði manna, því að menn munu kveða upp dóma ekkert síður en Guð yfir öðrum syndurum. Eftir að þeir eru komnir til himins, þá setjast þeir í dómstóla eða sæti í dómstóli og dæma menn. Við skulum skoða þetta allt saman. Og ef til vill er þetta eitthvað mjög framandi fyrir suma áheyrendur, en þetta í orði Guðs og Guð hjálpa okkur ef við tökum ekki mark af því sem Guð hefur að segja okkur komandi dóm og dómstörf á himni. Við skulum athuga þetta nánar. En áður ég byrja á því, þá með ég til með að leiðrétta sjálfa mig því að athugu hlustandi fyrir viku síðan benti mér á og ég hefði sagt að sem sagt ranglátum verði eitt í byrjun 1000 ára tímabilsins. Og mér verður stundum á að mismæla mig og ég man að ég endur tók þetta nokkru sinnum að í síðasta erindi að ranglátum og þar með Satan og hans föllnu englum, þeir munu eyðast, verða engu og aldrei lifa framar. En einu sinni var mér á að segja því að endur þegar stundur hlutir til að negla þetta í meðvutund áherenda minna, þá var mér á að segja í eitt skipti þarna að það er í byrjun 1000 áranna sem að þeim er eitt, þessi ranglátu. En það getur ekki aftur stað því að þeir koma fram í lok 1000 áranna eins og við erum búin að rifja upp nokkru sinnum. Og þá var það sem þeir taka út sinn dóm. Bara leiðrétta þetta, en ég brá þarna mynd eins og góði listamaður hefur gert af engli þeim sem að gerði uppreist gegn Guði á himnum, Lúsifer, sem var sagður vera fullkominn að visku og fegurð. En gerði samt uppreist og því er ástandið í þessum heimi hér eins og það er mikið afbrot og glæpi og menn fara illa með aðra menn og Satan er á bakvið það allt saman. Og þið getið lesið þetta meðal annars í Ezekiel 28 og Jesaja 14 ef að þið flettu upp á þessu heima hjá okkur. En ásamt honum, þar að segja Satan sem var kastað út af himni, að þá var öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli einni kastað út. Og Biblia segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar að þeir voru þriðjungur af stjörnum himinsins, það eru englarnir, sem gerðu þessa uppreist gegn Guði. Þeim var kastað út, en þeim verður eitt áður en yfir líkur. Ég ætla að koma hérna með svona línurit til þess að hafa þetta skýrar fyrir ykkur öllum áður við tökum fyrir dómsmálin. Hérna er svona eitt strik á milli tveggja pósta frá hægri til vinstri. Það táknar, þessi lína táknar 1000 ára tímabil sem margir telja sig gullaldar tímabil en það er miskilningur. Því að við fórum yfir það síðast að jörðin verður þá algjörlega auð og tóm að hvað menn snertir eða mannlegar verur. Á sama tíma, þessi 1000 ár, á sér stað dómur hið efra á himni. Lesiðu bara 20. kaflan í Opinberunarbókinni. Og á þessum tíma er sagt að Satan sé bundin, hann er bundin af kringumstæðum því að allir menn eru farnir, hornir af yfirborði jarðar. Hinn er réttlátu þegar Kristur kemur næst. Ég kalla það hérna línuritinu í annarsinn því að hann kom fyrir 2000 árum og gekk hér á jörðu. Þegar hann kemur næst, þá tekur hann réttláta dána og réttláta lifandi með sig til himins. Og þar munu þeir sitja á dómstóli fyrir efra og kann kynna sér dóma Guðs yfir mönnum. Af hverju er ekki þessi eða þessi munum við spyrja fyrir efra þegar þar að kemur. Af hverju þessi er ekki í Guðs ríki. þá fáum við að sjá það í bókum himinsins. Í 1000 ár, Guð gefur okkur nægan tíma. Og sem sagt, þegar Kristur kemur, núna næst, þá munu ranglátir deyja við komu Jesu Krists, núna næst. En eftir 1000 árin, þá kemur Kristur í þriðja sinn. Og þá kemur borgin, þessi glæsilega Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, stíga niður af himni og svífa niður í gegnum himinkeiminn til jarðar. Og það er þá sem að við komast að raunum það að það er að segja, þá munur ranglátir rísa upp, þeir munur komast að því að hinn réttlátir eru þá komnir aftur frá himni, þeir eru inn í borginni. Þá rísa þessi ranglátir upp á þessum tíma í lok 1000 árana og þá, eins og við lásum síðast, og þetta er í 20. kaflanum í Opinberunarbókinni, þar segir að Satan á sam sínum englum og ranglátir sem þá eru nýristnir upp frá dauðum. Að þeir gera árás á borginni helgu, þá fellur eldur á himni ofan og gjörsamlega eyðir Satan og hans föllnu englum og því miður þá þurfa afnöðsinn einnig hinn ranglátu sem nú eru rétt ný uppristnir í lok 1000 árana einnig deyja að eilífu og það er það sem Biblía kallar hinn annar dauði. Við höfum ekkert að óttast það að deyja en það er dauði númer tvö sem að Biblía talar er endalegur. Það rís engin upp að þeim dauða nokkuð tíman. Ég vildi bara hafa þetta svona smá yfirferð varðandi 1000 árin frá því fyrir viku síðan til að leiðrétta misskilning. Nú skulum við skoða hvað við finnum í Biblíunni varðandi dóma. Það segir í 20. og það Jóhannes skrifar þetta, ég sá hásæti. Og þetta eru mörg hásæti og menn settu í þau og dómsvald var þeir fengið. Svo það eru menn sem fá að dæma. Þetta stendur í Biblíunni eins og sé ekki nóg að Guð dæmi. Það er Guð sem býður okkur fyrrum syndurum þá réttlættir í augum Guðs og boðnir velkomnir inn í himinin til að dæma, komast að raunum að dómar Guðs eru réttláttir. Og því er líst yfir í Biblíunni að allir munu beygja knéð sín fyrir Guði almáttugum. Áður en hann eyðir lífi, jafnvel Lúsifers og fallina engla eða ranglátra sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs. Svo segir að ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem hefðu ekki tilbeðið dýrinni líkneski þess og við erum eftir að fara mikið yfir það í komandi erindum, þetta með dýrið og merki dýrsins og svo framvegis. Og þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár, þessi sem að koma upp í fyrirsinni í 1000 árana. Þeir lifnuðu og fara með Jesú til himis og eru þær í 1000 ár. En aðrir dauðir, sjáu þið, í fimmta vessinu, aðrir dauðir lifnið ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Og það eru tvær upprisur, 1000 ár. Og grundvallurinn að öllu þessu dóma starfi og hver öðlast hvað sem sagt eilíft líf eða ekki. Að það grundvallast á stjórnarskrá Guðs ríkis. Lúsifer, síðar kallaði Satan, og hans föllnu englar. Þeir gerðu uppreist, þeir brutu gegn boðorðum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það eru svo margir nú hér á jörði í dag sem telja sér trúum, þeir þurfa ekki hafa í heiðri í boðorðum tíu. Og þó er þetta grundvöllurinn að þessu dómastarfi Guðs. Boðorðin tíu er grundvöllurinn að stjórnarskrá Guðs og enginn verður boðinn inn í himinin til að stofna eilífri velferð og friði og hamingju ja, Guðs ríkis alla heimana sem Biblia segir að Guð hafi skapað. Aldrei aftur verður gerð uppreist. Aldrei aftur verður synd liðin í ríki Guðs. Og þeir sem ekki taka mark á alvörunum drottis eins og þau eru opinberið í Biblíunni, þeir eru eftir að verða fyrir vonbrugðum á efsta degi. Við ætlum að fara í 7. kaflan í opinberunarbókinni. Alveg frá byrjun þá segir þar frá því að Jóhannes sá fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Þetta eru þessir ófriða vindar sem boða styrjaldir og ofbeldi og svo framvegis. Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli hins lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu og sagði vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Sjáuðu hvernig englar Guðs halda aftur á ófriðar öflunum? Og af hverju? Vegna þess, þetta er tímabundið, þetta er bara ástand sem var skamma tíma áður en yfir líkur, þar til að búið að innsigla Guðs fólk. Og innsigli þýðir að eitthvað endalegt, það lokað, það læst, það getur engin breytt þessari ákvörðun sem þá kveðin upp. Og við könnumst við innsigli. Skjaldamerki Íslendinga er til dæmis notað á sum innsigli og svo eru allskyns innsigli frá fyrri tímum, frá mismunandi konungsveldum og sem að táknar að það sem hefur verið stiflað, að það er í gildi eða það er lokað, það má enginn opna nema sá sem hefur heimild til þess. Við segjum stundum lok, lok og læs og allt í stáli. Þannig táknar innsiglið í Biblíunni. Eitthvað endalegt. Það er ekki fyrr en að Guð gefur þessum engli eða englum, þeir eru fjórir þarna, sem halda aftur af ófriða vindum á jörðu, að þeim er gefið frelsi til að láta af þessari fyrstöðu. Og þá fer allt í gang hér á jörðu sem verður til bara mikilla hörmunga. Hvort það heiti pláur eða hvað annað, það verður ekki auðvelt að lifa á þeim tíma. En það fer að koma því að opinberunarbókin er öllum það að tíminn sé í nánd. Lesiði bara þeir sem á þetta hlýðir fyrstu orðin í opinberunarbókinni. Því að tíminn er í nánd, segir. Förum yfir í fyrra Pétursbréfi 4. kafla, frá 17. versi segir því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hann er að tala um kristna fólkið og sjálfa sig. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðar erindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöligi og syndarinn lenda? Opinberunarbókin er þetta allt saman, hvernig endalok manna verða, ýmist eilíft líf eða eilíft glötun. Í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni, þar segi, ég var nú að vitna í þetta áðan, alveg frá byrjun kaflas að opinberun Jesu Krist, þetta er hans opinberun sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum það sem verða á innan skams, eitthvað sem á að fara að gerast. Hann sendi engil sinn og leta kynna það Jóhannesi þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Allt það er að sá. Sællir sá er les þessi spátums orð. Og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim er rita, því að tíminn er í nánd. Sjáðu þið? Það er eitthvað að fara að gerast. Svo segir ég 18. kaflanum, textin sem ég vitna í aftur og aftur í erindu mínum. vegna þess að þetta svo alvarlegur boðskapur. Það sem að drottin sendir engil sinn til að segja, gangið út með fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér verið að tala þennan trúar bragða rugling sem tröllríður trúabráðum heimsins. Það er kallað Babylon. Og Guð er að vara menn við að vera ekki að taka þetta á sig, að vera ekki með Babylon, því að það boðar ekki gott. Svo segir að syndir hennar, Babylonar, hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Sem sagt öðrum. Hér er verið að tala trú og trúabrögð, boðskap, trúalegan eðlis. Svo að það afvega leiðir mikinn fjölda jarðar að búa. Förum yfir í sjötta kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá sjötta vessi. Ég sá annan engil, það er alltaf verið að boða komi engla. Þetta eru sendiboðar. Og þeir tákna okkur sem við eigum að vera boða þennan boðskap. Og þessi engil, hann flaug hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Það gerir nú eftir hvað er í þessum fagnaðarboðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl tungu og líð. Og sagði hárri röddu, hér kemur boðskapur þessa engils, óttist Guð. Og gefið honum dýrð því að kominu stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gert hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Við höfum að tilbyða skaparan. Þetta gerir út af við þróunarkenninguna. Menn gera sér í hugalum hvernig þetta gerist til evra. Eitt er víst, boðorðin 10 eru grundvöllurinn að dóms uppkvæðningu. Og þar með eru allir menn syndarar, kallar og konur, yngri sem eldri. En vegna þess að Jesús tók á sig syndasektina á Golgataforðum, úttelt blóð hans fyrir syndir okkar mannana, að þá þegar við meðtökum þennan boðskap, að hann fyrirgefur okkur syndirnar, að því að við lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríkis, þá fyrirgefur hann okkur. Að því að við yðrum, við viljum ekki lifa þessu lífi, við viljum ekki gjöra þessar syndir. Þá er drottinn meir en fús að fyrirgefa okkur og bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Svo segir ég 18. kaflanum og nú er þetta í byrjun 18. kaflans. Það sem að Jóhannes segist hafa séð annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla. Þannig lýsir Guð kenningum, boðskap, villutrúar boðskap sem að gerjast í mörgum samfélögum og jafnvel trúfélögum. Og ástæðan kemur í þriðja vesi því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði í víni sörlifnaða síns. Og konunga jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á gnóttum munaðar hennar. Við höldum áfram. Ég hef sett hérna smá spurningu á tjaldið. Þar sem svo mikið sagt í Biblíunni væntanlega dóma Guðs, hvernig skal þá standa á því að kennimenn hinna ýmsu kristilegu safnaða virðast lítið fræða fólkið þetta efni? Og þó svo mikið þetta í Biblíunni. Það getur enginn á efsta degi að ég vissi ekki fyrir höfðutækifæri. Og þá er það kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar sem ekki taka sér tíma að sinna fyrir ábyrgð sem lögð á herðar þeirra að fræða fólkið orð Guðs. Og þó á Guð sér sína fáeinu söfnuði sem halda samvöskunsamlega á lofti stjórnaskrá Guðs ríki boðrónu 10 og boðunarkirkjan ein á meðal þessara. Í Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla fáum við að kynnast í hvernig Guð munið sögun dómaran í New York borg sem ég sagði ykkur áðan. Þar segir í 8. versi ef ég segi, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi voru þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Sjáum við hvað þetta alvarlegu boðskapur. En jafnfram, það verða boða hér ef við bara játum, ef við yðrumst, þá fyrirgefur hann okkur allt, sama hvað Og áfram þarna og í öðru kaflanum þá segir í fyrsta versi börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver synda, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, þar að segja talsmann, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann. Ef við höldum boðorð hans, akkur Guð alltaf að tala með sem boðorð? Og ég oft spurður að þessu, þið leggjum sem mikla áherslu á boðorðin. Já, við gerum það, ekki að því að við höldum að við séum, við frelsumst fyrir dugnaði í því að halda boðorðin. Við erum mjög svo brotleg gagnvart boðorðum Guðs. En þegar að við játum syndir okkar og yðrumst þeirra, þá hann fús að fyrirgefa okkur og hreinsa okkur allri synd og gera okkur hæf fyrir himinin að lokum. Og þar segir í 4. versinu í þessu öðru kafla, fyrsta Jóhannesarbréfi, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðað hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðið fullkominn af því að við af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segjast eru stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Með öðrum orðum, okkur ber að fylgja fordæmi frelsarans í þessu efni. Já, það dómshald hið efra. Og það dómur þegar hafin, sagði Pétur, við lásum það áðan. Og þegar að Kristu kemur til jarðar, að þá búið að kveða upp dóma. Því að hann tekur bara þá sem að Guð búin að segja sé hæfir fyrir himinin. Allir aðrir farast þegar Kristu kemur. Og svo í 1000 árin eru menn, þessir réttlátu, sem að lifðu og dóu fyrir Jesu Krist. Að þeir verða teknir með Kristi upp til himins, eru þær í 1000 ár að kanna bækurnar og komast að raunum að dómar Guðs yfir mönnum voru réttláti dómar. Fyrr gerir Guð ekkert í því að útrýma synd. Hann getur ekki telt neinn á neina tvísýn í því efni því að syndin má aldrei koma aftur í alheimi Guðs. Svo að aðeins þegar allir eru sannfærðir að hann réttláttu Guð, getur hann leift sér að útrýma lífi sem hann hafi skapað til þess að lifa því eilífu. Hugsaðu ykkur. Við skulum taka Daniel, þetta langt aftur í Gamla testamentinu. 600 árum áður en að Jesus gekk hér á jörðu. Þá var engill sem að opinberaði fyrir Daniel þetta sem við lesum í 7. kafla Daniels bóka frá 9. versi. Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður, klæði hans voru hvít sem snjór og höfuð hár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónandi honum og tíu þúsunda stóðu frammi fyrir honum. Takk ég svo eftir. Dómendurnir settust niður og bókunum var flettu. Hverjir eru dómendurnir? Það eru mennirnir, þessi frelsuðu, karlar og konur, sem að Jesús tekur með sér í byrjuð þúsund árana upp til himins til þess að vinna þetta verk. Dómarastarf. Til að komast að raunum eru dómar Guðs virkilega réttlátir að það réttlæti útrýmingu miljóna. Við skulum skoða þetta aðeins betur. Það er dómur hið efra í dag. Og það segir þarna í 20. kaflanum bara til þess að nefna þetta aftur að ég í 4. versi það segir ég sá hásæti og menn settist í þau og dómsvald var þeir fengið. Það er engin spurning. Þetta eru menn sem fá að dæma þarna og þeir munu komast að sömu niðurstöðu og Guð almáttugur. Og svo segir þannig í 5. versinu en aðrir dauðir, þessi ranglátu sem að dóu eða voru dánir áður en Kristur kemur í byrjun þúsund árana, þeir lifnuð ekki fyrir þúsund árin voru liðin. Svo það borgar sig að eiga þátt í fyrri upprisinni. Förum yfir í Opinberunarbókina 22 frá 12. versi. Þar segir Jesús, sjá ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Þetta er Jesús að tala þarna. Sælir eru þeir, segir, sem þú skikki sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Og það hlýtur að vera geysilegt upplifelsi að fá að gera, ganga inn í hinna helguborg við efra. Svo er þessi texti í predikaranum, 12. kafla, alveg loka orðin í predikaranum, næinn í miðri í biblíunni. Þar segir við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Sjáum við hvað þið mikilvægt. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er hvort sem það er gott eða illt. Drottinn er ekkert að svona farin eina grafgötur með boðskap sinn. Það er mjög skorunort, umbúðalaust, mjög skýrt. Það getur engin sagt, ég vissi ekki. Svo er það í Matteus í 25. kafla þar sem að segir að allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllin heims. Nú erum við komin að því að sjá hvað Guð sjálfur hefur að segja okkur í orði sínu af hverju hann dregur þetta endalaust að gera upp fyrir synd. Það er í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Þetta gerði Jesús. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þetta er bara hluti af boðskapnum mín. Þetta er að koma. En þarna sjáum við hvernig Jesú er lýst. Hann yfirgaf allt, tignir og völd og aðdáun og tilbeiðslu himneskra vera. Til þess að bjarga vesælum, aumum, syndurum eins og okkur. Og reyðu búin að fyrirgefa okkur allt. Allt nema ef við syndum gegn heilögum anda, segir í 12. kafla Matteusar. En við förum áfram hér. Núna það níunda versið í öðru kafla Filippi bréfsins. Þá segir, fyrir því hefur Guð, það er faðurinn, hátt upp hafið hann, það er Jesu, og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur er drottinn. Hugsaðu ykkur, það mun enginn, ekki nokkuð sála á himni eða jörðu, geta sagt, ég vissi ekki, eða þetta kemur mér á óvart eða nokkuð slíkt, allir höfðu tækifæri á einn hátt eða annan. Og þegar það segir að sérhvert kné muni beygja sig, þeir sem eru á himnum, þeir sem eru á jörðinni og þeir sem eru undir jörðinni, dánir, þeir munu allir verða til lifandi á einum og sama tíma í lok þúsund árana. Því að þá eru réttlátir komnir aftur frá himni í borginni Helgu sem stígur niður á jörðu. En ránglátir er dánir, alveg frá tíma Adam og Evu, eru þá réttni risnir upp. Og þeir munu allir beygja sig frammi fyrir drottni Jesu Kristi og viðurkenna. Hann er sannur, hann er drottinn, hann er frelsarinn og skaparinn, allt sem að sagðist vera. Jafnvel henni ránglátti, jafnvel Satan og fallnir englar hans munu falla á kné. Það stendur þannig, sér hver kné á himni og jörðu og undir jörðinni, beygja sig fyrir drottni Jesu Kristi. Og það er faðurinn sem kemur þessu til leiðar þarna. Jesús býður sem sagt þessa dags að sem sagt vera viðurkenndur af öllum. Faðurinn býður einmitt þessa dags að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll allan heimi að eilífu. Það verður aldrei synd aftur. Og þannig eru reikniskilin gerð og gert upp fyrir synd á jörðu í eitt skipti fyrir öll. Megi Guð hjálpa okkur til þess að vera á meðal hinna hólpnu. En Jesús þegar gekk hér á jörðu, hann sagði frá hverju atvikinu á fætur öðru sem hann sagði að ætti eftir að gerast það til yfir líkur. Allskins viðburðir, styrjaldir, farsóttir og jarðskjálftar og hvað eina lögleysi, þetta mun magnast þar til yfir líkur. Þetta eru táknin að tíminn er í nánd sem opinberunarbókin boðar. Uppgjör er að hefjast á himni og jörðu innan skams. En við höfum ekkert að óttast vinir þegar við viðurkennum syndasekt okkar, yðrum synda okkar og meðtöku Jesu Krist sem okkar, drottinn og frelsara. Þá munum við fá eins og því lísti svo fallega í Sakaríasi, spátumsbók Gamla testamentisins. Þar segir að jafnvel æðsti presturinn, mannleg vera, var íklæddi hvítri skikki til að tákna réttlæti Jesu Krist sem honum var gefin yfir hinn sögru og klæði sín. Og þannig er það með okkur þegar við erum yfirlýst, saklaus, syndlaus, réttlátar manneskjur. Það er það sem skiptir máli. Að Jesús kveði upp þennan dóm yfir okkur. En þetta gerust ekki fyrir að menn hafa fengið að skoða bækur himins í þúsund ár. Hugsaðu ykkur hvað Guð gefur langan tíma mönnum til að komast að raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Og þegar því starfið lokið þá stendur ekki á að byrja upp á nýtt. En tíminn er að renna út. Tímaklukkan er það bil að slá 12. Á meðan það verða að kanna bækur himinsins og það segir þannig öðru korðurbréfi 5. kafla 10. vers að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists. Til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhamst í líkamanu, hvort sem það gott eða illt. Og ég segi, vinir, það skiptir engu máli hver fortíð þín kann hafa verið. Drottinn mun fyrirgefa þér. Postulasagan 17. kafli 30. vers. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar, boða nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett í dag, er hann mun láta mann, sem hann hefur fyrirhugað, auðvitað þetta Kristur, dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Og að lokum vinir í Jesaja í fyrsta kafla. Þar segir, og þetta er drottinn almáttur að bjóða okkur velkomin inn í dýrð heimisins ef við bara viljum gerast góðir, jákvæðir þegnar hans alla eilíð í ríki hans í evra. Hann segir, komið eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér fá að njóta landsins gæða.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Svo oft sem þér eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrra Korintu bref 11:26. Kvöldmáltíðin bendir aftur til dauða Jesu á krossinum. Við tökum á móti líkama og blóði Jesu undir brauðinu og víninu og það minnir okkur á að Jesús gaf líf sitt og blóð fyrir okkur á krosstrénu. En kvöldmáltíðin bendir líka fram á við til dagsins þegar hann kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur daginn sem hann stofnaði þessa helgu athöfn. Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Matteus 26:29. Þegar við íhugum þetta minnumst við annars orðs. Jesús hefur talað að margir muni koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Sameiginleg máltíð er áhrifamesta táknið samfélag manna á meðal. Á himnum fáum við að lifa þetta samfélag með hinum stóra skara sem kemur úr öllum áttum, með trúðum mönnum frá öllum tímum, allt frá trúðu fólki gamla sáttmálans til dagsins þegar Jesús kemur aftur. Þess vegna er kvöldmáltíðin máttug boðun. Við getum ekki brotið brauðið og drukkið úr kalíknum án þess að boðskapurinn dauða Jesú sé kunngjörður. Og við getum ekki komið saman við kvöldmáltíðarborðið nema minnast hinnar miklu samkomu sem verða mun heima hjá Guði. Þetta er ekki tómur hugarburður og ímyndun. Kvöldmáltíðin er miklu meira og stórkostlegra en minningarstund og tákgræn athöfn. Við trúum og vitum að orð Jesu eru sönn. Þegar sagt líkami Krists og blóð Krists ber að taka þau orð í raunverulegri merkingu. Við veitum líkama hans og blóði viðtöku undir brauðinu og víninu. Og svo orti Hallgrímur Pétursson. Heyri ég þig minn herra rætt í hjálpræðis orði þínu. Alls sýnis mér þá búið og bætt, bölið í hjarta mínu. Í sakramentinu sé ég þig, svo sem í líkingskerri, með náð mér nærri. Ó hvað gleður svo ásýnd mig, enginn finnst huggun stærri.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Blómið Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstoðamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátur fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar það að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætla bara henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pappi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pappa. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið þar lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig, hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig, hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag er það handbrað drottir sem tekur huga minn allan. Og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að haustið sé fallegasti tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni. Enda eru þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér, fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaðu faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru 10 og tær sem einnig eru 10 og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaðu föður. Því rétt eins og svo oft áður þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44.24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sáir þig hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í Matteusu 10. kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guði náði til mín í gegnum orð sitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þess háttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því af hverju Guð var að setja mig í garðvinnu, því ég kunni ekkert á slíka hluti.

Áður en ég gaf Jesú hjarta mitt má segja að ég hafi legið dvala í nokkur ár. En sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga lexíu sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum. En hún er sú að Guð alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra kartöflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp kartöflurnar. Auðvitað gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir kartöflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuðu af gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins hring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörfnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans. Við finnum kærleika hans. Við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð í raun og veru. Við förum að skilja að við þörfnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minnir mig ávallt á það að það einungis fyrir tilstilli Jesú Krists að við getum orðið ný sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem myndhöggvari mótar úr steininum. En útkoman eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem leirlistakona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf. Og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangu því náttúrulega.

0: þátturinn sem er sköpun Guðs. Hvort sem það er haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getir notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottinn minn, ég bið þeim að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.
1: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: your book before I was even one day old. What you have done is wonderful. I know this very well.
1: Neistaþrúta hlusta útvarpboðum FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, Drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir Hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18 Enginn þekkir sonin nema faðirinn. Né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinunum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, Þið veitir ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttinni, hvað er mikinn lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er. Bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina. Og hérna, svo fengum við okkur göngutúr og Og svo erum við að labba svona framhjá frekar háum trjám, já frekar, bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni. Það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifa hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég er mitt staldræði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúrunar ríki er ætlað að túlka það sem Guð sér. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplýði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannana barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega er skýrt með því sem séð verður.
Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin, lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllanum og barni Jésús á hlíðanum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bleið máli, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin. En það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexin túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komum til drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það niður, klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankant, Og við finnum til, það ekki spurning, það sárturglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaksa í höndun drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldar tíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og hvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbent börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisvinar hans fóru til samkomduhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við, fremur en alla aðra daga, að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaður erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guðs var að Ísraels menn, eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi, fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

0: út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Já, ég... Þið hafið söm ykkar allavega og búin að þekkjast nokkur ár að heist mér tala um orð og orðabækur. Og svoleiðis lestur er eitthvað sem að ég byrjaði á, held ég bara cirka svona 5 ára gömul, er mér sagt. En málið er að mér finnst eiginlega fátt betra til svona að fylla upp í tómar stundir en að grúska og rannsaka orð og hann í kjöli. Ég elska beinilegis að grúska, fletta þeim í sundur, athuga eins margar hliðar og mögulegt er. Og það eru mörgu merkingar sem flest orð búa yfir. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einungis uppspretta fróðleiks. Þau eru fjársjóðir og þau útskýra og skerpa það sem fyrir auð og eyru ber í annríki dagana. Því miður þá gerist það gjarnan að þetta blessaða annríki okkar, það á það til að hindra okkur í að eignast þessa fjársjóði. Sem ef þessu er leift, þá auðga þeir lífið og spekin í orði Guðs er slík að við megum alls ekki missa af þeim. Og þetta er sorglegt og það er jafnvel hættulegt. Þegar kemur að þeim krossgötum sem verða í lífi okkar, þegar kemur að því að velja réttu orðin. Veljum við orð eilífs lífs, orð Guðs, eða látum við okkur nægja léttvægt yfirborð. Tómarúm sem þeytist í allar áttir ávastalaus. Því að jú, vissulega eru orðin okkar misjöfn. Þau eru misjöfna gæðum, en það á ekki við þegar það kemur að orði Guðs í heilari ritningu hans. Sem betur fer þá gerist það með aldrinum hjá okkur, vel flestum, að við verðum mun vandlátari í vali okkar á orðum. Við viljum áreiðanleika og heiðarleika, eitthvað bitastætt, eitthvað sem breytir og eflir og kennir það sem máli skiptir. Og þetta er það sem gerist þegar við seilumst eftir sannleiksorðum orðs Guðs. Það er meiri blessin í þeim okkur til handa en við kunnum í fyrstu að koma auga á. Ég er með þessa hugleiðingu undir fyrirsögninni orð eilífs lífs. Og ég kann lesa hérna nokkuð vers í Sálmi 119-129. Reglur þínar eru dásamlegar, undursamleg eru fyrirmæli þín, þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Útskýring orð þíns upplýsir og gerir fávísa vitra. En eins og svo oft, þá kemur hann Páll að sér, hann Hún var gefið að segja mikið í fáum orðum og gott að vitna í hann. En í fyrsta Korinthabréfi, öðrum kafla, vers 1-5, lesum við, þegar ég kom til ykkar og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með frábæri mælskusnild eða speki orðum. Orðræðu mín og prédikun studdust ekki við samfærandi vísdómsorð, heldur treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og við munum upplifa það undrafljótt að speki og viska Guðs gerir hinn fávís að vitra. Að þekkingin á Guði er eftirsóknarverðari en allt annað, allt það sem heimurinn býður okkur upp á. Jú, það getur verið ágætt upp að vissu marki, en í samanburði við þið hreina orð sem okkar himneski faðir hefur gefið okkur fyrir Jesu Krist og fyrir opinberunar hlutverk heilags anda. Þá þurfum við ekki að eyða verðmætum tíma í mjólkina, heldur náum við okkur í eitthvað bitastæðra. Það er að segja orð eilífs lífs. En í sjötta kafla Jóhannesar lesum við yfirlýsingu sjálfs Jesu. Það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég tala til ykkar, þau eru andi og þau eru líf. Þetta fyrirreit er það allra verðmætasta sem okkur býst. Því að það er einungis fyrir kraft heilags anda Guðs að nauðsynleg gangir breyting á okkar innri manni getið orðið raunveruleika. Áttum okkur þó á því að þetta breytingaferli gerist ekki í dag eða á morgun. Það byrjar í dag. Og blessunarlega mun það standa yfir allt til þess tíma endalokana sem að okkur hefur verið útmældir. Á sama tíma skulum við hafa í huga að þeir sem það kjósa munu verða handlaðir á Kristi sem styrkir og blessar þetta ferðalag okkar með Kristi, með orði Guðs fyrir hans anda. Og okkar eigin vilji er vitaskuld stór þáttur, en okkur er boðið að ganga gamlu göturnar, fara hamingjuleiðina, boðið að verða hluti hjarðar sem fylgir sínum eina sanna hirði, Jesu Kristi. Og eins og þið hafi stundum orðið verfið, þá verða fáinu orðið mín svolítið mörg. En ég ætla að reyna að stilla mig í þetta skipti. En þannig að ég er núna komin að því sem að kveikti þessa hugleiðingu. Efni sem að er áhugavert, mínu dómi. Hún kom til mín í formi lítils ljóðs sem heitir Orðið. Til að byrja með þá fannst mér nú ekki mikið viti því sem að þar kom fram. En ég fór að lasa aftur og þá fór ég ýmislegt að koma í ljós. En ég ætla að lesa þetta litla ljóð. Ljósið mikla mændi á myrkri svart. Þangalegi leið, sagði ljósið bjart. Friður horfði á heiminn. Það er hálfa stríð. Til heimsins sagði hann held ég að hugga leikið. Og elskan horfði á heiminn, þar hatrið brann. Ég fer, hún sagði að frelsa hann. Og ljósið kom og lýsti og friður samti frið. En elskan lífsins æðsta hnoss. Og orðið var þá hold á jörðu og bjó með oss. Ég ætla mér ekkert að fara neitt djúpt ón í þetta ljóð. En það eru þarna þrjú ár sem er langa til að aðeins að svona vekja athygli ykkur á. Í fyrsta lagi þá var það ljós, annað orðið friður og þriðja orðið elska. Og ég ætla bara að vitna í nokkur vers og þegar þið komið heim og vandið eitthvað að gera, þá getið þið flett þessu upp og lesið. Með mjög góð vers mörg. Ljósið. Þegar ljós og myrkur eru rætt í orði Guðs, er alla jafna verið að tala trú eða vantrú. Þannig að eftirfarandi tilvitnarnir skýra hugtækið ljós. Og það er Efesus 5:8. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Og eins og ég sagði þá mæli ég með að ég lesið allan kaflan. Hann er fallegur og gefandi. Og síðan er það Jóhannes 12:46. Ég er ljós í heimi komið, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. Og þessi kafli er líka vel þess virði að lesa hann svona í ró og næði. Og þá erum við komin á orðinu friður. Og það er Jóhannes 14:27. Frið læt ég yður eftir, segir Jesús. Minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Og Kolossebréfið 3:15. Láti frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að til friðar voru þið kölluð sem limir í einu líkama. Og í sambandi við elskuna, þá er það 13. kafli Korinthubréfsins. Ég er ekkert alltaf hérna ánægð með að þýðingun að orðið sem að úr ensku biblíunni sé þýtt sem kærleikur. Jú, það er sannlega rétt og gott. En það eru þrjú önnur orðið sem að mér finnst svona opna meir í skilning. Og þetta eru orðin samúð og ástúð og eldgamalt orð sem að við vitum alla í dag hvað þýðir. Góðgerða semi. Þetta er svona vitninu innihaldið í þessum stórkostlega kafla. Og þessi orð eru þannig að þau þurfa virkilega að verða að raunveruleika og sannleika í líf okkar. Svo að hinn fyrri óhreini maður víki fyrir hreinum innri mann sem gengur göturnar með Kristi Jesu. Og kannski að lokum Efesus 3:18. Hann gefur okkur lykilinn að þessari breytingu. Og hann er þekking okkar á elsku Krists og elsku okkar himneska föðurs. Og þessi elska er og mun alltaf verða til staðar. Og mættum við því skilja hve víður og langur, hár og djúpur kærleikur himinsins er. Okkar er að gera tilkall til fyrirheita orðs Guðs. Verða okkur úti þekkinguna sem leiðir til eilífs lífs. Eitt sinn lét Jesús eftirfarandi orð falla sem eru skráð í Jóhannes 8:37. Og hann segir, orð mitt fær ekki rúm hjá ykkur. Og ég heyri sorgina og vonbrigðin í þessum orðum. Og verðum ekki hluti af því sem að mögulega gæti aukið og sorg og vonbrigði Jesú Krists. Við þurfum að kjósa rétt og velja rétt og ganga síðan göturnar með honum.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Komiði sæl og verðu að hjartalega velkomin á námskeiði. Opinberunarbókin, hvað hún hefur að segja okkur deiluna miklu, milli hins góða og illa. Við höfum verið að leggja grunninn að ýmsu því sem við ætlum að kanna í spádómum opinberunarbókarinnar sérstaklega og reyndar biblíunar allrar. Undan fyrir kvöld og núna erum við að byrja að fara í þykkildi. Tókum fyrir dauðan síðast og í kvöld ætlum við að skoða vondu englana. Það eru margir sem að vita af englum og trúa því að Guð eigi engla. Flestir telja að allir englar séu góðir englar eða góðar veru. Biblían sýnir okkur í kvöld að það eru til vondir englar, mjög hættulegir. Englar sem einu sinni voru góðir, saklausir og syndlausir, en eru það ekki í dag. Og við ætlum að kanna þetta betur svona eins og Biblían opinberar okkur þetta. Svo það er Biblían eins og venjulega sem við flettum í og virðum fyrir okkur hvað hafði drottinn að segja. Það skiptir engu máli hvað Steinþór segir í raun og veru. Heldur hvað segir Guð. Og þegar Jesús kenndi hér í Ísrael forðum fyrir 2000 árum eða svo, það voru ekkit allir sammála því sem að sagði. Sumir hötuðan fyrir það sem að sagði. Og það sem við ætlum að uppgötva þessu sinni af blöðum ritningarinnar, það er ekkit allir sammála. Það er jafnvel til fólk sem að næstu því bara er með horni síðu okkar fyrir það að vera að boða eitt og annað því sem þið lærið á þessu námskeiði. Hvers vegna? Af því það stingur í stúf við það sem það hefur alist uppi. Og vill ekki taka eða meðtaka það sem er skýrt orð drottins, eins og það er skráð í Biblíunni. Erum við tilbúin að meðtaka það sem við ætlum að lesa af blöðum ritningarinnar í kvöld? Og við skulum hafa í huga það sem Kristur sagði. Ég hef enn margt að segja yður. En þér getur ekki borið það sinni. Ég tel að þið séð undir það búin að takast á við það sem eftir er á námskeiðinu. Þeir eru búin að fá grundvöll og þið hafi sýnt hann áhuga að þið vilja gjarnan fá allan pakkan. Allur pakkin er í reynd hjálpræði drottins. Því að Kristur sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo að viljum við fara veginn? Já. Viljum við fá lífið? Já. Viljum við þá líka með taka sannleikan? Það sagðist vera vegurinn og lífið er líka sannleikurinn. Akkur myndum við undantaka eitt af þessu tremur höfuðatriðum sem hann taldi. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Auðvitað viljum við sannleika. En segir ekki gamalt íslenskt máltæki að þið geti hjálpað mér með þetta, ég búin að gleyma þessu, að menn eru hvað sannleikanum sár reyðastir. Hvað segir þau?
3: Sannleikanum sár reyðastir.
2: Já, eitthvað þá í þá áttina. Svo að af hverju er sannleikurinn oft svona sársaukafullur? Af því að sannleikur kallar á breytingu og viðhorfsbreytingu. Og þegar við komumst í tæri við eða horfumst í augu við staðreyndi sem eru bara allt aðrar það sem við heldum vera sannleika og komast á raunum að það sem við töldum vera sannleika er tóm lýi eða blekking. Ættu við þá ekki að vera manna fúsastir að við meðtaka það sem er rétt? Svo að ég er nú aðeins svona að rifja þetta upp hér í að þessu sinni vegna þess að við erum að uppgöta núna og á komandi kvöldum sannleika af blöðum ritningarinnar sem er framandi og nýr fyrir mörgum ykkar. Það var það einu sinni fyrir mér líka. En við höldum áfram og við ætlum að taka fyrir fyrstu spurninguna. Hvaða verur eru það sem orð Guð segir að við ættum að varast sérstaklega? Og hafið í huga að mörgum finnst alveg dásamlegt að vita af englum í kringum sig. En Biblía segir okkur að það eru til margar engla verur sem við vildum forðast. Og það eru allt í kringum okkur líka, eða kringum okkur mennina. Svo að hvað það sem orð Guð segir að við ættum að vara sérstaklega varðandi engla? Og við förum þarna yfir í Efesusbréfi, sjötta kaflan, og lesum þar í tíunda vessinu og þar áfram. Það sem Páll Postuli segir, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér geti staðist vélagni og í krafti máttar hans. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér geti staðist vélagni.

0: ýmiska. Útrýma okkur ef mögulegt er. Og hefðu gert það nú þegar eða væri ekki fyrir vernd Guðs. En svo segir þarna klæðist alvefni Guðs. Þannig verður að tala orð Guðs. Það okkur til varnar. Þegar að sá alvesti af öllum illum öndum kom á fund við drottin þegar að Jesús Kristur í byrjun jarneskrar þjónustu sinnar. Þar að segja þegar að vera að byrja þetta 3.5 ára tímabil áður en að hafa tekin að lífi að, og þá ég við svona í opinberu starfi þá kemur Satan sjálfur og eftir að Kristur hefur fastað í 40 dag og 40 nætur og er eins veikur fyrir og mögulegt er líkamlega síðan að þá kemur hann og frestar hans kemur sér glæsilegur engin og eflaust hefur hann sannfært drottin það að hann væri sendur frá föðurnu til þess að bjóða honum eitt og annað muni hvað hann sagði við hann til dæmis bjóð þú að þessi steinar verði að brauði til að segja hún kriði þetta muni hvernig Jesús brást við já alveg er og hann sagði rita þér þannig sagði hann í hverju einasta sinni þegar að sata freysta þess í öllum þremur freystingum rita þér eða svo segir drottin og þannig sagði hann alveg svo þú sagðir að maður lifir ekki að brauði einu saman heldur á sérhverju því orði er framgengur að munni drottins og þetta er orð drottins þetta sem við höfum hér í biblíunni svo það er okkur til varn og Í stað þess að Jesús var að þrasa við Satan og segja við djöfulinn, nei, heyrðu góði minn, ekki svona, það er nú heldur sig svona og svona, það hvarla ekki að drottni. Hann bara vitna í ríkningan. Og það var vörninnes. Og það var það lokað til þess að Satan flýði. Og frá honum. En svo að þið sjáu að meira sér Kristur var ekki undan þegin því að þurfa að takast á við þennan hættulega óvinn. Nú í fyrsta tímatöðsum bríði fjóri segir Páll Postili andinn segir berlega nú verða að tala heilagan anda muniði þennan sem að Jesús í Jóhannes og Guðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla segir eða talar að sem huggaran, hjálparan anda sannleikans að það hann sem að hjálpar okkur hér og það verða að segja andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir gangar trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum ídra anda. Hefstu Og ég þóra fullir það að ég veit þetta vegi reynslu og langri reynslu af fólki yfirleitt allir sem að telja sig til kristina trúar sem telja sig bara að vera sæmilega kristna en þeir gefa sig illa öndum og lærdómum ídra anda sumir gera sér ekki grein fyrir því Og aðrið þó maður segir þeim það, hvað sé og segir þið þarna á bakvið þetta myrkra kukl, margar sem ásast það, að þá ansæðir því ekki. Og það segir hérna þeir ganga af trunni og gefa sig frekar að samsett þessum villu öndum eða lærdómum í dranda. Vitið hvað það er? Það eru kenningar, það er boðskapur, það eru kenningar, nei það er það sem að kallaði hér lærdómar. Hina illu anda. Þessi texta sem við höfum verið að lesa að þessu sinni, við byrjuðum á Efesus, að við eigum í samsatt í baráttu við anda verur vonskunar í himingin. Segir þetta okkur ekki að það er eitthvað hætta þarna sem okkur byrja að varast? Er eitthvað sem þið viltu spyrja núna?
1: Já, og lærdómum illu anda eru það predikarar
0: Ég myndi ekki endur það að segja
1: predikarar. Sem að er að kenna.
0: Það get, já, þetta er boðskapur. Lærdómur er eitthvað sem er kenn.
1: Já, en hvaðan kemur þá þessi lærdómur?
0: Já, hann getur komið, Jésús átti aðalega höggi við erfikenningari svo hann orðaði það sjálfur í Guðspjöllunum og lærdómar, mannasetningar fyrir geðu.
1: Já.
0: Erfikenningar og mannasetningar. Menn ala á hugmyndum. Stundu byrja þær á einhverju sem er í orði Guðs og afbaka það ýmist meðvitað eða ómeðvitað. Já. Svo margfaldast þetta og þróast og verða að heilu kenningunum
1: En það eru þá semst menn sem að kenna þetta og
0: alveg örugglega
1: og það eru þeir sem að haldir illum

0: illu þá?
1: Sko þá voru það, sko illir andar koma þessu á framfæri og læða þessu inn hjá okkur. Þess vegna sagði Kristur Satan að hann er lygari og morðingi frá upphafi. Hann segir þetta í Jóhannes að Guðspjall. Svo að það margt að varast, það ekki bara einhverja hættulega verur sem eru kallaðir englar eða vondir englar eða andafir og vonskunar. Það líka boðskapur þeirra. Hvað sagði Satan við Adam og Evu í aldegarðinu? Eftir að Guð nýbúin að segja ef þið snertið að þá munið þið deyja. Ef þið snertið af ávexti þessa tré, skilnist tré góðs og ills. Svo kemur Satan og segir, nei, vissulega munið ekki deyja. Sjáu hérna, þarna er alveg sko algjör anstæða, augljós, strax í byrju biblíunar. Og þannig er verið að vara við þessar hættu allt til loka biblíunar og í opinberunabókinni sem að þetta námskeið snýst aðalega að þar er verið að sýna fram á hvernig deilar mikla kórónast og nær hámarki í því að Kristur kemur og svo aftur minnst á 1000 árin eftir það og síðan hvernig synd og syndurum og Satan verður útrýmt í einskipti fyrir öll í lok svo kallara 1000 ára. Það tökum við fyrir seinna í námskeið. Ok. Já, þið viljið fá svarið þetta ekki á tjaldið. Það eru illir andar. Og þetta voru bara tvö orð svo að þið náðu því. Illir andar. En eins og ég hef nefnt áður í námskeiðinu, þá vil ég endur taka það núna, að ein mestu mistök manna í sambandi við svona engla eða anda eða bara djöfulinn sjálfan að við halda að þetta sé svartu púki með horn og klaufus búandi eldi og allt hvað eina þetta er þessi myndi myrku miðaldana þegar að fólki fáfræði trúðu öllum mögulega því sem logi var að þeim og margir þeirra sem að viltu og blektu fólki voru kennimenn kristninar prestar, prelátar biskupar, páfar og fólk af ýmsum kirkjudeildum og trúarhópum sem vildu hræða fólk til hlýðinni við sig ef þú ekki gerir þetta þá verður brendur í eldi að eilífu þetta er eilíin gjörðu svo vel munur
2: þegar fór hérna Satan inn í höggorminn
1: nú veit ég ekki hvernig hann gerði þetta en við vitum að til dæmis í öðru sinni sem sagti frá í biblíunni löngu seinna að löngu eftir þetta réttin að þá var spámaður Guðs í hér Bílía á ferðinni og hann var eitthvað farinn út af vegi réttlætisins því að hann giftist háverlaun eða peninga sem móabítar buðu honum ef hann vildi lesa bölbænir yfir íslagsmönnum og hann beit á agnið en þegar hann er á leiðinni ríðandi östnu sinni áleiðist til Ísraels frá Móab til þess að lesa þessa bölbænir yfir Ísraelsþjóðinni svo að óvinni þeirra getu klekkt á þeim að þá stoppar asnan og spámar reynir að berja dýri til líðinu og halda áfram og allt í einu þá talar asnan mannlegt mál og spyrir bara hvað á ég skilið að þú farir svona með mig og spámar var alveg undrandi þarna var það drottin eða engil drottins sem hefur talað í gegnum skepnuna svo að þetta með höggorminn var ekki eina dæmi talandi dýr
2: en getur þá Satan kannski farið inn í menn
1: já, hann getur það og það er mörg dæmi það sérstaklega í þriðja heiminum svo kalluðu vegna fáfræði og illa upplýst fólks eða menningar í uppkomandi stöðum að þá eru mörg dæmi það að fólk haldið illa andum alveg svo við lesum í Guðspjöllunum Kristur var síðan að kasta út illa anda út af fólki og þetta er líka til í vestrænum löndum en maður verður minna var við það en já, mér sýnist það í biblíunni, samkvæmt biblíunni þá geta þessu öfl náð tökum á fólki ef fólk leifir það að svo miklu marki að annarlega rættir koma út úr talfærum mjög komandi einstaklinga
2: til dæmis að blóta
1: Já, en ekki endilega. Það eru mörg dæmi það að fólk, að það, sko, það talar ekki með sinni eigin röddu. Það voru eitthvað annað sem talar í gegn um manneskjum. En nú ertu fann að spyrja atriði sem að ég vona að verði ekki til þess að skella og hræða. En það satt, satt sem að þú hefur sett fingurinn á að þetta til. Ok, fleira vinir? Ok, þá höldum við áfram. Spurning númer tvö, hverjir eru þessir villu andar og hvaðan komu þeir upprunalega? Við vitum þetta, við erum búin að lesa þetta áður í opprunabókinni, en bara vegna þess að við ætlum að svona hafa hérna í samhengi hér í kvöld, þá endurtökum við hérna 12. kaflan í opprunabókinni, vers 3-4, að annað tákn birtist á himni, mikill dreki, rauður hafði sjö höfuð og 10 horn og höfðanum sjö ennis djást. Með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Þarna eru englarnir kallaðir stjörnur. Og þetta eru englarnir sem ásamt Satan gerðu uppreisn á himni og við höfum farið aðeins yfir það áður. Þegar við tóku leksíuna var það ekki þriðja kvöldi Satan sjálfa. Svo segir í sama kafla í opprunabókinni, 12. kaflanum, vers 7-9, að stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist á englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Sko, þetta verið að segja það sama og ég lerti í textanum nú náðan að hinu var varpað út og en af himni en hérna segir þeir heldust ekki lengur við það. En svo kemur það, drekanu mikla var varpa niður, þannig er endurtekið. Hinnu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvegalegir alla heimsbyrðina, sjáu hvert hans hlutverk það að segja hlutverk sem hann hefur sjálfur tilengja sér. Og honum var varpa niður á jörðina, einu sinni enn talað það. Og englum hans var varpa niður, einu sinni enni talað útkast. Og baróttan fólst í því að hollustu og hlýðinni og hverju viljum við sína tign og lotningu og hollustu nema svarið við þessari spurningu að englar Satans sem var kastað út frá himni og hverjir eru þessi villu andar það eru englar eða árar Satans sem var kastað út af himni Að því að við vorum að tala stjörnur á þann, að þá hérna, og þið kannski myndum vilja spyrja, hvað hefur nú fyrir því að stjörnur séu englar? Bæði það þannig í samhengi að þetta eru ekki berja stjörnur, ekki eru stjörnur í stríði við aðra stjörnur eða við fólk eða við guð, þetta eru bara döðið hlutir, sólir og plánetur. En ef við flettum upp í Jobsbók, eða að gera það núna augnablik á meðan þið bara fylgist með, já við höfum þetta bara á teltinu þetta á blasiðu 551 þar, þetta gamla testament 551 þar lesum við í Jobsbók 38 og ég man ekki hvort ég opna að lesa þetta með ykkur áður ég gera það bara aftur Þar verða að tala sköpunina, fjórða vessi. Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Og svo sjötta vessi. Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Það að segja jörðina, jarðarinnar. Þá morgun stjörnuna sungu gleði söng alla saman og allir guðsýnir fögnuð. Sjáðu því? Morgun stjörnuna, sko þetta þess að skærustu stjörnu.
0: Í hvað kaflum það?
1: Jobb 38. Jobb 38, blasið 551 og þannig sjöunda vessi að verða að tala að morgustjörnuna sungu hver getur sungi nema veru sem að hafa vit og hæfileika og talfæri til að syngja Guði lofgjörn og svo segir Guði sinir fagnuðu og hérna þó að standi í neðamálskreina að Guðsinninni merkja sveitir engla að við þá vil ég benda á að Adam var kallaður sonur Guðs Hann var engin engill, svo við höfum ástæði til að ætla að eins og Adam sem var hinn fyrsti skapaður hér á jörðinni og hann kallaði svona Guðs að þá séu einni þessir guðsyni sem þarna höfðu ástæðu til að fagna og voru til staðar og voru vitni að sköpun jarðarinnar og þar með mannkynsins að þetta hafi verið fyrstu aðilar á hverri annari verun sem guð hefur skapað. Það minnst kosti alveg rökrétt að hugsa það þannig í ljósi þess hvað Adam kallaður, sonur guðs. Ok. Munið eftir því sem að Jesús sagði Lúkas 10:18, hann sagði ég sá Satan hrapa af himni sem elding. Vel gat Jesús tala þannig vegna þess að það var hann sjálfur sem kastaði Satan út af himni. Og hann sá sem sigraði í stríðinu sem hófst á himni. En stríðið heldur áfram hér á jörðin. En hvað fjallaði fyrsta lýin, það þriðja spurningin. Og í fyrstu Mósebók 3:4, þetta vorum við að tala áðan, að höggormurinn sagði við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og Guð var sjálfur nýbúin að segja þið munið deyja. Og hver var niðurstaðan? Hefur fólk verið að deyja allt frá tíma Adam og Evu? Vissulega. Svo að Guð sagði satt, en ekki Satan. Hann laug. Svo að svarið að þau myndu alls ekki deyja. Þetta lýin, fyrsta lýin sem að nær allt aftur í Eden. Og þessu haldið fram í dag að þegar að fólk deyr þá heldur það áfram að lifa. En Biblían kennir að dauðin ekkert líf. Ekki líf í einu formi eða öðru. Dauðin algjört meðvitundarleysi þar til að lífgjafinn gefur okkur aftur líf eða möguleika á að lifa. Og það gerist í upprisunni, fyrri upprisunni, þegar Kristi kemur. Já, gerðu svo vel.
0: Það einn spurning var meira varandi fyrri spurninguna.
1: Já.
0: Það nú kemur það fram að þegar Adam syngaði, þá breyttist líkami hans, hann var ekki skínandi líkami eins og hann hafði verið.
1: Já, var hann misti eitthvað. Svona,
0: já, var eitthvað ómerki verið.
1: Akkurat.
0: En þegar að Satan og hans englum var kastað á himninum, urðu þeir áfram eins og englar eða?
1: Sko, þetta góð spurning. Okkur sagt að þetta séu skínandi bjartar verur.
0: Einmitt.
1: Jafnvel í dag. Og viðst að ég hef aldrei verið spurður að þessari spurningu. Svo þetta gaman að fá svona eitthvað nýtt eins og þetta. Ég vil bara benda þér á eitt ef þið viljið fletta með mér. Þetta nýja testamentinu. Förum hérna í annað Korintubréfið. Og við skulum sjá á blaðsju 221 í Nýja testamenti annað Korintubréfið og þetta ellefti kafli og ég held að þú fáir svari hérna vinur ef við lesum í 13. og 14. versi því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn er taka á sig minn postula Krists. Svo kemur það, og ekki það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Svo hvernig mynd að byrtast? Sem engill væri hann sendur frá Guðu föðunum. Og vitið það, það eru margir slíkir engla sem hafa opinberast fyrir fólki og fólk telur að þetta séu verið senda frá Guðu sjálf. Alveg eins og það átt að sannfæra Jesu þegar hans var freista, að þessi engill væri komið frá föðunum til þess að sefja hungur hins soltna frelsara eftir 40 daga föstu. Vitið það, Kristur hefur verið mjög aframkomin. Írarnir, þessir 12 eða 13 sem að svelti sig í hel fyrir allmörgum árum í bresku fangelsum á Norður Írlandi. Munið eftir því? Allmargir Íra, hver af öðrum, fór í mótmælasvelti. Þeir lifðu þetta svona í kringu 50-55 daga. Þá dóðir. Hver af öðrum? Það var í fréttónu, sko, ég man alveg eftir þessu. Man ekki hvort þetta eru 20 ár síðan eitthvað svoleiðis eða meira en. En maðurinn lifir, hvað, ég held að geta ekki lifa lengur en hvað, 7 daga án vatns. Að það svo fá dropa vökva inn í sig. En þú getur lifa þetta svona frá 50-60 daga. Án fæðu, án fastra fæðu en vatn verður að fá innan 7 daga
0: þegar það er börtur og allt að verður það um algjöra börtur
1: Nei, það mjög mismunandi. Í Biblíunni eru boðar ýmis konar föstur, eða sagt frá. Sumar föstunar eru algerar föstur og þá eru þær yfirleitt mjög skammar því að þú getur ekki starfað að unniða neitt nema að hafa fæðu, orku og tala ekki vatni sem heitu löndum. En oft eru föstur í Biblíunni sem margir tilengja sig nú á dögum félast í því að vera kannski á fljótandi fæði eða bara á vökva eða sumir borða ávexti og súpur vera sem sagt með létt fæði í nokkra daga til hvers? Til þess að einbeita sér og þetta þekki ég vel frá háskóla árum mínum þegar maður var alveg svo hengt upp á þráð undurbúa sig fyrir meira hátt á próf og standa sig fyrir einu og öðru og ég meina standa sig í einu eða öðru sem var lagt var fyrir okkur maður var kvíðin og hrættur að falla á allt fæðina þá sko borgaði sig ekki að borða mikið því þá fór svo mikið af blóðstreyminu sko bara í meltingafæri í stað þess að fara til heilans og við stæðum okkur betur í sko með hugarverkefni þetta þekki ég að ég er einn og það er bara holt og gott að fasta á þennan hátt sko ekki til þess að býða tjóna heldur bara svona til að hafa skýrari huga og hafið þið tekið eftir því að þegar að fólk er mjög sorgmætt eða eitthvað meira háttar uppnám er í lífi viðkomandi persónu þá borða manneskið nánast ekki neitt eða sára lítið, grennist og hvaðina þetta hefur svo mikið með sálar ástand að gera en Kristur, hann fastaði og margir spámannan og lærisveinan og ýmsir aðrir í Biblíunni þeir vildu vera á bæn til Guðs alveg sérstaklega eða nálgast hann hvað með Ester þegar hafa búið að feða dauðadómi yfir öllum Ísraelítum, öllum gyðingum allar heim, áttu að drepa þá hvað sem næðist í þá á hvernu degi þá boðaði hún föstu með allra gyðinga og allir föstuðu og það var ekki mikið borða þá dagast kannið segja en Guð heyrði bænið þeirra og frelsaði það svo að við höfum svona dæmi í Biblíunni, þakkaði fyrir minni nú þá snúum við okkur að mynd hér á tjaldinu fullkomin heimur, yndisleg fegur, ekkert sem að skyggði á gleði eða hamingju, þar að segja þar til að fyrstu foreldrar okkar brutu gegn bóði drottins að forðast hennar litla prófstein þarna sem þetta skilvinstri og góðs og ílsvar. Það var ekki drangt við ávöxtin, ég trúi því ekki því að allt sem við skapaði var fullkomin svo að hann gat ekki hafa verið með eitraðan ávöxtin það var ekki þess vegna sem hann sagði um að forðast það heldur sagði bara ekki snerta þetta þetta er svo þegar hann segir kannski um eitthvað annað þetta er minn dagur ég á þennan tíma með ykkur hvíldardagurinn eða þegar hann segir til dæmis tíundin er mín og allt er þetta prófsteinar þetta er svona eins og til þess að við sjálf getum fengið að kynnast því hversu vel við erum drottin holl guði okkar og frelsara já, gjörðu svo við Höggormurinn, já, byrjaði að tala og þá var það sem sagt óvinu Guðs og manna sem að notaði hann sem bara búning eða verkfæri til þess að blekkja og getið ekki ímyndað eitthvað hvort að Eva fyrst þegar hún sá þetta, að það var eitthvað fjarri rétti til að byrja með, hafi nú ekki verið hrifin, ha, fyrsta dýri sem talar, ég held að væri bara við hjónin sem tölum. En þarna var höggormur sem talaði og það er svona gildrur og svona blekkingar sem að leiðir fólk oft út í ógöngur og telur þetta hljóta vera frá Guði komið eitt og annað sem er svo hrífandi og glæsilegt og merkileg en við megum ekki láta glepjast því að óvinnur notar allt þetta forvitnilega einmitt til að blekja okkur eins og það væri frá Guði komið spurning fjögur Hver var það sem frestaði frelsarast Jesu Krists hér á jörðu? Og við förum yfir í Mattusar Guðspjall í fjórða kaflan. Það sem sagti frá því alveg frá byrjun, þá leiddi andinn, það er að segja Jesus, nei þarna heilagur andi, leiddi Jesus sem sagt út í óbyggðina að hans yrði frestað af djöflunum. Það er ekki svo heilagur andi vilji endilega að okkar sé fresta svo við föllum. Heldur er bara nauðsynlegt fyrir alla að þeir standist. Og læra að treysta föðunum. Kristur þurfti að læra þetta sem maður á meðal manna. Og hann stóð prófið. Hann var og syndlaus. Og þess vegna getur það verið frelsarinn okkar. Þar fastaði 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungrað. Þá kom freistarinn og sagði við hann, ef þú ert svona guð, sjáu einhvern að læðir í nefasemdu hérna, ef. Og hann ekkert að segja, þar sem þú ert svona guð, hann segir, ef. Og þá bjóð þú að steina þessi verði að brauðum. Jesús svaraði, ritaði þér, eigi lifi maðurinn á einu sama brauði. Heldur á hverju því orða sem framgengur að munni guðs. Nú, þá var hann ekki aldeilis búinn, hann tekur hann með sér, setur hann á brún musturinn sem svo segir við hann, ef, kemur það aftur, hann nuttaði þessu inn, ef þú ert sonur guðs, þá kasta þér ofan því að rita þér. Hann vil fela þig englið sínu, þarna er satan að vitna í sálmana. Þið finnir þetta í sálmanum og þeir munu bera þú að hendur sér svo að þú steytir ekki fótinn við steini. Sjá hvernig Jésús brást við. Aftur sagði hann sem sagt, ekki, já, rita þér, ekki skalt þú freista drottins guðs þíns. En tekur djöfullina með sér og nú upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Sjáum við hvað hann er að gera? Hann hefur stólið þessari sköpun og hendi skaparans og þannig var Kristus skapari sjálfur og býst þess að gefa honum það. Með hvaða skilir því ef þú fellur fram sem það allt saman ef setningar hjá Satan ef þú fellur fram og tilbyrðu mig þarna er Satan rétt líst hann þráði þessa tilbyrðslu munið eftir því hérna í þriðja kvöldi í námskeiðinu hann vildi setjast í veldistól Guðs og vera ofar öllum og setjast að yst í norðri segja spámennirnir Ezekiel og Jesaja og nú hafði hann tækifæri en þú bara krýpu hér niður og tilbyðu mig þannig að fletti Satan ofan af sjálfu sér en alltaf brást Jésús við á sama hátt er að sagði rita þér drottin guttinn skalt þú tilbyðu þjónu honum einu sko þannig er Kristur að segja ég er drottin ég er guttinn ég er skapari þinn þú átt að tilbyða mig alveg svo þú gerðir upp á himni mæstuður Og eitthvað slíkt þessu er hann að tala við þessa sköpuðu veru sem Satan er. Þá fór djöfulli frá Jésu og englar komu og þjónuðu honum. Ef að þið viljið fá samvistir og samfélag heilara engla, skuliði bregðast við eins og Jésús. Vitnið við ritningarnar. Lærið að þekkja biblíuna. Og notiði orguðus ykkur til varnar. Hvað sagði Páll í fyrsta textanum í kvöld sem við lásum? Klæðist alvætni Guðs. Það er orði. Þarna var Jésús alklæddur orði Guðs. Hann dyrðist ekki að rökræða eða þrasa við djöfulinn. Svo að svari við þessari spurningu nr. 4 er hver freistaði frelsarans auðvitað var það Satan.
2: Útvarpaðinn Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Einhver tekur eftir. Þú ert Guð sem sér, fyrsta Mósebók, 16. kafli, 13. vers. Erla bjó andspænis fallegri gamalli höll. Þar var mjög fagur trágarður sem hana langaði svo mikið til að fá að fara inn í og sjá öll indælu blómin. En þar var gamall garðyrkjumaður sem var svo strangur á svipinn að hún hélt að hann lofaði engum börnum að koma inn fyrir girðinguna. Dag nokkur sá Erla að þessi stranglegi garðyrkjumaður var farinn. En í staðinn var kominn glaðlyndur og blíðlegur maður sem var að reyta illgresi. Heldur að hann mundi lofa okkur að fara inn og skoða blóminn, sagði Erla við Lovísu systur sína. Ómi langara. Sjá blómin, kallaði Lovísa og finna ilmin af þeim. Erla fór fast upp að hliðinu og horfði inn. Hinn blíðlindi garðyrkjumaður leit upp frá vinnu sinni. Sæl börnin góð, sagði hann og brosti til þeirra. Okkur langa svo mikið til að sjá blómin þarna inn í garðinu, sagði Erla, eins kurteislega eins hún gat. Og Lovísa brosti svo blítt til hans, að spékopparnir komu í ljós á kinnunum hennar. Gerið svo vel, komi beint inn, sagðan, þið megi fara eftir þessum gangstíg og þá getið þið séð þau öll, en þið megið ekki slít upp neinn blóm, því að þá myndi eigandinn verða reiður. Það eru mörg börn í garðinum til að skoðan og þau hafa öll lofað að vera varkár og skemm ekki neitt. Ó, þakka þið fyrir, sagði Erla, og ljómaða gleði. Við munum ekki skemma neitt. Erla tók í hönd Lovísu og svo fóru þær tvær litlu systur hinn yndis fagra garð. En að lokum leittist Lofi að vera leitt við hönd systur sinnar svo hann sleit sig lausa og hljóp á undan og fór inn í rósadeildina. Allt í einu heyrði Erla kall. Það virtist vera rödd Lovísu. Hún hljóp þangað og sjónin sem fyrir augu hennar bar kominni til að nema staðar og stara orðlaus á Lovísu. Því að þar var rósum stráðum allan gangstíin. Það lágu rauð, gul og bleik blómablöðum allt. Hafði Lovísa tekið rósirnar og rifið þær í sundur? Lovísa, hvað hefurðu gert? Kallaði Erla í örvæntingu. Það var broddur sem stakk mig, sagði litla stúlkan og rétti fram særða fingurinn. Ó, Lovísa, hvað eigum við að gera, hvíslaði Erla. Sjáðu all fallegu blómin sem þú hefur skemmt, hvað ætli maðurinn segi? Lovísa virtist ekki skilja neitt af þessari eyðileggingu. En Erla vissi að þetta myndi verða í síðasta sinn sem þær fengja komin í þennan fallega garð. Allt í einu flögun í hug að ef þær flýttu sér í burtu, eins fljótt og þær gætu, myndi garðyrkjumaðurinn ekki fá að vita hver hefði eyðilagt blómin hans. Hann myndi jafnvel halda að önnur börn hefði gert það. Hún þreif í hönd Lovísu og hljóp í áttina að hliðinu. Við skulum flýta okkur allt hvað við getum á þeirra nokkur tekur eftir þessu. Þegar þær komu að hliðinu, var garðyrkjumaðurinn að reyta arfa í blómabeðunum. Hann sneri sér í aðra átt svo að Erla vissi að þær gætu komist framhjá óséðar. En einmitt þegar þær voru að fara út hliðið, mundi hún eftir því að einhver hafði séð þær. Einhver sem alltaf vakir yfir heiminum, daga og nætur áriðum kring. Einhver sem myndi hryggjast ef börnin hans svikjust Erla nam staðar allt í einu. En ef hún nú segði garðyrkjumanninum frá þessu, myndi hún aldrei framar fá að fara inn í garðin. Hún hikaði, en ekki lengi. Herra garðyrkjumaður, sagði hún í lágum rómi. Mér leiðist voðalega mikið. Hvað er að? Spurði hann alveg undrandi. Og þá sagði Erla honum allt. Lovísa er svo lítil að hún skilur ekki að hún má ekki skemma rósirnar. Komdu og sýndu mér þetta, sagði hann.
Erla hljóp á undan og stökk upp tröppurnar og benti á öll blómablöðin sem lágu þar. Síðan leit hún upp í andlið garðyrkjumannsins. Hann leit alls ekki út fyrir að vera reiður. Hann brosti til hennar. Erla skildi hvorki upp né niður í þessu. Litla systir þín sleit ekki upp þessi blóm, sagði hann. Þetta voru gömul blóm sem ég klifti af í morgun til þess að knúparnir gætu sprottið betur. Þú hefðir ekki þurft að hafa neinar áhyggjur og hræðast litla ungfrú, en ég samt glaður yfir því að þú var svona heiðarleg lítil stúlka. Þið systurnar megið komað hingað til að skoða blómin eins oft og eitthvað langar til. Ó, þakka þér fyrir, sagði Erla og augu hennar ljómuð á gleði. Aðeins nokkrum augnablikum áður hafði allt verið svo leiðinlegt og nú var allt í besta lagi. Allt vegna þess að ég mundi eftir Jesú, hugsa hún með sjálfu sér. Þið ættu líka alltaf að muna eftir því að Jesú sér allt. Það mun hjálpa ykkur í hinu daglega líf ykkar. Þegar þið er að læra leksíurnar og þegar þið er að leika ykkur og í öllu sem þið gerið.

Gleraugun hennar Silvíu. Ef það var eitthvað sem Silvía myndi aldrei vilja gera, það var að þurfa að ganga með gleraugu. Þekki þið ganski einhvern með gleraugu? Á ég segi eitthvað leyndamál. Hún fyrirleit stúlkur alveg sérstaklega sem þurfti að nota gleraugu. Og það var nú ekki fallegt að hugsa svoleiðis, það? Hún hélt að gleraugu eyðilegðu útlit þeirra og gerði þær bara svona venjulegar og eitthvað heimilislegar hvað svo sem það Allt að hún leit í spegil á sitt fallega andlit þá hugsa hún það hvaða yrði nú hræðilegt ef hún þyrfti að nota gleraugu. Það var nú það versta sem gæti komið fyrir hana. Haldið þið það? En svo einn daginn kom áfallið. Úff, öll gleði hvarf úr lífinar svona eins og að smella fingri og hún hélt hún geti aldrei aftur orðið hamingjusöm hún í. Kennarinn hennar hafði sendt hana heim með orðsendingu þar sem henni var bent á að láta kíkja á augun hennar og láta prófa þau. Því hún hélt á bókum svona nálagt andlitinu bara alveg svona upp nef og það nú ekki nóg gott. Ekki hafa svona miklar áhyggjur, sagði mamminar, eftir hún las með hann. Það ekkert vandamál að láta prófa augun og veistu, það heldur ekkert sárt. En mamma, ekki heldur ég þurfa að ganga með gleru. Saug Silvi upp í nefið. Ég bara geta ekki, ég bara gæta ekki. Sko það vitum við ekki, elska mín. Við skulum bara fara og athuga. Það það eina. Og það það besta sem við getum gert. Þær drifu sig til augnlæknis. Hann var ósköp góður og nærgætin og prófaði augun með alls konar skrýtnum tækjum. Silvía varð að viðkynna að þetta var bara ekkert vont. En ágjör hennar augsu þegar hann var alltaf að setja nýtt og nýtt gler í tækið. Allan tíma vona hún að hann segði bara augun hennar væri í himnalagi eða þau væru bara dálítið þreytt og þyrftu bara smá hvíld. En núna var hann að prófa gleraugun alveg eins og hún þyrstu þau samt sem áður. Þegar að skoðunum var lokið, sneri augnlæknir sér að mömmu og sagði hún þarnast svo sannarlega gleraugna og hún hefði átt að vera búin að fá þau fyrir töluverðum tíma síðan. Mamma var alveg sammála og þær fóru og Silvía var alveg foxill og reiði framan af reiði. Ég ætla ekki að nota þau mamma, ég gera það sko ekki. Ég að segja þér það. En Silvía, þú þarft á þeim að halda, sagði mamminar fallega. Þau munu hjálpa þér svo mikið. Þú mun geta að fara að lesa meira og miklu auðveldar og kannski þú fáir ekki eins oft höfverk. Ég alveg sama, sagði Silvía. Ég vil frekar á að höfverk heldur en að vera með ljót, gömul gleru og láta mig líti út fyrir að vera gömul og ljót. Já, Ég veit nú ekkert það, sagði mamma brosandi. Ég hef nú séð fullt af fólki með gleru sem lítur svo ljómandi vel út og heilsa þín skipti nú meira máli en útlít góða mín. En Silvi langaði ekkert að liða betur með einhver gleru og búin að taka ákvörðun og ætlaði ekki að fá gleru og ekki að nota þau. Ó, ég vildi geti náði rassin á þessum sem fann gleru. Ég myndi sko, hún var alveg brjáluð. Þú myndir nú verða ferðast langa, langa leið, 100 mílur og 100 ár. Kinnverar eru heldur þeir fyrstu sem notuðu gleru. Það stendur í einhverju bók að hinn mikla hetja Konfúsíus gaf par af glerun til fátæks manns og önnur sagði frá Kína segi frá ríku manni sem gaf bestu hestunu sinu gleru. En þau hafa bara verið skraut, saldið það ekki. Fólki nota þeim svo skraut. Skraut, sagði Silvía. Ha? Og saug upp í nefa þessu hugsandi. Nota þennan hrylling fyrir skraut. Piff. Það nú fullt af fólki sem hefur gert það, sagði mamma. En venjuleg auðvitað eru þau notu til að hjálpa fólki að sjá betur. Maðurinn sem á hrósi fyrir þessa hugmynd heitir Roger Bacon og hann skrifaði árið 1276 og sagði þá að gleraugu væri góð fyrir þá sem eru gamlir og hefði ekki góða sjón. En mamma, ég ekki gömul. Nei, ekki mjög, sagði mamma og brosti. En leið mér að klára söguna, sagði mamma.
Sá fyrsti sem bjóðu til í Evrópu talin hafa verið ítala nafni Salvino Diarmante af Flórens. Það stendur á legsteinum hans og þar stendur líka Guð fyrirgefi honum syndir hans. Syndir hans, sagði Silvía. Hvað, fyrir að búti gleruðu þá? Nei, sagði mamma hlæti, ekki það. Vinnan hans var mikil blessun fyrir fólk. Mörgum árum eftir þetta var gleraugnasmið mikil iðin eins og skósmið og tríðin. Linsu voru settar umgerðir og seldar á götunni og sá sem kefti sér gleruðu valdi sér eitthvað sem hendaði. Í þá dag var enginn til að prófa augun í fólki, engi svona sjóntækjafræðingjar. Að lokum voru gleruðum Silvíu tilbúin, Silvíu og mamma hennar fór og sóttu þau. Hún mátaði þau gaumgefilega, Silvíu tók strax eftir hvað allt var kristalpert í kringum hana. Hún tók upp bók og sá það var auðvelt að lesa núna. Mamma, af hverju þetta svona? Veröldinu varð alveg ný hjá henni Silvíu. Hún hefði aldrei að sé svona vel. Hún Silvía hafði ekki gert sér grein fyrir því hversu mikla byrði hún var búin að bera. Ó, í því líkri þóku sem var búin að vera í allt of lengi. Hún var svo ánað hvað allt var miklu skýrra að hún glemdi alveg að kíkja í spegil og sjá hvern hún liti út. Já, eða í svona klukkustundi eða tvær. Svo loksins þegar hún leita sjálfa sig í speglinum varð hún alveg hissa. Hvað? Ég lít bara ekkert ill út, ég bara voða flott eftir allt saman, hugsaði hún. Svo við skulum muna að það eru allir í kringum okkur að klíma við einhver vandamál stór og smá. Og ef einhver að stríða ykkur einhver tíman, þá það yfirleitt af því að þeim líður ekki vel sjálfum. Og leið og þið muni það, þá getið þið verið skilningsrík og litið á björtu hliðina. Það ekki? Ef einhver sér nefnilega eitthvað við ykkur sem honum eða henni líkar ekki við, þá það allt í lagi. Við erum öll fallega einhverju leiti hver á sinn hátt og við erum með marga góða kosti. Og við skulum líka sína öðrum það með fallegri framkomu.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Áttundi kafli. Lögmálið er andlegt. Ég er ekki komin til þess að niður brjóta, heldur til þess að uppfylla. Það var Kristur sem í þrumum og eldingum kunngjörði lögmálið á Sínaði fjalli. Dýrð Guðs hvíldi sem eyðandi eldur yfir tindi þess og fjalli lék á reiðiskjálfi fyrir augliti drottins. Með andlitin beðið til jarðar höfðu Ísraelsmenn með ótta og miklum hátíðleik hlustað á birting hinna heilugu boðorða lögmálsins. Hversu ólíkt þetta varðvís er átti sér stað á sælufjallinu. Undir sumar himninum, þar sem ekkert nema fugla söngurinn rauf kyrðina, útlistaði Jésús meginreglu ríkisins. En hann, sem á þeim degi talaði mál kærleikans til fólksins, var að útskýra fyrir því meginreglurnar í því lögmáli sem var kunngjört á Sínaði. Á þeim tíma sem lögmálið var gefið hafði Ísrael er var í mikilli niðurlægingu vegna langvarandi þrældóms í Egyptalandi mikla þörf fyrir að fá skilning á hátign og mikilleik Guðs. En hann birtist þeim þó ekki síður sem kærleikans Guðs. Drottinn kom frá Sínaði og rann upp fyrir þeim og segir. Hann lét ljósið skína frá Paranfjöllun og kom frá hinum helgu 10.000. Eldingarnar í hægri hendi hans voru þeim til varnar. Já, hann elskar sinn líð. Allir hans heilugu er í hans hendi. Og þeir fara eftir leiðsögu þinni. Sérhver þeirra meðtekur af orðum þínum. Það var Móse sem Guð opinberaði dýrð sína í hinum óviðjafnalegu orðum er hafa verið hinn mikilsmetni arfur trúaðara á öllum tímum. Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefi misgjörðir, afbrot og syndir. Önnu Mósebók, 34. kafli, vers 6 og 7. Lögmálið sem var gefið á Sínaði var yfirlýsing meginreglur kærleikans. Það birti mönnunum á jörðinni lögmál himinsins. Það var gefið fyrir milligöngu mann, talað af honum sem hefur mátt til þess að beygja hjörtu mannana til hlýðni við reglur þess. Guð hafi gjört kunnugt markmið lögmálsins þegar hann sagði við Ísrael. Helgir menn skulu þér vera fyrir mér. Önnu Mósebók 22. kafli vers 31. En Ísrael hafði ekki séð eða skilið hið andlega eðli lögmálsins og allt of oft var það þannig að hinn svo kallaða hlýðni þeirra var einungis innifalin í því að halda helgisiðina og hinar ytri reglur í stað þess að beygja hjartað undir yfirráð kærleikans. Þegar Jésús í framkomi sinni og starfsemi hélt fram hinum heilugu, mildu og föðulegu eiginleikum Guðs við mennina og benti á hversu einskisverð svo hlýðni er sem einungis er innifalin í útfortis Guðsdýrkun, þá gátu leiðtoga gyðinga hvorki fallist á orð hans né skili þau. Þeir álitu að hann legði ekki nógu áherslu á kröfur lögmálsins og þegar hann hélt fram við þá því sem var einmitt kjarni þeirra þjónust er Guð hafði fyrirskipa að þeir skildu framkvama. Litu þeir einungis á hið ytra og sökuðu hann tilraunir til að kollvarpa lögmálinu. Jesús talaði með gætni og stillingu en með alvöru og krafti sem hreyf hjörtu fólksins. Árangurslaust vonuðust þeir eftir því að heyra hann endurtaka hinar dauðu erfikenningar og ströngu kröfur fræðimannana. Þeir undruðust mjög kenning hans því að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteus 7. kafli vers 28 og 29 Farisearnir tóku eftir því að hann hafði allt aðra aðferð við að kenna heldur en þeir höfðu. Þeir sáu að sannleikurinn í hreinleika hans og fegur og með hennum djúpu og mildu áhrifum læsti sig inn í hug og hjörtu margra. Hinn guðdómlegi kærleikur og viðkvæmni frelsarans dró hjörtu mannana að honum. Lærifeðurnir sáu að kenning hans ónýtti megin þátt þeirra uppfræðslu er þeir höfðu veitt fólkinu. Hann reif niður milliveggin sem stuðlaði því að ala dramb þeirra og einangrunar hugsun og þeir óttuðust að ef hann fengi að halda ánfram eins og hann var byrjaður, þá myndi hann draga líðin algjörlega frá þeim. Þeir báru því megnan óvildar hug til hans og vonuðu að fá tækifæri til að snúa huga fólksins í gegn honum og á þann hátt að gjöra þeim mögulegt að hann yrði dæmdur að ráðinu og svo lífláttinn. Þegar Jesús var á fjallinu höfðu njósnara nánar gætur á honum og þegar Jesús útskýrði megin nánar gætur á honum og þegar Jesús útskýrði meginreglu réttlætisins, létu farisearnir hvíla

Það er skapari mannana og löggjafi er segir að það sé ekki áform sitt að draga nokkuð úr lögmálinu. Allt í náttúrunni frá hinni minnstu frumu og til hnattana í himingeimnum er háð vissum lögum og regla og samræmi náttúrunnar er komið undir því að þessum lögum sé hlýtt. Þannig eru og hinna miklu meginreglu réttlætisins sem skepnar til að stjórna lífi allra skynsemi gætra vera og velferði alheimsins er undir því komin að þessar grundvallar reglur séu haldnar. Guðs lög voru til áður en þessi heimur var til. Englarnir láta stjórnast á þessu megin reglum og til þess að þessi jörð geti verið í samræmi við himinin verða mennirnir einni að hlýða þessum guðdómlegu fyrirskipunum. Kristur birti manninum boðorð lögmálsins í Eden þegar morgun stjörnirnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Job 38 vers 7 Það var ekki ætlunarverk Krist hér á jörðinni að ónýta lögmálið, heldur að koma mönnunum til að hlýða því fyrir náðarverk andasins. Þegar lærisveitin sem drottin elskaði og sem heyrði orð Jesu á fjallinu ritaði löngu seinna, knúður af heilugum anda, þá talaði hann um lögmálið þannig að það hefði ævarandi gildi. Hann segir að syndin sé lagabrot og að hver sem synd drýgi lagabrot. Fyrsta Jóhannesarbréf, þriðji kafli, vers 4. Hann sýnir skýrt fram á að það lögmál sem hann á við er gamalt boðorð sem þér hafið frá upphafi. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 7. Hann talar um það lögmál er var til þegar þessi heimur var skapaður og var endurtekið á Sínaí fjalli. Þegar Jesús talaði um lögmáli, sagði hann, ég er ekki komin til þess að aftaka, heldur til að fullkomna. Hann notar hér orðið fullkomna í sömu merkingu og þegar hann sagði við Jóhannes skýrara að það var ætlunarverk sitt að fullnægja öllu réttlæti. Matteus 3. kafli og 15. vers. Það að skilja að uppfylla kröfur lögmálsins út í ystu æsar til þess að geta eftirláti öðrum dæmi fullkomina hlýðni við vilja Guðs. Það var ætlunarverk hans að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Jesaja 42, vers 21. Hann átti að sýna fram á hið andlega eðli lögmálsins og halda fram hinum víðtæku meginreglum þess að gjöra skýrt fyrir mönnunum hið ævarandi gildi þess. Kristur, sem hinni göfulindustu og hófæristu meðal mannana, eru aðeins sem óljós endurspeglun af hann, sem Salomon knúður af Guðs anda sagði að bæri af 10.000 og væri allur yndislegur. Ljóðaljóðin 5. kafli, vers 10-15. Og sem Davíð er sá hann í spámanlegri sín sagði fegurri ert þú en mannana börn. Sálmarnir 45:3. Jesús sem er ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans. Frelsarinn, hann var lifandi ímynd Guðs laga meðan hann dvaldi hér á jörðinni og framkvæmdi máttar og náðarverk. Í lífi hans kemur það skýrt fram að hinn himinborni kærleikur Þær megin reglur komið í ljós hjá honum, mynda grundvöll hinna ævarandi réttlætis laga. Þangað til himin og jörð líðandi lok, sagði Jesús, mun ekki einn smá stafur eða einn stafkrókur lögmálsins undir lok líða, uns allt komið fram. Með því að líða sjálfur lögmálnu staðfesti Jesús það að það eigi unnt að breyta því og hann sannaði að fyrir náðar aðstoð hans sérhverjum Adam sinu og dóttur undan hlýða því fullkomlega. Kristur sagði á fjallinu að ekki myndi einn smá stafur lögmálsins líða undir lok uns allt væri komið fram. Allt það áhrærir mannkynið. Allt það áhrærir frelsuna áformið.

Hann kennir ekki að lögmálið muni nokkur tíman verða afnumið. Hann horfir fram til hinna síðustu tíma í sögu mannkynsins og fullvissar okkur að þanga til sá tími komin. Muni lögmálið verða í sínu fullu gildi. Svo að enginn skildi ætla að það væri köllin hans að afnema boðorð lögmálsins. Meðan himinn og jörði eru við líði, munur meginreglu Guðs lögmáls vera við líði. Réttlæti hans mun eins og fjöll Guðs vara sem blessunar uppspretta veitir straumum til að endurnæra jörðina. Þar lögmál drottins fullkomið og því óumbreytanlegt, ómögulegt fyrir synduga menn að uppfylla kröfur þess í eigin kröftum. Því var það að Jésús kom sem frelsar okkar. Það var köllin hans að hjálpa mönnunum til að komast í samræmi við meginreglur hinna himnesku laga með því að gjöra þá hlutakandi í guðlegu eðli. Þegar við höfnum syndinni og meðtökum Krist sem frelsar okkar, gjörum við lögmálið háleitt. Páll Postuli spyr, gjörum við þá lögmálið að engu með trúni? Fjarri fer því. Heldur staðfestum við er lögmálið. Rómverabréfi 3. kafli vers 31. Fyrirheit hins nýja sáttmála hljóðar þannig. Lög mín vil ég gefa í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10. kafli vers 16. Fyrir myndun að þjónustan bent á Krist sem það Guðs lamb bera skildi synd heimsins. Átti að hætta við dauða hans. En þær réttlætis grundvallar reglur sem í 10 boðorðunum eru jafn óumbreytanlegar og Guðs eilífa hásæti. Það ekki eitt einasta boðorð afnumið, ekki einn bókstafur eða stafkrókur breyttur. Þær megin reglur manninum voru gjörðar kunnar í paradís sem hið mikla lögmál lífsins munu finnast óbreyttar í paradís endurskapari. En þegar etin stendur í annarsinn í blóma sínum á jörðinni, þá mun kærleiks lögmáli Guðs verða hlýtt af öllum. Orð þitt varir að eilífu. Það stendur fast eins og himinin. Verk handa hans trúfest og réttvísi. Öll fyrirmæli hans áræðileg, öruggum aldur og ævi. Framkvæmd í trúfesti og réttvísi. Fyrir löngu hef ég vitað reglur þínar að þú hefur grundvallað þær að eilífu. Sálmarnir 119, vers 89, kafli 111, vers 7 og 8 og kafli 119, vers 152. Hver sem þið brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir mönnum það, Hann mun verða kallaður minnstur í himnaríki. Það að skilja. Hann kemst þangað ekki. Því að sá sem brýtur viljandi eitt boðorð heldur ekkert af þeim í anda og sannleika. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atri, þá hann orðin segur við öll boðorð þess. Jakobsbréfið annar kaflu 10. vers. Syndin ekki fólkin í stærð óhlýnisverksins, heldur í því að víkja frá augljósum vilja Guðs í hversu smávægilegu atrið sem Því þetta sýnir að hjartað enn ekki laust við syndina. Það tvískipt í þjónustu sinni. Maður afneitar Guði og rísi gegn lögum ríkis hans. Ef mennirnir hefðu frjálsræði til þess að víkja frá kröfun drottins og ákveða sjálfur skyldur sínar, þá myndi verða mikið af margskona reglum, sniðnum eftir vild einstaklingsins og stjórnin myndi verða tekin úr höndum drottins. Vilji mannana myndi ráða og Guðs háleitu og heila í vilji, kærleiks ráðstöfin hans, áhrærandi það sem hann hefur skapað, myndi verða lítilsvirt og látin sitja á hakanum. Í hvert sinn mennirni ganga sína eigin götu, Rísa þeir gegn Guði. Þeir komast ekki inn í himnaríki vegna þess að þeir í ósamræmi við reglur himinsins. Með því að láta Guðs vilja lúta í lægra haldi, ganga þeir í lið með Satan sem óvinu Guðs og manna.
Það ekki aðeins nokkur hluti Guðs orð sem mönnunum ætlað að lifa af, heldur allt orð hans. Án hættu getum við ekki lítilsvirt eitt af orðum hans, hversu þýðingalitið sem það kann að vera í okkar augum. Það ekki neitt það boðorð til í lögmálinu að það miði eigi að velferð mannana og hamingju bæði í þessu lífi og hinu komandi. Þegar mennirni framganga í hlýðni við lögmál Guðs, þá þeir umlugtir varnargarði, verð þá fyrir hinu illa. Sá sem brýtur skarð í þennan varnargarð, þó ekki sénum á einum stað hefur gert hann ónýtan til varnar, því að hann hefur opnað óvinnun leið og hann fyrir inn fyrir múrin og kemur til vegar tjóni og eyðingu. Með því að dirfast að brjóta móti Guðs vilja í einu atriði, opnið okkar fyrstu foreldrar óhaminginni leið, svo hún steiftist sem flóð alda yfir heiminn. Hver sá sem fer að dæmi þeirra, mun og skera hið sama upp og þau gjörðu. Það kærleikur Guð sem liggur til grundvallar sérhverju boðorði í lögmáli hans og sá sem víkur frá boðorðanum stuðlar að sinni eigin óhamingu og eyðingu. Níundi kafli Ef réttlæti yðar tekur ekki langt fram yfir réttlæti fræðimannana og fariseana, komist þér alls ekki inn í himnaríki. Fræðimennirnir og fariseanir höfðu saka bæði Jésús og lærisvenna hans synd væri í því fólkin að þeir færu ekki eftir ákvæðum lærifeðrana. Lærisvennarnir höfðu oft verið rauna mættir og órólegir vegna ásakana og ávítana af þeirra hálfu þeir höfðu verið vanir að bera virðingu fyrir sem andlegum leiðtogum. Kristur fletti ofan af þessum blekkingum. Hann sýndi fram á að það réttlæti sem þeir mátu svo mikils væri einskins vert. Gyðingaþjóðin hafði álitið sig vera hið sérstaka, drottni velþóknarlega hlýðna fólk. En Kristur sýndi fram á það að trú þeirra var alls ekki hinn sálu hjálplega trú. Öll svo guðhræðsla sem þeir hrósuðu sér af, allar erfi kenningar og mannasetningar, já einni hlýðni þeirra við hinnar ytri kröfur lögmálsins, megnuðu ekki að helga þá. Þeir voru ekki hreinir í hjarta, neða göfugur eða kristilegir í lunderni. Lögmálstrú megnar ekki að koma sálunni í samræmi við Guð. Hinn strangi, ómildi rétt trúnaður fariseana eins og hann var, laus við iðrun, viðkvæmni og kærleika, var einungis ásteytingar steitt fyrir syndara. Þeir voru eins og saltið hafði dofnað því að áhrif þeirra höfðu ekkert að í sér varið gæti heiminn skemmdum. Hinn eina sanna trú sú sem starfar í kærleika og hreinsa sálina. Hún sem súrdeig breyti lundherninu. Allt þetta hefði gyðingarnir átt að vera búnir að læra af uppfræðslu spámannana. Nokkrum öldum áður en þetta var hafði hróp sálarinnar réttlætingu hjá Guði brotist fram í orðum og fengi svar fyrir munn Míka spámanns. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir, árskamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10,000 olíulækja? Hann hefur sagt þér, maður, hvað gott sé og hvað heimta drottinn annað að þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítilæti fyrir guði þínum. Míka, 6. kafli, vers 6-8. Hósea spámaður hafði bent á það í hverju farisea hátturinn fólkin þegar hann sagði. Ísrael var grósku mikill vínviður. Hvers ávöxtur líkist sjálfu trénu? Hósea, 10. kafli, vers 1. Meðan gyðingarnir létust vinna fyrir Guð unnu þeir í raun og veru sjálfum sér.
Réttlæti þeirra var ávöxturna tilraunum þeirra til að halda lögmáli samkvæmt þeirra eigin hugmyndum og í eigin hagsmuna skyni. Og því gat þessi ávöxtur ekki orði betri en þeir voru sjálfir. Með tilraunum sínum til að helga sjálfa sig reyndu þeirra framleiða hreint af óhreinu. Lögmál Guðs er eins heilagt og hann sjálfur er heilagur. Eins fullkomið og hann er fullkomin. Það sýni mönnum réttlæti Guðs. Mönnum er ómögulegt að halda lögmálið í eigin kröftum því að manns eðlið er spilt, afmyndað og gjör ólíkt lundernin Guðs. Verkins eigingjarna hjarta eru óhrein og allt réttlæti vort er sem saurgað klæði. Jesaja 64, vers 5 Með því að lögmálið er heilagt gátu gyðingarnir ekki öðlast réttlæti fyrir sínar eigin tilraunir til að halda það. Lærisveina Krist verða öðlast réttlæti sem er ólíkt réttlæti farisæðana eftir eiga að fá inngöngu í ríki himnana. Guð gaf þeim kost á fullkomnu lögmáls réttlæti í syni sínum. Ef þeir vildu ljúka upp hjarta sín og veita Kristi viðtöku, þá myndi kærleiku Guð sem er sjálft eðli hans taka sér bústað í þeim og ummynda þá til hans eigin myndar og á þann hátt myndu þeir fyrir hinna óverðskulduðu gjöf Guðs öðlast það réttlæti sem lögmáli krefst. En farisæðarnir höfnuðu Jesu. Því vegna þess þeir þekktu ekki Guðs réttlæti en leituðust við að efla sitt eigi réttlæti, vildu þeir ekki lúta Guðs réttlæti. Rómverjabréfið 10. kafli og 3. vers. Jesús fór lengra í því að sýna tilheyrendum sínum hvað það gildir að halda boð Guðs. Hann sýndi þeim fram á að það er undir þessu komi hvort þeir geta öðlast lundernin Krist. Því að í honum opinberast Guð daglega fyrir augum þeirra. Hver sem reiðist bróði sínum verður segur fyrir dóminum. Drottinn hafi sagt fyrir munn Móse, þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera nýja langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þriðja Mósebók 19. kafli, vers 17 og 19. Þau sannleiks atrið sem Jesús hélt fram voru hinn sömu sem hann hafði kennt fyrir munn spámannana. En þau voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar hjartans og elskust til syndarinnar. Orð frelsarans sýndu tilherundum hans fram á það að þegar þeir fyrirdæmdu aðra sem yfir tröðslu menn, voru þeir innsekir sjálfur með því að þeir ólu hatur og öfund í hjartanu. Hinu megin við vatnið, beint á móti þar sem Jesús var ásamt mannfjöldunum, var hér aði basan. Það var afskekt og klettaskorurnar og skóuþáttu hæðirnar höfðu lengi verið aðsetustaður alls konar glæpamanna. Frásagnir rán og morð er framið hafi verið á þessum stað var fólkinu í fersku minni og margir voru ákafir í því að fyrirdæma þessa misgjörðar menn. En sjálfur voru þeir ástríðu fullir og deilu gjarnir. Þeir báru rammasta hatur til undir okkar að sinna Rómverja og fannst að þeir hefðu rétt til að fyrirlíta alla aðra menn. Jafnvel sína eigin landa sem ekki voru samþykkir skoðunum þeirra í öllu. Í öllu þessu brutu þeir lögmálið sem segir, þú skalt ekki morð fremja. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og þetta kom honum til að myrða Guðs son. Hver sá sem elur þykki og óvild hefur sama hugafar og ávöxtu þessir dauðin. Í hinu hatisfulla hugafari leynist hinn illa athöfn eins og jurtin í fræinu. Hver sem hatar bróðið sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft lífi sér varandi. Fyrsta Jóhannes bréf 3. kafli, vers 15. Hver sem segir við bróðið sinn? Bjáni. Verður segur fyrir ráðinu.
Með því að gefa son sinn til endurlausnar mönnunum hefur Guð sýnt hversu mikils hann virðir sérhverra manns sálu og hann gefur engum manni heimil til að tala fyrirlitlega annan. Að vísu kunnum við að finna galla og veikleika hjá þeim sem við umgöngumst, en Guð lítur á sérhverra sálu sem sína eign. Sem sína eign vegna þess að hann hefur skapað hana og í tvöföldum skilningi vegna þess að hún keypt með hinu dýrmæta blóði Krists. Allir voru skapaðir í hans mynd og jafnvel þeir sem dýfst eru soknir eiga að mæta virðingu og nærgætni í allri meðferð. Guð lætur okkur bara ábyrgð jafnvel á aðeins einu lítils virðingar orðum sálu sem Kristur gaf líf sitt fyrir. Því að hver gefur þér yfirburði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið, hví stærið þú því þá á, eins og þú hafir ekki þegið? Fyrra Korintubréfið, 4. kafli, vers 7. Hver ert þú sem dæmir annarlegan þjón? Hann stendur og fellur herra sínum. Rómverjabréfið, 14. kafli, vers 4. Hver sem segir, þú heimskingi, á skilið að fara í eldsvítið. Í gamla testamentinu var orðið heimskingi nota til að tákna með einhvert sem var fallin frá, einhvert sem hafði selt sig hinu illa. Jesús segir að hver sem fyrirdæmi bróði sinn sem frá fallin eða sem Guðs afneitara verðskuldi sömu fyrirdæmingu. Kristur sjálfur dyrðist ekki að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadælu við hann líkama Móse. Júdas 9. kafli Hefði hann gjört þetta? Þá hefði hann gengið í lið með óvinunum því að ákærir eru vopn hins vonda. Í ritningunni kallast hann kærandi bræðravora. Jesús vildi ekki nota neitt af vopnum Satans. Hann mætti honum með orðanum. Drottinn refsi þér. Júdas 9. kafli Við eigum að fylgja dæmi hans. Þegar árekstur verður hjá okkur og óvinum Krists, eigum við eigi að segja neittir byrja vottum að við séum að borga fyrir okkur. Ný heldur nokkuð það sem lýsi háði eða ákæru. Sá sem guði munnur á ekki að tala orð sem höfðingi himinsins vildi ekki nota, hann átt í orðadeilu við Satan. Við eigum að fela guði allan dóm. Sæstu fyrstu bróðu þinn. Kærleiku Guðs gjörir meira en að halda manninum frá því að aðhafast það sem illt er. Hann framkvæmda sem meginregla. Lífandi uppspretta ávallt streymir öðrundi blessunar. Ef kærleiku Krists býr í hjarta okkar, þá það ekki einungis við að við lausir við að bera hatur til meðbræður okkar, heldur munum við leitast við að auðsýna þeim kærleika á sérhvern hátt. Jesús sagði, Ef þú ert að bera gáfu þína fram á altarið og minnist þess þar að bróðið þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skil gáfu þína þar eftir fyrir framan altarið og far burt. Sæstu fyrst við bróðið þinn og kom síðan og ber fram gáfu þína. Fyrir myndun af fórnirnar átti að sína trú þess sem fórnaði, sína að hann tryði því að hann væri orðin aðnjótandi Guðs náðar og kærleika fyrir Krists. En ef einhver talaði að hann tryði því að Guð hefði fyrirgefið honum og elskaði hann, en hugafar sjálfs hans væri kærleiksnautt, þá væri það einungis leikaraskapur. Ef einhver sem telur sig þjóna Guði gerir bróði sínu rangt til eða vinnur honum mein, þá gefur hann hlutaðeigandi ranga hugmynd lundernir Guðs og verður að kannast við yfirsjón sína. Hann verður að kannast við hana sem synd til þess að geta verið í samræmi við Guð. Bróðir okkar kann að hafa gjört okkur meira rangt til en við honum, en þetta gerir ekki okkar ábyrgð minni. Ef við, þegar við komum fram fyrir Guð, minnumst þess að einhver hefur haft á móti okkur, þá verðum við að skilja gáfuna, hvort sem það bæn, þakkagjörð eða sjálfsvilja fórn eftir. Og fara til bróður okkar
sem við erum ósátt við og í auðmýkt og játa synd okkar og byrja fyrirgefningar. Ef við höfum á einhvern haft haft að bróður okkar eða svikið hann, eigum við að greiða honum bætur fyrir það. Ef við höfum óavitandi borðið falskan vitnisburð. Ef við höfum haft orð hans rangt eftir eða spilt áhrifum hans, þá ber okkur að fara til þess ef við höfum talað hann við og taka aftur allt ranghermi okkar. Ef misætti bræðra á meðal væri ekki gjört heyrum kunnugt, en þeir töluðu máli sín á milli í fullri einlægni og í hreinskilni og með kristilegum kærleika, hver miklu illu myndi þá verða afstýrt. Hversu mörg beiskur rót er saurgar aðra, þá myndi verða að engu og hve innilega guðs börn myndi þá verða sameinuð í kærleika hans.

Tíundi kafli. Hver sem lítur á konu með gindar hug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Gyðingar starðu sig af siðgæði sínu og þeim stóð stuggur af hinum ýmsu siðum heiðingjana og margvíslega munaðalífi. Hinni rómversku embættismenn sem rómverska stjórnin hafi sent til gyðingalands voru sífellt hneyksli fyrir þjóðina. Því að þessir útlendingar fluttu með sér margar heiðinglegar venjur með svalli og ólifnaði. Í Kapernaum voru rómverskir embættismenn á ferðum stræti og vegi með hinar kátu hjákonu sínar. Og oft var þögnin, er ríkti á sjónum, rofin með söng og háreisti, þegar skemmtibátarnir runnu eftir spegilsléttum haffletinum. Fólki vænti þess að heyra Jesú tala ströng fyrirdæmingar orð yfir þessa stétt manna. En mikil varð undrun þeirra þegar það í þess stað heyrði hann tala orð er flöttu ofan af hinu illa í þess eigin hjörtum. Jesús segir að hversu leynileg sem gindin eða óhreinar hugsanir séu, þá sýni það að syndin ríki enn í hjartanum. Sálin er áfram í beisku gjalli og böndum óguðleikans. Sá sem leifir óhreinleikanum inngöngu í hjarta, dvelur við vondar hugsanir og horfir gindar augum. Getur í henni opinberi synd með allri hennar smán og beisku séð veruleika þess vonda sem hann hefur leynt í innstu fylsnu hjartasins. Það ekki á sjálfri freistingar stundinni þegar vera má að maður drýgi stórsynd sem hið illa kemur í ljós verðu til. Freistingin þroskar eða birtir einungis það sem eins og falin eldur í hjartanu. Eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu Þannig hann, því að þar eru uppsprettu lífsins. Orðskviðinni 23. kafli, vers 7 og 4. kafli, vers 23. Ef hægra auga þitt hneykslar þig, þá ríf það út og kasta því frá þér. Til þess að fyrirbyggja sjúkdómur breiðist út og valdi dauða, vill maður jafnvel vinna það til að missa hægri höndina. Og því fremur ætti maður að vera fús að sleppa öllu því stofnar lífi sálarinnar í voða. Fyrir fagnaðarerindið eiga sálir sem eru soknar í synd og eru þrælar Satans að frelsast til að geta fengið hlutdeild í hinu dýrlega frelsi Guðs barna. Áform Guðs ekki einungis það að frelsa frá þeim þjáningum sem eru óhjákvæmilegar afleiðingar syndarnar, heldur að frelsa frá syndinni sjálfri. Hinn óhreina spilta sál verður að hreinsast og umbreytast til þess að hún geti notið hilli drottins Guðvors og líkst mynd sonar hans. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns, allt það sem hann fyrirbjó þeim hann elska. Fyrra Korintubréf annar kafli og 9. vers. Eilíðin ein getur opinbert gjört það dýrlega takmark sem maður endurskapar eftir Guðs mynd getur náð. Til þessar háleitu hugsjónir geti ræst, verðum við að afsala okkur öllu því sem sálinni til ásteytingar. Það með samþykki viljans að syndin heldur okkur föstum tökum. Þessu að láta af sínum eigin vilja, líkt við það að rífa augað út eða sníða höndina af. Að beygja okkar vilja undir Guðs vilja í okkar augum oft sama sem að lifa lífinu sem örkumla maður. En Kristur segir að það sé betra að viljin og tilfinningarnar hljóti örkuml ef það mætti verða til þess að maður geti inngengi til lífsins. Það sem maður álítur óhamingju oft hinn mesti ávinningur. Guð uppspretta lífsins og við getum einungis haft lífið ef við honum sameinaðir. Aðskildi frá Guði getum við að vísu noti skammvinnrar tilveru en lífið höfum við ekki. Sá sem lifir eftir fýstnum sínum lifandi dauður. Það einungis þegar við felum Guði vilja okkar að honum mögulegt að veita okkur líf. Það einungis á þann hátt að meðtaka líf Guðs með því að koma til mín, sagði Jesús, að mögulegt að sigra þessar syndir
sem ég hef bent á. Veri getur að þér takist að leyna þeim í hjarta þínu og hylja þær fyrir mönnum. En hvernig ætlar þú að standast fyrir augliti Guðs? Ef þú heldur fast við þinn vilja og beygir hann ekki undir Guðs vilja, þá kýst þú dauðan. Guð er eyðandi eldur fyrir syndina hvar svo sem hún finnst. Ef þú kýst syndina og ert ófús að losa þig við hana, þá verður návist Guðs sem eyðir syndinni einnig að eyða þér. Það þarf sjálfs afneitun til að hlýðnast Guðs vilja, en það er að sleppa því sem lítilsvirði til að höndla það sem mikilsvirði. Láta þið tímalega fyrir hið andlega, hið forgengilega fyrir hið óforgengilega. Það ekki tilgangur Guðs að svifta okkur vilja okkar því að það einungis með því að beita viljanum að við getum framkvæmt það sem hann óskar af okkur. Við eigum að fela honum vilja okkar svo að við getum fengið hann aftur hreinsaðan og göfgaðan þannig að við viljum það sama og hann vill og séum honum svo saminæður að hann geti látið kærleika sinn og mátt streyma okkur. Hversu þungt og sárt sem það kann að falla hinu eigingjarna þrjóskufullu hjarta að beygja sig, þá það þó gagnlegt. Það var fyrst þegar Jakob fjall ósjálf bjarga og lamaður í arma engilsins og honum hlotnaðist trúar sigurinn og hann var kallaður Guðs höfðingi. Það var þegar hann var orðin haltur í mjöðminni að hinn vopnaði hér Esúa varð stöðvaður og Faró Hinn dramsami konungur beygði sér niður til að meðtaka blessun hans. Þannig varð einni höfundur hjálparæðsvors fullkomin gjörður með þjáningum og börn trúarnar urðu styrk, þótt áður væru þau veik og stöktu fylkingum óvina á flóta. Þannig geta og hinn er höldu ræn og hinn er máttförnu orðið eins og Davíð og Davíðs hús eins og engill drottins.

0: 34. sálmur. Ég vil vegsama drottinn alla tíma, ætti sér lof hans mér í munni. Sálmin hrósi sér af drottni, hinn hóværu skulu heyra það og fagna. Mikli drottinn ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því er ég hræddist. Líti til hans og gleðjist. Og andlit yðar skulu eigi blygðast. Hér er volaði maður sem hrópar og drottinn heyrir hann og hjálpar honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Fagnið og sjáið að drottinn er góður, sællessá maður er leitar hælis hjá honum. Óttist drottinn því er hans heilögu, því að þeir er óttast hann líða engan skort. Ungljón eiga við skort að búa og svelta eða þeir er leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn mín, hlýðið á mig, ég vil kenna þér ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þrái líftaga til þess að njóta hamingjunar, þá varfið tungu þína frá illu og varið þínar frá svikatali. Forðast illt og gjörðu gott, leitaðu friðar og leðu stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Augli drottins horfir á þá er illa breyta. Til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Ef réttláti hrópa, þá heyrir drottinn. Úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottinn er nálagur þeim er hafa sundurmari hjarta. Þeim er hafa sundurmarin anda, hjálpar hann. Margar eru raunir réttláts manns, en drottinn mun frelsa hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Ógæfa drepur ógvöðlegan mann. Þeir er hata hinn réttláta, skulu segir dæmdir. Drottinn frelsa líf þjóna sinna, engin sá er leitar hælis hjá honum, mun segur dæmdur.
1: Þú getur reitt þig á að Guðs starf sem unnið er eftir Guðs vilja mun aldrei skorta stuðning Guðs.
0: Þrítugast og sjötti sálmur. Rödd syndarans talar til hins guðlausa í fylsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjaðrar fyrir honum í augum hans og misgjörð hans verður uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðina munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta vel. Í hvílu sinni hyggur hann á tál. Hann fetar vonda vegu, forðast eigi hið illa. Drottinn Til himnana er miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem fjöll Guðs og dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín og Guð. Mannana börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af feiti hús þins og þú lætur þau drekka úr lækjum unasemda þinna. Hjá þér er uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát miskun þína haldast við þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá er hjartarheinir eru. Lát eigi fót hins hrokafulla tróða á mér né hönd óguðlegra hrekja mig burt. Þar er illgjörða mennirni fallnir, þeim er varpaðan koll og þeir fá eigi risið upp aftur.

0: starfa því nóttin nálgast. Morgun nokkur sveif engill yfir víðáttumikið engi með fallegum blómum. Lítil drengur lék sér þar í sólskíninu. Engillinn nam staðar hjá drengnum og mælti. Litla mannsbarn, langar þig ekki að gjöra neitt fyrir Jesum?
1: Jú, bráðum, svaraði drengurinn. En fyrst langar mig til að leika mér. Það er eins og snemmt og dagurinn er langur.
0: Því næst hélt hann áfram að leika sér. Hann elti fiðrildi og týndi blóm. Nokkrum árum setna heimsótti engillinn jörðin á ný. Nú var drengurinn komin í skóla. Engillinn mætti honum í dyrunum þegar kennslu var lokið þann daginn. Drengur minn, sagði engillinn alvarlegur í bragði. Dagurinn líður og þú ert ekki enn farin að gera neitt fyrir frelsara þinn. Enn er nógur tími, svaraði drengurinn, ekkert liggur á. Á skrifstofu nokkri situr miðaldra maður, niðursokkinn í stórar bækur. Engillinn kemur inn og segir, er nú ekki komin tími til að fara að vinna fyrir meistaran? Æ, ég hef svo mikið að gera, svaraði kaupmaðurinn. Ég þarf að sjá fyrir konu og börnum, ég verð að vinna mér peninga. Síðan skal ég vinna það vekk sem drottinn ætlast til að ég vinni fyrir hann. Nú sem stendur má ég bara ekki vera að því. Árin liðu, enn á ný vitjar engillinn jarðarinnar. Í þetta sinn mætir hann gömlum manni með staf í hönd sem stöylast á opinni gröf. Engillinn stöðvar hann. Vinur, viltu nú ekki gera eitthvað fyrir drottinn þinn og frelsara? Gamli maðurinn stynur þungan.
1: Æ, mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur. Mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur en nú er það orðið og seint. Nú er ekki tími til að gera neitt fyrir drottinn.
0: Gamli maðurinn stöylaðist áfram síðustu sporin að opinni gröfinni.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíhefti númer 23 og það ber yfirskriftina Spámenn og spádómar. Og þá mun ég lesa inngangin. Hann var skælbrosandi. Það var skol aldeilis frábær samkoma í kirkjunni í gær. Ræðumaðurinn var gestkomandi og reyndist vera mikill ræðuskörungur og spámaður. Og vinur mannsins brást við þessum tíðendum með því að spyrja hvernig veistu það að hann sé spámaður? Og maðurinn var hugsi stund og svaraði síðan Já, presturinn okkar kynnti manninn sem spámann, svo hann hlýtur bara að vera spámaður. Og hvernig getum við auðkennt sannan spámann? Er spádómsgáfan enn við líði nú að dögum? Og hvernig vitum við hvað satt? Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóða svona. Hvað hafði Jesús að segja þá spámenn sem kemur fram á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Matteus 24:11. Frammunu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og einnig í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Það er þetta því, Jóhann, að í fyrri textanum sem að þú varst að lesa,
0: Já.
1: Þá segir drottinn að það munu koma margir falsspámenn.
0: Já, einmitt.
1: Svo við mögum til með að gæta okkar.
0: Já, og það ekki spurning hvort, heldur.
1: Nei.
0: Þetta bara hvenar og hvernig.
1: Og þá þessi lexía til þess að auðvelda okkur að greina þar á milli, milli falsspámanna og raunverulegra spámanna Guðs.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér í framhaldinu að Jesús varaði við falsspámanum sem myndu koma fram á síðustu dögum og hann var ekki að vara við öllum spámanum, heldur þeim sem væru falskir. Og þessi aðvörun hans sýnir að það sem falsum spámanum heldur þeim sem væru falskir og þessi aðvörun hans sýnir að það sem falskir

0: Guð kynnti Aron sem spámann Móse í annari Mósebók 7.1 og þannig var Aron talsmaður Móse en almennt voru spámennirnir talsmenn Guðs. Og þá er það þriðja spurning, hvernig er mikilvægi spámanna lýst? Og þá lesum við í Amos 3.7. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámanunum ráðsálitun sína.
1: Hér er einmitt talað það að Guð gerir ekkert, það að segja, á því sviði að kunngera sinn vilja og boðskap á meðal manna án þess að tala fyrst í gegnum þjóna sína sem að kalla spámenn. Svo að við mögum til með að rekna með þessu möguleika enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Guð áformaði að framkvæma mikla hluti í heiminum, kunngjörði hann áform sín spámanninum sem síðan áttu að boða það mannkyninu. Og svo kemur að koma hér nokkrir punktar varðandi spámenn. Að Guð notaði Nóa til að vara heiminn við komandi flóði, eins og segir í síðara Pétursbrefi 2.5. Og Guð lét Jesaja tilkynna væntanlega fæðingu Jesu, eins og við lesum í Jesaja 7.14. Og Míka spámaður sagði fyrir fæðingu Jesu í Betlehem í Míka 5.2. Og Guð lét Jeremía spá fyrirfram 70 ára herleðingu Ísraels til Babylon, eins og við lesum í Jeremía 25.11. Og Daniel spáði því að Messías myndi verða tekin af lífi, eins og við lesum í Daniel 9.26. Og David konungi var falið að segja 1000 árum áður en það gerðist, hver angistaróp Krist á krossinum yrðu, eins og við lesum í Sálmi 22.1. Og Guð fól Jóhannesi skýrara að tilkynna liðnum að Kristur væri kominn og væri mitt á meðal þeirra, eins og við lesum í Jóhannes 1.23-27. Og Guð notaði Pál Postula á fleiri til að boða komu Krist í annarsinn, eins og við lesum í fyrra Þessalóniku brefi 4.16-17. Og Guð hefur margsinni sýnt fram á það að hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og þá er vísaði Daniel annan kafla.
1: Og ég sé þarna möguleikan á því og ég raun að vera raunveruleikan að Guð, hann talaði fyrst til spámannana áður að þau skrifuðu reyningarnar. Svo að Guð þurfti að notast við bara hér talaða orð árum og kannski öldu saman áður en nokkur reyning var rituð.
0: Já, ég mitt. Og svo segir hann áfram að í Jesaja 46, 9-10 þar segir að minnist þessins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið og ég segi mín ráðsályktun stendur stöðu og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. En spátum að Guðs fjalla ekki engungum óordna atburði heldur einnig leiðbenningar, ögun og að útskýra vilja hans nánar. Og Guð er alltaf að leita leiða til að kenna fólki sínu og leiðbenna því að réttlæti. Þá komið að nummer 4. Getum við vænst þess að spádómsgáfa Guðs verði viðvarandi fram á síðustu daga mannkynsins? Og þá lesum við Jóel 3, 1 og 2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Senir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu drauma dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einni yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum.
1: Þetta er svo áberandi texti og mikilvægu sem sýnir að eftir að ritningarna sem við þekkjum og biblíuna kom til sögunar að þá er Guð að segja fyrirfram að eftir þann tíma að þá munu ýmsi bæði eldri og yngri á meðal Guðs fólks á jörðu tala orðið frá honum og það er ekki skrifaða reyningar heldur því talaða orð svo að þessi spátumsgáfa á vissulega að vera við líði í söfnuð Guðs allt til síðasta dags.
0: Já, og svo segir hérna að þessi spádómur rættist að hluta til á hvítasunnu hátíðinni eins og segir

0: er í postulasögunni öðrum kafla. Biblían gefur til kynna að Guð muni útætla heilagum anda áður en Kristur kemur aftur. Og þegar þetta gerist verður þessi gjöf anda spádómsins augljós.
1: Það nefnilega það.
0: Já, þannig að þetta verður sérstaklega sýnilegt stuttu fyrir endurkomu Jesú þegar anda hans verður útælt. En þá var það fimmta spurning. Hvernig opinberar Guð spámenn sína? Og þá lesum við í 4. Mósebók 12:6 og hann sagði: Heyrið orð mín, þegar spámaður er meðaliða, þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi.
1: Hér megum við til með að fara varlega.
0: Já.
1: Því að okkur dreymir öll, alls Já. Konar hluti og sumt að því er tómvitleysa.
0: Nákvæmlega.
1: En Guð hefur stundum opinbera vilja sinn mönnum í gegnum drauma og sýnir. Og við þurfum bara að vera vissum að allt sem að er boðað í nafni einhvers draums eða sýnar sem við teljum Guð hafa gefið okkur, það verður að vera í samræmi við allt boðað orð Guðs eins og það er ritaðir í Biblíunni.
0: Og þá var það sjötta spurning. Hvernig gátu spámenn Guðs talað í hans stað? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, hnúðir af heilugum anda.
1: Hér er þessi þriðja persóna, svo kölluð oft í guðdóminum, að störfum, bæði fyrr og síðar. Og við erum eftir að sjá hann að verki jafnvel ennþá meira en nokkuð tíma náður.
0: Og svo segir hér að spádómsgjöfun er gjöf heilags anda, eins og segir í fyrra Korinthusbréfi 12:7-11. Og Guð hefur aldrei gefið til kynna að heilagum anda væri ætlað að starfa aðeins takmarkaðan tíma. Og svo lengi sem heilagur andi er að störfum í heiminum, getum við vænst þess að sjá gjafir andans að verki Guði til dýrðar. Og þá er það spurning nummer 7. Hvernig hefur Guð hvatt fylgjendur sína til að meðtaka spámenn sína? Og þá lesum við í síðara Korinthusbréfi 20:20. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámennum hans og þá munið þér giftur drjúir verða. Og einnig í fyrra Þessalonikubréfi 5:20-21. Fyrirlítið ekki spádómsorð. Prófið allt. Haldið því sem gott er.
1: Og við gerðum vel í því ef við myndum, þegar við heyrum einhvers konar spátumsorð boðað, að bera það saman við heilagri ritningu.
0: Já, prófa það eins og segir
1: hér. Akkurat.
0: Og svo segir hér að Guð hefur ekki sagt að hann sé hættur, nýja hann muni hætta að nota spámenn. Guð hefur lofað þeim blessunum sem treysta boðskap spámanna hans. Og hann hvetur alla til að greina gaumgæfilega á milli þess sem er raunverulega boðskapur frá anda hans og þess sem kemur frá fals spámanum. Þá er það áttunda spurning. Hvernig getum við sannprófað anda spádómsins? Og það kemur hérna fram í nokkrum liðum og það er fyrsta lagi að spádómar spámannsins verða að rætast. Eins og segir í Jeremía 28:9. En sá spámaður sem spáir heill, ef orðan rætast, þá þekkist á því sá spámaður ef drottinn hefur sannarlega sent. Og svo í öðru lagi að þegar að spámaður segist tala frá Guði, verður allt sem hann segir að vera í samræmi við orð Guðs.
1: Jóhann, ég hef séð marga sem telja sig vera þannig handbendi Guðs að þeir séu með svo kallað spátumsgáfu. En þeir boða oft margir hverjum sem ég hef séð að verki, boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðaðan boðskap Biblíunar. Svo það er auðvelt fyrir okkur að greina á milli hins sanna og hins falska.
0: Og þá er vísað hér í 5. Mósebók 13:1-3. Ef spámaður eða draumamaður rísu meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafi boðað þér og sagt um leið, ég skulum snúa oss til annara guða þegar þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans.
1: hér ekki bara áttu einhver skurgoð
0: nei, nei.
1: Þó að það gæti innifalist í þessu heldur bara við erum ekki að trúa hverju því sem boðað í nafni Jesu Krist eða Guðs eða Biblíunar án þess að bera það sama við Biblíuna þetta svo mikilvægt annars látum við afvega leiðast
0: Já, það líka merkilegt að hann talar hann að tákn og undur að þau gætu jafnvel ræst þótt þetta sé falsbámaður
1: Já, óvinnur Guðs, sjálfur Satan hann gríðarlega öflugur og getur gert ýmis konar það sem virðist vera kraftaverk
0: Nákvæmlega Og svo hérna í þriðja lagi að hinn sanna spátumsgjöf mun alltaf tala í samræmi við boðorð Guðs og þetta einfaldur og áraðanlegur prófsteinn sem við getum notað til að sannreyna spátumsgjöf og hvort einstaklingur falsbámaður eða talar sannleika
1: Nákvæmlega
0: Og svo einnig hérna í Jesaja 8:20 til kenningarinnar og vitnisburðarins ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun roða
1: Sko, þetta mjög góður texti til að svona leiðbeina okkur ja. Ef þeir ekki boða boðskap sem í samræmi við kenninguna og vitnisburðin Sko, þetta eru rynningarnar sem verður að vitna í að þurfa að vera eins konar prófsteinn á það sem við heyrum aðra boða.
0: Já. Svo fjórðalagi hérna. Líf þeirra sem búa yfir hinni sönnu spátumsgjöf mun vissulega endurspegla lindis einkun Jesu. Og þá að vísa því Matteus 7:19-20. Varist falsbámenn þeir koma til þeir í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Þá það spurning númer 9. Hafa andamiðlar og stjörnuspámenn þessa gjöf Guðs? Og þá lesum við í 5. Mósebók 18:10-12. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður eða sá er leitið frétta af framliðnum, því að hver sá er slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar, rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér.
1: Hugsa sér, Jóhann, þetta sláandi texti, þetta svo djúpt tekið í árina að ég alveg undrandi yfir því að fólk skuli aðhyllast margt af því sem hér var talið upp sem við segja vera andstyggilegt eins og það leita frétta framliðnum eða stjörnuspekið eitthvað slíkt, að sko, það algjör óþarfi fyrir kristið fólk sem segist elska Guð og fari eftir orði hans að láta villast það virðist vera mjög algeng villa á meðal fólks jafnvel sem játar kristna trú að leita frétta framliðnum en þetta andstyggilegt í Guðs, hugsa að þér
0: Guð ekki að skafa ofan að kallar það svívirðingar og svo segir hér að hvað sem menn segja og hvað sem líður vinsældum andatróamiðlana og stjörnuspána Þá hefur Guð enga velþóknun á slíkum fyrirbærum. Guð hefur í Biblíunni sérstaklega bannað að menn leiti frétta af framliðnum, en það vita dánir ekki neitt, eins og segir í Predikaranum 9:5. Og Guð talar ekki í gegnum dáið fólk, og þar að leiðandi geta miðlar og stjörnuspámenn enga megin talað fyrir munn Guðs, ég sagt okkur sannleika, og þá leiðni vísa hér í lexíu númer 10 leyndardóma dauðans. Svo erum búin að fara yfir hér áður. Og þá það spurning nummer 10. Hvers vegna spátumsgáfan svo fjarlægi í mörgum söfnuðum í dag? Og þá lesum við hér í harmljóðin 2:9. Hlið hennar, Síjón, eru sokkin í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungar hennar og höfðingjar eru meðal heiðingjanna. Lögmálslausir, spámenn hennar fá ekki heldur framar vitranir frá drottni. Og svo segir hér að þegar fólk Guðs hefur gert uppreist gegn honum og kæri sig ekki lögmál hans, hefur hann tekið anda spátumsgáfunar frá því Gjafir andans eru alltaf gefnar þeim sem af einlægni leitast við að gefa sig Guði og hlýða honum. Slík óhlýðni leiðir alltaf til þess að fólk fer á mis við gjafir andans. Og þá það spurning nummer 11. Hvar gjöf andas spádómsins að finna? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:28. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni fyrst postula, í öðru lagi spámenn og í þriðja lagi fræðara og sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hér að við getum ekki fundið gjafir andans í sjónvarpinu eða á netinu. Það er Guð sem gefur fólki sínu spádómsgáfuna til að byggja upp söfnuðin og til að vera fólkinu blessun fyrir alla í boðunarstarfinu. Og spádómsgáfan hjálpar öllum til nánari undirbúnings fyrir komu Jesu Krist. Það er mitt og þá var það spurning nummer 12. Er spádómsgáfunni ætlað að koma í staðinn fyrir Biblíuna? Og þá er vísað í Efesusbrefið 4, 8, 11 og 12. Að því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar og þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krist til uppbyggingar.
1: Svo að þessari yfirlýsingu Guðs orðs þá sjáum við að Guð ætlast til þess að spádómsgáfan og þar með já, viðeigandi sannir spámenn verður við líði allt fram til hins síðasta að því að það þörf á því
0: til að byggja upp söfnuðin eins og segir Svo segir að þessi gjöf andas spádómsins á alls ekki að koma í staðin fyrir orð Guðs að þessi gjöf andans var til staðar á tíma Gamla testamentisins og einni á meðalina kristnu frá upphafi en þetta átti aldrei að draga úr mikilvægi ritningana og þessi gjöf andans var ætluð til að styrkja fólkuðust við þjónustu og undurbúa það fyrir endurkomu Jesu Krist og þá er það 13. spurning hvað segir Guð að verði helstu auðkenni hins síðasta safnaðar og þá er vísað í Opinbunabókina 12:17 Þá reyndist drekin konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og svo segir hér að Opinbunabókin 19:10 segir greinilega að vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfunar. Og Guð segir að kirkja hans á loka tímum muni hafa þessa gjöf. Og þessi yfirlýsing Guðs gefur okkur ákveðið auðkenni sem við getum notað til að þekkja þá kirkju sem Guð hefur stofnað við lok tímans. Lexía nr. 21 leiddi ljós að hinn sanna kirkja sem Guð setur á stofn mun vera alheimshreyfing sem er þekkjast af eftirtöldum auðkennum. Það er í fyrsta lagi að hún kemur fram á sjónarsviðið eftir 1798 og öðru lagi að kirkja Guðs mun trúa kenningum frum kristninar. Í þriða lagi að þetta verður heimsvítæk hreyfing og í fjórða lagi hún mun boða eð eilífa fagnarendi. Í fimmta lagi hún mun boða öll boðurum tíu þar með talið hvíldardagsboðorðið. Í sjötta lagi mun kenna að dauðin er svefn fram að upprisunni og í sjöunda lagi að hún mun trúa boðskap spámannana og hafi heiðri anda spádómsins.
1: Svo það er í raun og veru ekki torvelt að koma auga á Guðs sanna söfnuð.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum ekki þar með að segja að allir aðrir söfnuðu séu ómögulegir eða vonlausir. Þeir boða oft boðskap Guðs af ýmsu tagi en stundum er það að það vantar ýmislegt upp á og það er aðeins hægt að finna hinn eina sanna söfnu á síðustu dögum með því að lesa Biblíuna og fylgja þessum leiðbeiningum sem þú varst að lesa til að vita hver er hinn rétti söfnuður.
0: En svo spurt hér, hvað með yfirlýsingu Biblíunar þess efnis að við eigum ekki að bæta neinu við Biblíuna. Með því að meðtaka gjöf anda spátdómsins erum við þá ekki að bæta einhverju við Biblíuna? Nei, alls ekki, að þegar við tökum við anda spátdómsins erum við að lýsa hlýðni okkar við Biblíuna. Biblían segir berlega að á síðustu tímum muni kirkja Guðs þekkjast af gjöf anda spátdómsins og þessi gjöf er gefin til að beina okkur til Jesu og er hvatning fyrir okkur til að lifa í nánara samfélagi við Guð þar til Jesus kemur aftur. Nú opinbarnabókin 22, 18 til 19 segir Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spátdómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þar pláur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátdómsbókar þessarar Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Og í orðskuðunum 30:56 segir þetta, Sérhvert orð Guðs er hreint, hann er skjöldur þeim er leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess að hann áviti því eigi og þú standir sem lygari. Og þegar við tökum við leiðbeiningum anda spátdómsins, Erum við að engan hátt að bæta við orð Guðs eða að breyta því? En þegar við höfum Biblíuna, hvers vegna þurfum við gjöf anda spátdómsins? Ef til vill kom slík spurning fram á varir fólks á tíma Gamla testamentisins. Aftur og aftur kallaði Guð einstaklinga fram á sjónarsviðið sem hefðu þessa gjöf anda spátdómsins. Og þannig áttu þeir að hjálpa fólki til þess að lifa í fullu samræmi við Guð og orð hans. Og svo kom það líka fyrir að fólk Guðs hafnaði slíkri gjöf sem alltaf leiddi af sér að fólkið leið mikið fyrir það. Og á tíma frumkristninnar var þessi gjöf andans mikil blessun fyrir fólkið. Pétur, Páll og Jóhannes skrifuðu allir mikilvægi andans spátdómsins. Svo voru það fjórar dætur Filippusar sem Guð gaf þessa dásamlegu gjöf söfnuðunum til blessunar. En mitt og þá er það spurning númer 14. Hvernig hefur Guð opinberað anda spátdómsins í söfnuðina síðustu tíma? Þá segir hér að þegar Guð stofnaði þessa heimsvíttæku hreyfingu fyrir enda þessa heims, kallaði Guð unga konu til starfa, Ellen Harmona nafni, og gaf henni anda spátdómsins. Þannig vildi Guð leiðbeina vaxandi nýjum söfnuði í gegnum skrif hennar. Hún giftist William White og tók hans eftirnafn og var ætið þekkt sem Ellen White. Í gegnum starf hennar uppörfaði og leiðbeinti Guð þessa litla hópi sem helgaði sig orði Guðs og boðun fagnarinsins. Þótt Ellen hefði aðeins slotið innan við 30 ára skólagöngu, gerði Guð henni mögulegt að skrifa miljónir orða, bækur í tugatali og ómetanlega leiðbeiningar fyrir hinn unga söfnuð og þessi litli hópur hefur vaxið og orðið að víttækri hreyfingu sem í dag stendur fyrir öflugu boðunarstarfi skólum á öllum námstigum heilsustarfi og sjúkrahúsum og útgáfu allan heim öll hennar skrif beina lesendum af Biblíunni sem eina mæli hvaða trúar og til Jesu Krist sem okkar eina leið til eilífs lífs og bækur hennar hafa verið þýttar á öll helstu tungumál jarðar, en þar má nefna bókina Vegurinn til Krist sem hefur verið þýtt á 165 tungumál. Það er einkennandi fyrir öllina skrif að allt er það í fullu samræmi við heilaga reikningu. Og miljónir eintaka bókum hennar hafa verið prentaðar og þessi rit hafa leitt þúsundur einstaklinga til að nálgast Guð og eignast persónlegt samband við Jesu Krist.
1: Jóhann, hér má ég til með að skjóta inn í að minnast á mína eigin reynslu. Já. Þegar ég ungur árum kom út úr kirkjufélagi sem flestir íslendinga tilheyra hér á landi á Tánís árunum og ég kynntist þessum söfnuði og þessum boðskap. Að þá var ég ekkert á því að meðtaka allt sem að Ellen White boðaði og kendi. Ég fór að bera það saman við Biblíuna. Já. Og enn í dag, 70 ári setna, þá er ég en þeirra, já, sama sinnis,
2: já.
1: Að hún var spámaður eða með spátumstáfuna frá Guði, okkur öllum til blessunar, ekki til þess að bæta við Biblíuna, nei. Heldur til þess að efla hana og styrka hana og útskýra hana betur.
2: Já.
1: Og það sem hjálpaði mér hvað mest, það var að lesa bókina sem hún skrifaði, Vegurinn til Krists.
2: Já,
1: það er bók sem gerir þegar betri manni. Það er ekki hægt annað. Svo ég hvet alla hlustendur, endilega eignist bókina Vegurinn til Krists eftir Ellen White, og þá sjáum við hvað við erum að tala um. Að það er mikil blessun að þessari gjöf anda spátumsins.
0: Og þá er það spurning nummer 15. Hvernig getur fólki komist í kynni við þessa gjöf anda spátumsins? Besta leiðin fyrir hvert og eitt okkar er að lesa boðskap hennar sem beinir athygli okkar að Jesu Kristi og orði Guðs Biblíunni. Og milljónir einstaklinga sem er bænar huga hafa kynnt sér boðskap hennar, hafa lært að elska Biblíuna og frelsaran. Og lesendur komast að raunum það að þeir verða betra fólk og nánari fylgjendur frelsarans. Mest lesnu bækur hennar eru Vegurinn til Krists og Deilan mikla sem báðar eru fáanlegar á skrifstofu Adventista og einnig hér í boðuna kirkjunni. En þá komið að spurningu númer 16. Er hugsanlegt að fleira fólk muni einkennast af anda spátumsins áður en Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jóel 3, 1 og 2. En síðar meir mun ég útella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttir mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Og svo segir hér að þessi spátumur Jóels gefur til kynna að Guð muni kalla til fleiri einstaklinga sem muni hafa gjöf anda spátumsins. Og aðeins tíminn mun leiða þetta í ljós, en það er afar mikilvægt að við minnumst aðvöruna Krists varðandi falsspámennina sem verða áberandi á síðustu dögum mannkynssögunnar, eins og segir frá í Matteus 24:24. Og við skulum einnig hafa í huga aðvörun Páls postula fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, eins og segir í fyrra Þessalonikubréfi 5:20-21.
1: Þetta finnst mér svo mikilvægt, Jóhann,
0: ja.
1: Að prófa allt.
0: Nokkala.
1: Það er að lesa Biblíuna, ja. Bera allt sem við heyrum og sjáum boðað í nafni Biblíuna eða nafni Guðs, bera það sama við Biblíuna.
0: Já, já.
1: Og aðeins þegar það stemmir og er í samræmi við hvort annað, getur við verið örugum að meðtaka hvern sem er.
0: Nákvæmlega. Nú þá er bara komið að síðustu spurningunni hérna, en númer 17. Grundvallast trúarlega kenningar á Biblíunni, anda spátumsins eða hvorutveggja. Og þá lesum við í Matteus 4:4. Jesús svaraði, rita þér, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og svo segir hér að trúarlegar kenningar eru alltaf byggðar á Biblíunni. Það fólk sem nýtir þeirra blessunar sem gjöf anda spátumsins veitir er verkfæri í höndum Guðs til að beina fólki til Biblíunar en ekki til þess sjálfs. Og Guð fól spámönunum sínum að leiðrétta fólkið þegar það veka vegi hans en aldrei áttu þeir upphafið af kenningum sem ekki grundvölluðust á Biblíunni.
1: Það eru allmörg dæmi það, Jóhann, að í gegnum aldinnar hefur fólk komist í kynni við aðeins lítið brot af reyningunum.
0: Já, já.
1: Kannski bara eina bók eða nokkra blaðsíður. Og samt er þetta Guðsfólk.
0: Já, já.
1: Því að það er fúst til að fara eftir þeim leiðbeiningum sem það hefur komist í kynni við og eru frá Guði.
0: Já, já.
1: Og það er vel þessu virði fyrir okkur öll, eins og vorum að segja á þann, umfram allt, prófum allt.
0: Já, já, nákvæmlega. Svo að hér í lokin þá er ein spurning til þín. Ertu fúst til þess að meðtaka gjöf anda spátumsins og leyfa Guði að gefa þér sérstaka blessu?
1: Ég myndi ekki hika við að gera það.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Kæru hlustendur, komið þið sæl. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég er að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjönda kafla í þetta sinn og hann ber yfirskriftina 39 þrep. Stundum er gagnlegt að skilgreina þau skref sem stíga þarf þegar maður kemur til Krists. Finna þörfina, trúna, uppgjöfina, iðrunina, játninguna. En þau er ekki ósveigjanleg. Ein skilgreining gæti innihaldið aðeins 3 þrep, önnur 4 eða 8 eða 10. Og allar geta verið réttar. Hafðu engar áhyggjur af því hvort nauðsynleg þrep þjappast saman niður í 3 eða þeim er skipt niður í 10. Og láttu ekki röð þessara skrefa rugla þig. Guð leiðir ekki alla menn á sama hátt eftir nákvæmlega sömu leið. Hann tekur þá þar sem þeir eru og leiðir þá þanga sem þeir þurfa að komast. Hver sem þrepin eru og hver sem röð þeirra er, þá er niðurstaðan sú sama, ný sköpun, ný persóna, nýr maður. Umbreyting svo mikil að einungis athöfn skapandi máttar hefði geta komið henni á. Við ættum líka að hafa í huga að ekki er allt hughvarf eins. Sumt kemur snögglega eins og þruma úr heiðskýru lofti, en stundum virðist umbreytingin vera hægari. Stundum fylgir hugarfarsbreytingunni sterka geðshræring, stundum ekki. Einbreytingin þarf ekki að vera sannara en önnur. Sumir kristnir menn geta horft til baka nákvæmlega til dagsins og stundarinnar þegar þetta gerðist. Aðrir geta ekki sagt til tíman nákvæmlega. Hvernig sem við lýsum því, þá verður að koma til atbeini skapandi máttar að gera mann kristinn. Eða svo það sé sagt með öðrum orðum til þess þarf upprisu. Samuel Chadwick, mikill methodista predikari frá því aldamót, rifjar upp í einn af ræðum sínum reynslu frá öndverðum dögum preststarf síns. Hann var ungur og óreindur og fullur sjálfsöryggis. Hann undirbjó ræður sínar mjög vandlega. Hann hafði lagt hart að sér, en engu var komið til leiðar, hvorki innan eða utan hins litla safnaðar sem hann annaðist. Þá gerði Guð nokkuð við hann persónulega. Hans eigið hjarta var endurnýjað og safnaðarfólkið endurlífgaðist. Á þessum tíma hreyfst hann meðan hann var að lesa úr Jóhannesar guðspjalli að frásögninu hvernig Jesú reisti Lasarus frá dauðum. Hann var sérstaklega snortinn af því að margir komu til að sjá Lasarus, manninn sem Jesús hafði kallað til lífs. Og þegar þeir höfðu séð Lasarus, sönnun fyrir mætti Krists, þá voru þeir reiðubúnir til að hlusta á Jesús sjálfan. Chadwick ályktaði að það sem litli söfnurinn hans þarfnaðist væri Lasarus, maður svo dauður og grafinn í synd að næsta vonlaust virtist hann. Og Chadwick tók að biðja á samt söfnunum þess að Guð vildi frelsa versta syndarinn í bænum. Þau biðu vikum saman og þá gerðist það. Maðurinn kom af sjálfstáðum. Chadwick lýsti honum þannig að innræti hans hafi verið hræðilegt. Allir þekktu hann. Enginn bjóst við að hann myndi bæta ráð sitt. Hann myndi ekki til þess að hafa verið við nokkra guðþjónustu nema í tukthúsinu. Hann var ógnvaldur umhverfisins og flest sem hann gerði var af eintómum ótuktaskap. Jæja, hann kom og þau vildu biðja með honum, en hann sagði: ekki þetta skipti, eitt í einu. 2 vikum síðar kom hann aftur í kirkju og þau stóðu á öndinu þegar þau sáu þennan stóra, ruddalega mann í vinnufötum sínum krjúpa við gráturnar. Næsta morgun sagði hann vinnufélugunum sínum hvað gert hafði og þeir hlógu. Áður hefðu þeir ekki hætt á að segja stigðar yrði við hann. En nú var hann breyttur, hann svaraði ekki fyrir sig. Þeir veittust því að honum miskunnalaust. Svo var það dag einn þegar þeir voru að sprengja að járnkarl hans hrökk til og fingur hans klemdist. Áður en hann vissi af var hann farin að bölva. Mennirnir hlógu en aðeins andartak. Þeir losuðu fingur hans, kenndu í brjóstum hann og vildu binda fingurinn. Tárin streymdu niður kinnar hans þegar hann sagði klökkum rómi. Ég særður dýpra sár en þessu, við skulum fyrst búa það. Og svo kraup hann umkringdur mönnunum sem höfðu heyrt hann bölva og bað einlæglega og einfallega fyrirgefningu. Þegar því var lokið stóð hann upp og sagði, þetta búið félagar, Guð hefur fyrirgefið mér, nú skulum við búa fingurinn. Þið getið ímyndað ykkur hvað gerðist. Fréttin hugarfarsbreytingu hans breytist út eins og sinu eldur. 100 komu til hinnar litlu kirkju víðsvegar til að sjá manninn sem Kristur hafði reist upp frá dauðum jafn sannarlega og hann hafði reist Lazarus. Chadwick segir, upprisa Jesu Krists frá dauðum máttarstaðall nýja testamentisins. Hún dæmi fyrir heitt það sem Guð getur gert fyrir mennina. Já, upprisa Krists og upprisa Lazarusar, þetta eru fyrirheitin, þetta eru dæmin hvað Guð vill gera og getur gert fyrir þig og mig. Til eru menn sem segja að í hugarfarsbreytingu sé ekkert kraftaverk fólkið, að hún sé aðeins afleiðing náttúrulegra orsaka. Þeir segja að við hana sé ekkert yfir náttúrulegt, að hún sé afleiðing menntunar og sjálfstjórnar. Nei, vini mínir, svo ekki. Hún kraftaverk frá byrjun til enda. Hún nokkuð langt meira en maður getur gert fyrir sig af eigin ramleik. Takið eftir, þegar Guð reisti Jesu frá dauðum, gerði hann það ekki áföngum. Hann gerði það allt í einu. Eins var það með Lazarus. Eins var það þegar Guð skapaði Adam. Hann skapaði hann ekki smám saman, hann skapaði hann ekki einu sinni sem barn, hann skapaði hann fullvaxinn mann. Það var kraftaverk sköpunamáttar, náttúruleg þróun kom þar ekkert við sögu. Og þessi sami máttur sem kallaði Jesú upp úr gröfunni og Lazarus, sá sami máttur getur endurskapað sérhvert syndara sem þessi orð les. Ekki áföngum, heldur allt í einu. Og sjálfsögun verður að víkja niðurlút til hliðar af því að hún þekkti ekkert til kraftaverka. Satt það að í kristilegu líferni verður að eiga sér stað þróun. Ég geri ekki lítið úr henni. Þar kemur fram vöxtur og hann líka kraftaverk sem Guð vill vinna fyrir þig á þessari stundu. Ekki smám saman, heldur allt í einu leið og þú krýpur á knjé. Kæru áheyrendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þessi orð. Megi Guð vera með ykkur öllum.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

Það er til sagum mann sem settist niður einn morguninn til þess að drekka kaffi sitt og hlusta útvarpið. Þarna í útvarpinu heyrði hann mann tala sem hafði tilengjað sér lífsspeki er varðaði forgangsröð í lífi hans. Maðurinn nefndi þessa lífsspeki sína glerkúlu lífsspekina og lífsspeki mannsins var einhvern veginn á þessa leið. Hinn venjulega meðalmanneska lifir að meðaltali til 75 ára aldurs. Sumir lifa lengur en aðrir en að meðaltali er þetta aldurinn 75 ár. Þessi maður margfaldaði 75 með tölunni 52 þar sem hvert ár inniheldur 52 vikur. Með þessari margfaldun fann maðurinn út að líf hans inniheldi að meðaltali 3900 hvíldardaga með að við 75 ára ævi. Þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðinn 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar var hann búið með 2860 hvíldardaga af ævisinni. Þessi uppgötvun mannsins var til þess að hann fór í næstu leikvangaverslun og kipti hverja einustu glerkúlu sem var til í búðinni. Hann varð reyndar að fara í fjórar leikvangaverslanir til þess að fá eins margar og hann vantaði. Hann fór heim með glerkúlurnar sínar og kom þeim fyrir í plastkrukku þar sem allir gætu séð þar. Á hverjum laugardagsmorgni eða hvíldardagsmorgni tók hann eina kúlu úr krukkunni og henti henni. Það táknaði þann dag sem hann valdi að eyða með fjölskyldu sinni og einni dag sem hann gat orðið öðrum blessun á einhvern hátt en það táknaði líka dag þar sem hann myndi ekki nota daginn á þann hátt. Í raun skipti það ekki máli því að glerkúlan eða dagurinn var hvort sem farin að eilífu. Hann fann að þegar hann sá fjöldakúlnana minka að þá gat hann betur einbett sér að því sem virkilega skipti máli í lífinu. Það ekkert sem jafnast á við það að sjá tíma sinna jörðinu hlaupa frá manni og það hjálpa manni að hafa forgangsröðina rétta, sagði hann. Það kom að síðir að þeim degi þegar maðurinn átti ekki marga daga eftir lifaða, að hann og kona hans gerðu nokkuð sem var þeim afar sérstakt. Án þess endilega vita að þetta því síðasta kúlan sem hann tæki, fóru gömlu hjónin út að borða til þess að fagna því að ef að Guð gæfi honum einn hvíldardagi viðbót, að þá væri það enn eitt tækifærið til þess að fagna því að hafa meiri tíma með ástvinum og að það væri enn meiri náðartími. Á hverjum degi lifum við í raun án þess að vita hvað morgundagurinn eða jafnvel dagurinn í dag hefur í för með sér. Tilgangur þessara sögu er að kenna okkur að vera góð og ástrík við fjölskyldu okkar og vini áður en við missum allar glerkúlurnar okkar.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Hvernig kynnumst við fólki best? Hvað verður til svo okkur finnst við þekka sumt fólk mjög vel? Já, okkur þekkjum við sumt fólk betur heldur en annað. Það var einu sinn ungu maður sem var að vinna doktorsritgerð sinni í Suðvesturríkjum Bandaríkjana og hann þurfti þessna dvelja tíma á meðan Navajo indjána því að doktorsritgerðin var einmitt þessa indjána og þeirra lifnaðarhætti. Hann fekk að búa hjá einni fjölskyldunni og svaf í kofanum þeirra, borðaði af mat þeirra og vann þau verk sem þurfti að vinna alveg eins og indjánarnir. Amman í þessari fjölskyldu hún kunni ekki stakt orð í ensku og námsmaðurinn gat heldur ekki talað mál indjánana. En þrátt fyrir þetta var mikil og góð vinátta milli gömlu konar og námsmannsins. Eftir nokkra mánuði hafði þeim tekist að kenna hvort öðru nokkur orð af sínu máli og þegar svo kom að skilnaða stundu og ungi námsmaðurinn var að snúa aftur til háskóla síns þá til að ljúka doktorsritgerðinni reynslu sína með þessar indíána þá heldur honum mikla veistlu í hverju skyni. Tárin runnu niður kynna fólksins því þótti svo vænt unga manninn. Þegar hann svo var að halda brott þá kom gamla konan og tók með höndum sínum báðar kinnar hans og sagði þessi sérstæðu orð. Mér líka best við sjálfa mig þegar ég með þér. Mér líka best við sjálfa mig þegar ég með þér. Sönn vináttu þegar ég með þér. Mér líka best við sjálfa mig þegar ég með þér.

0: verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Mætti þetta vera það sem að við komum til annara, að þeim geti liðið vel í návist okkar, geti fundist, já ég þarf ekki að vera sínast neitt, ég get bara verið ég sjálf eða ég sjálfur. Vegna þess að við erum þannig að við komum fram eins og við erum sjálf og lofum þeim þannig að finnast að geta gert það líka.
1: Guð gerði mig sérstaka.
2: Guð gerði okkur sérstaka.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að tala eitthvað sem ég hef kosið að kalla dregur til tíðinda. Þannig að mér langar að tala svolítið það sem hefur verið að gerast núna undanfarið. Það eru jafnvel fordamálausir atburðir sem hafa átt sér stað. Og við þurfum að átta okkur á þessu öllu saman. Við þurfum að skoða atburði líðandi stundar og við þurfum að bera þá saman við spádóma biblíunar, sérstaklega þá sem hafa ekki enn ræst að fullu eða eru enn í framtíðinni. Við erum nýbúin að vera að fara yfir Daníels bók í vetur og þar sáum við að við getum treyst á spádómana. Þeir hafa ræst hingað til og þess vegna getum við haft fulla trú á að það sem er enn á eftir að rætast, að það mun rætast. Við megum ekki vera eins og Ísraelsmenn, við þurfum að læra af þeirra mistökum. Þeir höfðu Daníels bók. Þeir áttu að geta vita nákvæmlega hvenar Messías kæmi. Voru þeir að fylgjast með? Nei, alls ekki. Sjáðu hvað segir hér í deilinni Miklublasi 409 og 10. Í spádómunum í framtíðin er framtíðin okkar opnuð jafn ljóslega og hún var opnuð lærisveinunum með orðin Krist. Þau atjók sem tengd eru lokum náðartímans og undirbúningsstarfinu fyrir þrengingatíman eru ljóslega framsett. En almenningur hefur engan meiri skilning á þessum mikilvægu sannindum en þótt þau hefðu aldrei verið birt. Sannleikan er að finna í orði Guðs, en fólk hefur engan áhuga á að kynna sér hann og því er það auðveld bráð fyrir snörur Satans. Og það heldur áfram og segir, Satan hefur vakandi auga með hverju því sem vaki getur fólki til vitundar hjálpræði sitt til þess að villa fyrir því og á reynslustundinni verður það óviðbúið. En þorri fólks lokar augunum fyrir sannleikanum og gín við alls konar ævintýr. Satan gerir allt sem hann getur til að villa fyrir okkur og fólk sér kannski hvað er að gerast í heiminum en setur það ekki inn eitt samhengi við það sem okkur er sagt í orðinu? Jesús svaraði okkur sjálfur við þegar hann talaði að loka tíman sem framöndan og hann sagði varist að láta nokkur leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Erum við meðvituð þetta? Hvað erum við að gera til að forðast að vera leitt í villu? Hefur fólk verið leitt í villu? Vissulega, skoðaðu bara.

kirkjusöguna. Jesús hafði sagt við gyðinga að hann sagði þá að til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Mannasetningar. Reglur manna sem settar eru æðri orði Guðs. Það gerðu gyðingarnir. Og kristin kirkja hefur farið langt fram úr þeim í mannasetningum. Og þeir sem ekki vilja fylgja þessum mannasetningum, þeir eru ofsóttir. Það er reglan sem að endurtekur sig í sífellu. Og svo virðist sem margir séu að opna augun. Margir eru einlaglega að skoða orðið og eru að komast að ýmsu. Þau muni kannski eftir því þegar ég í upphafi ár sagði ykkur frá Kirk Cameron hvernig hann uppgötti að fólk brennur ekki í helviti að eilífu. Og allt var vitlaust á samfélagsmiðlum. Kirk nýtur mikilla vinsalda á meðal kristinna manna og þarna fengum margir fordæmalaust tækifæri til að kynna sannleikanum hvað verður okkur við dauðan. Því var ekki vel tekið á samfélagsmiðlum. Nei, við þurfum að halda í mannasetningarnar okkar. Við viljum endilega trúa því að fólk brenni alla eilífð í helviti þó það sé frekar auðvelt að sýna fram á að Biblían kennir það alls ekki. Hann fór að spyrja sig, höfum við á röngu að standa varandi helviti og allt var vitlaust. Og maður spyr sig, hvers vegna er þetta að koma upp á yfirborði núna? Er Guð að vekja fólk til umhugsunar? Já, ég held það, því Guð vill að við veljum og höfnum byggt á þekkingu en ekki á fáfræðin. Hann leifir samt öllum að velja og hafna og hann þvingar engan. Ég sagði ykkur líka frá Charlie Kirk hvernig hann hafði uppgötað hinn sanna hvíldardag Guðs og skrifaði bók það sem var reyndar ekki gefin út fyrir en eftir að hann dó og það að svo áhrifamikill maður eins og Charlie Kirk uppgötið slíkan sannleika, það er mjög merkilegt. Hvers vegna fekk þetta að koma fram þá og núna á þessum tíma? Það er einmitt vegna þess að flestir kristnir halda sunnudaginn heilagan af þekkingarleysi. Þeir vita bara ekki betur. Þeim hefur verið sagt að virtum guðfræðingum að sunnudagurinn sé drottins dagur og fólkið það fylgir því í blindni. Fylgir blindandi mannasetningum. Það er ekki fyrr en fólk fær að sjá rökin sem það getur tekið afstöðu. Guð er að leyfa þess að koma fram. Svo að fólk taki meðvitað afstöðu. Viltu fylgja því sem Biblían segir eða elskarðu mannasetningarnar meira en Guð? Nú vil svo til að þetta ár árið 2026 þá er stórt afmæli í Bandaríkjunum. Það eru 250 ár frá því að þingi samþykkti formlega sjálfstæðis yfirlýsinguna sem markaði opinberan aðskilna Bandaríkjana frá Stóra Bretlandi. Og af því tilefnið margt á dagskrá í Bandaríkjunum. 4. mæ 2026 var undirritað skjal í Hvíta húsinu sem á sér engin fordæmi í bandarískri sögu. Þar er forsetinn með ákallil almennings ekki um að taka frá bænadag eða augnabliks þögn. Ekki almennt ákallum einingu eða þakklæti að það sem hann kallar eftir er að það verði einn ákveðin dagur tekið frá sem hvíldardagur. Tímasetningin er gefin og skjalið innsiklað af æðsta embætti landsins. Öll þessi 250 ár, þá hefur engin sitjandi forseti nokkru sinni skrifað undir skjalins og þetta. Skjalið er formleg yfirlýsing varðandi Jewish American Heritage Month. Allir forsetar síðan George W. Bush hafa undirritað eitthvað í maí til að heiðra arfleifð gyðinga í Ameríku. Og flestar þessara yfirlýsinga það líta eins út, en þessi er öðruvísi. Ein málsgrein í þessu skjali hefur vakið miklu athygli, en hún er svona. Á þessu sögulega ári fögnum við sigri bandaríska andans og helgum okkur á ný málstað frelsis og réttlættis fyrir alla. Til heiðust 250 tillögum árum bandaríks sjálfstæðis og helgina þegar að 250 ár eru endur vígð, þjóðar afmæli bænar, lofs og þakkagjörðar, eru bandarískir gyðingar hvattir til að halda þjóðlegan hvíldardag
Frá sólsetri 15. maí til kvöldsins 16. maí geta vinir, fjölskyldur og samfélag af öllum uppruna komið saman í þakklæti fyrir okkar miklu þjóð. Þessi dagur mun viðurkenna helga gyðinglega hefð og gefa sér tíma til hvíldar íhugunar og þakklætis til hins almáttuga. Og taktu eftir að þetta frá sólsetri 15. maí til kvöldsins 16. maí. Þetta ekki sunnudagur. Þetta sjöundi dagur vikunar, dagurinn sem Guð blessaði og helgaði. Dagurinn sem hvíldardagur Guðs, dagurinn sem Jesús varðveitti. Stöldrum við og hugsum þetta aðeins. Forseti Bandaríkjanna á opinberu bréfsefni með innsigli embættisins tilnefndi sjöunda daginn hvíldardag Biblíunar sem þjóðar athöfn. Þetta í yfirlýsingu sem mun vera opinber alla framtíð. Það eitt og sér nóg til að staldra við og hugsa vandlega. En mikilvægasta orðið í öllu skjálunu kemur ekki fyrir í þessari málsgrein. Það birtist í setningu sem kemur neðar þar sem segir Ég hvet ennfremur alla Bandaríkjamenn til að fagna trúsinni og frelsi allt árið í þessum mánuði og sérstaklega á hvíldardeginum til að fagna 250 ára afmæli okkar. Og taktu eftir að hann ekki aðeins að beina þessu til gyðinga, hann hvetur alla Bandaríkjamenn. Ekki bara gyðingar í Bandaríkjunum, heldur allir eiga að fagna þessum hvíldardegi. Hvenær var síðast sem sitjandi forseti Bandaríkjanna kallaði alla Bandaríkjamenn til að halda sjöunda daginn sem hvíldardag? Ekki hérna George Washington, ekki Abraham Lincoln og ekki Reagan, ekki Obama og ekki George Bush. Engin þeirra, aldrei. Þetta hefur aldrei gerst í sögunni. En hvernig getur staðið að þessu? Hann að tala hinn rétta hvíldardag, ekki sunnudag. Það heldur ekki verið að þvinga neitt til að gera neitt. Þetta aðeins hvatning. En þetta skref í átt að einhverju meira. Leif mér að útskýra að ef þú tekur eftir því að þá lýsir Trump yfir þjóðlegum hvíldardegi til að minnast 250 ára sjálfstæðis. Svo athugaðu vel að hann ekki að segja ég boða þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga vegna þessa Guð, sagði það, eða vegna þessa Biblían, sagði það. Hann segir vegna þessa ég, sagði það. Svo þetta þjóðleg hvíldardags yfirlýsing sem byggir ekki á Biblíunni, ekki á Guði, heldur á hverjum, byggt á manni. Og þetta getur ekki verið neitt gott. Og þetta var staðfest með raunverulegu skjali frá Hvíta húsinu frá Penna Trump. Og það vekur athygli að gyðingar taka þessu fagnandi, en þeir ættu í raun að hafna þessu alfarið. Hvers vegna? Þetta getur aldrei orðið gott fyrir heiðarlegan gyðing. Í fyrsta lagi ættu þeir að hafna þessu alfarið því þetta byggir ekki á Biblíunni, ekki orði Guðs eða á Tora bók gyðinga. Það byggir á stjórnvöldum. Og það sem þú sér hér að kirkjan samþykir og beygir kné sín fyrir veraldlegu valdi. Þetta gat ekki verið gott. Ef gyðingar eru einlægir, myndu þeir aldrei samþykja borgaralega yfirlýsingu, hvort sem það hvetur eða neyðir fólk til að heiðra hvíldardaginn. Því Guð kallar ekki á borgaralega leiðtoga til að lýsa yfir þjóðlegum guðþjónustu degi. Jafnvel ekki fyrir hans sanna hvíldardag. Og annað sem við þurfum að hafa í huga, það þetta, að gyðingar eru minnihlutahópur í Ameríku. Svo ef þeir ætla að vera svo auðtrúa að samþykja slíka yfirlýsingu, þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga, hvað gerist þá þegar að kristnir fara fram á að fá sinn þjóðlega kristna hvíldardag? Hvíldardagur fyrir kristna á sunnudaginn, þjóðlegu sunnudags löggjöf. Og núna kemur það með valdi. Og hvað mun gerast? Sumir gætu sagt að hér sé búið að setja fordæmi. Fordæmi að veralleg stjórnvald gefi út slíka tilskipun. Það þá hægt að gera það aftur fyrir sunnudaginn. Og gyðingarnir hefðu átt að segja forsetanum ef þeir væru einlægir á grundvelli orðs Guðs. Þið hafið gefið út yfirlýsingu þjóðlegan hvíldardag fyrir gyðinga,
Takk en nei takk, takk en nei takk. Við getum ekki samþykkt það. Vill Guð að ríkisvaldið komi á þjóðlegum hvíldardegi? Ef sett eru lög, þá þurfa að vera afleiðingar fyrir brotamenn. Neyðir Guð samvisku okkar? Nei og aftur nei. Og hér hefur Trump lýst yfir þjóðlegum hvíldardegi fyrir gyðinga. Svo hvað framundan með kristna hlutan? Þjóðleg sunnudagslög? Og hvað gerir gyðingurinn þá? Ef við ætlum að hafna því, þá væri betra að hafna þessu. Og það líka þetta, að hér verið að tengja hvíldardag biblíunar sérstaklega við gyðinga, eins og hann tilheyri aðeins þeim. Það styður aðeins þá skoðun sem flestir hafa, að þessi hvíldardagur sé aðeins fyrir gyðinga. Hvíldardagurinn sem var komið á í aldingarðinum löngu áður en það var nokkur gyðingur. Trump ítrekkað að koma með yfirlýsingar eins og það þurfa að venda kristna meginreglur og hann muni venda það af krafti og hann talar mikið að endur vekja trúabrögð í Ameríku gera þau öflugri en nokkru sinni fyrir. Og ef hann að endur vekja trúabrögð, hvaða trúabrögð eru mest áberandi í Ameríku? Eru það trúabrögð sem heiðra hvíldardag biblíunar eða eru það trúabrögð sem að heiðra sunnudaginn? Ef hann endurvekur kristni í Ameríku og gerir það með krafti, hvað með þá sem að hafa önnur trúabrögð? Hvað verður þá? Hvernig beitir ríkisvaldið krafti til að koma málefnin sínum á? Það setur lög. Og þá höfum við lög sem að mismuna fólki eftir trúaskoðunum. Hvað kom svo næst eftir þennan sögulega hvíldardag? Dagurinn á eftir var sunnudagur. Það var mikil dagskrá allan daginn, sunnudaginn 17. maí. Hann hófst með guðþjónustu morguninn. Þeir kalla það sólar upprósar guðþjónustu eða sunrise worship á ensku. Hvers vegna sólar upprós? Sjáðu hvað Ezekiel segir í 8. kafla 15 og 16 og hann sagði við mig, sér þú það mannsson? Þú munt enn sjá svífirðingar sem meiri eru en þessar. Hann leiddi mig inn í innri forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsarsins og altarisins 25 menn sneru þeir bökum við musteri drottins og ásjónum sínum til í austur og tilbáðu sólina í austri. Við sólar uppráð snýr fólk ásjónum sínum í austur og tilbáður sólina í austri. Þetta kann að virðast saklaust og sjálfsagt finnst það flestum en það að þeir hefðu geta sagt að þetta sé einfaldlega morgun samkoma eða byrja þetta klukkan 10 eða 12. En þeir vísvitandi ákveða að kalla þetta sólar upprás samkomu. Þetta mikilvægt því að við sjáum það í sögunni að slíkar sólar upprás samkomur hafa reitt Guð til reiði. Við sjáum það þarna í Ezekiel 8. Þetta í raun náttúru dýrkun og hér sjáum við það birtast á bæði á meðal mótmælenda trúar og kaþólika. Allir páfar hafa fullert eins og segir hér í þessari grein, sunnudagar verða að vera hvíldardagar helgaðir Guði og fjölskyldunni. Hann að tala sunnudag, ekki hvíldardag Guðs. Og við getum spurt, hver Guð hér? Kannski ætti að það að vera Guð með litlu G. Því þá það ekki Guð biblíunar. Það það ykkur allt annar Guð. Hér nokkuð áhugavert sem ég fann á netinu. Þetta fann ég í 150 blaðsýðna ritgerð sem ég ætla ekki að þreita ykkur á að fara að lesa hér. En hún eftir Robert Leo Odom og var gefin út að Review and Herald. Þar kemur fram að í flestum tungumálum eru dagarnir nefndir eftir ákveðinni plánetu, einni af sjö. Sú venja að kalla dagana eftir þessum heiðnu guðum mjög algeng. Það væri þó fáranlegt að ætla að það að nefna vikudagana eftir himintunglum sé af hebreskum eða kristnum uppruna. Biblían sýnir okkur að gyðingar og frumkristnir menn
tilgreindu dagana með tölum, þar sem sá 6. og 7. voru einnig kallaður undirbúningsdagur og hvíldardagur, talið í sömu röð. Á þessari heiðnu stjörnufræði byggði stjörnuspekin kenningin um tíma rásir, þar sem hver reikistjarna fékk útlutað yfirráð yfir klukkustund, degi og jafnvel lengri tímabilum. Með því að taka reikistjörnu guðana í þeirri röð sem þær birtust útlutaði heiðna kerfið þeim til skiptist 24 stundum dagsins. Stjörnuspeki dagurinn hófst við sólarupprás. Hver reikistjarna fékk útlutað sinni klukkustund og guðin sem hafði yfirráð yfir fyrstu klukkustund dagsins var einnig herra dagsins. Þess vegna var dagurinn nefndur eftir reikistjörnu guðinum sem hafði yfirráð yfir honum. Á sunnudegi er það sólin sem hefur yfirráð yfir fyrstu klukkustund dagsins sem gerir hana degi sólarinnar. Með því að halda áfram sömu aðferð þá sjáum við og kemur ljós að næsti dagur tilherir tunglinu sem verður dagur tunglsins mánu dagur. Og hér segir einnig heiðingjarnir heldu sunnudaginn hátíðlegan sem gleðilega hátíð. Helstu trúarlegar athafnir heiðingja benda til að þær hafa verið framkvæmdar snemma morguns við sólarupprás. Sunnudags hald heiðninar virðist hafa verið lítið frábrugðið því hvernig dagurinn er nú haldinn í Evrópu. Eftir morgun messur og andakt í kirkjunni eyðir fólk restina deginum í hátíðarhöld, dönsum, heimsóknum, leikjum og skoðunarferðum á markaði og viðskiptum og í öðrum störfum. Með öðrum orðum, svo lengi sem þú mætir í sólarupprás guðþjónustun á sunnudegi, á fyrstu klukkustund dagsins geturðu gert hvað sem þú vilt það sem eftir er dagsins. Þú þarft bara að vera upp á, bera upp bænir þínar við sólarupprás. Og hvað var þetta kallað þennan síðasta sunnudag í Bandaríkjunum? Nákvæmlega þetta. Það þýðir að í framhaldinu megum við búast við því sama og gerðist árið 321 sunnudags löggjöf. Endurtekning á því sem Konstantínus gerði, það er að gerast í Ameríku. Og hvað voru þeir að boða til síðasta sunnudag? Þeir sögðu, þann 17. maí verður okkur að sögulegri stund til að sameinast. Já, vertu með okkur að sögulegri stund til að sameinast, til að lofa og biðja sem þjóð. Vertu með okkur á National Mall til að endur vía Bandaríkin sem eina þjóð undir Guði. Og í öðru kynninga myndbandi er sagt að við lifum á skilgreindu augnabliki fyrir trúaða í þjóð okkar. Í fyrsta sinn á ævi okkar hefur forseti Bandaríkjanna kalla Bandaríkin til bæna til að auðmýkja okkur og leita Guð saman. Þetta stendur ofar pólitík. Það er ákall til einingar, iðrunar, lækningar og vonar. Þetta er augnablik tilgangs. Sunnudaginn 17. maí eru þið boðið að vera hluti af sögunni. Taktu þátt með þúsundum Bandaríkjamanna í National Mall í Washington DC þegar við komum saman í einingu til að endurvíja þjóð okkar sem eina þjóðundi Guði. Þannig voru allir kvattir til að koma saman til bæna, ekki bara það að þetta var sólar uppra á samkoma til heiður sólinni. Við þurfum einnig að hafa í huga hverjir voru þarna saman komnir til að biðja og hvað standa þeir fyrir? Eru þeirra hugmyndir eitthvað sem við getum tilhengja okkur? Eða eigum við eitthvað sameiginlegt með þeim? Vilt þú bara koma saman með hverjum sem er til bæna? Sama hvaða skoðanir þeir hafa? Svo hverjir voru þarna sem komu saman til að biðja? Og meðal þeirra er Robert Barron. Hann sagði að persónleg samviska, persónleg trú sé ógn við Bandaríkin. Persónleg trú er hættuleg fyrir framtíð Bandaríkina, velmegun Bandaríkina. Með öðrum orðum, ef þú fylgir ekki sameiginlegum hagsmunum rómversk-kaþólsku kirkjunar, ef þú gefur ekki upp persónlegt samvisku frelsi þitt, þá ert þú hættulegur, þú ert hryðjuverkamaður. Og hver er þessi barón? Hann er formaður nýrar trúar frelsis nefndar, forseta Trumps. Hvaða frelsi felst í því að segja að persónleg trú sé hættuleg Bandaríkjunum? Er það frelsi?
Og hann segir, ég mun nota kaþólska félagskenningu mína, sem kaþólik social teaching á ensku, til að móta opinbera stefnu í Ameríku. Hvað þessi kaþólska félagskenning? Það að gefa upp þína eigin hagsmuni fyrir rómversk-kaþólska kenning. Sameiginlegt gott. Sunnudagsguðsþjónusta samkvæmt lögum gott fyrir sameiginlega hagsmuni. Og hann segir, Guð nauðsynlegur fyrir undirstöðu bandarísk lýðræðis. Hann talar að það sé ógn við lýðræðið þegar Guð settur út á jaðarinn. Og hann segir, taki Guð úr jöfnunni, hvað situr eftir? Og rótækt sjálfsval. Velkomin í vókið, segir hann. Hann talar að þá kemur fólk upp með sín eigingildi. Að fólk sem sagt mótar sínar eigin skoðanir. Og hann segir að það bannvænt fyrir lýðræðið okkar. Hugsaðu þér að ef þú mótar þínar eigin skoðanir og lifir eftir þínni eigin samvisku, þá það bannvænt fyrir lýðræðið. Og síðan segir hann, ef þú jaðar setur og engavæðir trúabröð, eða lýðræðið hættu, hvað á hann við með því? Jú, það ekki þitt engamál hverju þú trúir. Það þarf að stjórna því að ofan hvernig þú trúir og þeir vilja fá að stjórna því. Og hann segir, það mjög nútímaleg skilningur á frelsi sem þýðir sjálfsbrottin ákvörðun. Ég frjáls ef ég gæti bara gert hvað sem ég vil. Þetta maðurinn sem setur í trúfrelsis nefnd Trump. Þetta trúfrelsi? Trú þín ekki þitt engamál. Hvað verður þá frjálst val, samvisku frelsi sem Guð hefur gefið öllum? Og svo var öllum sagt að koma og hlusta á þessa menn og byggja með þeim við sólar uppráðs samkomi. Komdu og hlustaðu á Babylon og Babyloníu menn. Frans Páfi hafði einnig sagt, trúabrögð eiga ekki að takmarkast við hvað? Persónlega samvisku. Og hann látinn. En núvarandi Páfi, biskuparnir og kardinalarnir allir að styðja við þetta sama. Þeir vilja að þú losir þig við persónlega samvisku. Samviska þín, hún þarf að stjórnast af fjölhyggjusamfélagi. Henni þarf að stjórna af ríki og kirkju, ekki guði. Þetta það sama og Martin Luther þurfti að takast á við. Sama vandamáli sem John Wycliffe þurfti að takast á við og jafnvel Kristur þurfti að takast á við þetta sama. Hér Robert Barron aftur og Trump horfir á og hlustar af athygli. Hann vitnar hér í Gregory Páfa 16. Sá hafði sagt þetta. Brjálæði að hugmyndin að frelsi samvisku og tilbeislu var í persónlegu réttur hvers manns. Það brjálæði. Þetta það sem öllum var sagt að koma að hlusta á. Og hann vitnar í páfan og segir, svokalla samvisku frelsi ranghugmynd sem á enga tilveru rétt. Þetta segir hann og svo eiga allir að koma á sólar uppbrás, messu, sunnudegi og hlusta á þessa menn og þar á meðal Robert Barron. Hann segir einnig, stjórnvöld ættu ekki að láta hjá líða að greina milli hinna sönnutrúar og þeirra fölsku. Stjórnvöld að gera það. Og ríkisstjórnin verður að fordæma öll fölsk trúabrögð. Hann segir þetta og hann hvað? Formaður nýrar trúar frelsis nefndar forseta Trump. Hann hefur einnig sagt, kaþólska hefðin virðir ekki rétt til vantrúar. Kaþólsk trú lítur á trúfrelsi á allt annan hátt en stjórnarskrá bandaríkjanna skilur það. Það hans orð. Og þessir menn hafa verið settir í forystu stefnumótunar bandaríkjanna og svo öllum boðið að koma og hlusta á þessa menn. Þeir lofa þér frelsi á meðan þeir hafa eitthvað allt annað í huga. Eins og segir hér í síðara Pétursbréfi 2.19. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar.
Þeir lofa frelsi, en það sem þeir raunverulega vilja gera er að leiða alla í ánauð. Hér er Robert í viðtali í spjallþætti og hann er spurður hver er helsta ógnin við vestræna menningu. Hann svarar og segir ég held að ef við höldum áfram að útiloka Guð en vestræn menning hrynja. Síðan tekur hann dæmi til að útskýra hvað hann á við og hann segir hugsaðu foreldri. Myndi foreldri sína barni kærleika ef það gæfi barninu allt sem það vill á hverju mínútu? Já, auðvitað ekki. Barni vill alls konar heimskulega hluti og vill þá óviðegandi haft og svo framvegis. Og foreldri veit hvað er best fyrir barnið og vill það. Getur það falið í sér að segja nei? Getur það falið í sér refsingu, segir hann? Getur það falið í sér takmarkanir? Auðvitað, segir hann. Svo beittu því, þú veist, á Guð og svo á þá trú sem táknar hann. Þetta er hans orð. Þetta segir hann, en hann er ekki að meina að Guð sé foreldrið. Guð er ekki foreldrið sem börnin er að hlusta á. Hann er að meina kirkjan er móðurinn og sóknabörnin eiga að hlýða mömmu. Annars getur mamma orðið öskureið. Mamma eða kirkjan getur þá refsað óþekku börnunum sínum. Kaþólska kirkjan lítur á sem móðir kirkjuna og litlu mótmælenda kirkjurnar eru óþekku börnin sem hlust ekki á mömmu. Þeir vilja ráða hvernig þú átt að trúa og þeir vilja geta refsa þér. Ef þú gerir ekki eins og þeir segja. Það er alltaf rætast eins og okkur hefur verið sagt. Er það ekki opinbrunabókin 17.5 þar sem að segir og enni henni var ritað nafn sem er leyndadómur Babilónin mikla móðir hórkvenna og viðustigða í jarðarinnar. Hver er þessi móðir hórkvenna? Hver er hinn svokallega móður kirkja? Rómversk-kaþólsk kirkja. Og vers 6 segir að hún sé drukkin að blóði hennar heilugu og blóði Jesu votta. Þegar við skoðum atburði líðandi stundar þá sjáum við að tíminn er næstum búin. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Allt mun koma fram eins og Biblían hefur boðið. Munum við raun íbúin að fara yfir Daniel 9. Hann sagði nákvæmlega fyrir skýrn Jesu og það gerðist nákvæmlega á réttum tíma. Krossfestingin 3.5 ári síðar eins og sagði í spádóminum, þetta var árið 27 og 31. Nú er árið 2026. Næsta ári hefur við 2027. 2000 ár frá skýrn Jesu. Þegar heila var andi komið yfir hann í formi dúfu. Nú ég er ekki að fara tíma að setja endur komið Jesu, en þetta eru áhugaverð ártöl framöndan. Hvað mun gerast árið 2027? Er það árið sem að heilagur andi verið útelt síðara regnið? Ég veit það ekki, en þetta er spennandi. Og svo er það 2031, 2000 ár frá krossfestingu Krists. Verður það ár ofsókna og píslavotta? Það er ekki útilokað. Manstu söguna af miskunnsama samverjan? Samverjinn okkur var að ferð kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann. Jesús, hann er miskunnsami samverjinn. Hann kom fyrir 2000 árum því hann kendi í brjóstum hann. Okkur. Daginn eftir tók hann upp, hvað marga? 2 denara. Fékk geðskjáunum og mælti, lát þér andum hann og það sem þú kostar meiri til skal ég borga þér. Hvenær ætlar hann að gera það? Hann segir þegar ég kem aftur. Þetta var fyrir 2000 árum. 1 denar voru laun daglauna manns. Já, Guð er 1 dagur sem 1000 ár. 2 denarar eru það bil að verða búnir. Kristur fer að koma. Páll hvetur okkur og segir verið ekki hugsjúkir neitt heldur gjörði í öllum hlutum óskir eða kunna Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friðu Guð sem er æðri öllum skilningi mun varvita hjörtu eðar og hugsanir eðar í Kristi Jesu. Við höfum ekki að óttast framtíðina. Við þurfum að horfa á og fylgjast með og sjá hvað far við eru stödd í straumi tímans. Jesus sjálfur sagði,
Þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftið upp höfðumiðar því að lausniðar er í nánd. Þegar við sjáum allt þetta gerast, það á að vera okkur hvatning til að helgast Guði enn meir, helgast honum meir og meir og vera staðföst í sannleikanum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: Eigum við að daufheyrast við náð Guðs? Hvað gat hann gert frekar? Við skulum kosta kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af óviðjafnanlegum kærleika. Við skulum notfæra okkur leiðir þær sem okkur eru opnar svo við megum umskapast eftir hans mynd og komast á ný í samfélag þjónustenglana og í samræmi og samfélag við föðurinn og soninn.

Jóhannesar Guðspjall 14. kafli Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann. Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séðan. Filippus segir við hann, Drottinn sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði, Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við yður, eru ekki mín orð. Faðirinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðjið í mínu nafni, það mun ég gera svo að faðirinn vegsamist í sininum. Ef þér byðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á mótunum, því hann sér hann ekki nýja þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munuð sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munuð þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Júdas, ekki Ískariót, sagði við hann. Drottinn, hverju sætir það að þú vilt birtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt heldur föðurinn sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þeir heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðuð mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur. Í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Standið upp. Við skulum fara héðan.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Verði hjartalega velkomin á hvað þetta 11. kvöld opinberunarbóka námskeiðsins. Og nú erum við að breyta eða skipta gír eins og bílstjórarnir segja. Því að nú erum við að fara í allt öðruvísi efni. En engu síður mikilvægt. Og það sem við erum að byrja á núna, þessi sería, ég kalla það svona þriggja kvölda sería eða þrjú efni sem koma hvert af öðru sem enda í merki dýrsins eða hvað Biblían og það nána tiltekið opinberunarbókin hefur að segja okkur um dýrið og merki dýrsins. En rannsókn okkar á því efni þegar að því kemur leiður okkur til loka viðburða mannkynssögunnar. Við erum að nálgast hápunktin í rannsókn okkar. En svo sjálfsögðu, sumir eru farnir af ykkur, farnir að koma á hvíldadögum drottins, laugadögum, á samkomur hérna, það er klukkan 11 fyrir hátíði og það eru allir velkomnir. Börnir líka, unglingarnir, það er eitthvað fyrir alla á sama tíma og svo hálf eitt leitið að þá er öllum boðið upp á súpu og meðlæti og þá er enginn að flýta sér yfir leitt og öllu líð vel og við kynnumst og eigum góða stundi saman. En í kvöld að þá erum við að skoða stjórnarskrá Guðs ríkis. Hvað hefur Biblían að segja okkur um boðorðin 10? Boðorðin sem svo margir telja hafi verið afskrifuð og afnumin ekki síst með dauða Jesu á krossinum, en hvað skildi Jesús sjálfur segja um þetta efni? Við skoðum það í kvöld og við munum að venju láta Biblíuna leiðbeina okkur, við flettum upp í henni og skoðum bara hvað hefur drottinn að segja okkur. Eigum við að taka mark á því sem Guð segir okkur eða eigum við að halda áfram að taka mark á erfikenningum og mannasetningum sem að Jesu Kristi, frelsarnum okkar, var svo mikið í nöp við hér áður fyrir. Skildi hann ekki enn vera sama sinnis þegar við tökum mannasetninga fram yfir skýrar leiðbeiningar drottins. Fyrsta spurningin. Í Sálmónum er að finna lengsta kafla Biblíuna. Það er kafli 119 í Sálmónum. Vissu þið að hvert einasta vers í þessu kafla fjallar á einn eða annan hátt lög Guðs, boðorðin 10? Og svo er hérna smá áskorun á okkur. Getið þið fundið að minnsta kosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa lengsta kafla Biblíunar? Þið eru kannski búin að kíkja og gá. Nema í fyrstu 8 versunum segir og takið nú eftir. Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir sem framganga í lögmáli drottins. Þannig kemur fyrsta nafni, lögmál drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þannig er annað nafni. Þeir er leita hans af öllu hjarta og eigi fremja ranglæti en ganga á vegum hans. Hérna fólk Guðs áður fyrir talaði lögguð sem hans vegu. Svo segið þú hefur gefið skipanir þínar. Þetta er annað heiti á meginreglum himinsins. Til þess að menn skuli halda þær vandlega segið hér. Óafbreytni mín mætti vera staðföst svo að ég varðveiti lög þín. Þannig kemur enn eitt heitið. Þá mun ég eigi til skammar verða ef ég gef gaum að öllum boðum þínum. Sjáðu núna, boð drottins. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta, segir, er ég hefði numið þín réttlátu ákvæði. Sjáu þið, það verður að gefa þessu nýju nöfn alltaf. Ég vil gæta laga þinna, þannig kemur annað. þá munt þú alls ekki yfirgefa mig. Og ef þið haldið svona áfram út allan kaflan 119, nei, kafla 119 og öll hvað, 175 vers held ég að sé, að þá sjáu þið svona mismunandi heiti mjög mikið með endurtekningar, en allur kaflun og hvert einasta vers kemur á einn eða annan hátt inn á boðorðin 10, bara undir þessum mismunandi heit. Og þetta að finna í miðri biblíunni. Hvernig stendur á því að ef að þetta numur gildi og þetta hefur ekkert að segja fyrir okkur í dag, að Guð skuli hafa varið svona miklu pláss í biblíunni þetta og síðan í Nýja testamentinu er sí og æ verða víkja því sama. Nei, boðorðin 10 voru ekki numur gildi. Alls ekki. Heldur kom Kristur til þess að leggja áherslu á þau og sína okkur að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo að þetta var nú kannski ekki mikil spurning kannar númer eitt, nema jú getur fundið að minnsta kosti sjö mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu átta versum þessa kafla, þar að segja Sálmónum 119. Og ég hefur kosið að skrifa í ljósi þessu vorum að lesa, sem svar, lögmál drottins, reglur hans, vegir hans, þetta eru mismunandi nöfn á boðranu 10, skipanir hans, lög hans, boð hans, réttlát ákvæði og þeir munum finna fleiri heiti þegar þið lesið og skoðið áfram út kaflan. Og þegar við finnum þetta í fyrstu átta versonum, að þá eru enn eftir 100 og hvað, 60 og hvað, 9, 7, 8, eitthvað svoleiðis vers, svo það eru nóg að taka. Þið finnið ekki þetta heiti í Biblíunni stjórnaskrá Guðs ríkis, ég bara kýsa að kalla það því að boðurinn eru það. Vitið hvers vegna Lúsifer var kastað út af himni? Það var vegna að hann vildi ekki hafa þetta í heiðri. Hvað sagði Kristur um hann? Og þið lesum það í áttunda kafla Jóhannesar Guðspjalls, að hann væri, hvað, lygari og manndrápari frá upphafi. Svo þá braut hann boðorðin sem segir, þú skalt ekki ljúga eða bera ljúinni, og þú skalt ekki manndeyða, það er annað boðor. Svo kemur Jakob lærisveinninn og skrifar í bóksinni, eða bréfi sinni í Jakobsbréfinu, að sá sem hefur ekki að sekur við eitt boðorðina, hann er sekur við þau öll. Svo að Lúsifer, Satan, braut öll boðorinn á himnum. Hann var óhæfur þar og hann var kastað út. Svo látið ykkur ekki detti í hugvinir að þið eða við, ef við viljum afskrifa þessi réttlátu lög, þessa meginreglur í himinsins, að okkur verði boðið inn í himinin til að dvelja alla eilíf, þegar búið að kasta út að okkur verði boðið inn í heiminin til að dvelja alla eilíf, þegar búið að

En þetta skrifaði hann með eigin fingri. Svo þegar Mósi kom með þessar töflur ofan af sína í fjalli, í fyrsta sinn til að sína fólkinu sínu og kynna þetta fyrir fólkinu, þá voru Ísraelsmenn fannir að dansa í kringum gullkálf. Þeim leiddi spiðin eftir Mósi þannig í 40 daga og nætur upp á fjalli, svo að hann var svo reiður að hann braut töflurnar mjölinu smæra. Svo eftir að þetta allt var afstaðið uppnámið og já, allt þetta hafari út af þessaru skurgóðadýrku. Að þá tók Guð fólk sitt aftur í sátt því það iðræðist. Og þá kallaði Guð Mósi aftur upp á fjalli. Því að hann var ekki tættu við boðorðin. Og enn skrifaði hann með eigin fingri, segir Biblíunni. Og ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar er skráði í Biblíunni að Guð hafi skrifað þessi boðorð með eigin fingri. Og þetta er það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sem sagt sjálfur. Hann valdi orðalagið sjálfur. En annars, allstaðar í Biblíunni, gaf hann mönnum frelsi til að tjá sig eitt og annað sem Guð sýndi þeim eða sagði þeim að fjalla En ekki boðorðin tíu. Þetta eru lög Guðs, eilíf lög Guðs. Verða alltaf við líði, hafa alltaf verið við líði, þá höldum við áfram og tökum spurningu tvö sem við telja lög Guðs sé ekki lengur í gildi en hvað segir drottinn Jesús þetta atriði að þau sé ekki lengur í gildi. Skildum við geta tekið mark á Jesú Kristi hvað þetta snertir? Við förum í fjallræðina, Matteus 5 og þar lesum við 17. til 19. vers þar segir drottið sjálfur ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Svo að svari við spurningunni hvað drottinn hefur að segja það hvort boðurinn hefur í nemunni gildi, hann segir þau eru í gildi, svo lengi sem himinn og jörð endast. Og nú gæti kannski eitthvað sagt já að Guð ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Þá gilda það ekki lengur. Það þau gilda mikið lengur vegna þess að okkur er sagt víða í Biblíunni að lög Guðs, þessa meginreglur, tíu meginreglur sem við kallum boðorðin tíu, þau eru eilíf. Og sálmaskaldi tekur það alveg sérstaklega fram aftur og aftur. Þau eiga sér engan endi. Þau vara jafn lengi og Guð sjálfur. Og Guð er eilífur. Þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Hvernig var það nú annars? Kristur kom til að deyja. Af hverju? Til að uppfylla kröfu lögmálsins. Og hvað segja kröfu lögmálsins? Að sá sem gerir sekur við lög himinsins verður að deyja. Ég má til með að sýna ykkur hérna einn texta. Ég man nú ekki hvort ég er með hann hérna í uppsetningunni en við skulum finna hann hér allavega fletta hér upp í fyrsta Jóhannesar bréfi og á blaðsíðu 293 í Nýja testamenti 293 þar finnum við yfirlýsingu Jóhannesar kærlegs postulans þar sem að hann segir okkur nákvæmlega hvað sé synd fjórða vers í þriðja kaflanum Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það svart á hvítu. Að syndin, hún er brot gegn lögum Guðs. Frekar en að breyta lögunum, frekar en að nema þú gildi, frekar en að fella niður hinn minnsta staf eða stafkrók, þá ákvað drottin sjálfur að koma niður höfundur stjórnarskrárinnar hann ákvað að koma hinga niður stíga niður til mannana búa á meðal þeirra vera fullkomin fyrirmynd syndlaus, saklaus réttlátur drottin og frelsari okkar

0: frekar en að breyta í einu stafkrók lagana. Getum við nú séð hversu háleitt þessi boðar eru í augum Guðs? Ef að þessu er breytt, ef að þessum lögum er eitthvað hnikað til og þau útþyntiða afvönnu, að þá er friði og hamingi Guðs ríkis stefnt í voða alla eilíð. Það er ekkert að breyta þessu. Guði verður ekki hnikað hvað boðarum snertir. Aldrei. Og það er alveg sama hvað menn hamast, predikarar og kennimenn og þeir hafa gert það lengi. Eins og rjúpan við staurinn að sannfæra fólkum, já við þurfum nú kannski ekki endilega að vera svona stíf og ströng. Þetta eru ekki stíf og ströng lög. Þau eru réttlát, já. Þau eru sanngjörn, vissulega. En þau eru mjög auðveld, það stendur í sjálfur í Biblíunni. Mjög auðveld. Og látiði engan sannfæra ykkur að þetta séu erfiða reglur. Vissulega eru við syndara. Það er að því að við gerðum seg við þessar meginreglur himinsins. En svo ætlast drottinn til þess þegar hann búin að friðþæja fyrir syndir okkar. Og þannig frelsa okkur undan bölvun og dauða dómi þessarar stjórnaskrár Guðs ríkis. Þá segir hann, mitt réttlæti fyrir ykkar ránglæti. Og ég býð ykkur sakaruppgjöf. Og við þykjum. Og þá erum við yfirlýst réttláta manneskjur í himninum. Hvað sem allri fortíð okkar líður. Eða skiljum við þetta ekki þegar við berum þetta saman við sakamann. Hann hefur verið dæmdur í fangelsi. 10 ára fangelsi segir bara til dæmis til að búa eitthvað til. En svo gerist eitthvað. Kannski er ómikið að fanga og það þarf að fækka þeim. Er það ekki einmitt í fréttuna þessa dagana? Það þarf eitthvað að fækka þeim. Það er ekki til pláss, það er ekki til peningar til að halda upp í öllu þessu fangelsis kerfi, það er ómargir fangar og það er verið að tala það í dag, það verður að fækka þeim. Allavega segjum bara þessu svo og það gerir stundum á meðal þjóðana að menn eru náðaðir. Tíminn er styttur sem að sumir þurfa að sitja inni. Og í stað fyrir 10 ár, kannski 5 ár, stundum minna, stundum aðeins meira. Það er að segja meir um 5 árin. En stytting, þegar viðkomandi sakamaður sem nú er frjáls gengur út úr fangelsinu, má að fá aka á 150 km hraða? Má hann brjótast inn og stela? Má hann myrða? Má hann taka eigur annara? Nei! Ef hann dirfist að gera þetta, þá er að settur inn strax aftur og þá þarf hann að taka út allan dóminn plus dóminn fyrir viðbótar gjörðinnar. Og nú verður hann ekki náðaður. Það verður að taka þetta allt saman út. Sjáði, við erum aðeins frjáls svo lengi sem við virðum stjórnaskrana. Er þetta ekki rétt? Hvernig ósköpanu dettu mönnu þá, ég tala ekki þjónum drottins, að prétika þá út um alla jarðir á öllu tímum, að boðarðu voru bara gefið fyrir gyðinga. Vitið það, þetta er algeng skoðun og kenning í kristninni. Nema hvað, menn eru fannir að vera svolítið vitrari og skynsamari nú til dags og segja að þetta er svo sterklega boðað í Biblíuna að okkur ber að hafa þetta í heiðri. Þessa stjórnarskrákuðis, þá segir, jú, auðvitað meðum við ekki stela og auðvitað verðum við að virða mannréttindi annara. En, það er allt í lagi að fella úr annað boðorði sem talar um skurgóðadýrkun. Það sem Guð vill ekki að við tilengjum okkur slíf. Og svo er allt í lagi að fella úr gildi fjórðaboðorði og viljum að skoða það betur næst þegar við hittumst. En, þannig eru mennfarnir að útvanna og afvanna og útskýra og afsaka og klípa utan af stjórnarskrá Guðs ríkis. Þetta næri ekki nokkur átt. Og þeir sem slíkt gera og ég tala ekki þá sem að kenna öðrum að gera slíkt. Að þeim skuldi detta í hug að þeir fá að eyða allri eða verja allri eilíðinni í ríki Guðs og vil ekki hafa í heiðri stjórnarskrána. Við erum hér í dag á reynslu tíma. Þetta er náðartími. En ef við dirfumst að brjóta reglur himinsins og hafa ánægju af því, þar að segja ef að þetta okkar vilji og ásetningur, látið ykkur geti þetta í hug að drottin á efsta degi segi velkomin og gangið inn í ríki Guðs, nei. En við höldum áfram og Jesús þurfti að hanga á krossi og blóði hans var útelt til þess að friðþæja fyrir kröfu lögmálsins. Getið þið séð hvað lög Guðs eru heilög og réttlát og sanngjörn? Spurning þrjú. Og þó vilja margir kristni kennir menn halda því fram að trúin geri lög Guðs að engu. Það nefnilega þannig að það svo margir sem segja við hefum bara elska hvert annað. Hvað sagði Kristur? Allt í lagi að þau vilja hafa boðorann í heiðri, þá skulle þau sína það. Með því að elska Guð af öllum hug og öllum mætti og sálu ykkar. Er það ekki? Og síðan náungan, eins og sjálfa þig. Þannig eru 10 boðorinn komin. Fyrstu 4 í hnotskur að elska Guð. Síðustu 6 að elska náungan, virða, eignaréttin, líf þeirra, mannréttit og svo fræfis. Svo að þegar að margir kristni kennir menn halda því fram að trúin gerir lög Guðs að engu, hvernig svara Páll slíkri yfirlýsingu? Það er að segja Páll postuli. Við förum í Rómverjabréfið 3:31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fer því við erum staðfestum lögmálið. Er það skýrt? Svona er Biblían. Hún stingur upp í hvern einasta prédikara sem dirfist að afvatna og útvatna og útþinna boðskap Guðs hvað þetta snertir. Svo svarið við þessari spurningu er, hann segir, það er að segja Pallpostuli segir, að trúin staðfestu lögmáli. Með öðrum orðum, ef við viljum virkilega sína drottni hvað við metum friðþæðingu hans fyrir okkar syndir, þá viljum við hafa í heiðri lögmál Guðs ríkis og það eru hinna 10 meginreglur, boðurinn 10. Ég hef séð menni svo engja sundur og saman af óþægindum og því er að tala um kennimenn og predikara sem að reyna að halda hinu gagstaða fram. Bara því við trúum nú á Jesu, þá séum við frjáls og erum ekki undir þessu ánöðar oki sem boðurinn 10 eru að þeirra mati. Vegna þess að þegar svo ég eða aðrir koma til sögunar og benda á hvað drottin sjálfur hefur að segja um þessi lög Guðs og hversu hátt hann hefur þau og virðir þau að þá er orðið erfitt varnir eðlilega því Biblían er mjög skýr í þessu efni og Jesús sagði þér rannsaki ritningarnar í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru það sem vitna mig en það er nefnilega þannig hann er að vitna þannig í gamla testamenti þegar að segja þetta. Og hvað var það sem að gamla testamentið sko segi frá? Guð gaf í hendur Mósi boðorðin 10. Því að fólki var orðið svo fjarlægt Guð og gleyma þessu og vildi ekki og allt þaðan af og drottinn gaf þessar reglu skrifaðar með Guðs eigin hendi svo það dildist engum hver viljir Guðs væri og í hverju réttlæti fælist. Svo kemur í ljós að það var Jesús sjálfur á sína í fjalli sem afhentu Mósi boðurinn 10. Þetta sjáum við í Nýja testamentinu. En ég hef nefnt það áður ef þið finnir það í bréfum skrifum Páls postula. Þá hérna höldum við áfram. Við sjáum hérna mynd á tjaldinu þar sem að Jesús er að skrifa svona í rikið á gangstéttinni þar sem að farisetnir höfðu komið þarna með unga konu sem hefði verið gripin í hórdómi og það átti að grýta hana til dauða. Hún var bara null og smá per í þessum fléttum, svika fléttum í gyðingana til að klófesta Jesu Krist og geta dæmt hann til dauða. Og það var alveg sama hvernig Jesus hefði svara spurningunni, ber okkur ekki að grýta hana sagt lögmáli Mósi? Ef hann hefði sagt nei, þá hefði dæmtandi dauða fyrir það að tala gegn lögmáli Mósi. Ef hann hefði sagt já, þá hefði klagaðan til Rómverja fyrir það að taka sér dómsvald í hendur sem aðeins tilheyrði Rómverjum. Og þá hefði verið tekin að lífi fyrir það. Munið hvernig Jesús leysti málið? Sagði ekki orð. Það stundu gott að þegja, eða ekki? Og það var engin smartari en Kristur sjálfur hvað þessin því. Hann bara þagði, skrifaði eitthvað þarna á, í rikið á göttunni og það var til þessa að þeir einn af öðrum þeir sá hvað skrifaði þeir hurfu. Og mjög líklega þá var hann að skrifa eitthvað sindið þeirra. Og þeir þorðu ekki að vera lengur á staðnum á ótta við þennan mann. Guðsmann, mannsson, Jesu Krist. Svo þegar þeir voru allir farnir, þá sjáum við hversu harður og harðbrjósta Jesús var. Hann fyrirgaf koninni. Var það harður og harðbrjósta? Nei, alls ekki. En menn segja að boður tíu sé svo hörð og ströng. Höfundur boðaranna tíu var þarna stattu sjálfur. Og hann var ekki á því að dæma yðrandi syndara og umkomuleysa konu sem allir höfnuðu. Þó hann hefur verið gripinn í synd. En það ekki minnst á manni sem að drýði syndinu með henni. Sjáu þið, þetta er réttlæti mannana þegar þið fara ekki eftir boðarum Guðs. Guði sé lof fyrir það að sá sem gefur okkur hér réttláta lögmál. Hann er líka okkar réttláti dómari og hann er reiðubúin að fyrirgefa þér og mér alla syndinar ef við bara komum til hans iðrandi og auðmjúk. Guði sé lof fyrir Jesu Krist. Númer fjögur, þar sem hlýðinni við boðorðin tíu getur aldrei frelsa neitt frá synd. Hver er þá tilgangu þeirra? Vitið það ég oft verið ásakaði fyrir það að halda á lofti þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að ég sé að gera boðorðin tíu að frelsaranum okkar. Fjarri fyrir því. Hvað sagði Páll postuli og við vorum að lesa það á það? Gerum við þá lögmálið að engu með trúnni? Nei, fjarri fyrir því segir hann. Heldur staðfestu við það. Það er það sem ég er að gera. Að benda fólki á að við komist enga við fram hjá boðunum tíu. Og þegar við sjáum áherslu biblíunar, Guðs orðs, drottins sjálfs á þessa meginreglur himinsins og mikilvægi þeirra, getum við þá komist hjá því að sjá Jesu Krist blóðugan hangandi á krossi til þess að fullnæja kröfum lögmálsins, til þess að Steinþór eða eitthvað ykkar megi lifa? Við verðum að skoða þetta í samhengi. Lögguðis annars vegar og dauði Jesu Krist hins vegar. Og það gat enginn í alheiminum uppfyllt kröfu lögmálsins nema höfundu þeirra. Og hann kom niður. Guðis í lof fyrir drottin Jesu Krist. Hvað segir þið?
1: Amen.
0: Amen, já. Svo að við ætlum að skoða þetta betur. Förum þannig yfir í Róverbréfið í 7. kafla og 7. vers, það sem Páll postuli segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því, en satt er það, ég þekkti ekki syndina. Nema fyrir lögmálið, sjáu þið þarna? Hann að segja okkur að lögmálið eru svo spegil. Það sýnir þér sko að þú ert óhrein eða óhrein. Svo heldur hann áfram, ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girnast. Svo svarið er að hver er tilgangu boðaranna, þau opinbera syndina, þau sína að við eru sek. Og ég nota það svo oft þetta dæmi speilin. Kannski varst úti að moka skurð eða vinna óhreininda vinnu, kallmaður liggur undir bílnum sínum og er að gera við vélina og fær olí í andlitið og er bara mjög óhreitt. Og hann sér það ekki. En þegar hann hefur lokið við vinnuna og fer inn á baðherbyggi og allar að fara að þósi þá sér að hversu óhreinan er. Kannski þarf hann að nota steinolíu, bensín eða eitthvað til að ná olíublettunum og óhreinindunum og andliti sínu. En hann verður að hreinsa það. Speillinn sýnir honum að hann er óhreinn. En getur hann nota spegili til að þvo óhreinindinu burtu? Nei, spegilin er ekki til þess. Þannig eru boðorðir. Þau eru svo spegil. Þau sýna þér að þú ert syndur eða syndug. Þú fer svo að sæki þér vatn og sápu eða eitthvað annað til að hreinsa óhreinindin. Þar kemur blóð Jesu Kristi sögunar. Lög við sýna okkur, synda sekt okkar. Ef þú þvo ekki syndina burt, ekki boðorðin. Þau eru ekki til þess. heldur blóð Jesu útelt á Golgata. Það hreinsar syndir allra þeirra burt sem vilja láta hreinsast. Og guði sér lof fyrir Jesum Krist á Golgata. Boðurinn 10. Við eigum að halda þeim á lofti, ekki sem frelsara, heldur sem spegli sem sýnur okkur hvernig við stöndum gagnvart syndinni. Og þannig reka þessi lög og þessar reglur Guðs okkur til þess eina sem getur hreinsað okkur. Og það Jesús Kristur. Náð leiðir alltaf til líðinni, aldrei til ólíðinni. Þetta andstæða þeirra sem prédika, nú erum við bara undir náð. Við erum ekki undir þessa ánöður roki sem að Guð gaf gýðingunum til að hafa í heiðri boðurinn 10. Við erum núna undir náð, segja margir. En náð leiðir alltaf til hlýðni við reglu Guðs. Þau kenna okkur alltaf eða náði leiðir okkur alltaf til að sýna Guði hollustu. Honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis. Náð Guðs leiðir aldrei til óhlýðni. Númer 5. Guð fól innblásnum þjónum sínum að skrifa hinar ýmsu bækur Biblíunar. En hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Og þetta það sem ég var að ía að áðan. Þegar við förum til dæmis í aðra, Mósebók 24:12, þá segir Drottinn sagði við Móse, stíg upp á fjallið til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálin, eða lögmálið og boðorðin er ég hef skrifað. Til þess að þú kennir þeim, sjáði, hann skrifaði þetta sjálfur. Svo í annarri Mósebók 31:18, þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Mósi á sína í fjalli, fekk hann honum tvær steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Það eru boðurinn 10. Mjög skýrt. Já, við vitum ekki hvernig þetta gerðist. Þarna hefur listamaður gerð sér í hugalund. Hvernig Guð með fingri ritaði á steintöflu. Kannski sagði það bara og þá kom það bara á steintöflunar. Því að er ekki drotti kallaður orðið? Það svo kröftut orðið að hann kallaður orðið. Hann bara talaði og það varð. Þegar að skapaði þá mælti hann svo fyrir eitt og annað og það bara varð. Á þess að hann hefði fyrirlíkjandi efni. Þannig er almætti skaparans líst. Sjötta spurning. Öll boðorðana 10 eru Guði mikilvæg, en í ljósi óhlýðni okkar mannana virðist sem hann beini athygli okkar sérstaklega að einu þeirra. Hvað fjalla fjórða boðorði? Og við förum þá yfir í aðra Mósebók og 20. kafla og þar í 8. versi segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það segir mikið meira, en bara tímas vegna þá flýtum við okkur hérna yfir í annað. Það er Ezekiel 20 og það er 12. til 13. vers. Ég gaf þeim, segir hann, og hvíldardaga mína, að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En Ísraelsk menn voru með mótsnúni, hérna verða að tala og það drottinu sjálfur sem segir það, hvíldardaga mínir, þetta er táknum gott samband milli okkar og himinsins. Akkur má þetta ekki vera í friði? Akkur verða að taka þetta að mestu leiti út úr fermingakverum barnana hér á landi og reyndar víðast hvarum heim þar sem kristni er boðu? Akkur má ekki lesa allt hvíldardags boðorði og við gera það næst og tökum þetta fyrir sérstaklega í næst þegar við komum hérna saman. Við ræðum betur hvíldardaginn og mikilvægi þess eða mikilvægi hans. Akkur má þetta ekki vera allt saman orð fyrir orð í kennslubókum og fræðslu sem sagt barnana okkar. Það er eitthvað að okkur kristnum mönnum þegar við viljum breyta. Þeir sem hafa lesið loka orð Biblíunar á síðustu blaðsíðu Biblíunar þar verða vara við því að hver sem bætir við orðið eða tekur af það verða mjög alvarlegar afleiðingar af því. Þetta að lesa síðustu blaðsíðuna í Biblíunni svona þeir komið heim þá sjáum við hvað drottin hefur að segja alvarleika þess að fykta við orð Guðs og svo segir áfram það er Ezekiel að þarna í eyðimörkinni þá breyttu þeir eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelguðu þeir stóru. Það að segja, eftir lengi eftir eyðimörku förina og inn í fyrir einna landi og inn í fyrir einna landinu þá voru þau sífælt að brjóta gegn lögum Guðs og hvíldadagur var oft mjög fljótur að víkja þegar að frákvarfi var svona að aukast hjá fólki Guðs hverju sinni svo segir Ezekiel áfram og við erum í 20. kafla frá versi 23 þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út úr löndin af því að þeir heldu ekki lög mín og höfnuðu boðorðum mín og vanhelguðu hvíldadaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðu þeirra sinn. Er Guði andum lög sín í ljósi þessarar yfirlýsingar? Og þegar hann að tala boðorðin sem heild, þá alltaf að skjóta inn í og hvíldadaga mínir voru vanhelgaðir og hvíldadaga mínir og hvíldadaga mínum hvíldadaga mínum sem eru sambastá. Og hann alltaf að minna á þetta atriði. Vegna þess að þegar þú hafnar hvíldadagsboðorðinu, þá ert að hafna skaparanum. Þar með þetta hafna uppruna þínum. Engi furða þróunarkenningin alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag og í menntakerfi þjóðana meðal annars hér á landi. Það bara hlegið að börnunum okkar ef að þau dirfast að láta þeir ljósi í kennslustofu að þau trúi á skaparan. Og sköpunar sögur biblíuna. Ha, ertu svona heimskur eða heimsk? Trúir þú svona ævintýrum? Trúir þú virkilega biblíunni? Ertu bókstafstrúar? Þannig er hæðsta börnunum okkar. Ég veit þetta vegna þess að ég hef átt fjögur börn. Og á þau reyndar enn, þau eru fullvarna manneskjur í dag, en þau gengu í gegnum skólakerfi þessa lands. Og þau upplifðu þetta allt saman. Og ég veit þetta gerist enn í dag. Því að fólkið sem ég umgengst er að segja mér, að þetta segi barni mitt eða barnabarni mitt og svo framvegis og þetta er ekki auðvelt fyrir börnin okkar á hvaða aldri sem að fá að njóta þess kristindóms sem að þau fræðast og læra

0: Fjórtandi sálmur. Heimsningi segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Enginn gjörur það sem gott er. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir á leið, allir spiltir. Enginn gjörur það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðar mennirnir. Þeir eru etta líðminn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að Guð er hjá kynnslóð réttlátra. Þeir mega láta ráð hinna hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt athvarf þeirra. Ó, að hjálpræði Ísraels komi frá Sion, þegar drottinn snýr við hag líðsins, skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Gestur barnanna eftir Sakarías Topelius. Saga þessi gerðist á bóndabæ í Finnlandi. Pappi og mamma höfðu farið til bæjarins með kú sem þau ætla að selja, en börnin þeirra Ólafur og Britta átti að vera ein heim á meðan. Ólafur var 10 ára en Britta 8 ára. Þegar dimmt er orðið skulu þér loka að ykkur dyrunum og Guð mun gæti ykkar, sagði pappi og mamma er þau fóru. Pappi og mamma höfðu oft talað við börnin sínum Jesum. Það var enginn sem þau treyst eins vel og hann. En líða tók að kvöldi fór Britta að undirbúa matinn og leggja á borðið eins og hún hafði séð mömmu sína gera. Ef Jesús kæmi nú og myndi borða kvöldmat með okkur, sagði Ólafur. Já, ef við byggjum hann það, kemur hann áraðlega, sagði Britta. Ég ætla að leggja borðið fyrir 3. Þau settust upp borðið og báðu. Kæri Jesús, þú veist að mamma og pappi eru farin til bæjarins og við erum alein heima. Komdu nú til okkar og borðaðu með okkur í kvöld. Svo byðu þau. Var hann að koma núna? Nei, það var bara hundurinn á næsta bæ sem var að gelta. En núna? Nei, það var bara þyturinn í veðrinu. Það getur verið að Jesús komi ekki af því það er svo kalt, sagði Ólafur. Jú, hann kemur víst að því að við höfum beðan það, sagði Britta. Þau voru búin að bíða lengi og mjólkin og fann að kólna, þá var drepi laust á dyr. Far þú fram, Ólafur, ég þor ekki, sagði Britta. Ólafur fór fram. Skildi þetta vera Jesús? En það var þó bara fátaklega klæddur lítill drengur sem stóð úti. Ólafur var að báðum áttum. Ég veit ekki hvort ég á að þora hleypa þér innsaðan. Pappi og mamma fóru til bæjar og svo við erum ein heima. Ó, lofaði mér að koma aðeins inn og hita mér svolítið, sagði drengurinn. Hann skalf af kulda. Lofaði hann bara að koma inn, Ólafur, kallaði Britta fram. Það getur verið að Jesús hafi ekki tíma til að koma í kvöld. Hann hefur svo marga að hugsa. Nú fekk ókunni drengurinn að koma inn og hlýja sér við arinninn. Börnin virtan fyrir sér. Hver skildi þetta vera? En ef það væri nú? Nei, hann var eins og hver hana fátaklingur og fátaklingarnir voru svo margir. Samt sagði Ólafur við hann. Nú getur þú fengið að borða með okkur í kvöld. Við báðum Jesúm að koma en hann kemur víst ekki í kvöld. Drengurinn settist á auða stólinn við borðið og borðaði með góðri list. En hann sagði ekki orða meðan hann borðaði. Hann var svo raunamættur á svipin. Britta var hálf smeyk, hún gaut, höru hvoru hornuga til hans á meðan hann var að borða. Hver skildi þetta vera? Mamma hafði oft sagt henni að lærisveinarnir hafi þekkt Jesú er hann braut brauðið. Hún hafði sett brauð á borðið og nú tók drengurinn einn bita. Britta fylgdist vel með. Nei, hún sá ekki neitt sérstakt. Þegar þau voru búin að borða, þökkuðu þau Jesú fyrir matinn. Síðan sýndu þau drengnum leikföngin sín og hann virtist inn ánægðasti. Þú mátt ekki fara út í kuldan og myrkrið, sagði Ólafur. Hann bjó drengin á gólfinu. Þau báðu saman kvöldbænirnar sínar og svo fóru þau öll að sofa. Það var orðið framorðið er pappi og mamma komu heim. Börnin rumskuðu og litu upp. Þau sögðu að þau hefðu beðið Jesúm að koma til sín og svo hefðu þau beðið lengi eftir honum, en enginn hefði komið annar en fátækur drengur sem þau hefðu boðið inn og svæfi nú á gólfinu hjá þeim. Það er víst frelsarinn sjálfur sem hefur komið til ykkar, sagði mamma. Því að hann hefur sjálfur sagt, hvað sem þið gerið einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér.

Fyrirsögn þessara litlu sögu. Góður drengur. Vertu sæll elsku drengurinn minn, sagði frúin. Og mundu nú eftir að koma klukkan 7 eins og við höfum talað um. Já, mamma, sagði litli drengurinn um leið og hann kyssti mömmu sína. Ég vil vera stundvís og líka gera eins og þú biður mig. Það er satt. Þú svíkur ekki það sem þú lofar, sagði mamma hans og klappaði honum blíðlega á vanga hans. Drengurinn brosti glaðlega og hljóp til félaga sinna sem voru í knattspyrnu á leikvellinum nokkuð burtu. Hann tók nú fjöruna þátt í knattspyrninni með félagun sínum og var tíminn ekki lengi að líða. Hann var nú bráðum liðin, tíminn sem hann mátti vera við leikinn. Klukkan var nú bráðum 7 og honum fannst leikurinn standa sem hæst. Sárt verður að slíta sig frá leiknum, en ég lofaði mömmu að koma klukkan 7, hugsaði hann. Góði Jesús, hjálpaði mér að gera rétt, sagði hann við sjálfan sig um leið og hann tók jakkan sinn og húfuna. Ertu að fara? Þú mátt ekki fara. Vertu kyrr, kölluðu drengirnir. Hver í kapp við annan? Jú, ég þarf að fara, sagði hann festulega og hljóp af stað. Hann flýtti sér allt hvað af tók og þegar hann kemur heimundir húsi sér hann mömmu sína standa áhyggi fulla í dyrunum. Gata verið að hann kæmi á seint. Sæl mamma, kem ég á seint? Nei, góði minn. En flýttu þér til læknis og byttu hann að koma strax. Systir þín er veik. Bætti hún við þegar hún las spurningu út úr augum drengsins. Án þess að segja orð, hljóp hann til læknisins. Þetta er duglegur drengur sem þér eigi frú, sagði læknirinn um leið og hann kom inn í stofuna með nonna litla. Já, og góður líka, sagði hún. Þegar læknirinn var búin að skoða litlu stúlkuna og gefa henni meðal úr töskunni sinni, sagði hann. Ef ég hefði ekki komið á þessari stundu, hefði illa farið. Það var því að þakka. Að ég á dreng sem er stundvís, svaraði frúin hófælega. Nú hvernig þá, sagði læknirinn. Ég lofaði honum að fara í knattspyrnu með hinum drengjunum, sagði frúin. Og þar sem ég veit að það er uppáhalds leikur hans, veit ég að hann hefur tekið nærri sér að vera stundvís í kvöld. Og af því að hann kom nákvæmlega klukkan 7 eins og talað var, gat hann náð í yður í tæka tíð og þeir gátu bjarga litlu stúlkunni minni. Já, það er bara svona, hrópaði læknirinn hrifinn. Góður hlýðin stundvís, þetta er nú góðir kostir, kalla ég. Þér eru rík, frú. Að eiga svona dreng, sagði læknirinn, leið og hann klappaði á kollinn á nonna litla. Það fór sælu tilfinning drengin. Hefði ég komið á sint, eins og freistingin hvíslaði að mér, þá hefði litla systi mín dáið. Og ég verið svikari, en Jesús hjálpaði mér og nonni litli kinkaði kolli við þessari hugsun sinni og það færðist friður og örugleiki yfir sál hans. Og kvöldi þegar mamma hans þakkaði Guði fyrir alla hans hjálp daginn, spennti hann greipa líka og þakkaði Guði af öllu hjarta.

Fóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Svo dásalegt sem það er að vera loksins komin með þetta verkfæri í hendurnar, útvarpið, sem gerir okkur mögulegt að náti fjöldans alla daga með aðlaðandi og áhugasama boðskap Biblíunnar, þá þurfum við líka að huga því hvernig við greiðum fyrir kostnaðin. Hann er umtalsverður. Þó við séum fá sem að þessu trúarverkefni stöndum, þá höldum við áfram með djörfung og treystum því að Guð kveiki áhuga og löngun hjá fólki til þess að hjálpa okkur með framlegum sínum.
1: Þeir sem eru sannfærðir það að Biblían sé innblásið orð Guðs og þar með allt sem þar er skráð hafa oft óskað þess að einhverju settu fram rök eða líkur fyrir því að jörðin og lífið hér á jörðinni hafi átt uppruna sinn í þeirri sköpun sem Biblía segir að hafi átt sér stað. En almennt er það þróunarkenningin sem haldið á lofti í menntastofnunum víða lönd. En nánast ekkert minnst á sköpunarsögu Biblíunar, nema þá til þess að gera grín að henni. Þróunarkenningi fullyrðir að lífið hafi byrjað fyrir tilviljun og að lífið sé sífellt að þróast frá óæðra lífi til æðra lífs og stöð meiri fullkomnunar. Þar sem þessar tvær kenningar, þróunarkenningin og sköpunarsagan, geta alls ekki verið báðar réttar og sannar, þá er eðlilegt að fólk vilji fá fram þau rök sem fylgismenn korrar kenningar um sig telja sig hafa í höndunum. Staðreyndin er þó sú að hvorua kenninguna er hægt að sanna. En líkurna gætu hins vegar verið meiri á annan veginn en hinn þegar vel er að gáð. Þó að svo virðist sem mikill meiri hluti vísindamanna hafi haldið á lofti þróunarkenningunni, þá fer þeim vísindamönnum óðum fjölgandi sem hallast að því að frásögn Biblíunar um sérstaka sköpun jarðar og lífs hafi átt sér stað og er fjöldi útgefinna bóka og blaðagreina þar að lútandi merki þessarar stefnubreytingar hjá mörgum vísindamönnum. Ég er hér með bók sem fjallar líkurnar á því hvort sköpun eða þróun lífs hafi átt sér stað. Þetta er bókin Óvæntar staðreyndir um sögu jarðar eftir vísindamanninn Dr. Harold Coffin. Hann gerir greinagóðan samanburð á skoðunum þeirra sem aðhyllast þróun og sköpun með tilvísun til jarðfræði, líffræði og steingervingafræði. Það var bókaútgáfa Fell sem gaf út þessa bók. Á næstunni mun ég lesa valda kafla úr þessari fróðlegu bók og er það von mín að margir hlustendur verði fróðari uppruna lífsins á jörðinni og öðlist enn meiri fullvissu sannleiksgildi sköpunarsögu Biblíunar en áður. Að þessu sinni les ég þriðja kafla bókarinnar sem lýsir lífi á jörðinni frá sköpuninni og svo eftir að syndaflóðið mikla átti sér stað. Þá hefst lesturinn og það er Steinþór Þórðarson sem les. Sköpunin hófst hjá Guði. Hann talaði og myndaði jörðina og gerði hana aðsetur stað lífríkis og þar skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Með því að lesa rúnir jarðarinnar og rannsaka ritninguna fæst eftirfarandi mynd af fortíð þessarar jarðar. Við upphaf fyrsta dags sköpunarvikunar var myrkur í þessum hluta alheimsins. Þegar ljósið braust fram við skipun Guðs lýsti það upp þessa plánetu sem var án forms og lifandi vera. Okkur er ekki kunnugt það hvernig Guð skóp efni og lífríki. Í kjarnorku sprengingu breytist efni í orku. Kannski sneri Guð ferlinu við með því að breyta orku síns talaða orðs í efni. Yfirborð hinnar nýju jarðar var ekki ein slétta. Þar voru bæði fjöll og dalir. Þar voru vötn og höf. Hinn grýtta umgjörð jarðarinnar var hulinn jarðvegi þar sem fallið tré og runnar uxu. Kaldir vetur eða heit sumur voru ekki til. Hitastigið var milt og þægilegt. Það var unun að virða dýrin fyrir sér. Í þessum fullkomna heimi gátu Adam og Eva kynst Guði. Þegar Guð hafði lokið verki sínu blessaði hann það og hvíldist hinn sjöunda dag. Hann var ánægður vegna þess að allt var fullkomið. Þessir sköpunardagar voru raunverulegir 24 stunda dagar. Allt frá fyrsta degi skiptist á nótt og dagur. Tímabil myrkurs og birtu komu fram eftir því sem jörðin snerist. Plönturnar voru skapaðar á hinu þriðja degi og dýrin á fimmta og sjötta degi. Það getur ekki hafa liði langur tími milli sköpunar þeirra. Allt var syndlaust og fullkomið skeið. En þegar Adam og Eva óhlýðnuðust, breyttist allt. Veðurfar og hitastig var ekki lengur þægilegt og milt. Sú dýrð Guðs sem hafði umlugt Adam og Evu var horfin. Dýrin óttuðus hvert annað og mannin. Nýr þáttur, dauðin, varð hlutskipti þess sem lifði. Adam og Eva urðu gömul þar sem þeim var meinaður aðgangur að lífsins tré. Að lokum dóu þau. Sennilega hafa fáir steingervingar myndast á þessum tíma. Það þarf vanalegast vatns eða aurflóð, sandfók, skriðuföll eða eldfjalla ösku til að grafa plöntur og dýr. Flest þessara skilyrða voru ekki fyrir hendi fyrir flóði. Sjávadýrin og plönturnar dóu. Líkamir þeirra söfnuðust fyrir á botninu. Sum steingervinga lögins sem nú eru til er kunna að vera sama samt plantna og dýra sem lifðu í sjónum fyrir flóði mikla. Umhverfi og veðurfar breyttist. Dýr og plöntur breyttust einnig. Sum dýrana hættu að nota gróður jarðar sér til sæningar en leituðu að villibráð sér til matar. Á jurtir komu þyrnar og þistlar, sníklar og sóttkveikjur olli sjúkdómi. Ótti við menn og önnur dýr lagðist á dýrin. Nú hófst drottnun hinn sterkara. Dýr börðust fyrir tilveru sinni og mat. Sú breyting sem flóðið olli á öllu lífi í náttúrunni var nægjaleg til að koma óreglu á upprunalegt sköpunarverk Guðs. Syndin jókst eftir því sem fólkinu á jörðinni fjölgaði. Mennirni voru svo spiltir að Guð eyddi yfirborð jarðarinnar með miklu flóði. Ekkert sem gerst hefur frá sköpuninni hefur haft eins mikil áhrif á yfirborð jarðarinnar og flóðið mikla. Samkvæmt reikningunni stóð flóðið í rúmt ár. Á þeim tíma var Nói og fjölskylda hans í örkinni. Reikningin segir okkur frá því að ægilegu stormur geisaði jörðina og stóð í 40 daga og 40 nætur. Eftir það jókst vatnsmagnið enn eða hélst í hámarki í 110 daga. Sennilega hefur regnið einnig haldið áfram að falla. Nói og fjölskylda hans og dýrin hljóta hafa verið óttaslegin, jafnvel þó þau hafi verið í stórum bát. En Guð varðveitti þau í þessum ógnar stormi. Eftir að vatnsborði tók að lækka, lét Guð örkina reka frá Ararat fjöllum þar sem skjól var í ölduróti og stormi. Meginland og höf nútímas eru sennilega frábrugðu því sem var fyrir flóðið mikla. Yfirborð jarðarinnar hlýtur að hafa sætt breytingum. Við vitum ekki hvar Edensgarður var. Það er álit okkar að Nói og fjölskylda hans hafi farið úr örkinni einhverstaðar í Araratfjöllum í Tyrklandi. Flóðið deytti öll landir að þeim undaskildum sem björguðust í örkinni. Það drekkti öllu mannfólkinu nema hinum átta meðlumum fjölskyldu Nóa. Mörg sjávadýrana grófust einu undir. Jarðskorpa rofnaði og ummyndaðist. Þetta var slíkur ógnar atburður að ímyndunarafl manna nær skammt til að skilja það sem gerðist á þessum tíma. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem verið hafði. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem

fyrir lífríkinu með því að veita því breytingar og aðlögunar hæfni til að komast af. Margar kjörvistir, plantna og dýra sem nú eru til, voru ekki til áður. Hinn kalda tundra heimskautalandana, hinn heiti hitabeltiskógur, eyðimerkurnar og hinn myrku sjávar djúp mynduðust að mestu eftir flóðið. Þessi svæði sem og mörg önnur veita nú þeim dýrum skjól sem eiga gott með að búa við slíkar aðstæður. Nú halda flest dýr sig við það umhverfi og kjörlendi sem hentar þeim best. Færi þau sig til annara svæða, taka þau sæti þess dýr sem lifir þar. Það heldur sig þar vegna þess að það er vel aðlaga þeim staðháttum sem þar bjóðast. Sérhver óboði gestur mun að öllu líkindum mæta harðri samkeppni af hálfu þeirra dýra sem þegar byggja svæði. Hinn óboði gestur mun sennilegast verða undir í samkeppninni vegna þess að hann hefur ekki aðlagast aðstæðum eins vel. Plöntur eiga við sama vandamál að stríða. Það er þess vegna að dýr og plöntur halda sig á sama stað. Aðlögun og breyting. Það er að segja tegundaskipting, eru vanalega hægfara ferli. Hið margvíslega kjörlendi jarðarinnar var ekki setið rétt eftir flóði. Eftir því sem lífríkið óx færðist þá nýja slóðir. Útbreiðslan hefur sennilega verið ör og aðlögunin að nýja umhverfi gengi hratt fyrir sig þar sem samkeppnin var engin. Þannig hefur aðlögunin og breytileikin hugsalega gerst allhratt þar til allt kjörlendi jarðar var setið. Enda þótt þær dýra og jurtategundi sem Guð skóp í upphafi hafi bjargast með örkinni, þá hefur orðið svo eða svo mikil breyting á grundvallar tegundunum síðan á tímum flóðsins að erfitt er að greina nú nákvæmlega hvað hann skóp. En með því að bera lifandi dýr og plöntur saman við steingervinga, kemur í ljós að skörp mörk ríkja og umfram þau mörk hefur engin breyting orðið. Eftir flóðið kunna hinn miklu stöðuvötn sem mynduðust og vass sósa botlu að hafa valdið meiri rigningu og snjókomu en nú þekkist. Jöklar mynduðust við suður og norður hvel í jarðar. Upplausn jarðskorpunar hefur sennilega leitt til frekari eldfjalla virkni sem umturnaði yfirborði jarðar á sömu svæðum. Hrikalegir fjallgarðar og djúp gljúfur mynduðust af hamförum flóðsins eða skömmu eftir það. Háfjöll, vassflæmi, stórir jöklar og fleiri þættir hafa áhrif á veðurfar og úrkomu á vissum stöðum. Mikill hluti heimsins er gegnsýrður veðurstigð, þjáningum, sóttkveikum og snýtlum dýra, eitri og þyslum. Plöntur eru stundum eitraðar, ávextir og ormjetnir og rósarunnar alsettir þyrnum. Maður sjálfur er afskræmi, er gagntekin af ílsku og hatri. Hann er að eyðileggja jörðina með mengun lofts, láðs og lagar. Hann er að deyða náunga sinn með hernaði og nýtur þess að drepa dýrin umhverfi sig. Þjáning og dauði blasir hvarvetna við. Það virðist ekki mögulegt fyrir mannin að geta lifað á þessari jörð mikið lengur. Ritningin sem segir frá sköpuninni og flóðinu greinir einni frá atburðum enn ókomnum þegar jörðin verður endurnýjuð til sinnar fyrri fullkomnunar. Fámennur hópur fólk sem býr sig undir það með því að hlýða Guði líkt og nógu gerði er að smíðaði örkina mun bjargast til að njóta þessarar nýju jarðar. Hvernig renna vísindi stóðum undir sköpunarkenninguna? Er hægt að sjá samræmi hérna á milli þegar við könnum lífríkið og steingervinga? Við skulum líta á nokkrar af niðurstöðu vísinda um sköpun. Því meir sem vísindamenn kanna frymið, það er að segja efni frumunar, þeim mun flóknara verður það í augum þeirra. Því meiri sem stækkunin er, þeim mun fleiri smáatriði koma í ljós. Lifandi fruma er svo margbrotin að jafnvel færustu vísindamenn setur hljóða.

Það er skemmtilegt að fljúga yfir stórborga nætulagi. Fyrir neðan glitra miljónir ljósa frá heimilum, í byggingum og götuhornum. Í bílljósi líða borgarstrætin og hraðbrautirnar. Við undrumst hverju maðurinn hefur fengið áorkað. En ef hægt væri að stækka frumu á við stærð stórborgar, kæmi hún okkur fyrir sjónir við líka margslungin. Við skulum bera þetta tvennt saman. Sandkornum í múrsteinunum og steinsteypu byggingana má líka við frumeind hins lifandi hluta frumunar. Múrsteinunum sjálfum má líka við litlar sameindir, herbergjunum og byggingunum við aminósýrur og eggjahvítu mólekúl. Verksmiðjur, rafstöðvar, skólar og búðir eru á víð og dreif borgina. Þessu má líka við þá sérstöku hluta frumunar sem sjá fyrir orku, flytja erfðaeiginleika á milli og auðvelda samskipti. Borgarstrætin eru eins og skurðir og sund alla frumuna. Stórborg er byggð aðalega í einni vídd, en fruman er hins vegar byggð í þrívídd. Hvað gerist þegar fruma stækkar og skiptir sér? Öll þessi flóknu smáatriði slitna ekki sundur af handahófi þegar fruman deilist í tvennt. Hvor helmingu fyrir sig verður að deila lifandi fruminu svo að það geti vaxið og starfað. Hversu langan tíma tæki það ef stórborg eins og Chicago ákvæði að skipta sér í tvær aðskilda borgir? Strætin mega ekki enda í blindgötum, raf og símalínur má ekki skilja eftir lafandi og það virðið endur skipuleggja skólpræsa kerfið. Vissulega tæki slík breyting mörg ár, en samt er fruman fær að framkvæma þetta á nokkrum mínútum í vissum tilvikum. Lífið er vissulega furðulegt. Manninum hefur ekki tekist að búa til líf og hann á jafnvel í erfileikum með að skilja það eða skilgreina. Það er bæði óvísindalegt og órökrétt að búast við að eitthvað svona margflókið og aðdáunavert hafi myndast án vitsmunalegs skipulags og mótunar af hálfu skapara. Fyrir mörgum öldum var það almenn skoðun manna að lifandi hlutir spryttu af dauðum hlutum. Álitið var að rottur kæmi út úr rusli og úr skemmdu kjöti spryttu fram flugur. Eftir því sem vísindamenn skyngdust betur inn í lífheimin tóku þeirra efast kenninguna tilurð lífs af sjálfu sér. Vísindamenn gerði ýmsa tilraunir. Þeir byrjuðu á því að sýna fram á að væri rottum haldið frá úrgangi komu þaðan engar rottur. Væru flugur útilokaða frá kjöti, komu þær ekki fram í kjötinu, sama hversu skemmt það var. Louis Pasteur sýndi fram á að jafnvel gerlar mynduðust ekki af dauðu efni. Þeir eru margir á okkar tímum sem aðhyllast þróunarkenninguna. Ef sá maður sem aðhyllist þróunarkenninguna trúir ekki á Guð, þá verður hann aðhyllast sjálfkviknun lífs. Það er ekki annað að velja. Af þessum sökum hafa þeir sem trúa ekki á Guð sem skapara uppvakið þessa kenningu. Vitalega er það eins óvísindalegt að trúa á sjálf kviknun nú eins og það var fyrr á tíð. Þetta er afneitun á einu af grundvallar lögmálum líffræðinar. Lögmál þetta segir í stuttu máli að líf getur af sér líf, en það þýðir að líf sprettur ávallt fram af öðru lífi. Þú kannt að hafa heyrt eða lesið að fyrir miljónum og aftur miljónum ára varð neisti sem kom ef til vill úr eldingu til þess að mynda sameinda tengsl í vatnspolli og af þeim fyrsta lífstepili. Enginn hefur sannað að þetta geti gerst. Staðhæfing sem þessi er getgáta. Jesús sagði, ég er upprisan og lífi. Satan getur ekki framkalla líf. Það er ólíklegt að vísindamenn muni geta myndað lifandi eind í rannsóknastofunni. Það er jafnvel ennþá ólíklegra að líf hafi eða muni myndast af tilviljun
eða fyrir slysni. Ritningin segir okkur blátt áfram að í upphafi hafi Guð skapað. Það er engin vafi það hvernig líf hófst hér á jörðu. Þú ert sjálfur ljósasta dæmið að Guð er skaparinn og að sköpunarsagan í fyrstu Mósebók er sönn. Steingervingafræðin, vísindin sem fjalla steingervinga, er sögð renna styrkum stoðum undir framþróun. Hafi framþróun á sér stað í 100 milljónir ára, ættu steingervingarnir að sýna það. Þar sem steingervingarnir eru eina vitneskjan sem við eigum hið forna líf, eru þeir leið eina vísbendingin forsögulegt tímabil. Steingervingarnir eru myndirnar í sögubók náttúrunnar. Þeir eru réttir og sannir. Þegar gengið niður stíginn sem liggur niður í gljúfrið mikla, þar að segja Grand Canyon í Bandaríkjunum, er farið fram hjá mörgum berglögum. Steingervingar eru fólknir í berglögunum sem liggja í gljúfur vegnum. Í kambríum lögunum, þar að segja nálægt botninum, kemur glöggt í ljós að líf hafi verið til staðar til forna. Það sjálfgeft að í berglögum fyrir neðan kambríum séu steingervingar. Árið 1910 var póstlest á leið upp bratti Burgess klifi í kanadísku klettafjöllunum. Hestur hnautum stein. Athygli eins mannanna dróst að einhverju og hann athugaði steinin. Hann sá steingervinga. Þetta voru greinilega afmarkaðar og vel varðveittar leifar sjávardýra. Að lokum barst fréttin til Dr. Charles Walcott, þáverandi ritara Smithsonian stofnunarinnar. Hann komst að raunum að staðurinn var gullnáma steingervinga. Grjótnámið var hafið og margar lestir á grjóti voru sprengdar og grafnar úr fjallinu. Í lokin höfðu 35.000 steingervingar náðst. Þessir steingervingar eru orðnir frægir vegna þess hversu vel þeir hafa varðvist. Jafnvel hinni viðkvæmu innri hlutar dýrana eru sýnilegir. En það eitt er alveg óskiljalegt með þessa steingervinga. Þeir koma ekki heim og saman við þróunarkenninguna. Þeir eru áleitnir meðal elstu þekktra steingervinga en hvers vegna eru þeir svona margbrotnir? Sanna sagna eru þeir viðlíka margslungnir að byggingu og þeir ormar og krabbadýr sem nú eru í sjónum. Þessir ævagömlu steingervingar ættu samkvæmt þróunarkenningunni að vera meðal upphafstiga lífsins, einföld byrjunarskref í myndun lifandi hluta. En þeir eru það ekki. Það ekkert fábreytt við þá, nema þú teljir krabba eða krossfisk fábreyttar lífverur. Ef þú heldur því fram, er það vegna þess að þú veist svo lítið þá. Þessir steingervingar eru ekki leifar dýra sem eru forsti og hörpudiska, orma og krabbadýra. Þetta eru fullmótu dýr. Þessir steingervingar segja okkur að flókin dýr að allri gerð voru sköpuð í einni svipan. Ritningi segir að í upphafi hafi Guð skapað dýr og jurtir. Þessi saga sköpun kemur best heim við staðreyndir. Við skulum líta á nokkra þá steingervinga sem fundust í kambríum berglæginu. Hefurðu nokkuð tíma fundið eða séð steingerðan þríbrota? Ef svo ekki, þá hefurðu séð svipudýr. Þú kannt að hafa fundið krabba niður í fjöru eða fundir ýmsar bjöllutegundir í matjurtagarðinum. Ef þú grannskoðar einhverjar af þessum pöttum, þá sérðu að þær hafa fálmara, lappir með liðamótum, samsett augu og vísi að munni til að meðhandla fæðu. Ef þú gæti séð innri gerð dýrsins, mundirðu sjá hjarta, æðar sem flytja blóð, loftpípur, meltingarkerfi, vöðva og svo framvegis. Öll taka þessi dýr stakkaskiptum, líkt og skordýr. Hinn harða ytri skel losna frá og út kemur stærra dýr og harnar linur líkami þess mjög fljótt. Þríbrotar eru alveg flóknir að gerð og hvert annað skordýr, bjalla eða krabbadýr.
samt finnast þeir í kambríum berglögunum sem eru ævaforn samkvæmt kenningum framþróunar. Engin fábrotin forveri þessara þríbrota hefur fundist í kambríulögunum eða fyrir neðan þau. Nánast hvert mannsbarn hefur safnað eða séð hörpudisk, ostrur, báruskeljar eða aðrar samlokur. Sum þessara dýra lifa í ám og vötnum en flest lifa þau í sjónum. Þau finnast oft steinrunni. Nú eru til skeldýr í sjónum sem nefnist lampaskel, vegna þess að hún líkist þeim gamaldags olíulömpum sem voru notaðar á tímum Biblíunar. Fyrir flóði mátti finna nokkuð þúsund tegundir af lampaskeljum í sjónum. Þær eru nú flestar út dauðar og nokkra leifa þeirra má finna í kambríum berglögunum. Hafi dýrin hafist upp frá einföldu formi og tekið á sig flóknari mynd, ættu lampaskeljarnar í kambríum berglögunum að vera einfaldari að gerð en þær sem nú finna eða finnast í sjónum. Lampaskeljar eða steingervingar þeirra frá fyrri tímum líta nákvæmlega eins út í dag. Ef einhver munur er, þá eru það steingervingarnir sem virðast flóknari að gerð. Við getum að minnstakosti sagt að engin þróun úr einföldu formi í flókið hafi á sér stað hjá lampaskeljunum. Þær lampaskeljar sem fundist hafa í iðrum jarðar eru alveg eins margbrotnar að allri gerð, jafnvel í því allra smávegilegasta og skeljar nútímas. Lítum á enn einn steingerving frá kambríum tímabilinu. Hann er í laginu eins og kálormur og nefnist peripatus. Þetta er ekki skordýr að lirfa, en heldur útliti sínu allan lífsferilinn. Við vitum þetta vegna þess að við finnum hann lifandi í hitabelti skógum jarðarinnar. Við köllum hann orm, en hann er ekki eins og ánamaðkur. Hann hefur snubbóttar lappir. Þú getur séð hversu steingervingurinn og hinn lifandi ormur eru líkir. Eftir því sem framþróuna sinnar segja, þá eru hartnær 500 milljón ár milli steingervisins og núlifandi orms. En hann hefur ekki þróast úr einföldu formi í flóknara. Þetta dýr er lélegur málsvari þróunar eða þróunarkenningar. Við gætu litið á margar aðrar gerðir steingervinga úr kambríum berglögunum eða úr berglögum þar fyrir ofan. Öll koma þessi dýr skyndilega fram. Það eru sem sagt engir einfaldir forverar. Þá er ekki að finna. Þau eru öll jafnflókin að gerð og lifandi afkomendur þeirra. Kenningar vísindanna ættu að grundvallast á staðreyndum. Með því að lesa beint af blöðum þeim þar sem náttúran hefur skráð sögu jarðar, hefur okkur tekist að kanna nokkra staðreyndir steingervingana. Þessar staðreyndir, aðalega hinn skyndilega tilkoma flókina dýra, styðja sköpun mun betur en framþróun.

Í Sálmi 119, vers 35-36 segir: Leið mig götu boða þinna, því að af henni hef ég yndi. Beið hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi. Æskan er tíminn til að safna þekkingu í þeim greinum sem hægt er að nota í daglegu lífi ævina. Æskan er tíminn til að mynda góðar venjur og leiðrétta rangar. Að ávinna sér og halda krafti til sjálfstjórnar, að venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins með tilliti til vilja Guðs og velferðar samferðamannanna. Æskan er sátíminn sem ákveður uppskeru þessa lífs og lífsins handan grafarinnar. Þær venjur sem myndaðar eru í bernsku og æsku, sá smekkur sem mótaður er, sú sjálfstjórn sem áunnin er, mun nær alveg ákveða framtíð mannsins eða konunnar. Þegar látið er eftir einni eigingjarnir hugsun, ein skilda vanrækt, býður það annari heim. Það sem við hættum á að gera einu sinni eru líkindi til að við gerum aftur. Við ávinnum okkur ekki hófsemi, sjálfstjórn, sparsemi, ástundun, heilbrigða og skynsamlega orðræðu, þolinmæði og sanna kurteisi án þess að gæta vandlega og náið að sjálfum okkur. Það er miklu auðveldara að spillast og sörgast en að sigra galla, hafa stjórn á sjálfum sér og hlúa að sönnum dygðum. Þörf mun vera og þolgóður í viðleitni ef kristnar náðagjafir eiga hann á fullkomnun í lífi okkar. Venjið ykkur snemma á sjálfstjórn. Láta hugsun orka á hinna ungu að þau eiga að vera húsbændur, ekki þrælar. Guð hefur gert þau að stjórnendum í ríki hið innra með þeim og þau eiga að beita því konungsvaldi sem himinin hefur veitt þeim. Þegar slík leiðbeining er látin í té í trúmennsku munu afleiðingarna ná miklu lengra en til æsku fólksins sjálfs. Áhrifin munu breyða sig út sem mun bjarga þúsundum karla og kvenna sem eru á barmi glötunarinnar. Í Rómverjabréfinu 7:22 segir: Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í lími mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í lími mínum. Fyrir Krist hafa trúaðir ekki aðeins dáið syndinni. Þeir hafa dáið lögmálinu líka, sem þýður að líf þeirra er nú öðruvísi. Páll nefnir dæmi: Ef eigin maður deyr er konan ekki lengur bundin honum og er frjáls að giftast aftur. Sömuleiðis hafa trúaðir dáið lögmálinu þannig að tengslin milli þeirra og lögmálsins rofna. Hins vegar hafa þeir verið reistir upp til nýs lífs og eru nú saminnaðir öðrum, hinum lifandi Kristi. Áður fyrr fundu þeir að því meira sem lögin banna eitthvað, því meira vill mannlegt hjarta gera það. En ávöxtur þessa brotna lögmáls er dauði. Nú þegar þeir eru dánir fyrir lögmálinu, geta þeir þjóna Guði af fúsu hjarta. Þeir lifa ekki lengur í ótta vegna þess að þeir eru ekki lengur undir hræðilugu valdi lagana. Þetta þýðir ekki að lögmálið sé syndugt. Alveg öfugt, lögmálið er heilagt og þessi heilaleiki sýnir fólki hversu syndugt það er. Páll lýsir eigin fyrir reynslu sinni til að sýna að þegar það er ekkert lögmál virðist fólk ekki taka eftir syndinni. Syndin liggur hreyfingalaus, ef svo má orði komast, eins og hún væri dauð. En um leið og fólk lærir um ákvæðið, sprettur syndin til lífsins og vekur upp vondar langanir. Það fær fólk til að vilja gera það sem því er sagt að gera ekki. Þannig kendi boðorðið, þú skalt ekki girnast, Páli, hvernig á að girnast. Í stað þess að færa líf, vakti lögmálið synd sem leiddi til dauða. Sökin er ekki lögmálið. Það er heilagt og gott, heldur hið synduga eðli sem er svo vonlaust að það bregst rangt við því sem gott er. Páll vísar aftur til eigin reynslu til að sýna að því meira sem trúaði reyna að lifa heilegu lífi með því að halda lögmálið, því meira mistekst þeim. Enn og aftur, syndin liggur ekki í lögmálinu, heldur í mönnunum. Þeir geta ekki gert það sem þeir vita að þeir ættu að gera.
Þeir gera það sem þeir vita að þeir ættu ekki að gera. Þessi stöðu í ósigur sýnir kraftin í syndinni og vangetu trúaðra til að sigra hana í eigin styrk. Þeir vita að lögmálið er gott og þeir vilja hlýða því, en lögmálið getur ekki veitt þeim vald yfir syndið og eðli sínu. Hvernig geta þeir þá náð sigrinum? Alls ekki í gegnum sjálfa sig, heldur í gegnum Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ertu blindur? Í dag ætla ég að fjalla blinda af ýmsu tagi. Blindu eins og hún hvað þekktust og verður því miður hlutskipti margra, ýmist vegna sjúkdóma tengda aldri eða vegna fæðingargalla. Og svo þessi blinda sem skyndilega skellur á vegna slyss. Enginn veit hvað átt hefur fyrr en mist hefur og það geta þeir svo sannarlega vitnað sem missa algjörlega sjónina í slysi. Óafturkallanlegt tjón sem sviftir manninum einhverju því stórkostlegasta sem Guð hefur skapað, sjóninni. Vissulega læra menn að lifa með þessum missi á oft stórkostlegan hátt og verða okkur hinum sjáandi oft uppspretta þroskavænlegar hugsunar og endurmats á þeim gjöfum sem við hefum Guði að þakka. Að hinu leitinu svo blindan sem við mörg hver kjósum okkur að velja og viðhalda í lífi okkar. Ýmist vegna þess að við erum hrædd við að sjá það sem blasir við í raun og veru og kjósum að sjá ekki. Eða við höfum valið að láta aðra stjórna okkur og leifum þeim að blinda okkur og leiða afvega með ýmsum hætti. Hvað þessi blinda annars? Hvers konar? Það til mörg orðtök sem tengjast einhvers konar blindu. Að sjá ekki sólina fyrir einhverjum. Það getur verið mjög réttlætanlega blinda og gerist oft hjá öfum og ömmum þegar litlu barnabörnin heilla þau upp úr skónu. Að sjá ekki eigin galla eða ástand getur verið mjög erfitt bæði fyrir einstaklingin og aðra sem nálægir eru. Að sjá ekki skóginn fyrir trjánum sem kemur vist fyrir marga og þýðir oftast að eiga erfitt með að greina aðalatriði mála. Að sjá ekki þegar barnið þitt komið út á óheilla braut. Að sjá ekki hættuna í því að leifa því að leika allskins ofbeldisfulla tölvuleiki eða flakka á netinu eftirritslaust. Landlæknir hefur nú skorið upp herör gegn barnaklámi og skaðlegri kynhegðun unglinga og barna. Hvers vegna svona komið? Hafa þessi ungmenni lært lífið á klámsíðum netsins og blindir grandalausu foreldrar ekki séð hvert stemdi? Ég ekki viss að ég stæði vel að því í dag ef ég ætti ungling. Og þó, ég ætti kirkjuna mína, trúna og samfélag sem styður og byður fyrir hvert öðru. Hætturnar óteljandi og eitt skæðasta vopn óvinarins tæknin. Og hve auðvelt að skapa nýtt og nýtt efni á örskotshraða svo við höfum ekki við að fylgjast með. Svo slær hann manninn blindu með því að fá honum ofmikið að horfa á svo hann sér ekki skóginn fyrir trjánum. Sér ekki hættuna sem allt kring fyrir en of seint. Fyrir en ótal ungar stúlkur stór skemmdar á líkama og sál. Og ungir menn orðnir ruglaðir og áttaviltir hlutverk sitt og ábyrgð. Í nýlegri grein fóstureyðingar kemur fram að nú á síðari árum æ hærri prósenta fóstureyðinga að fara fram á 15. til 20. viku meðgöngu. Óhugnaleg þróun sem við héldum að væri bara til í löndum langt í burtu sem ekki ástunda kristna trú. En með því að vera blind hægt að horfa nægilega lengi framhjá svona til þess að virðing fyrir lífinu víki smám saman fyrir réttlætingu og hagsmunum þeirra sem vilja ráða og blindir á siðferði það sem Jesús bauð manninum. Í Efesus bréfinu 4. kafla 18. versi segir Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Blinda okkar getur þá skaða marga aðra auk okkar sjálfra og leitt til illbætanleg skaða. Slíka blindu getur aðeins einna læknað, drottinn sjálfur. Það að segja, ef við viðurkennum að við hugsanlega blind og þörnumst lækningar til að öðlast nýja sjón. Ég segi nýja sjón, því svo gamla var kannski ekki eins og almennlega skýr. Kannski var hún jafnvel þokukend á köflum og skekkt. Kannski var hún hálf döpur vegna kringumstæðina eða að viðkomandi var undir áhrifum lífsmynsturs sem byggði sjónina að miklu leiti. Margir eiga við þunglindastríða. Afleiðing þess meðal annars að við verðum blind á gleðigjafana í kringum okkur. Hættum jafnvel að sjá fegurðina í sköpun Guðs. Hvað þá að geta glaðst að nokkru marki yfir henni eða notið hennar? Þetta ástand þekki ég vel af eigin raun og þeir sem verið hafa í slíkum sporum. Sem betur fer hefur Guð gefið mönnunum þekkingu til að búa til árangursrík lyf til hjálpar og gefið okkur skynsemi til að leita hjálpar ef við höfum ekki blindað hana og sokkið of djúpt í myrkrið. Hvað svo sem það eða var, eitt víst að ef Guð fær ekki að komast að og bæta úr, verður lækning ekki varanleg eða til blessunar. Í annari Mósebók, 4. kafli og 11. versi segir svo, En drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið eða hver gjörir hann mállausan eða daufan eða skyggnan eða blindan? Er það ekki ég drottinn sem gjörir það? Í þessu tilfelli var Móse að kvarta við drottin það að hann hefði aldrei málsljall maður verið og væri trekt málfæri og tungutak. Og þannig það okkur mörg. En drottin lét ekki Móse að gefast upp og við getum lesið framhaldið í þessum sama kafla. Er það ekki svo með mörg okkar að við erum svo oft blinduð af kvíða og eigin vangetu að við gleymum að Guð hefur lofað að vera með okkur og gefa okkur kraft og árangur. Sjáum hvað segir í Jesaja 42. kafla og 16. versi. Ég mun leiða blinda menn veg er þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framundan þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hluti mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. En drottinn nefnir líka ógnvekjandi afleiðingar óhlýðni við sig. Fyrst telur hann upp margfaldar blessanir sem leiði af hlýðni og því að varðveita og halda skipanir hans og má lesa það í 5. Mósebók 28. kafla og ég hvet ykkur til að lesa þann kafla. Þar segir meðal annars að ef maðurinn óhlýðnist og haldi ekki lög Guðs, muni hann verða slegin blindu. Eða eins og segir orð rétt í 5. Mósebók 28. kafla og 29. versi. Þú munt fálma hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri og þú munt enga gæfu hljóta á vegum þínum og þú munt alla daga sæta tómri undirokun og ránskap og engin mun hjálpa þér. En eru þá öruggar blessanir og velgengni hjá þeim sem eru grandvarir og hlýðnir? Ekki alveg. Við lesum í Jóbs bók 29. kafla að Jób allt það sem Guð vill sjá í einum manni. Grandvar, miskunnsamur, réttlátur, örlátur við minnimáttar og treysti Guði sínum í öllu. Samt misti hann allt nema lífið. Í Jóbs bók 29. kafla og 15. versi segir svo Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Jób leiddi hina blindu. Og trúlega ekki bara lögblinda og fatlaða, heldur hefur hann einnig verið leiðtogi andlegum skilningi og sönn fyrirmynd að réttlátu og góðu líferni. Merkir þetta að það gildi þá einu hvernig við högum okkur fyrst þessi góði maður máttu reyna svo mikla raunir? Fjarri því, gleymum ekki að Guð reisti Jób við aftur og margfaldaði gæfu hans og hann átti mörg og góð ævi ár eftir þessa raunir. Raunir sem við höfum aftur og aftur lesið okkur til hughreystingar á erfiðum stundum. Guð vissi vel að margir myndu líða raunir, sumar alltaf því óbærilegar, aðrar minniháttar en þó nægar til að valda örvæntingu mörgum þeim sem reyna. Fyrir slíka reynsla Jobs mikilvæg huggun og lexía. Guð vissi líka að Jób myndi standast álagið og ekki láta af trú sinni, svo að Guð leyfði að Jób fengi að reyna hræðilega reynslu til að kenna okkur að jafnvel slík getur snúist í gæfu að lokum ef drottinn er með og fær að komast að til að lækna og bæta. Öll höfum við einhverja reynslur. Sumar hafa verið við það að buga og virðast aldrei ætla nokkurn endi að hafa. Aðrar fylla okkur langvarandi sektarkennd og brjóta niður sjálfsmynd okkar. Gera okkur illa fær að sinna skyldum okkar og verkefnum. Lama framtaksemi og kjark svo þær talentu sem Guð gaf okkur nýtast ekki. Við verðum blind á möguleika okkar og það sem gera má þegar Guð með okkur. Í Jesaja 59. kafla og 10. versi segir svo Vér þreifum fyrir oss eins og blindir menn með vegg, fálmum eins og þeir sem mist hafa sjónina. Og svo verður fótaskortur hábjartan daginn eins og í rökkri. Í blóma lífsins erum vér sem dauðir menn. Kannast einhverju við þetta hér sem mitt í lífsins ólgusjó? Vafalaust. Margur í blóma lífsins sem rekald, stjórnlaus í viðjum eiturefna, búin að missa sjónar á þeim eina mætti sem snúi getur öllu til góðs. Eða það sem verra hafa aldrei kynst þessum kærleiksmætti. Þeir sem ættu að hafa staði vörð velferð hins unga hafa brugðist vegna eigin blindu og skort sá daglegu sambandi við Guð. Hafa leift hinum illu öflum að ná yfirhöndinni og slá sig blindu. Ég var sjálf eitt sinn svona blind foreldri. Upptekin af veraldlegum vandamálum og sjálfsvorkun. Þekkti ekki Guð nema af afspurn og leitaði margra annara leiða til að finna lausnir sem virtust nokkuð gáfulegar og spennandi enda enn í dag mælt með þeim víða og heilu sjónvarsþættirni teknir undir slík efni á góðum áhorfstíma. Ég elskaði börnin mín en kunni ekki alltaf að stilla skap mitt. Lét áhyggjur og kvíða yfirbuga mig og mistu stundum móðin enda sjálfsmyndin ekki skoðuð með hjálp kærleiksríks Guðs. Á öðrum stundum fór ég í píslarvættishlutverkið og vann allt of mikið svo börnin mín fengu lítinn tíma með mér og allt of sjaldan gæðatíma. Já, ég þekkti Guð mjög takmarkað og þegar ég kynntist honum átti ég eftir mörg ára þroskaferli til að leifa honum að móta mig og þroska. Og ég enn að og verð aldrei búin. Guði sé lof fyrir að hann svona þolinmóði við mig og gefst aldrei upp á mér. Hann hefur snúið lífi mínu til betri vegar og blessað á ótal vegu. Lífi sem ég var þó búin að ákveða binda endi á fyrir 19 árum. Já, ég gafst upp og dæmdi sjálfa mig til að yfirgefa allt og deyja bara. Sjálfsvorkun og örvænting blindaði mig stund. Guði sé lof fyrir að það tókst ekki og allt það sem ég hef reynt síðan þó ekki hafi það allt verið svo gott og sigursælt að því virðist, þá hefur það verið dýrmætur skóli. Því eins og segir í Rómverjabréfinu 8.28 Þeim sem elska Guð samverkar allt til góðs. Lengi vel hélt ég dauða haldi þetta lofvörð. Nú ég traust með það og deili því með öðrum sem þurfa á uppörfun að halda. Ég var blind á þarfir barna minna allt of langan tíma. Leifði öðrum að blinda mig og leiða í ógöngur með þeim afleiðingum að ég var ekki ætið til staðar fyrir þau á mikilvægum og viðkvæmum tímum í lífinu. Það sárt að sjá mistök sín, sjá hver dýrkeypta getur verið að láta tilfinningar og sjálfsblekkingar leiða sig afvega og særa leið þá sem eru manni dýrmætastir, börnin sem við fættum í þennan heim. Guð hjálpar okkur til að vinna úr öllu. Sumt verður aldrei bætt. Særðar tilfinningar og einmanaleika unglings sem vantar stuðning, nána vináttu og traust. Við snúum ekki við klukkunni. Eina leiðin að fela það allt Guði og treysta honum til að setja smyrsl á sárin og græða það sem brotið Þegar eitt barnanna minna var langt komin í því að verða dauðanum að bráð og ég hafði eins og margir aðrir verið blind móðir í afneitun gagnvart ógnuvekjandi staðreyndum. Þá var gott að geta beðið og fá aðra til að beðja með sér fyrir barninu mínu. Þau eru öll á lífi og sumbúin að færa mér yndislega barnabörn sem öll eru langt innan við 19 ára. Sá elst er aðeins 14. Hvað ef ég hefði gefist upp á sínum tíma? Vinur okkar frá Ameríku sem hér talaði fyrir nokkru sagði meðal annars við mig að ef hann hefði ekki ratað í þær miklu raunir sem hann mátti þola þá hefði hann aldrei komið til Íslands. Aldrei eignast svo dýrmæta nýja vini og reynslur. Og það sem mikilvægast ekki komið auga á Krist á þann veg sem hann sýndi okkur svo ljóslega og við urðum andlega ríkari af að fá að sjá og heyra. Í þrengingum sínum fekk hann að sjá Krist á annan hátt eða eins og segir í ritningunni í Sálmunum 139, vers 10. Einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Guð hættir aldrei við okkur, þó við séum illa sjáandum stund eða jafnvel algjörlega blind. Hann býður þess aðeins að við gefum honum aðgang að stjórnvöl okkar til að stýra á rétta leið. Gefa okkur sjón. Drottinn ekki seinn á sér með bænheyrslu, nýja neitt það sem til blessunar má verða. Það erum aðeins við sem erum að hika og tefja fyrir þroska okkar á göngunni með honum. Það getur sínst svo gott að sjá ekki óþægilega staðreyndir og varðandi okkur sjálf virðist oft svo ágætt að vera bara blindur, þurfa ekki takast á við hlutina, sleppa við kvíðana því að hefjast handa. En kæru vinir, kvíðin hverfur ekki við það. Hann safnast bara upp og verður að lamandi og svæfandi afli sem hindrar okkur í að verða sannir þjónar og talsmenn Guðs hér á jörðu. Kristur sagði eins og lesa má í Mattheus og Guðspjalli 23. kafla og 17. versi Blindu heimskingjar, hvort meira, gullið eða musterið sem helgar gullið? Þarna í 23. kafla Mattheusar Jesús að tala til fræðimannana og fariseana. Og við lestur þessa kafla hann ekkert að hlífa þeim sem telja sig vera réttláta og löghlýðina. Góða í eigin mætti og visku, blinda á eigin hroka og villu. Við horfum oft til heimsins eftir fyrirmynd og lausn. Horfum til mikilmenna og valdamanna sem vissulega áorka miklu, en látum ekki henda okkur að sjá ekki skóginn fyrir trjánum. Jesús hinn eini sanni stofn sem hægt að reiða sig á. Hvað segir ritninginu menn sem fara að eigin hætti og líta ekki til Guðs leiðsögn? Í Júdasabréfinu í fyrsta kafla og 12. versi segir Þessir menn eru blind sker við kærleiks máltíðir yðar er þeir sitjað veislum með yður og háma í sig blygðunarlaust. Þeir eru vasslaus ský sem rekast fyrir vindum. Tré sem bera ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Því aðeins að við komum til drottins og þiggjum gjöf Jesú Krists í úthældu blóði hans okkar vegna, getum við unnið sigur. Því aðeins að við gerum það í algeru auðmýkt og iðrun, vitandi að án hans erum við glötuð og blind eilífð í dauða myrkri. Látum ekki velgengni, né erfileika, byrgja okkur sín. Munum hvað stendur í opinbunabókinni 3. kafla og 17. versi. Það segir, þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Kristur lagði allt á sig okkar vegna. Allt sem við þurfum að gera að hætta að þykjast sjá svona vel sjálf og horfa til hans og þykja skýrari sjón. Guð gef okkur öllum góða sjón á föðurinn og orðið hans. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.
2: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Í síðustu bóku Biblíunar er að finna marga mjög alvarlega boðskapa eða boðskapi margbreytilega. Jú, þar er að finna líka fagnaðarindi en mjög alvarlega alvörunar Já, boðskap frá Guði. Og ég ætla að deila með ykkur í dag það sem að einn af þremur englum hafði að segja Jóhannesi. Guð gaf Jóhannesi sýn eða vitrun að sjá inn í framtíðina og hvað þurfti að vara mannkynið við alveg sérstaklega. Og þetta er að finna í 14. kafla Opinberunarbókarinnar og þess að kalla ég þetta erindi í dag Fyrsti engillinn sagði og boðskapurinn fer að koma sem að sagði. Að vikuliðinni mun ég tala boðskap engils númer 2, mjög alvarlegu boðskapur. Og viku síðar eftir það, sem það 2 viku hérðan í frá, þá mun ég taka fyrir það sem þriðji engillinn hefði að segja mannkyninu. Og það alvarlegasti boðskapurinn. Mitt í þessu öllu að finna fagnaðarerindi og það einmitt í dag sem að lögð áhersla á það. Og við skulum bara fletta hér upp og skoða þetta nánar. Í 6. versi og 7. í 14. kafla Opinberunarbókarinnar þá segir að Jóhannes sá engil fljúga hákvolf himins sem hélt á Eilífum fagnaðarboðskap, sjáum við hvað hann kallar þetta, eilífur fagnaðarboðskapur og þó hefur þetta með endalok mannkynsins að gera. En rétt áður mun þessi boðskapu hljóma, svo að þetta á að boða þeim sem á jörðinni búa og þessi engill táknar fólk Guðs á jörðu sem hefur þennan boðskap að boða og predika. Svo segir að þetta boðað þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Hvers vegna? Svarði hér, því að komin stund dóms hans. Dómur hófst á himni fyrir nokkuð löngu síðan og mest mannkyni hefur ekki hugmynduð það að þeir lesa ekki Bíblíuna. Það segir meira þarna. Það segir til dæmis, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppbrettur vatnana. Með öðrum orðum, síðasti boðskapur Guðs til jarðarbúa fjallar sköpun og skapara. Og ef það eitthvað í orði Guðs sem að kristið fólk hefur meira minna afskrifað, það sköpuna saga Biblíunnar og þar með skaparan. Svo það vantar eitthvað mjög mikið og já og mikilvægt í trúar líf Guðs barna á jörðu. Í byrjun Biblíunnar, alveg í fyrstu orðana, þar segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vatnunum. Hér lögð áhersla á hvernig jörðin kom til sögunar, hvernig mannkynið var til, það var fyrir sköpun. Og þetta í byrjun Biblíunnar. Í lok Biblíunnar, svo að segja, í næstsíðasta kafla Biblíunnar, í Opinberunarbókinni, 21. kafla, segir Jóhannes. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Guð, eins og ég er svo hrifin að kalla það, hann ætlar að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa aftur og nýja jörð fyrir sem á að vera heimkynni fyrir fólk Guðs. Svo segir þannig að í 4. versi að Guð mun þurrka hvert tár af augum hinn hólnu og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmi né vein, né kvöl framar til, hinn fyrra farin. Þetta eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til, vinir. Og svo kemur það þarna í fimmta vesinu. Og sá sem í hásætinu satt, auðvitað það drottinn, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hafið þið ekki heyrt og séð undanfarin ár? Hvílík áhersla lögð af hálfu vísindamanna og já, reyndan annara líka, að það sé ekkert að marka þessa sköpunarsögu biblíunar, að lífið þróaðist bara á jörðinni, þróunarkenning. En hér sagt að það sé sönn orð, sannur boðskapur að boða upphaf okkar í sköpun og sköpunarverkum skaparans, almáttus guðs. En þetta boðskap sem má ekki heyrast, ekki einu sinni í skólum landsmanna eða víða heim þess vegna. Við skulum skoða hvað Biblía segir. Ég legg oft áherslu á þessa hluti í erindum mínum núna upp á síkasti vegna þess að þetta á við okkar tíma. En hvað það sem að drottið segir í Jesaja 45, 18. versi? Já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, hann einn guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar, segir Guð almáttugur. En það alveg sama hvað Guð leggur áherslu á í orði sínu, hversu oft og svo miklar áherslu sem að leggur á að minna mannkynið á Ég hinn sanni Guð af því að ég skapaði. Og það sem ég skaparinn, að þá ber ykkur að tilbyðja mig, segir hann. En við höldum áfram. Í Nehemía, í 9. kafla og 6. versi segir, Þú, drottinn, þú drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf. Og heiminsins her neyja þér. Íbúar alheimsins, hinna mörgu heima sem Biblía fjallar hér og þar út alla Biblíuna sem Guð hefur skapað, Guð gefur því öllu líf. Og þar eru íbúar sem Guð hefur skapað og kallað inn í tilveruna hvert á sínum stað, þarna út í alheiminum. Og þetta þessir íbúar, þeir tilbyðja skaparann. Þeir hafa ekki fallið í synd. Og en okkur boðið, þrátt fyrir allt að við höfum gert syndarar. Að þá okkur boðið, annað tækifæri. Og frelsanum segist alltaf að koma inn að skams og sækja fólki sitt. Og nú höldum við áfram. Því það segir Jesaja 44. kafla. 24. versi, svo segir drottinn frelsari þinn. Þetta Kristur að tala þarna. Sá þig hefur myndað frá móðurkviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin alinn og útbreyti jörðina hjálpalaust. Sá sem ónýtir tákn lygaranna og gerir spásagnamennina að fíflum, sem gerir vitringana aftur reka og þekking þeirra að heimsku. Vitið hvað hann að tala hérna? Boðskap hinna fróðu manna svokvölduðu sem boða þróunarkenningu í staði fyrir sköpunarsögu biblíunar. Þeir eru fífl, það stendur hérna alveg svart og hvítu og drottum við gjöra þá aftur reka og leiða í ljós að þekking slíkra manna heimska. Ég fann ekki upp á þessu vinir. Þetta stendur allt á blöðurritningarinnar og ég alveg viss að á meðan þeirra sem að hlusta á okkur í dag fyrir tilstilli boðun 105,5 og víðar að þeir eru undrandi. Stendur þetta virkilega í Biblíunni? Já. Lesiðu bara Biblíuna og þeim munu komast að raun margt fleira sem Guð hefur að segja okkur sem sýnir að mennirnir þeir eru gjarnir á að dvelja á því sem að drotti kallar heimska. Svo ég set hérna á tjaldið þessa yfirlýsingu að í ljósi slíkra yfirlýsinga Jesu Krists að hver sá eða sú sem játar trú á hann sem Guð og frelsara verður að hafna þróunarkenningunni. Annars trúið þú ekki á Jesu Krist. Því það er Jesus Kristus sem boðar sköpun, hann skapaði. Og hvernig ég ósköpunum ætli við að eiga vona því, getum við eiginlega alið þá von í brjósti að drottin muni umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og nýja veröld, ný heimkynni. Þegar við trúum ekki á almætti frelsarans sem er skaparinn og ætlar að skapa upp á nýtt. Þetta eru kosti frelsarans sem er skaparinn og ætlar að skapa upp á nýtt. Þetta eru

sá engil fljúga hákvolf himins. Það hélt á eilífu fagnaðarboðskap, sjáu þið, áherslan á sköpun og skapara. Það mikill hluti fagnaðar erindisins. Svo segir áfram að við eigum að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynskvísl, tungu og líð og segja hárri röttu. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans. Takið þessu. Það ekki bara stund dóms hafin á himni yfir eilífum örlögum okkar. Heldur eru við hvött til þess, eins og segja þarna, tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Ég leifi mér að hrífast af þessum boðskap Biblíunar. Vegna þess að við tilbyðum stórkostlega Guð, almáttugan Guð og frelsara. Við skulum fara yfir í aðra Mósebóki 20. kafla og finna kjarnan í boðorðunum 10. Þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sext dag skal þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dótti þín, þræll þinn eða ambátt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Hvers vegna? Því að á sext dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Einu sinni enn Steinþór farin að tala hvíldardaginn, boðorðunum 10, heyri ég suma segja. Vegna þess að ég hef heyrt þetta svo oft af vörum margra sem telja sig vera kristna, en hafna þessum boðskap Biblíunar skaparan og sköpunarsöguna og þar með einni fjórða boðorðinu. En það alvarlegt að gera það. Í Esekíli 20. kafla sagt frá því hvernig prestar og andlegir leiðtogar þess tíma fóru að í starfi sínu við að fræða fólk Guðs. Þar segir frá 11. versi og ég gaf þeim setninga mínar og kunngjörðu þeim lög mín þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Sjáu þið áhersluna á mikilvægi þess að hafa stjórnarskrá Guðs ríkis í heiðri, boðorðin 10. Og svo segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Táknum gott samband. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni, þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim með maður skal halda, takið eftir, til þess að hann megi lifa. Og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Sjáuðu hversu stórt hlutverk boðorðin hafa í því að fræða okkur sannleikan, uppruna okkar og eilífa framtíð. Vegna þess að ef við trúum ekki á uppruna okkar, að við eigum uppruna okkar í verkum skapara sem skapaði mannkynið og jörðina, hvernig í ósköpunum getum við þá staðið á þeirri skoðun að Guð muni skapa upp á nýtt, nýja veröld og gefa okkur nýja líkama og eilíft líf, að hafna sömu í Biblíunu en tilhengar sér eitthvað annað. Það hættulegt að hafna sömu þegar það á kostnað þess sem líka satt og annars staðar getið í orði Guðs. Við höldum áfram í 22. kaflanum hjá Esekíl. Esekíl hefur ýmislegt þetta að segja. Frá 26. versi hann að tala presta Jerusalem borgar, að þeir hafi brjálað lögmáli mínu, vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt, og eigi frætt mennum munin og óhreinu og reynu, og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardómi mínum, svo ég vanhelgaðis meðal þeirra. Hér drottinn mjög ósáttu við presta þess tíma. Hvað skyldi að segja eða við presta nútímans, sem gera nákvæmlega það sama og presta fór

tíðar hennar. Öll boðorðin tíu finnur þú, hlustandi góður, í annari Mósebók í 20. kafla. Og nú vil ég spyrja, hvernig stendur á því eða hvers vegna er boðorð Guðs númer tvö? Það er horfið úr kenningakverum kristina samnaða. Og af hverju hefur mestur hluti fjórða boðorðsins verið fjarlægður? Og hver gerði þessa breytingu? Þetta snýst opinberunabókin, ein mikilvægasta bók allra biblíunar, vegna þess að þar er að finna síðasta aðvörunarboðskap Guðs til jarðarbúa. Og hann hefur þetta meðal annars að segja sem ég hefur þegar deilt með okkur í dag og við komum inn á mikilvægi þess að fikta við boðorð Guðs eins og menn hafa gert. Fyrst vil ég gefa eitthvað smá innskot inn í sögu kristninar og bara mannki sögubrot þegar að Konstantín keisari Rómverja gaf út tilskipun árið 321 eftir Krist að framvegis ætti sunnudagurinn að vera almennu hvíldadagur í ríkinu. Svo var það að kaþólska kirkjan listu því svo yfir á kirkjuþingi sínu í Laodikeu árið 364 að guðsþjónustu skildu fara fram á sunnudögum og bannaði kristnu fólki að halda hvíldardag á laugardögum. Þetta eru sögulega staðreyndir. Það eru margir sem að bara vit ekki að því að andlegi leiðtogar hafi ekki frætt fólkið þessa staðreyndir. Við skulum fara yfir í Daníels bók í miðri biblíunni. Í Daníel í 7. kafla 25. versi, það segir hann, þessi einhvers í framtíðinni, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, það er að segja helgitíðum og lögum Guðs, og þeir munu honum í hendur seldur verða eina tíð, það þýðir eitt ár á spádómum, eða í útreikningi spádómabiblíunar og tvær tíðir í viðbót, þá er það þrjú ár og halva tíð, það er þrjú og hálft ár 1250 dagar og ég mun fara yfir þetta seinna erindu mínum þar sem að við getum auðveldlega reyna þetta út í spádómabiblíunar en hann og hann sviftir völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gera. Það er að segja þetta trúalega vald mun sem sagt gera boðor Guðs að engu vegna fikts við sérstaklega hvíldardags boðorði. En alveg eins annað boðorði. Það er boðor sem fjallar að tilbyrða ekki líkneskjur eða ala á einu eða öðru í líferni okkar sem mætti kalla skurboð. Sem er mikilvægara í þeirra augum heldur en lög Guðs. Fulltrúar að Páfadóms í Rómaborg hafa fúslega viðurkennt að hafa tekið sér vald til þess að breyta boðorðu Guðs. Og við skulum skoða sumt af því hér. Það segir til dæmis að þetta boðorð númer tvö, ég er nú að vitni í Biblíunni hér, að það segir þú skalt enga líkneski gera því en ég nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi, eða því sem er á jörðu niðri, eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyða þær og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátu Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum, já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata en auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðor mín. Er það þess virði að hafa boðor Guðs í heiðri til þess að fá að njóta blessana Guðs og handleiðslu og varveislu að ég tala nú ekki eilífa lífi sem að gefur okkur? Hér flýti ég mér að bæta við að það er engin sem getur hlýtt eða haft boðornin svo fullkomlega í heiðri. Engin mannvera, því að við erum öll syndu, að við eigum skilið að fá eilíft líf fyrir dugnaðin í því að halda boðorðin. Það er ekki hægt.
aðeins Jesús Kristur var syndlaus, einhver sem var fullkomin og eilífur og almáttur varð að koma í staðið fyrir okkur að deyja. Og hann dó þessum dauða sem annars hefði leitt okkur til eilífsdauða. En hann reisum frá þeim dauða og býður okkur að gerast þegnar í ríki hans að eilífu. En þá þurfum þannig að æfa okkur svo lítið hér á jörðu að virða þessar meginreglur sem eru góðar reglur. Það sem einkennir bara líf margra þjóða í dag er öngþveiti og lögleysi vegna þess að boðorðin hafa verið vanrækt eða aldrei kynnt á meðal margra. Og svo segir þarna í fjórða boðorðinu, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Er það ekki einkennilegt að eina boðorðið sem að byrjar á þessu orði, minnstu, mundu nú, að það er boðorð sem er að mestu leiti gleymt á meðal kristina manna. Þar segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sext að skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn, eða dóttir þín, þræll þinn, eða ambátt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingum sem hjá þér er innan borgarliða þinna. Því að á sex dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ég vildi endurtaka þetta aðeins vegna þess að það er svo mikilvægt að hafa þetta í heiðri og sjá þetta alveg orðrétt í Biblíunni. En þetta hefur verið minkað í það að það segir bara í trúabókum flestra kristina samnaða minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og nú er búið kynna dag sólarinnar og sóldyrkenda sem hvíldarda á meðal hinna kristnu. Og kirkjan, kirkja kaþólskra, það er að segja páfadóms, er alveg ófeimi við að halda því á lofti. Við breyttum þessu og við höfum leyfið til þess, segja þeir. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman, þá er að finna á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, það er laugardagur að tækja eftir, það eru kaþólikkar með páfann í broddi fylkingar sem lýsa þessu yfir, laugardagurinn er biblíulegur hvíldardagur. Svo höldum við áfram, spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar kirkjunnar er, vegna þess að kaþólska kirkja færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore í Bandaríkjunum og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum eða helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, og þetta er orðrétt hérna núna, kaþólska kirkja staðhæði að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Og hérna endar þessi tilvitnun. En það eru margar aðrar kaþólskar heimildir fyrir því að kirkjan telja sig hafa heimild, leyfi og fulltingi til að breyta og boðorðum Guðs. Sjáum við til dæmis í The Catholic Record frá 1. september 1923, þar segir orðrétt, sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnum þessarar staðrindar. Er þetta hafa það skýrara en þetta? Þeir eru kókhraustir, fulltrú og páfadóms. Svo segir í annari kaþólskri heimild sem kallast Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan. Spurning, getur þú sannað með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagaboði? Svar, hefði hún það ekki, hefði þá geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar
í stað sjöunda dagsins. En sú breyting hvergi boðin í Biblíunni, enda tilvitnun. Svo Páfakirkja segir það skýrt að hún hafi gert þessa breytingu á boðorðum Guðs. Og svo í kokreisti sinni segir kaþólska kirkjan og það orðrétt hérna, þetta tekið úr Library of Christian Doctrine, það á blaðsíðu 3-4, gefið út í London, og þar þessa frægu spurningu að finna. Þið haldið því fram að sjöfundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga. Þetta ávarp til fulltrúa mótmælenda safnaða, kirkjudeilda, allan heim. Þið haldið því fram að sjöfundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöfunda deginum til eins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöfundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna ber að halda heilagan eða helgan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Sjáðu þið hvað þeir eru djarfir? Þið, mótmælendur, haldið því fram að því trúarefni fylgir því Biblíunni og henni einni, en samt lítils virði þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægum máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni. Og þá ætti þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Tilvitnun endar. Og svo hérna bara athugasemd að eins og við höfum þegar séð þá játa flest allar kirkjudeildirna það í opinberu ritum sínum að engin biblíuheimild sýnir fram á það að sunnudagur sé helgudagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins. Guð gaf þennan dag sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga að mannin. Er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Þetta svona hluti af stóru lista mörgu kirkju eða trúfjölu þess efnis að þeir lýsa því yfir hver af öðrum að það hvergi að finna í Biblíunni að sunnudaginn byrja að halda helgan. En ég ætla að vitna hér í það sem rómversk-kaþólska kirkjan segir. Orðrétt, þótt þú lesi Biblíunna frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar, mynd þú hvergi finna línu sem réttlætir helgihald sunnudagsins. Ritningarnar gefa fyrirmæli helgihald laugardagsins, þess dag sem kaþólskir halda ekki helgan. Þetta að finna í The Faith of Our Fathers, blaðsíðu 111, eftir James Cardinal Gibbons. Og hér svona fleiri trúfjölur sem að lýsa yfir svipuðu. En Drottinn gerir okkur prestana. Ég einn af presturum og þess vegna tekið þetta mjög alvarlega til mín. Ég bara vona og biðja þess að fleiri prestar taki þennan boðskap til sín. Því þetta er boðskapur af blöðum heilara reyningar. Drottinn gerir okkur prestana og aðra kennimenn ábyrga fyrir því að boða aðeins það sem er satt og rétt. Fíkt við boðorðin 10 alvarlegt mál í augum Guðs og hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Förum yfir í 22. kaflan sem svo, ef eitthvað ég lesið í opinberunarbókinni þá lesa sumir 21. kaflan en ekki 20. kaflan og ekki 22. kaflan af því þið líkar ekki það sem það sagt. En takið eftir því sem segir í opinberunarbókinni 22 og það síðasti kaflinn frá 18. versi.
Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkru við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem umritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem umritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Þetta er Jesús sjálfur sem er að boða komu sína og er að taka það fram alveg sérstaklega. Ef einhver hefur bætt eitthvað við Biblíuna á kostnað annars boðskapar Guðs þar í eða ef einhver nemur burt eitthvað af orði Guðs, eins og til dæmis fjórða boðorði eða annað boðorði, að þá munist líkir ekki verða í ríki Guðs. Það er alvarleg aðvörun, er það ekki? Skulum sjá hvað Guð hefur að segja frá fyrir tíð, eins og við lesum í Malaki í öðru kafla frá 7. versi. Því að varir prestsins, þetta er prestar þess tíma, eiga að varðveita þekking og fræðslu leita menn að munni hans, því að hann er sendiboði drottins allsherjar. En þér hafi vikið af veginum og leitt marga í hrösun með fræðslu yðar. Þér hafi spilt sáttmála Levi, segir drottinn allsherjar. Fyrir því hef ég og komið yður í fyrirlitning og óvirðing hjá gjörvöllum líðnum af því að þér gætið ekki minna vega og eru hlutrægir við fræðsluna. Viljið heyra meira af slíku? Í Hósea í 4. kafla frá 4. versi. En á yður deili ég þér prestar, það er Guð sem talar. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámenninni skulu steypast með yður á nóttu og ég vil afmá móður yður Ísrael. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð hjálpi mannkyninu þegar að þetta viðhorf er á meðal þeirra. Prestarnir hafa vanrækt ábyrgð sína og hlutverk að fræða líðin sannleikan. Jesús segir í Jóhannes í 14. kafla og 15. versi Ef þér elski mig, munið þér halda boðar mín. Ef það er eitthvað sem ég heyri sem andmæli frá vinum mínum þarna út í þjóðfélaginu þegar að við tökumst á eitt eða annað í orði Guðs þá er það áhersla þeirra á að það sem öllu skiptir er kærleikur að elska Kristus segir í raun allt í lagi ef þér elskið mig munið þér halda boðar mín það er svo þetta sé mælikvarðin á kærleikan Við erum hérna með mynd á tjaldinu að manni með þungan hamar og meitil eins og að sé að höggva fjórða boðorðið út úr boðorðatöflunum, steintöflunum sem að Guð afhenti Mósi. Og muniði, boðorðin tíu er það eina sem Guð almáttugur ritaði með eigin fingri í allri biblíunni. Allt annað fól hann þjóni sinu spámönnum og lærisveinum að skrifa, en ekki boðorðin tíu. Og þegar Mósi kom ofan af fjallinu með töflurnar tvær sem á voru ritu með fingri Guðs boðorðin tíu, þá sá hann að allir líður var farin að tilbýja gullkálf. Hann var svo reiður að hann mölbraut þessar töflur með boðorðin tíu. Og eftir að alla ringulreina sem fylgdi á eftir kallaði Guð hann aftur upp á fjallið og sá hann að útbúa aðrast tvær steintöflur. Mósi mátti búa þær til eða höggva þær til, en Guð ritaði sjálfur í annað sinn boðorðin tíu á steintöflur. En mennirnir hamast við eins og listamaðurinn sýnir hér að þessari mynd, eins og þeir væru með meitil og hamar að reyna að koma þessu bara út úr meðvindan manna, fjórða boðorðinu. En það mætti segja því sama annað boðorði, það er hvergi að finna. Í fræðslu bókum margra kristina safnaða. En Jesús í fjallræðinni
lesiði fimmta kaflan þeir sem að eigi biblíuna og lesiði fimmta kaflan í Mósebók nei í Matteusar guðspjalli því að þar segir Jesús í versi 16 til 19 að hann sé ekki kominn til þess að afnema lögmálið sem eru auðvitað boðorðin 10 heldur til að uppfylla þau. Hann uppfyllir kröfu lögmálsins fyrir okkur. Við þurfum bara að læra að elska stjórnarskrá Guðs ríkis áður en að hann treystir okkur fyrir því að koma inn í himinin en hann kemur inn að skams að ná í fólk sitt hér á jörðu. Flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa í heiðri sunnudaginn, fyrsta dagvikunar, heiðrustaf sólarinnar og hafa hafna sjöunda deginum sem skaparinn sjálfur innleiddi. Förum yfir í Matteus í sjöunda kaflan frá 21. versi. Þar er boðskapur sem að Guð hefur gefið okkur prestunum, andlegum leiðtogum og kennimönnum. Hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið þú dýrla anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér. Illgjörðar menn. Þetta eru orð Jesu Krists gagnvart andlegu leiðtogum sem gera jafnvel kraftaverk til þess að sýna eða sannfæra áhrendu sína ég hlýt að vera Guðs þjón. Ekki aldeilis. Aðeins þeir sem að hlýða Guði og meginreglum hans verða boðinni velkomnir inn í himinin að lokum. Og bara til að endur taka það sem við lásum í byrjun. Boðskap þessa fyrsta engils af þeim þremur. Að á tíma endalokana eiga kristni prestar og kennimenn að boða þennan boðskap og nú vitna ég orðrétt. Engil fljúa, hann sá engil fljúa hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðaboðskap. Þetta er gleðiboðskapur. Til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvill tung og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrið því að komin er stund dóms hans. Og sjáuðu hver tilbeislan á að vera, tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Kristur fer að koma. Og okkur er sagt að innaskams muni hann koma. Spátóma biblíunar leiða það í ljós. Ég hvet ykkur vinni sem á þetta hafi lít. Byrjuð að lesa biblíuna og takiði mark á orði Guðs. Því að eilíf örlög þín eru í veði.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku, Mike Wyatt, sem rölti í átt að brautarteinunum í Peoria stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast. Mjög nálægt. En leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípan þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heila og randi tegir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum: Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagurandi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagurandi eru, sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnar í okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna: Hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni. Og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.
1: Gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
2: Já, orðin sem ég er með í dag vera yfirskriftina. Farðu bara. Já, farðu bara. Hann Jónas, hann sat í sófanum og starði út í lofti. Honum leið eitthvað mjög óvenjulega. Þau hjónin áttu fallegt heimili og skorti ekki neitt. Þau voru hamingjusöm og höfðu nóg að gera alla daga. En þennan morgun var Jónasi mjög órótt í innra með sér. En gat alls ekki skili hvað olli honum slíkum óróa. Hann gat ekki lengur seti kýr í sófanum. Honum þótti sem rödd hið innra með sér, segði í sífældu. Farðu bara, farðu bara. Hann stóð þá upp og horfði út gluggan á fuglana í trjánum. En fannst hann þyrfti að gera eitthvað annað og meira. En hvað skildi það vera sem virtist svona aðkallandi? Nú fannst honum sem hann þyrst að fara að útidyrunum, en til hvers? Það var sem hann hefði ekki fulla stjórn á gjörðum sínum, sem var mjög óvenjuleg tilfinning fyrir hann. Á þessari stundu satt eiginkonan hans í stofunni og saumaði nýjan bordúk. Hún spurði manni sinn hvort hann væri að fara í sinn venjulega göngutúr. En það var nú ekki það sem að Jónas hefði huga á þessari stundu. Hún leið svo undarlega og sagði nei, en samt hélt hann út úr húsinu og byrjaði að ganga þessa venjulega göngu sína. En var ekki fyrlagður að stað, en hans venjulega göngutúr að hann tók beygju til vinstri í hliðargötu sem hann hafði aldrei áður farið. Hann skildi ekkert í sjálfum sér að halda inn í þessa ókunnu götu. Honum fannst sem hann réði ekki sjálfur hvert fæturnar stýrðu honum þennan dag. Hann hélt við áfram göngu sinni og hlýtti fótunum sínum, en hann gekk áfram á þessari ókunnu götu. Það leið ekki á löngu þar til hann heyrði raddir í fjarska, kvenraddir, sem augljóslega voru miklu uppnámi. Þetta varð til þess að hann gekk hraðar og það var svo mjög þegar önnur röddin hrópaði hástöfum, barni mitt er dáið. Og þegar hann kom inn á lóðina, blasti við honum konur tvær sem stóðu á sundlaugabakkanum og að því er virtist þá lá lífvana unga barn við fætur þeirra. Önnur konan sagði, við vorum að synda í lauginni og sáum allt inni hvar barni lá á botni laugarinnar. En móðurinn stóð þarna harmi lostin yfir barninu sínu og kveinaði allt hvað aftók. Jónas kraup strax hjá barninu og spurði hvort þær hefðu hringt á sjúkrabílinn og vinkonan tjáði jánkaði því. Þá rifjuðst upp í huga hans allar þær leiðbeiningar sem hann hafði lært á námskeiði árinu áður. Þær komu sér nú vel. Jónas, hann hreinsaði öndunar við barsins og tók til við að anda í munn barsins og þrýsta á brjóstól þess. Þetta gerði hann í allmargar mínútur eða þar til að barni náði að anda á ný. Rétt í því ók sjúkrabíllinn í hlaðið og hjúkrunarfræðingarnir tóku við barninu. Þegar Jónas sá að barninu var borgið, hélt hann af stað heimleiðis. Rétt í því heyrði hann annan hjúkrunumanninn kalla á eftir sér. Takk fyrir, þú bjargaðir barninu. Nú skildi Jónas af hverju honum leið svona einkennilega fram að þessu. Yfir náttúrulegur máttur hafði knúið hann til að fara í þennan göngutúr ókunnulegar götur til að bjarga lífi lítils barns. Amen.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

Já, kraftaverkið sem ég er að segja frá í dag ber yfirskriftina þegar að Guð kveikti ljós í rafmagnsleysinu. Það sem hér fer á eftir gerðist í borginni Grants Pass í Oregon fylki í Bandaríkjunum 7. október árið 1959. Frúkinnir hafði tekið að sér að gæta fjögurra barna þetta kvöld í fjarveru foreldranna. Það var komið að háttatíma barnanna en það var komið svartamyrkur utan dyra. En einmitt þegar yngsta barnið átti að vera fyrst til að fara í rúmi var allt húsið ljóslaust. Barnfóstran leit út glugga hússins í allar áttir til að sjá hvort ljós væru í næstu húsum og sá þá að öll borgin var ljóslaus. Hún var ekki nógu kunnug þessu heimili til að finna kerti eða vasaljós sem væru þar hugsanlega geymt svo að nú voru góð ráð dýr. Börnin yrðu óttaslegin og þau yngstu fóru að gráta. Hvað hafði eiginlega gerst? Að allri borginni væri þannig steift niður í slíkt svarta myrkur. Það var engar fréttir í útvarpinu því það var náttúrulega tengt á magninu og síminn auðvitað líka. Svo virðist sem að þeim væru allar bjargir bannaðar. En eftir alllanga stund í þessu kolsvarta myrkri heyrðist bankað á dyrnar hjá þeim. En konan hikaði við að fara til dyra en það hafði áður verið vara við innbrotsþjófum sem léku þannig á fólk til að ryðjast inn og ræna og röfla. En barnfóstarna ákvað að kalla í gegnum læsta dyrnar til að spyrja hver væri þar á ferð. Gesturinn utan dyra sagðist vera nágrannakona sem að væri með nokkur kerti til að gefa þeim enda engin önnur ráð fyrir marga en einmitt kertaljós í slíku myrkri. Konan innan dyra opnaði dyrnar og þáði slíka kærkomna gjöf. En ekki var hún fyrrbúin að loka dyrunum og komin með kertin inn til fagnandi barnanna, en að það rann upp fyrir þeim að þeim vantaði líka eldspýtur til að geta kveikt á kertunum. Ef til vill væri eldspýtur einhverstaðar í húsinu, en hvar í ósköpunum voru þær í þessu myrkri? Þau gátu engan veginn vita það. Þau voru þarna öll, börnin og konan jafn bjargalaus og áður í svarta myrkrinu. Elsta barnið stakk upp á því að biðja til Guðs, því að hún hafði lært það í kvíldardagaskólanum að Guð heyrir allar bænir og hann myndi öruglega gefa þeim ljós. En konan hikaði við að biðja með börnana því að hún óttaðist að ef að Guð myndi ekki verða við bænum barnana þá gæti það haft þver öfug áhrif á trúarlíf þeirra. En börnin vildu endilega leggja vandamálið fyrir Guð og það strax. Frú Kinnar sá nú að hún yrði að sameinast börnunum í bæn og biðja Guð að fá ljós aftur í húsi. Og þetta gerði þau öll. Og síðan tók frú Kinnir að segja þeim sögur úr Biblíunni. Svo tók hún til við að segja þeim frá því þegar að Guð skapaði heiminn. Og sagði þeim eftirfarandi í byrjun Biblíunnar. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og leiðum hún sagði þessi orð Guðs, varð húsið sem þau voru stödd í uppljómað að miklu ljósi.
svo að börnin fögnuðu ákast. Guð hafði svara bæn þeirra. Frú Kinnear gægðist út gluggana til að kanna hvort að ljós væru líka í öðrum húsum en sá að öll borgin var enn í svarta myrkri. Hér var ekki neina tilviljun að ræða. Nú sannfærðist barnfóstran sannleg skildi bænarinnar. Vissulega hafði Guð svarað bænum barnana og nú var það hún sem að kallaði barnahópin saman til að færa Guði þakkir og lofgjörð fyrir bænherslunna. Rafmagnið kom ekki aftur á borgina fyrir birti að næsta degi og þá var sagt frá því í útvarpinu að lítil flugvél hefði hrapað á rafstöð borgarinnar kvöldið áður og valdið rafmagnsleysinu. Vissulega heyrir Guð bænir barnanna og eru þau oft fyrirmynd fyrir hina fullorðnu. Láttu trú þína vera sterka og óhagganlega. Þá á að lifa trú og birta ekki bara að tala hana. Hún vex og verður sterkari þegar hún er stöðugt notuð. Þegar þú lærir að lifa samkvæmt trú, lærir þú að sjá Guð í öllu sem gerist. Nú er tími til að lifa

velkomin á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, komið sæl. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að segja ykkur frá Jesús, ljósvitinn í storminu. Sjómenn hafa treyst á ljósvita í árþúsund. Fyrsti vitinn sem vitaður var í Alexandríu í Egyptalandi, byggður 280 fyrir Krist. Hann var eitt af sjö undrum veraldar og hann var það bil 142 metrar á hæð. Það eitthvað svo heillandi við ljósvitann að þegar vatnið ólgar og stormar geisa og þegar sjómaðurinn sér hvorki ströndina né stjörnurnar, þá stendur vitinn sem fastur vonarpunktur. Ljósan stendur á traustubjargi. Það sker í gegnum þokuna og nóttina og leiðir þreyttan ferðalanginn í örugga höfn. Þannig einnig Jesú eins og ljósviti í stormi lífsins. Hann ekki bara hjálparhella í óreiðukenndum heimi, hann hinn mikla uppspretta alls ljós sem stöðulega skín í myrkum heimi. Þeir sem fanga geisla hans og endur varpa þeim til annara verða ljósberar í þessum dimma heimi. Haf lífsins víðáttu mikið, hættur þessu margar og öll eru við ferðalangar. Langt frá landi í leit að stöðugu óbilandi ljósi. Þetta ljós Jesús. Jesús eina raunverulega ljósið sem við getum leitað okkur til. Og heimurinn býður upp á marga flöktandi loga. Það mannleg viska, tímabundin ánægja og samþykki annara. En allt þetta fölir ljósgeislar og fölna í myrkri vandræða og örvæntingar. Aðeins Jesús ljós heimsins. Hann lýsti yfir, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þetta ekki lofvörð stormalaust líf, heldur lofvörð ljós sem aldrei slöknar. Og þegar við tökum við Kristi sem okkar persónlega frelsara og drottni, það á sér stað grundvallar breyting. Við erum ekki lengur að paufast áfram í okkar eigin óljósa skilningi. Biblían stærsti lampinn sem við eigum. En hún ekki lampi sem aðeins til skrauts. Hana ber að nota. Hún á ekki að vera lokuð og vanrækt. Það gerir ekkert fyrir okkur. Þegar hún opnuð og lesin, það þá sem hún gefur frá sér ljós og innblástur til þeirra sem leita að hinni réttu leið, leiðarinnar til friðar, innri hamingju og eilífs lífsi gegnum Jesu Krist, drottin okkar. Ljósið það kemur frá orðinu og orðið það bendir okkur á orðið sem varð hold. Það Jesús, orðið sem varð hold. Oft lifum við eins og ljósið sér langt undan, eins og við þurfum að berjast við að finna það. En sannleikurinn sá að það okkur forréttindi að ganga í ljósi nærveru hans. Hugsaðu hvað það þýðir. Það þýðir að við þurfum ekki að lifa í myrkri, eigin mistaka og áglapa. Það ekki vilji Guðs að við leifum huga okkar að dvelja við galla okkar, syrgja stöðutt ástand okkar og horfa stöðutt á mistök okkar. Það ekki trú, því að þá erum við að dvelja í myrkri. Í staðinn okkur boðið að vefa inn í persónuleika okkar gullna þræði, gleði, þakklæti, stólimæði og kærleika.

Það er okkur ekki eðlislægt. En þetta eru litirnir sem birtast í ljósi Krists. Þegar við fylgjum honum, byrjar andrúmsloft vonar og hugrekkis sem umkringdi hann og umlykja, það byrjar að umlykja okkur. Það færi blessun inn í hvert heimili. Og við komumst að því að við erum varðveitt að krafti Guðs í gegnum trú til frelsunar. Ljós Guðs frelsar okkur frá valdi myrkursins og færir okkur inn í ríki sonar hans. Kristur er ljósið og kristinn maður er kallaður til að endur spegla ljósið. Hafið er víðáttumikið, hættutna margar og augu fjarlags ferðamanns beinast að vitanum, kirkju Jesu Krists. Kirkjan á að vera ljós heimsins, en spurningin er þessi, eru lampar okkar allir snirtir svo að við getum logað bjart og allir komið auga á okkur? Við erum köllu til ábyrðar gagnvart náunga okkar. Við boðum ekki okkar eigið ágæti, heldur Jesu Krists sem er hið sanna ljós. Við erum einfaldlega þjónar fyrir Jesu. Fjársjóðurinn er ekki sprottin af okkur sjálfum. Við erum aðeins ljósberar svo að heiðurinn megi tilheyra Guði en ekki okkur. Vitinn framleiðir ekki ljósið. Hann heldur aðeins ljósin uppi og við erum kölluð til að halda ljósi Krists á lofti svo aðrir sjái leiðina heim. Og þegar við fyllumst nærveru hans skína kunnuleg orð ritningarinnar með nýju ljósi og hjörtu þeirra sem í kringum okkar eru fyllast von. Ferðalag trúarinnar er ekki leið fullkomnunar í eigin styrk, heldur að ganga í ljósi frelsara okkar. Jesús, talsmaður okkar, tekur okkar stað á öllum sviðum. Hann bendir ekki bara á leiðina, hann er leiðin. Réttlæti og frelsunir er í gegnum trú á Jesu Krist, sem á að óma í hverju orði sem við tölum og varpa ljósi á ferðalag okkar. Það er kraftur Guðs sem kemur þessu til leiðar. Vitin í sálum okkar er ekki af mannlegum uppruna sem getur brugðist. Hann er hinn lifandi Kristur, svo sami í gær, í dag og að eilífu. Hann hefur fætt okkur aftur til lifandi vonar með upprisu Jesu Krists frá dauðum. Til arfleifðar sem er óspillt og hverfur ekki. Þessi von er ekki óljós ósk, hún er bjargfast ljós á sjóndeildar hring eilíðarinnar. Heimurinn var orðin dimmur. En ekki af myrkri næturinnar, heldur af dýpra myrkri sem hlýsta því að snúa baki við uppsprettu alls ljós. Fólki gengur í skuggum eigin fáfræði og miskilur hver Guð raunverulega er og ruglar boðum hans byggja múra hefða og mannasetninga sem varpa hulu yfir ljósið. Eins og skip á reki langt frá heimahöfn, kasta til og frá af öllum vindum kenninga og mannlegra skoðana. Svo inn í þetta myrkur byrjaði ljósa skína. Ekki skyndilegur blindandi glampi, heldur hljóðlátur uppgangur, fæðing í fjárhúsi, barn á heimili trésmiðs. Jesús kom að gekk meðal fólksins, hann gekk eftir rykugum vegum og eftir þéttsetnum markastorgum. Hann gekk við Galiluvatn og allstaðar það sem hann fórum urðu breytingar. Hann kallar fiskimenn Símon, Andrés, Jakob og Jóhannes. Þeir eru að leggja net, þvo þau eftir langa nótt án þess að verða varir. Hann segir einfallega, fylgdu mér og þeir yfirgefa allt, stíga skref í opnum sandölum. Hann gengur inn í samkunduhús, bókrollurnar opnaðar og hann les úr Jesaja. Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarar drottins. Öll augu beinast að honum og þeir segja, og þá segir hann, í dag hefur ræst þessi ritning í áhörniðar. Fólkið er undrandi og byrjar að hvíslast á.
ljósið, það of bjart fyrir þá. Það of bjart fyrir þá sem vanist hafa myrkrinu. Hann gengur þorp og hann snertir holdsveika sem hafa ekki snert aðra manneski í mörg ár. Hann kallar á Sakkaus skattendumann sem situr í móbergstré og segir Sakkaus flýtir ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Fjöldin muldrar en Sakkaus klifrar hann niður og húsi hans fyllist af ljósi. Maður að nafni Lasarus hefur verið dáinn í fjóra daga. Marta kemur hlaupandi og María kemur grátandi. Jesús stendur við gröfina og hann skipar Lasarus kom út og hann látni gengur út en vafin línklæðu. Ljósið hefur vald yfir sjálfri gröfinni. En myrkrið, það gefst ekki upp hljóðlega. Trúa leiðtogarnir fylgjast með, þau hlusta, þau leggja ráðin. En hreina trú sem Jesús kenndi, einföld en beinskeitt, fordæmdi tómar trúarjátningar þeirra. Líf hans var áminning sem þeir gátu ekki borið. Þeir leituðu leiða til að þakka niður í honum, hvíslandi í skugganum. Jesús vissi það, en hann gekk í átt að Jerúsalem, hann gekk að krossinu. Spennan náði hámarki í garði sem kallast Getsemani. Hann kraup og hann bað, sviti fjallins og blóðdropar, og hann spurði hvort hægt var að taka þennan bikar frá honum. En hann fór að vilja föður síns, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Og stóð hann upp, hann gekk til að mæta múnum, þeir handtóku hann, þeir bundu hann og þeir leiddu hann burt. Grýndu hann með þyrnikórunu og gerðu gís á honum og slógu hann. Og ráku nagla í gegnum hendur hans og fætur. Og þar hékk hann á milli himins og jarðar, milli tekkja þjófa. Móðir hann stóð nálagt krossinum og horfði á og sá drunga heiminsins hádegi og fá jörðina skjálfa undir fótum sér. Hundrashöfðingin leit upp og sagði sannarlega var þessi maður sonur Guðs og fortjaldið rifnaði frá toppi til bors. Á því augnabliki virtist ljósið slöknað. Heimurinn hélt niður í andanum. Lærisveinarnir dreifðust og vonin dó. Þau lögðu hann í gröf og þau rúluðu steininum fyrir, fóru heim í þögn. En sagan, hún endar ekki í myrkrinu. Snemma fyrsta dag vikunar á meðan enn var dimmt, kom María Magdalena að gröfinni. Hún sá að steininum hafði verið rúlla burt. Hún hljóp og hún sagði Pétri og Jóhannesi frá því og þeir hlupu líka. Pétur gekk inn í gröfuna og sá línklæðin liggja þar snirtilega brotin saman. Hann sá, en hann skildi það ekki enn. Og þá stóð María grátandi fyrir utan gröfuna, beigði sig niður og leit inn. Hún sá tvo engla og þeir spurðu kona, hví grætur þú? Og hún sneri sig við. Hún sá mann sem hún hélt að væri graskarsörðurinn. Hann sagði aðeins eitt orð, María. Og hún vissi það. Ljósið hafði ekki slöknað. Ljósið hafði ekki verið tekið frá þeim. Ljósið, það hafði sigrað sjálfan dauðan. Hann gekk við hlið tveggja lærisveina á vegi til Emmaus. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar hann opnaði ritningarnar. Og núna situr hann til hægri handar við hátignina á himnum. Hann er æðsti prestur okkar. Hann er bæði fórninn og presturinn, fórnaði eitt skipti fyrir alla menn og hann biður fyrir okkur. Hann sendir andasinn til að vera með okkur allt til enda veraldar. Ljósið slöknaði ekki, það dofnaði ekki, það mistókst ekki. Ljós Jesu leiðar ljósin leiður hverja sál í gegnum dimmustu storma, það skín enn. Og þeir sem fylgja honum ganga ekki í myrkri. Þeir ganga í ljósi lífsins. Hver svo byrði sem hjarta mannsins ber, áður en ljósið brýst í gegnum skugga þessa heims? Hvað augnablik rétt fyrir dögun? Lærisveinarnir eru þétt saman í loftsalum. Hurðin læst, andrúsloftið þrungið. Þeir báru ekki bara sorg, þó hún hafi verið yfirþyrmandi.
Það sem þeir báru var eitthvað svo kalt, ringulreið sem verkaði eins og sár sem vildi ekki gróa, skömm sem lá þungt á þeim. Þeir höfðu hlaupist undan allir sem einn. Pétur hafði neitað því að þekkja hann. Hinir höfðu dreifst inn í skuggana og í nú í kyrð þessa herbergis var ekkert annað eftir að gera en að sitja með þyngd þess sem þeir höfðu gert og mist. Skynjarðu andrúsloftið. Sú tegund þagnar sem ekki tóm heldur þrungi, full af spurningum sem hafa engin svör, full af eftirsjá sem fæst ekki aflétt. Þeir höfðu vonað, þeir höfðu trúað, þeir höfðu yfirgefið allt til að fylgja honum. Og nú var hann farinn, grafinn, steinninn, rúllað á sinn stað. Og þeir sátu eftir með ekkert nema bergmál síðustu orða hans og tóman hljóm eigin mistaka. Þeir höfðu hort á hann lækna blinda, jafnvel að reisa upp frá dauðum og þeir höfðu heyrt hann segja, ég er ljós heimsins, en nú var heimurinn dimmur. Ljósið hafði verið slökkt, að svo virtist vera. Sá sem hafði lækt stormin, sá sem að talaði með valdi, hann hafði verið fordæmdur af yfirvöldum. Sá sem var akkýri þeirra hafði verið tekin frá þeim og þeir voru á reki eins og vélafana bátur á ólgusjó. Hvaða tilfinninga bárust í brjósti þeirra? Vissulega ótti og líka vonbrigði. Þú tegund sem sest í okkar inn að beini og leggst þungt á okkur. Þeir höfðu gefið allt fyrir þetta og þeir trúðu af öllu hjarta. En nú sátu þeir í læstu herbergi og veltu fyrir sér hvort þeir hefðu verið fífl. María Magdalena bar eitthvað annað innan með sér. Hún kom snemma að gröfinni á meðan enn var dimmt. Hún kom í myrkrinu því myrkrið var allt sem stóð eftir. Hún átti ekki von á upprisu. Hún var að leita að líki. Hún vildi smyrja hann, heiðra hann, gera það síðasta sem hún gat gert fyrir þann sem hafði rekið sjö djöfla út úr henni. Hún kom með ilsmyrsl og tárv og dauðu. Þegar hún sá að steininum hafði verið rúla frá, hugsaði hún ekki, hann er upprisinn. Hún hugsaði, þeir hafa tekið hann. Fyrsta viðbrað hennar var enn meira myrkur. Sorgin sem hún hafði borið, hún aðeins magnaðist. Hún hleypur því og kemur til Símona Péturs og hinna lærisveinana sem Jésús elskaði og sagði við þá, þeir hafa tekið drottin úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Skynjarðu tilfinninguna? Það er ekki von, það er ekki trú. Það er hróp hjartans í angist. Hún hafði þegar mist hann einu sinni. Nú gat hún ekki einu sinni fundið hvar þeir hefðu lagt hann. Pétur og Jóhannes hlupu að gröfinni og Jóhannes kom fyrstur en hann fór ekki inn. Hann beigði sig, leit og sá líklæðin liggja þar. En hann beið. Pétur kom eins ákafur og alltaf og fór beint inn, sá klæðin. Og hann sá samanbrotin andlistúkin. Þeir skildu þetta genn, trúðu ekki og fögnuðu ekki. Þeir veltu þessu fyrir sér. Tilfinning augnabliksins er ekki sigursæl trú heldur þögul ringulreið. Steininum hafði verið rúla burt, líkið var horfið. En hjörtu þeirra hafði ekki enn tekið við því sem augu þeirra skynjuðu. Þeir fóru aftur í læsta herbyggið. En María var eftir. Hún stóð fyrir utan gröfin og grét, beigði sig niður og leit inn. Hún sá þessa tvo engla. Og hún sá Jesús standa þar. Hún stóð í nærveru hans sem var svarið við hverri einustu bæn sem hún hafi nokkru sinni beðið. Og hún vissi það ekki. Ljósið var beint fyrir framan hana og hún var enn í myrkrið. Og Jésús, hann sagði aðeins eitt orð, hann sagði María. Það var augnablikið þegar allt breyttist. Ekki vegna einhvers kraftaverks, allt breyttist því hann þekkti nafn hennar.
Röddin sem hafði áður kallaðan út úr myrkrinu, kallaði nú á hann aftur. Og í því eina orði var þriggja daga þungi lyft af hjarta hennar, ringulreiðin hvarf, sorgin breyttist í gleði, hún fellur niður fætur hans. Það sem breyttist á því augnabliki var ekki bara skilningur Maríu. Þungi tilfinninga hjartans var lyft, biðin var búin, þögnin hafði verið rofin. Sá sem hún hélt að hún hefði mist, stóð fyrir framan hana og ljómaði af lífsþrótti. Og hér er það sem við verðum að skilja. Hún fann ekki hann. Það var hann sem fann hana. Hún kom til að leitaði líki og fann lifandi frelsara. Hún kom í myrkrinu og fór í ljósi. Og sama á við hvert hjarta sem býður í læstu herbergi, sem stendur grátandi við tóma gröf, sem ber þunga mistaka, þjakaða missi og brostina vona. Ljósi býður ekki eftir að við finnum það, ljósi leitar að okkur. Og þegar það nefnir okkur á nafn, getur myrkrið ekki haldið. Þetta er hinn tilfinninga þrungni sannleikur þessara sögu. Ekki að við séum nógu hugrökk til að leita ljósins. Heldur að ljósið sé nógu bjart til að finna okkur. Jafnvel þegar við erum í sorg, veltum hlutunum fyrir okkur og stöndum enn í myrkrinu. Ljósið afhjúpar það sem við sjáum ekki og vísar okkur á hæðir náðar hans. Hafið er víðáttu mikið, hætturnar eru margar og langt út á sjónum er skip að glíma við hættur hafsins. Sjómennirnir sjá ekki ströndina, þeir geta ekki lesið stjörnunar, þokan hefur læðst inn þykk og villandi. Allar hvatir segja þeim að stýra í eina átt, en straumarnir draga í aðra. Þeir eru týndir og þeir vita það. En svo á sjóndældarhringnum birtist ljós. Það er ekki bjart eða blindandi. Það er stöðugur bjarmi sem sker í gegnum þokuna, markar klettana og sýnir leiðina að hefninni. Sjómennirnir þurfa ekki að skilja hvernig vitin virkar. Þeir þurfa ekki að vita hæð turðsins né styrk undirstöðunar. Þeir þurfa bara að festa augun á ljósinu og fylgja því heim. Þetta er mynd af Jesu Kristi vitanum okkar. En hér er það sem við verðum að skilja. Vitin sýnir ekki aðeins leiðina til öryggis. Hann sýnir einni hættunar. Hann afmarkar steinana sem myndu rífa skrokkin í sundur. Hann sýnir sjómanninum hversu nálar tortímingu hann er komin. Ljósið býr ekki til steinana, það afhjúpar það sem þegar er þar, falið undir yfirborðinu. Og þegar Jesús gekk jörðina kom hann ekki aðeins til að kenna siðferðislega lexíu eða vera gott fordæmi, hann kom sem hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Og þegar það ljós skín skilur það okkur ekki eftir eins og við vorum, það afhjúpar allt. Hugsaðum Pétur að þegar Jesús kallaði hann fyrst þekkti Pétur ekki sjálfan sig til fulls og hann hélt að veri hugrakkur, hann hélt að veri tryggur. Og hann sagði, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. En Jesús leit á hann með ljósi guðlegrar þekkingar og sagði, ekki mun hani gala fyrir þú hefur afnitað mér þrisvar. Ljósið sýndi það sem Pétur gat ekki séð, veikleikan undir sjálfstrausti hans og óttan undir sjálfsöryggi hans. En ljósið hætti ekki þar, það afhjúpaði ekki Pétur til að fordæma hann, það afhjúpaði Pétur til að undirbúa hann. Eftir afnitununa, eftir beiskan grát, fann ljósið hann aftur á strönd í Galileu og Jesús spurði hann þrisvar sinnum, elskar þú mig? Og með hverri spurningu endurheimti ljósið það sem myrkrið hafði brotið, uppljóstrun veikleika var grunnurinn að endurrisninni. Þetta er andleg merking vitans. Ljós Krist skín ekki til að færa okkur skömm. Það skín til að bjarga okkur. Það afhjúpar steinana sem við getum, svo við getum forðast á. Það sýnir okkur þörf okkar svo við getum öðlast náð hans. Ljósið sem geislar frá Jesu er ekki kalt og fjarlægt. Það er hlýtt
Það er aðlagandi. Það er ljós föður sem sér barnið sér týnt á hafi úti og mun ekki hvíla fyrir en barnið er komið í höfn. Guð býður eftir, hann býður ekki eftir að sjómaðurinn finni sína eigin leið. Guð sendi ljósið inn í myrkrið. Hann stóð ekki á ströndinni og hrópaði. Hann fór í bátinn. Hann hastaði á vindinn og hann gekk á vatninu. Þetta er sannleikur sem breytir öllu. Jesús er ekki bara leiðbeinandi sem bendir á öryggi. Hann er öryggið. Hann er höfnin. Hann er undirstaðan sem hver sál þarf að byggja á. Eins og ritningin segir, annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ljósið sýnir okkur ekki bara hvert við eigum að fara. Ljósið er áfangastaðurinn. Vitin skín, en sjómaðurinn verður að horfa. Ljósið er stöðugt, en augun verða að vera opin. Að trúa á Jesú er ekki bara að samþykja hans í til. Það var að ganga í nánu samfélagi með honum. Að verða eitt með honum. Það er að taka hann inn í lífið fyrir trú. Ekki sem kenningu sem á að læra, heldur sem lifandi nærveru sem á að treysta á. Kristið líf er ekki reglukerfi, það er samband við ljósið og þetta samband krefst einhvers á okkur. Það krefst þess að við hættum að treysta á eigið hyggjuvit og það krefst þess að við viðkennum að við séum týnd og það krefst þess að við sleppum takinu og leifum ljósinu að leiða okkur heim. Þetta er iðrun. Ekki bara að finna til vegna synda okkar, heldur að snúa baki við eigin leið og snúa til hans. Og þegar hjörtu okkar eru kvíðin að daglegum áhyggjum, getur reynst erfitt að treysta á ljósið. Órólegt hjarta er hjarta sem hefur tekið augun af ljósinu. Það er að horfa á öldurnar, vindin og myrkrið. En kall vitans er það sama og Jesú gaf Pétri, kom þú, kom út úr storminum, kom út úr óttanum. Beinta augunum að mér. Og þegar við beinum augum að honum gerist eitthvað, ljósið leiðir okkur ekki bara, það umbreytir okkur. Sama ljósið sem afhjúpar veikleika okkar byrjar að fylla okkur af styrk. Sama ljósið sem opinbera synd okkar byrjar að hreinsa okkur af öllu óréttlæti. Sama ljósið sem sýnir hversu langt við höfum vilst leiðir okkur heim. Þetta er það sem náðin kemur til leiðar. Hún skilur okkur ekki eftir í myrkrinu í vonum að við finnum leiðina. Það kemur til okkar í myrkrinu og ber okkur að ströndinni. Hún fordæmir okkur ekki fyrir steinana sem við höfum brotnað á. Hún lagar skrokkin og setur okkur aftur á rétta braut. Og svo gerist eitthvað merkilegt. Við sem áður hröktumst ólgu sjó verðum sjálf hluti að vitanum. Kirkjan á að vera ljós heimsins. Sama ljósið sem bjargað okkur byrjar að skína í gegnum okkur. Við verðum bjartir lampar skínandi og logandi sem leiðbeina öðrum ferðamönnum heim. Guð er ekki fjarlægur áhorfandi á baráttu okkar. Hann er ljósið sem gekk inn í myrkrið. Hann er bjarmi sem aldrei bliknar. Hann er höfnin sem aldrei lokast. Og hér er það sem hún sýnir okkur. Við erum ekki nógu sterk til að finna okkar eigin leið. Við erum ekki nógu vitur til að sigra og sigla storma sem höf. En við þurfum ekki að vera það. Við þurfum aðeins að horfa á ljósið. Hafið er víðáttum mikið hætturnar margar en vitin stendur og ljósið skín. Og hver sál sem horfir á Jesú Krist mun finna leiðina heim. Hvað gerum við þá við þennan sannleika? Við komum til ljósins. Við hættum að reyna að búa til okkar eigið ljós. Við hættum að stara okkar eigið myrkur. Við snúum augum okkar að hinu miklu uppsprettu allsljós. Komdu til Jesú, hann er ljós heimsins. Ekki bíða þetta þú finnir þig verðugan eða þar til stormurinn er liðin hjá. Komdu eins og þú ert með miðjanótt eða öldurnar skella allt í kringum þig. Ljósið skín fyrir þig. Ekki sem fjarlægstjarna heldur sem nálægur frelsari. Og þegar þú gengur í ljósi hans, mynd þú finna að þú verður ljós fyrir einhvern annan. Ferðamaðurinn sem týnist mun sjá ljósið í þér
og vita að öruggt skjól er til staðar. Láttu glæsilegan vonar og náðar ljóma leiða þig að ljómandi nærveru frelsara okkar. Ljósið er kveikt, höfnin er framundan, leiðin er greið. Fylgdu honum. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Ljósið er eitt af grundvallar undirstöðu lífs á jörðinni. Ef jörðin væri myrkri, væri einfaldlega ekkert líf. Við getum auðveldlega séð hvað verður pottaplönturnar okkar eða fá ekki næga birtu. Og hér á Íslandi vitum við líka að okkur líður betur í birtu sumarsins en í svartasta skammdeginu. Guð vissi hvað hann var að gera þegar hann skapaði ljósið. Þegar Kristur var hér á jörðinni notaði hann oft ljósið sem tákn í sögum sínum og hann sagði meira að segja sjálfur vera ljós heimsins. Rétt áður en Jesú fór að predika er sagt hann í Matteus 4:16 Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim er sátu í skuggalandi dauðans er ljós upprunnið. Kristur var sem sé á meðal þeirra. En Kristur er ekki aðeins ljós heimsins, hann gefur fylgjendu sínu það hlutverk að vera einnig ljós fyrir aðra. Hann segir í fjallræðinni í 5. kafla Matteus og Guðspjalls Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsi það öllum sem eru í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuriðar sem eru á himnum. Aftur sýni Jesu fram á mikilvægi ljós í dæmisögunni eyjarnar 10. Allar höfðu þær lampa meðferðis. En þegar brúðgumanum dvaldist, slokknaði ljósið á helmingi lampana. Aðeins 5 þeirra höfðu með sér næga olíu til að ljós þeirra lýsti þegar brúðguminn loksins kom. Hvað varðum hinna 5 sem ekkit ljós höfðu? Jú, þær fengu ekki að koma inn til veislunar. Og síðustu orð Jesu til lærisveina sinna fólu einmitt í sér ábyrgð þeirra á að koma því ljósi sem þeir höfðu áfram til annara. Við lesum í síðustu versum Matteus og Guðspjalls, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sem sagt, komið þið ljósinu áfram og svo endar hann með lofvörðinu, Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Ég man að ég heyrði einu sinni sögu mann sem vann sem vörðu við járbrautateina í Bandaríkjunum endur fyrir löngu. Þarna fóru mikla lestaferðurum og starf mannsins fólst í því að sjá til að fylsta öryggis væri gætt þar sem lestarteinarnir skárust og lestarnar mættust. Hann hafði nákvæmlega tímatöflu lestana og átti að sjá til þess að önnur lestin stöðvaðist á lestateinunum á meðan hinn færi yfir þar sem teinarnir mættust. Ef lestarnar áttu leið eftir myrkur, átti vörðurinn að fara út að teinunum að vissum stað með lukt. Ljósið af luktinni sýndi lestastjóranum að honum bar að stöðva lestina. Önnur lest var á teinunum og hann varð að bíða. Vörðurinn hafði unnið við þetta í fjöldamörg ár. Eitt kvöldið eftir myrkur skullu 2 lestar saman á þessum stað. Afleiðingin var hræðileg, báði lestastjórarnir og fjöldi manna beðið bana. Engin vissi hvað hafði gerst. Svo það var farið að rannsaka málið. Farið var yfir alla hluti og allir sem að málinu gátu komið voru yfirheyrðir. Meðal annara vörðurinn sem sagan okkar fjallar Hann þurfti að koma fram fyrir rannsóknarnefndina og svara spurningum nefndamanna. Þeir spurðu hann hvaðan hafði unnið við þetta lengi og í hverju starf hans fólst. Hann sagði þeim það. Þeir spurðu hann hvort einhver tíman hefði einhvað farið úrskeiðis þarna áður. Hann neitaði því. Síðan spurðu þeir hann hvort hann hefði vitað að þessa lestar kæmi á sama tíma þetta kvöld. Jú, hann vissi það. Var hann við teinana þetta kvöld? Jú, hann var þar. Fór hann út að teinanum eins og skildi hann svar? Jú, hann hafði gert það. Var hann með luktina með sér? Jú, hann var með luktina með sér. Eftir langar yfirheyrslur var honum leyft að fara heim og honum sagt að hann hafði gert það sem hann átti að gera. Nóttina vaknaði kona hans við að maður hennar lá grátandi við hlið hennar í rúminu. Hvað er að? Spurði hún. Maðurinn rétt gat stunuð upp Þetta með lestarnar. Já, ég skil það, sagði konan hans. En það var ekki sem þú gast gert. Rannsóknarnefndin sagði að þú hefði gert allt sem þér bara að gera. Nei, svaraði maðurinn. Hvað meinarðu, spurði konan hans. Jú, svaraði maðurinn niður brotinn, þeir gleymdu að spyrja mig hvort kveikt hefði verið á luktinni. Luktin var nefnilega ekki nóg. Það varð að vera ljós á kerinu. Hvernig sinnum við þessu mikilvæga starfi sem Kristur fól okkur? Hvernig lýsir ljós okkar mönnunum? Erum við að bera það áfram til annara? Færum við birtu og ylinn í líf þeirra sem við umgöngumst? Það skylda okkar sem fylgjenda Krists. Það skiptir ekki máli hvort það sé tekið á móti ljósinu eða hvort við fáum þakki fyrir eða ekki. Okkar hlutverk einfaldlega að lýsa. Mér langar að ljúka þessi hugvekju minni með því að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég fann sem unglingur í sjómannadagsblaði heim í Vestmannum. Það eftir Pétur Sigurðsson og hann kallað það einfaldlega vitinn. Þó hann sé hér að tala raunverulegan vita sem á að lýsa í myrkrinu, finnst mér þetta ljóð alltaf tala til mín og minna mig á það hlutverk mitt sem Kristur fól mér í lok Matteusar Guðspjalls. Þar sem berast land, út á bjargtanga köldum, einatt barinn af stormum og rjúkandi öldum, þar sem brýmið mest, þar sem brotsjóa rísa, þér boðið að standa, að vaka og lýsa. Þú átt bjargfasta lund, þú ert byggður á kletti, þaðan bifast þú aldrei þig meistari setti til að beina þeim leið fram hjá boðum og strandi, sem á brotættu fleginum sigla að landi. Upp úr kólgunni lyftir þú höfðinu háa yfir hraunið og flúðir og sandana gráa, þannig verða þeir allir sem langt vilja lýsa upp af lágmennsku auðninni sterkir að rísa. Engin bölsýni kæft getur blossana þína, þú ert bjartsýnn á lífið og þolin að skína. Þú færð aldrei að vilja þíns umhverfis svarta sem andstæða verst þínu ljós elska hjarta. Þó að óstjórn og lausung og ofbeldi ríki, þó að ægilegt náttmyrkur huga mann síki, þó að stormarni trillist stjörnurnar hylja ekkert sturla þinn frið og þinn bjargfasta vilja. Víða sendurðu geisla að leita og leiða, miklu ljósmagni þar þú að dreifa og eyða út í myrkur og auðn, þó að engan þú finnir, þessu eilífa starfi þú trúfastur sinnir. Þótt aldrei þú spyrjir frá eigum né veri hvort árangur starf þitt í heiminum beri, þá lam ekki áhyggjur ljós yðju þína því að líf þitt og yndi þetta að skína.

0: Með Guðs hjálp. Guð hjálpar okkur ekki af því að við eigum það skilið. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Ef Guð biði með að hjálpa okkur þar til vættum það skilið, værum við í vondum málum. Staðreyndin er nefnilega sú að ekki einn einasti einstaklingur á skilið hjálp Guðs. Ekki halda þetta séu bara mín orð. Lesum Rómurabréfið, 3. kaflan og það 12. vers. Ekki er neinn sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Og auk þess biður enginn Guðum hjálp. Í Rómanabréfinu 3:11 segir, ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Nei, heyrðu, nú segir þið. Fólk er alltaf að biða Guðum hjálp, kannski. En hvernig hjálp biður fólk Guðum? Fólk biður hluti, heilsu, hjálp í nauðum, en ekki hjálp þar sem hennar mest þörf. Hvað ætla margir biðji andlega hjálp? En það er á því sviði sem við höfum mesta þörf fyrir hjálp hans. Guð er sá eini sem getur hjálpað okkur andlega. Það er gott að vita að Guð hjálpar okkur þrátt fyrir það hvernig við erum og hann hjálpar okkur ekki bara okkar vegna, heldur sín vegna. Guð hjálpar okkur vegna þess að það er í eðli hans að hjálpa. Hann hjálpar okkur vegna þess að hann elskar okkur. Og í annari krónikubók, 7. kafla og það er 14. vers, þetta eru orð Salomons konungs, þar stendur, Drottinn, Guð Ísraels, engin Guð er sem þú, á himni eða jörðu. Þú sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þjóna þína, þá er ganga fyrir augliti þínu af öllu hjarta sínu.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni, og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri leksíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Og nú kemur seinni hlutin af 11. leksíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þú getur ekki verið kristinn, þar að segja, sagt trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, ef þú hafnar sköpunarsögunni, vegna þess að Jesus Kristur er skaparinn. Þú ert þá að reyna að slíta Kristi sundur og segja, ég meðtek frelsaran en ekki skaparan. Er þetta hægt þegar skaparinn og frelsarinn er einn og hinn sami, sama personan? Svo það leiðir alla kristna menn. Eður eru þá kristnir í raun og veru, í ógöngur. Eður er alltaf að halda því fram að þeir trúi á frelsaran og elski Jesu Krist út af lífinu. En hafna sköpunarsögunni. En svona ógöngur komast menn í þegar þeir byrja að fikta við orð Guðs. Hafið þið ekki sömu heilt mig segja frá manninum? Ég er alltaf að vitni í þetta og stendst ekki mátið enn í dag sem að einu sinni fóra að hlusta á hinar ýmsu predikara og presta. Þetta gerist elendis. Og saga segir að hann fór í kirkju, hlustaði á einn